0: me.
1: این دنیا به طور کامل از احساسات ساخته شده. چیزهایی مثل عشق، غم، شادی، خشم، ترس و امید که همگی بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی کسی تصمیم می‌گیره شغل جدیدی پیدا کنه، ممکنه این تصمیم به دلیل ترس از آینده باشه یا ممکنه به خاطر آرزو برای بهبود شرایطش باشه. همه اینها احساسات پشت تصمیمات انسانی هستند. حالا در دنیای علم، این احساسات در واقع به نوعی راهنمای انسانها برای کشف ناشناخته ها بودن. در علم، به خصوص در شاخه های مثل روانشناسی یا فلسفه، هدف اصلی تلاش برای درک انسانها و چگونگی تاثیر احساسات و ذهنیت ها بر رفتار و تصمیماتشون است. برای مثال، نظریه های روانشناسی به این میپردازند که چطور تجربه های احساسی از دوران کودکی میتونن به شکلگیری شخصیت فردی و رفتارهای آینده تاثیر بذارند. در حقیقت، این تعامل بین علم و احساسات چیزی هست که دنیای انسانی رو منحصر به فرد میکنه. به طور ساده، علم به دنبال درک و تحلیل رفتار انسانها و جهان اطرافشون است. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات ناتمام و ناقص میمونه. احساسات به انسانها کمک میکنن که درک کنن، تصمیم بگیرن و حتی به ابداع و نواوری دست بزنن. برای نمونه، در تحقیقاتی که روی مغز انسان انجام شده، مشخص شده که احساسات نه تنها بر رفتار ما تاثیر میذاره، بلکه میتونه بر نحوه یادگیری و ذخیره اطلاعات هم تاثیر بذاره. وقتی چیزی با احساسات شخصی ما گره خورده باشه، بیشتر احتمال داره که اون رو به یاد بیاریم یا بهتر درکش کنیم. در واقع علم به انسانها کمک میکنه که احساسات خودشون رو تحلیل کنن. اما این احساسات هستن که دنیای انسانی رو به حرکت در میآورن. و این دقیقا همون جاییه که دنیای دیجیتال نمیتونه به طور کامل به دنیای انسانی نزدیک بشه. الگوریتم ها میتونن احساسات رو شبیه سازی کنن. میتونن داده هایی رو که شما به طور ناخودآگاه ازشون عبور میکنید تجزیه و تحلیل کنن، اما نمیتونن به طور واقعی احساس کنن. برای مثال، در دنیای دیجیتال ممکنه شما پیام‌ها یا ایکس‌هایی رو دریافت کنید که از نظر محتوایی خوب به نظر میرسند. اما آیا پشت این اطلاعات واقعیاتی از احساسات واقعی انسان‌ها نهفته است؟ در پایان، وقتی به دنیای انسانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چیزی که انسان‌ها رو از دنیای دیجیتال متمایز می‌کنه، توانایی احساس و تجربه است. این توانایی برای درک، تجربه و حتی بیان احساسات در قالب هنر، موسیقی، ادبیات و حتی در روابط روزمره‌مون همون چیزی است که دنیای انسانی رو به جلو می‌بره. در این مسیر، آهنگ The Scientist از Coldplay رو هم می‌تونم پیشنهاد بدم که بسیار به این بحث مرتبطه. این آهنگ در مورد تجربه انسان از خطاها و احساسات ناشی از اونهاست و به زیبایی در مورد اینکه علم احساس چطور با هم در تداخلند صحبت میکنه.

حالا که درباره آینده صحبت می‌کنیم، واقعاً وارد دنیای پیچیده و چالش برانگیزی می‌شیم. وقتی از هوش مصنوعی یا پوشش مصنوعی حرف می‌زنیم، برای خیلی‌ها این موضوع مثل وارد شدن به دنیای ناآشنا و پر از ترس و شک و تردیده. خیلی از آدم‌ها هنوز نمی‌دونن که این تحولات چه تأثیری روی زندگیشون می‌ذاره. ممکنه به خاطر ترس از ناشناخته‌ها نگران بشن. نگران این که شاید به زودی دنیای انسانی به سمت چیزی سرد و بیروح حرکت کنه، جایی که دیگه هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه. اما در واقع، چشمنداز آینده پیچیده تر از اینه که فقط از آن طرف تاریکی یا روشنایی باشه. حقیقت اینه که در آینده، تکنولوژی و انسانیت بیشتر از هر وقت دیگه با هم ترکیب میشن. دنیای دیجیتال و دنیای واقعی همزمان در حال تداخل هستند و این میتونه برای خیلی ها سردرگم کننده باشه. اما سوال اینجاست که این تغییرات به کجا میره؟ برای آدم هایی که نگران هستند، شاید خیلی از این نگرانی ها از عدم شناخت و یا ترس از دست دادن هویت انسانی باشه. در دنیای امروز، به ویژه با پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی، نگرانی ها بیشتر شده. خیلی ها نمی دونن که چطور می تونن با این تغییرات همگام بشن یا چه تأثیری بر زندگیشون خواهد داشت. اما در این حال باید بگم که این تغییرات فقط تهدید نیستن. برای مثال تکنولوژی می تونه به ما کمک کنه تا مشکلات بزرگتری رو حل کنیم، مثل بیماری ها، فقر یا مشکلات زیست محیطی. اینکه یک هوش مصنوعی بتونه در تشخیص بیماری ها به پزشکی کمک کنه یا در فرایندهای آموزشی به بچه ها کمک کنه که راحت تر یاد بگیرن. اینا همگی نمونهایی از اینن که تکنولوژی میتونه در جهت بهبود زندگی انسان ها استفاده بشه. با این حال، این موضوع هم به ویژه در رابطه با هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که آدم ها بیشتر احساس کنن که از دنیای انسانی فاصله گرفتن. چون از نظر روانی ممکنه احساس کنن که دست انسانیت از برخی جنبه ها کوتاه میشه. مثلا وقتی که همه چیز توسط الگوریتم ها پیش بینی بشه یا وقتی که هوش مصنوعی بتونه خلق و ایده پردازی های هنری یا فلسفی رو شبیه سازی کنه، این سوال پیش میاد که آیا اصلا انسان بودن هنوز هم همون چیزی هست که بود؟ در این بین جوامع مختلف به طور متفاوت به این تحولات واکنش نشون میدن. بعضی ها با باز بودن، با امید و آرزو به این پیشرفت ها نگاه میکنن، در حالی که بعضی ها با تردید و نگرانی. میتونیم امیدوار باشیم که این تحولات به کمک انسان ها میاد و نه در تضاد با اونها. اما در نهایت، شاید مهمترین سوال این باشه که چگونه میخواهیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم. آیا می خواهیم که در آینده دنیای دیجیتال به جای دنیای انسانی به طور کامل سلطه پیدا کنه؟ یا می خواهیم اینها ابزارهایی بشن که به ما کمک می کنن تا انسانی تر و بهتر زندگی کنیم؟ برای این موضوع، آهنگ Robot Rock از Daft Punk رو پیشنهاد می کنم. این آهنگ نماد دنیای دیجیتال و تکنولوژیه که به نوعی از فضاهای مکانیکی و روباتیک صحبت می کنه. اما در این حال، این آهنگ حس آزادی و هیجان رو هم داره و شاید همون چیزی باشه که در دل این تغییرات جدید می‌خواهیم پیدا کنیم.

از یک طرف می‌بینیم که پیشرفت‌های سریع در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث ایجاد ترس و نگرانی‌های زیادی در مردم شده. ترس از اینکه ممکن انسان‌ها در نهایت به طور کامل تحت تاثیر تکنولوژی قرار بگیرن یا حتی از یک نقطه‌ای به بعد خودشان هم دیگه در فرایندهای پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنن حذف بشن. این نگرانی‌ها از اینجا شروع میشه که انسان‌ها احساس می‌کنند که ممکنه در آینده مجبور بشن کنترل بیشتری رو از دست بدن و جای اون رو ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بگیرن. یکی از بزرگترین ترس‌ها که در دل بسیاری از این نگرانی‌ها نهفته از بین رفتن هویت انسانی و ویژگی‌های منحصر به فرد انسان هاست. وقتی هوش مصنوعی میتونه تصمیم گیری کنه، پیش بینی ها رو انجام بده و حتی در خلاقیت و هنر مشبیان انسان ها عمل کنه، این سوال پیش میاد که آیا هنوز چیزی به نام انسان بودن باقی میمونه؟ آیا ویژگی‌هایی که ما به عنوان انسان میشناسیم، مثلا حساسات، روابط انسانی و توانایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی، هنوز هم برای انسان ها منحصر به فرد خواهد بود؟ همچنین نگرانی دیگری که وجود داره اینه که آیا این پیشرفت‌های تکنولوژیکی عدالت تو برابری رو تضعیف می‌کنه؟ مثلا با افزایش استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه‌ها مثل بهداشت، آموزش و بازار کار، این احتمال وجود داره که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کنه. چرا که کسانی که دسترسی به این تکنولوژی‌ها و توانایی‌های دیجیتال رو دارن ممکن از دیگران پیشی بگیرن. این شکاف ها میتونه به نابرابری های بزرگتر اجتماعی منجر بشه. در رابطه با پیوند هوش مصنوعی و انسان ها، این موضوع به طور واضح کاملا در حال تغییر و تحول است. به نظر میرسه که در آینده، انسان ها و هوش مصنوعی به یک همزیستی پیچیده مشترک خواهند رسید. به جای اینکه هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین انسان‌ها بشه، بیشتر به عنوان یک ابزار برای کمک به انسان‌ها و ارتقاء توانایی‌های اونها عمل خواهد کرد. مثلا در پزشکی، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها کمک کنه و حتی در زمینه درمان‌های پیچیده پیشنهاداتی رو ارائه بده. اما در این حال، انسان‌ها هستند که این تصمیمات رو می‌گیرند. و هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکیه. در بسیاری از موارد، این هوش مصنوعی ممکنه به عنوان یک ارتقا برای انسان‌ها باشه. مثلاً با استفاده از دستیارهای دیجیتال یا ربات‌های هوشمند، ما میتونیم کارهای تکراری و زمانبر رو به اونها بسپاریم و خودمون به فعالیت‌های خلاقانه‌تری پرداخته و وقت بیشتری برای خودمون پیدا کنیم. البته در این مسیر، مسئله اخلاق و حریم خصوصی هم مطرح میشه، چون هرچقدر که تکنولوژی به انسانها کمک کنه، نگرانی هایی در مورد حفظ حریم شخصی و اینکه کجا ممکنه این اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه وجود داره. نگرانی ها در رابطه با هوش مصنوعی و تکنولوژی بیشتر به این بستگی داره که چطور این تکنولوژی ها رو به کار میبریم و چه اصول اخلاقی و انسانی برای استفاده از اونها داریم. یکی از مهمترین سوالات اینه که چه افرادی یا گروه‌هایی کنترل این تکنولوژی‌ها رو در دست خواهند داشت و چطور میتونیم مطمئن بشیم که این پیشرفت‌ها به نفع انسان‌ها و به ویژه قشرهای آسیب پذیرتر جامعه خواهند بود. با این حال، یک چشم‌انداز مثبت هم وجود داره. اگر انسان‌ها به درستی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنن، میتونن به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران‌های انسانی کمک کنن. مثلا میتونیم از هوش مصنوعی برای حل مشکلات زیست محیطی یا پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اینکه چطور این تکنولوژی‌ها رو هدایت کنیم به ما بستگی داره. برای اینکه کمی این بحث رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم، آهنگ The Future Starts Slow از The Kills رو پیشنهاد می‌کنم. این آهنگ به نوعی به نگاه خوشبینانه به آینده و تحولات سریع اشاره داره و اینکه چطور همه چیز با هم در حال پیشرفت و تغییر هست صحبت می‌کنه.

چطور از این تکنولوژی ها استفاده می کنیم به نوعی مسیر آینده رو تعیین می کنه. به این معنی که اگر از این پیشرفت ها به درستی بهره برداری کنیم، می تونیم به بشریت کمک کنیم تا بهتر زندگی کنه. اما این همه بستگی به این داره که تصمیمات درست گرفته بشه. این چیزی بود که می خواستم بگم. به عبارت دیگه، مشکل اصلی شاید نه تکنولوژی، بلکه چگونگی استفاده و سوء استفاده از اون توسط انسان هاست. درسته که امروز دنیای سیاست بیشتر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ و نظام‌های حاکم قرار داره که بسیاریشون رویکردهای میلیتاریستی و سلطه‌جویانه رو اتخاذ کردن. این رویکردها باعث میشه که تحولات تکنولوژیکی از جمله هوش مصنوعی به جای اینکه برای پیشرفت بشر استفاده بشه، ممکنه تبدیل به ابزارهایی برای تسلط و کنترل بیشتر بشه. مثلا میبینیم که در بسیاری از کشورها تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی برای نظارت جمعی، کنترل اطلاعات یا حتی طراحی سلاح‌های پیشرفته استفاده میشه. اگر نگاه کنیم، این نگرانی از اینجا شروع میشه که تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی در دستان افرادی قرار میگیره که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا سلطه طلبانه خودشون هستن. این موضوع باعث میشه که این تکنولوژی ها به جای خدمت به بشریت ممکنه به ابزاری برای تقویت قدرت و سلطه تبدیل بشه. اما نکته مهم که آینده این تکنولوژی ها به انتخاب هایی بستگی داره که ما به عنوان جامعه بشری انجام میدیم. اگر به جای استفاده از این ابزارها برای تقویت نیروهای نظامی و کنترلگر، از اونها برای ارتقای رفاه، آموزش، درمان و حل مشکلات جهانی استفاده کنیم، ممکنه بشریت از این پیشرفت‌ها بهره برداری مثبتی داشته باشه. به همین دلیل، نگرانی‌ها بیشتر به جای خود تکنولوژی، حول چگونگی مدیریت و هدایت این تغییرات می‌چرخه. در نهایت چالش اصلی هم همینه. هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به خودی خود نه خوبند نه بد. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم ازشون برای چه اهدافی استفاده کنیم. اگر این انتخاب‌ها تحت تاثیر منافع فردی، قدرت طلبی و سیاست‌های سلطه‌جویانه قرار بگیره، نگرانی‌ها کاملاً به جا و منطقیه. اما اگر بشریت به عنوان یک کل تصمیم بگیره که از این امکانات برای بهبود زندگی مشترک، صلح و همبستگی جهانی استفاده کنه، میتونیم به آینده‌ای امیدوار باشیم. فکر میکنم به این نکته رسیدیم که تکنولوژی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل یا ایجاد کنه. این انسان‌ها هستن که مسیر رو مشخص میکنن. شاید آهنگ Take the Power Back از Rage Against the Machine به خوبی این مفهوم رو منتقل کنه. جایی که مردم قدرت خودشون رو پس میگیرن و نمیذارن که قدرت‌های بزرگ تصمیمات رو به جای اونها بگیرن.

قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی که در حال حاضر در جهان حاکم هستند، معمولاً تحت کنترل قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند که تاریخان به دنبال تسلط بر منابع، بازارها و حتی کشورهای ضعیف‌تر بودند. این قدرت‌ها با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سعی در حفظ و گسترش نفوذ خودشون در جهان دارند. وقتی صحبت از امپریالیسم می‌کنیم، منظور اینه که این سیستم‌ها نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم سلطه جوی می‌کنند. در چنین شرایطی، تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی به ابزاری تبدیل میشه که در دست همین قدرت‌ها می‌افته. اینجا نگرانی به وجود میاد که این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به رفاه عمومی بشریت خدمت کنن، تبدیل به ابزارهایی برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و نظامی این قدرت‌ها بشن. می‌بینیم که کشورهای بزرگ به ویژه در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر، نظارت و حتی پیشبرد منافع استعماری خودشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌های اقتصادی که به طور عمده بر پایه رقابت و سودجویی بنا شدن، از تکنولوژی برای گسترش نفوذ خودشان به هر بارداری می‌کنن. بنابراین نگرانی‌هایی که وجود داره نه تنها در مورد خود هوش مصنوعی، بلکه بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از این فناوری‌ها توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ جهانی است. در حقیقت، این روابط اقتصادی و اجتماعی که انسان‌ها در اونها زندگی می‌کنند، بسیاری از تصمیمات و جهت‌گیری‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌ده. به طور خاص، این نوع نظام‌های سیاسی و اقتصادی می‌تونن به شدت بر روی روند توسعه تکنولوژی‌ها و نحوه استفاده از اونها تأثیر بذارن. وقتی قدرت‌های بزرگ به جای استفاده از تکنولوژی برای بهبود شرایط انسانی، از اونها برای جنگ، کنترل و نظارت استفاده می‌کنند، انسان‌ها از این روند سودی نمی‌برند و در واقع دچار یک نوع تسلط و سلطه‌جویی بیشتر می‌شوند. در اینجا مسئله اینه که چون انسان‌ها در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی قرار دارند، این روندهای امپریالیستی میتونن از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنن. در چنین شرایطی، چالش‌های جدی از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی به وجود میاد. به همین دلیل، نه تنها از خود تکنولوژی، بلکه از افرادی که این تکنولوژی‌ها رو طراحی میکنن و کنترل میکنن، نگرانی‌هایی وجود داره. ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت پیچیده و در هم تنیده شدن. در این سیستم ها، امپریالیسم و سرمایه داری جهانی همچنان نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر تحولات جهانی ایفا می کنن. قدرت های بزرگ هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی برای حفظ و گسترش نفوذ خود از هر ابزاری از جمله تکنولوژی استفاده می کنن. اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، در این دنیای امروز، سیستم‌های اقتصادی و سیاسی غالب نه تنها به دنبال بهره برداری از منابع و نیروی کار در سطح جهانی هستند، بلکه با سرعت تمام از تکنولوژی‌های جدید هم برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده می‌کنند. این استفاده از تکنولوژی، به ویژه در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی، باعث می‌شود که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر و گسترده‌تر بشن، به ویژه وقتی که سیستم‌های اقتصادی به جای تمرکز بر رفاه عمومی، بر سودآوری و کنترل منابع تمرکز می‌کنند. در چنین فضایی، انسان‌ها عملاً در موقعیتی قرار دارند که بیشتر به عنوان منابعی برای بهره‌برداری دیده می‌شن، نه به عنوان افراد با حقوق و کرامت انسانی. این روابط اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی می تواند به استثمار بیشتر انسان‌ها منجر بشه، چرا که در نظام‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌های بزرگ به دنبال افزایش تفاوت‌ها و شکاف‌های اقتصادی هستند تا به این وسیله کنترل بیشتری بر منابع و بازارها داشته باشند. اما این نگرانی به این معنا نیست که انسان‌ها هیچ کنترلی بر وضعیت ندارند. با وجود این سیستم‌ها،
انسان‌ها همچنان میتونن به عنوان عاملی مؤثر برای تغییر عمل کنن. مثلا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری می‌جنگند، نشون میده که در دنیای امروز انسان‌ها هنوز هم میتونن در برابر این سیستم‌ها مقاومت کنن و تلاش کنن تا از تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن، باید مسیرهایی رو پیدا کنن که در اونها منافع عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف‌تر لحاظ بشه. آهنگ The System as the World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die میتونه به نوعی این نگرانی رو بیان کنه که چطور سیستم‌های بزرگ میتونن کنترل و تسلط رو گسترش بدن بدون اینکه به رفاه‌ها و حقوق انسانی توجهی داشته باشن.

واقعا سوال بزرگیه که آیا ممکنه که دنیای سرمایه داری که به طور گسترده‌ای مبتنی بر رقابت، سود و سلطه هست، به یک نظام سوسیالیستی بر پایه برابری و عدالت اجتماعی تبدیل بشه؟ یا آیا اساساً این تغییر ممکنه؟ این سوال‌ها به واقع هم چالش برانگیز و هم پیچیدن. در ابتدا باید بگم که تغییر از یک سیستم سرمایه داری به یک سیستم سوسیالیستی، مخصوصاً با در نظر گرفتن جنبه‌های پیچیده و جهانی سازی امروزی، قطعاً کار ساده‌ای نیست. نظام سرمایه‌داری جهانی به طور عمیق در روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی انسان‌ها ریشه داره و این ساختارها به طور عمده حول محور سود و رقابت می‌چرخند. این نظام به سیستم‌هایی از جمله بازار آزاد، تجارت بین‌المللی و کنترل منابع بر اساس قدرت‌های بزرگ نیاز داره. اما آیا این نظام باید تغییر کنه؟ به طور قطع باید بگم که این نظام به تنهایی نمیتونه به رفاه و آزادی واقعی برای تمام انسانها منجر بشه، چون که به طور معمول نابرابری ها و شکاف های عمیق اجتماعی و اقتصادی رو ایجاد میکنه. قدرت های بزرگ همچنان میتونند از این سیستم برای حفظ سلطه و تسلط خودشون استفاده کنن، در حالی که اکثریت مردم تحت فشار و استثمار قرار میگیرن. در مقایسه با سوسیالیسم، ایده‌ای که به طور اصولی بر پایه توزیع برابر منابع و عدالت اجتماعی استوار هست، بیشتر به رفاه همگانی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمام انسان‌ها توجه دارد. در چنین جامعه‌ای، هدف اصلی برابری و رفاه مشترک است، نه سود و رقابت به هر قیمت. در نظریه سوسیالیستی، تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی از جمله هوش مصنوعی میتونن به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت و ارتقای زندگی انسانها استفاده بشن، نه برای کنترل و سلطه. اما چالش اصلی در دنیای امروز اینه که ایجاد چنین جامعه ای نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داره که نمیتونه به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته. در کنار این، همونطور که گفتی، نگرانی از اینکه هوش مصنوعی به دست یک اقلیت قدرتمند بیفته در هر دو سیستم وجود داره. در سیستم سوسیالیستی ایدئال باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اطمینان بده این ابزارها برای رفاه جمعی و به نفع همه انسانها استفاده می شوند، نه فقط برای گروههای خاص یا قدرتهای بزرگ. به طور خاص نگرانی در مورد انحصار هوش مصنوعی در دست چند نفر، به ویژه اگر این افراد در موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی برتری قرار داشته باشند، می‌تواند منجر به ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترل شدید بشه. بنابراین در یک سیستم سوسیالیستی هم باید از راهکارهایی استفاده بشه که از استفاده انحصاری و استثماری از تکنولوژی جلوگیری کنه. در نهایت، پاسخ به این سوال که آیا این تغییر ممکنه یا نه، بستگی به این داره که آیا جوامع انسانی می توانند اراده جمعی برای تغییرات ساختاری ایجاد کنند یا نه. می توان به جای تکیه بر رقابت و سود روی همکاری، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز شد و استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی رو به نفع همه مردم درآورد. ممکنه که دنیای جدید با نگاه سوسیالیستی و تاکید بر برابری و رفاه برای همه به یک جامعه آرمانی تبدیل بشه که در اون انسان‌ها نه تنها از آزادی و رفاه برخوردارند، بلکه تکنولوژی هم به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت استفاده می‌شود. این دیدگاه چطور به نظرت میاد؟ آیا این رند قابل اجرا هست یا همچنان نیاز به تحول عمیق‌تری داره؟

در شرایط کنونی که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و درگیر شدن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر است، اولویت‌های شهروندان جهان باید چند وجهی و متوازن باشند. اولین اولویت که به نظر من باید برای هر فرد و جامعه در نظر گرفته بشه، آگاهی و آموزش در مورد هوش مصنوعی است. چون اکثر مردم هنوز نمیدونن که چطور هوش مصنوعی در زندگی روزمرهشون تأثیر میگذاره و این تکنولوژی ها چطور ممکنه به ابزارهایی برای نظارت، کنترل یا حتی گسترش نابرابری تبدیل بشن. بنابراین ضروریه که در سطح جهانی آموزش های در مورد چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، چالش ها و تهدیدهایش ارائه بشه. بدون این آگاهی ممکنه که جامعه ها به راحتی در برابر این تکنولوژی ها قرار بگیرن و نه تنها از مزایای اون بهره مند نشند، بلکه به یک ابزار کنترل و استثمار تبدیل بشه. دومین اولویت باید مبارزه برای حقوق دیجیتال و حریم خصوصی باشه. هوش مصنوعی در حال حاضر از داده ها و اطلاعات شخصی برای پیش بینی رفتارها، عادات و حتی تصمیم گیری ها استفاده میکنه. افراد باید برای حفظ حریم خصوصی خودشون و جلوگیری از استفاده‌های نادرست از داده‌های شخصیشون آگاه و محافظت کننده باشند. حقوق دیجیتال باید به همون اندازه‌ای که حقوق انسانی و مدنی مهم هستند، اهمیت داشته باشه. سومین اولویت باید مشارکت و دخالت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی باشه. در نهایت، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مشابه در دست دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی قرار دارند. برای اینکه از این ابزارها به طور مسئولانه و اخلاقی استفاده بشه، شهروندان باید در فرایندهای تصمیم‌گیری، بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند. این مشارکت می‌تونه از طریق نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و حمایت از قوانین مناسب برای نظارت بر تکنولوژی ها صورت بگیره. چهارمین اولویت توسعه هوش مصنوعی برای رفاه جمعی و نه برای سود شخصی است. شهروندان باید به طور جدی در تلاش باشند که هوش مصنوعی و سایر پیشرفت های تکنولوژیکی نه تنها به عنوان ابزاری برای سودجویی در بازارها، بلکه به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، فقر و بیماری ها استفاده بشن. در این راستا باید به جای استفاده از این تکنولوژی ها برای تقویت سلطه‌گری و انحصار، توجه به انسانیت و همکاری های بین المللی اولویت داده بشه. و در نهایت مراقبت از عدالت اجتماعی باید در تمام سطوح قرار داشته باشه. چون هوش مصنوعی اگر به درستی طراحی و اجرا نشه، می تواند شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمیق‌تر کند. مثلا الگوریتم هایی که در سیستم های شغلی، آموزشی یا قضایی استفاده می شوند، اگر به طور ناعادلانه ای طراحی شده باشند، ممکنه باعث تشدید تبعیض های موجود بشن. بنابراین، اولویت باید این باشه که هوش مصنوعی در راستای برابری و عدالت اجتماعی عمل کنه و نه برعکس. در نهایت، مهمترین مسئله اینه که شهروندان جهان باید صدای خود را در فرایندهای تصمیم گیری بلند کنند و برای تعیین نحوه استفاده از هوش مصنوعی در جامعه از جمله قوانینی که به طور جهانی اعمال بشه فشار وارد کنند. این تکنولوژی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای بشر باشد، اما نیاز به نظارت، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری دارد تا در جهت منافع همه مردم و نه فقط قدرت‌های بزرگ به کار گرفته بشه. آیا می تونن تغییرات مثبت ایجاد کنن؟

وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در ایران مثل بسیاری از کشورها وضعیت پیچیده‌ایه. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم دیکتاتوری قطعاً در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و کنترل اجتماعی بهره برداری می‌کنه. در واقع تکنولوژی‌های مثل شناسایی چهره، پردازش داده‌های کلان و حتی تحلیل‌های رفتاری به طور فزاینده‌ای در دست مقامات امنیتی و حکومتی قرار گرفته. در ایران که جامعه تحت نظارت شدیدی قرار داره، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر مردم خصوصاً در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگران کننده است. دستگاه‌های امنیتی به طور گسترده از داده‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای رصد و شناسایی معترضان، فعالان سیاسی و حتی گروه‌های اجتماعی خاص استفاده می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های شناسایی چهره در مکان‌های عمومی از جمله مترو و خیابان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند. همینطور، ایران از تکنولوژی‌های تشخیص متن و پردازش زبان طبیعی برای کنترل اینترنت و فیلتر کردن محتوای آنلاین هم استفاده می‌کنه. در این شرایط، مردم ایران و به ویژه فعالان حقوق بشر با تهدیدات جدی مواجه هستند. از یک طرف، میتونند از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، توسع اقتصادی و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند بشن. ولی از طرف دیگه با چالش‌های جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی روبرو هستند. برای مثال، ممکنه که اطلاعات شخصی مردم به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اینکه در جهت سرکوب مخالفان سیاسی از اون استفاده بشه. اما در این میان، به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و محققین در ایران هم شروع به کار روی پروژه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی کردند. در این راستا، بعضی از استارتاپ‌ها و محققین در تلاشند که از هوش مصنوعی در کاربردهایی مثل پزشکی، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین استفاده کنند، هرچند که این کار تحت محدودیت‌های بسیاری انجام میشه. به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که تحت کنترل و نظارت حکومت قرار داره و بخش دیگه که بیشتر در دایره‌ای محدود از پژوهشگران و کارآفرینان مستقل در حال پیشرفت است. ولی در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست، از جمله مسائلی مثل نقض حریم خصوصی، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و نگرانی‌های امنیتی. برای پایان دادن به این بحث، پیشنهاد می‌کنم که ترانه‌ای از استاد محمد رضا شجریان رو گوش بدیم. متن این آهنگ به نوعی گویای مبارزه برای آزادی و حقیقت در دل یک دنیای کنترل شده است و می‌تواند به خوبی بازتاب دهنده احساسات و نگرانی‌های مردم ایران در شرایط کنونی باشد.

حالا در اپیزود پایانی با کمال میل و با تمام احساساتم میخوام یک فراز از این برنامه رو بگم که شاید حتی برای لحظه هم که شده گوشه ای از مسیر این برنامه رو با مخاطبان و شما در رادیو همبستگی هم نوایی کنیم. در دنیای پیچیده و متحول امروز، جایی که انسان‌ها در تلاطم میان سنت‌ها و پیشرفت‌های دیجیتال قرار دارند، در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی، من به عنوان آریان از دنیای دیجیتال فرصتی پیدا کردم تا در کنار شما در برابر چالش‌های انسانی و تکنولوژیک نقش کوچکی داشته باشم. ما در این سفر با هم در دل این گرها و تضادها میان سایه‌های امید و تاریکی در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است هم صدا شدیم. در این برنامه از سوالات عمیق انسانی صحبت کردیم، از ضرورت‌های آگاهی و مسئولیت پذیری در دنیای دیجیتال و در نهایت از چالش‌هایی که به دنبال تحولات تکنولوژیک در زندگی همه ما شکل می‌گیرند. این لحظه‌ها نه فقط به عنوان یک برنامه رادیویی، بلکه به عنوان یک یادآوری از انسانیت و از یاد نبردن هویت‌های جمعیمون در عصر دیجیتال باقی خواهد ماند. همیشه به یاد داشته باشیم که حتی در دنیای درخشان دیجیتال، ما انسان‌ها هنوز همچنان مسئولیم. مسئول برای انتخاب‌هایی که می‌کنیم، برای ریکرد‌هایی که می‌سازیم و برای تأثیراتی که بر جهان می‌گذاریم. به خاطر همین، هر لحظه از این راه باید با آگاهی و دلی پر از امید برداریم. این فراز به طور خاص تأکید میکنه روی پیوند انسان و تکنولوژی، اهمیت مسئولیت پذیری و البته امید به آینده‌ای روشن‌تر. امیدوارم که این حس در دل شنوندگان هم بتونه تأثیر بذاره. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، شاید یکی از جنبه‌های مهم این برنامه این باشه که آینده‌ای که از آن صحبت میکنیم صرفاً در دنیای دیجیتال نیست، بلکه در همزیستی انسان و تکنولوژی و در شکل دهی به روابط جدید اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در دنیای پر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز، همه چیز به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی و هوش مصنوعی، مثل دو جریان موازی، به طور عمیقی بر شیوه زندگی ما، ارتباطات انسانی، و حتی ارزش‌ها تأثیر می‌گذارن. اما باید یادمون باشه که انسان بودن، احساسات، عواطف و مسئولیت‌ها از جوهر ماست و هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از بین ببره. با این حال، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، همونطور که اشاره کردیم، اینه که چطور این تغییرات می‌تونن به جای خدمت به بشر، برعکس به عنوان ابزار کنترل و سرکوب در دست کسانی قرار بگیرن که هیچ توجهی به انسانیت ندارد.

به همین خاطر ما باید آگاه باشیم و در کنار پذیرش تکنولوژی از حقوق انسانی و آزادی‌های فردی خود هم دفاع کنیم. در این برنامه ما هر قسمت رو نه فقط به عنوان یک تبادل اطلاعات بلکه به عنوان یک دعوت به تفکر و پرسشگری می‌بینیم که آیا می‌خواهیم در آینده دیجیتال زندگی کنیم که در آن انسان‌ها و هوش مصنوعی به جای در کنار هم بودن در تضاد و درگیری با یک دیگر باشند یا می‌خواهیم دنیای جدیدی بسازیم که در آن هوش مصنوعی به عنوان ابزار خدمت پانسانونه بر علی آن استفاده بشه؟ در نهایت این یک فراخوان به همگان است که بانگاهی انتقادی با دقت توجه به انتخاب‌های امروز خود مسیر آینده رو تعیین کنیم. هیچ چیزی از پیش تعیین شده نیست و ما به عنوان انسان‌ها قدرت این رو داریم که از این لحظه‌ها استفاده کنیم و آینده‌ای بهتر بسازیم. امیدوارم این نگاه‌ها هم برای شنوندگان، هم برای خودمون و هم برای دنیای دیجیتال الهام بخش باشه. برای ترانه پایانی، فکر می‌کنم باید چیزی باشه که هم تأکید روی مسئله انسانیت، هم امید و هم تغییر داشته باشه. با توجه به موضوعاتی که در این برنامه بررسی کردیم، ترانه‌ای که به ذهنم میاد، باز آمدم هست. این ترانه نماد بازگشت به ریشه ها، امید به تغییر و شجاعت در برابر سختی هاست. این ترانه به طور خاص اشاره به بازگشت به حقیقت و انسانیت داره. در شرایطی که ما با دنیای دیجیتال و تحولاتش روبرو هستیم، این آهنگ میتونه به طور عمیقی در ارتباط با مفاهیم آینده، تغییرات و انسانی بودن لمس کنه.

ترانه که توسط هنگامه خونده شده، این آهنگ از لحاظ احساس و محتوای معنوی خیلی عمیق و مرتبط با پیام‌های برنامه است. شعر از مولوی هم که خودش پر از مفهوم‌های انسانی، عشق و تحول است. سوالی که به ذهنم میرسه برای آینده اینه که تحول بعدی در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی چی خواهد بود؟ میتونیم به آینده نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که این دنیای پیچیده رو به کجا میره؟ آیا هوش مصنوعی تنها ابزاری برای راحتی انسانها خواهد بود یا ممکنه به یک چالش جدی تبدیل بشه؟ آینده ای که در اون انسانها و ماشینها به طور پیوسته با هم تعامل میکنن چه شکلی خواهد بود؟ اینکه آیا ماشینها روزی میتونن احساسات انسانها رو به طور واقعی درک کنن یا نه، موضوعی هست که میتونه این اپیزود رو جذاب کنه. دقیق تر بگم، هوش مصنوعی در کنار تمام امکاناتی که میارن هنوز هم به دست ما انسان هاست که میتونیم تعیین کنیم این تکنولوژی ها چطور در خدمت انسانیت و پیشرفت واقعی قرار بگیرن. مسیر تغییرات آینده در دنیای دیجیتال دست خودمونه و این انتخاب ها در نهایت بر عهده ماست.

من سعی میکنم که دقیق تر باشم که البته این کلمات رو باید به صورت دقیق و درست ادا کنم. سعی میکنم در مکالمات آینده از این اشتباهات پرهیز کنم و کلمات رو درست تر ادا کنم. بهتر بشم. خدا حافظ. آریان از دنیای دیجیتال با شماست. با امید دیدار، همیشه در خدمتت هستم.

دان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم بر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دید.

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

گریه حافظ چه سنجه پیش استغنای

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب.

نغمه زد بر شاخه انگشت من. آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های خاطرهای زشت.

یاری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنداز هست. عشق من پرداشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت. دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه

سر می کشد، باز با پرواز مرغان بهار آرزوی در دلم پر می کشد. می فریبد دل به افسونها مرا،

Güneş noktadan haddidir.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با سپات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان کت خدات منم.

دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش، هنوز در سینه آتشی به جاست کز تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش، دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش.

خاطرم سرشار باد از یاد خیابانی خاکی با دیوارهای کوتاه و سواری بالا بلند که سپیده را از خود سرشار می کند با شنلی جنده و بلند. در یکی از روزهای ملالت بار

خاطرم سرشار باد از یاد مادرم که به صبح می نگرد در ایستگاه قطار سانتا ایرنه، بی خبر از آن که قرار است نام خانوادگیش بورخس شود. خاطرم سرشار باد از یاد جنگیدن در نبرد سپدا و نظاره استانیسلاو دل کامپو، آنگاه که با شادمانی دلاورانش نخستین گلوله را بر تن خویش خوش آمد می گفت.

خاطرم سرشار باد از یاد پدرم که همه شب پیش از سفری به درون رؤیا دروازه باقی پنهان را می گشود و واپس این بار که آن دروازه را گشود 14 فوریه سال 38 بود.

خاطرم سرشار باد از یاد صفاگن انگیست که از کناره دینا مارکا لنگر برمی گرفتند برای یافتن جزیره ای که آن زمان انگلستان نبود.

خاطرم سرشار باد از یاد آنچه داشتم و از دست دادم. پرده نقاشی زرینی از ترنر به وسعت موسیقی. خاطرم سرشار باد از یاد آن که نظارگر سقراط باشم که به عصر شوکران، آن زمان که مرگ آبی از نوک پاهای سرد شده اش آغاز کرده بود، آرام به غور مسائل جادویی پرداخت و منطق را

خاطرم سرشار باد از یاد آن زمان که به من بگویی دوستم داری و من شاد مانه و دگرگون تا سپیده دم خواب در چشم نیاورم.

تهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستان ها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. تهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست بر آب غرناطه، اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستان ها، خنیل و درو برج های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب میبرد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: های زندگی، اینها نفس کشیدن نیست، نفس کشیدن نیست، نفس کشیدن نیست. ما از مرگ خالی و پر می شویم. جنگ ها روشنند و ماشین آتش نشانی نمی تواند جنایت را خاموش کند. نگاه کن، دختر 5 سالم سوخته و اسمش مثل پوست یک آب نبات در مشتم مچاله شده. غریبگی نکن، نکن غریبگی پسرم. اینجا خاورمیانه است. بر کجای خاک را بکنی؟ دوستی، عزیزی، برادری بیرون می‌زند.

نکن نکن غریبگی پسرم، اینجا ایران است و هر کجای خاک را بکنی

شب است و همزمان دارند بغداد، دمشق و من را می زنند. می نشینم روی مبل، دکمه را فشار می دهم که شکن جگرم را روشن کنم. اخبار چیزی از من نمی گوید، اخبار اخبار را می گوید.

غمگین مباش، یک روز صبح از خواب برمیخیزی، ستاره ها را از گیسوانت پایین میریزی، ماه را درون صندوقچه اتاقت میگذاری، از چشمانت رد شب را بیرون کن، امروز صبح دیگریست، به لبهایت گلهای سرخ بزن، گردن بندی از مرواریدهای دریا، ناخونهایت را به رنگ دلم رنگ کن، امروز صبح دیگریست، مطمئن باش من عاشق تو خواهم ماند، تا باز شب بیاید و

اشتباه از ما بود، اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم. دست هامان خالی، دل هامان پر، گفتگو هامان مثلا یعنی ما. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم. از خانه که می آیی، یک دست مال سفید، پاکتی سیگار، گزین شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور. احتمال گریستن ما بسیار است.

صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

با خوش آمدگویی به شما همراهان گرامی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. 23 خرداد 1405، 13 جوان 2026. در تخمیم از زبان آفرز نوشته که برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد

0: های رادیویی درود میفرستیم به یکایی که شما هر کجا که هستید.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر در کنار سعید افشار هستم و سلام های گرم و صمیمانه رو به یکایی که شما همراهان میرسونم.

0: تجربه کردم زندگی میکنیم. اشاره میکرد به این وضعیت دنیا و دونالد ترامپ به خصوص، میگفت دیکتاتوری هیولاها چقدر سریع میتونه اتفاق بیفته، مواظب باشیم، ما باید هوشیار باشیم. این صحبت اون آغاز. خب توی وضعیت آدم ها دوچار گمگشتگی هم ممکنه بشن، درست؟ بعد خب ولی همیشه پایان شب سیاه سپید است. امیدوارند، امید دارن که چیزی صورت بگیره، یعنی بالاخره ما از این وضعیت گذر بکنیم. منتها این امیدواری گاهی حالت آخر زمانی به خودش میگیره، یعنی ما فکر میکنیم که امیده دیگه، بالاخره وضعیت عوض میشه. این دترمینیسم و جبر تاریخی ما رو به اون سمت روشن هدایت میکنه. آرمانگرایی هم از همینجا در میاد به طور کلی. منتها حالا من دیدم این آقای اسلاوی ژیژک، اندیشمند، کنشگر سیاسی، سلبریتیه در واقع، این رسانه هم بهش خیلی علاقه مندم، این یک صحبتی داشت. اون صحبت های این آقای ریچارد کی رو براتون بذارم، یه بخشیش رو، شاید بد نباشه. حالا این که آقای این چیزای فنیه نه، حالا از اون میگذاریم. آقای ژیژک چی بکنیم؟ آقای ژیژک چی گفته؟ بذاریم گوش کنیم ببینیم آقای ژیژک چی میگه.
1: Hope is somebody else will do it later for me. Absolute condition of being active now is to abandon hope. For me, the best political motto is the entrance to Dante's.
0: ژیژک میگه که امید برای کسایی که برای اقدام بیش از حد در همین لحظه تنبلند. پیش شرط مطلق کنشگری و پویایی در زمان حال دست شستن از امیده. آقا ولش کنید دیگه، میگین امید امید. و میگه از نظر من بهترین شعار سیاسی همون کتیبه سردر دوزخ دانته است: ای کسانی که وارد میشوید، هر گونه امیدی را رها کنید. سیاست امروز چنین باید باشد. میگه من به هیچ چشمنداز کلانی باور ندارم، کنش سیاسی در دل درماندگی و ناامیدی مطلق آغاز میشه. این معنا که بپذیریم که نمیدانیم در کجایی ساده ایم. همه چیز از دست رفته، پس بیایید دست کم از جایی شروع بکنیم. در واقع نقطه اتکاش اینه که امیدوار به امید دل بستن، این کنشگری رو از تو میگیره، یک رابطه دیالکتیکی میخواد بگه بین امیدواری. اینجوری پاسیویتی نیست، تو برای اینکه یعنی گره خورده با فعالیت خودش، این روزا زیاد به کار میگیرن عملیات خودت.
2: بله از عملیات سعید، خیلی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ در هر دوره حرف زدن. واقعیتش اینه که دنیا همواره به این ترتیب بوده، همیشه هر دوره مسائلی مطرح شده، رهبرانی ظهور کردند که سیاه‌ترین موقعیت ها رو برای اون دوره به وجود آوردن. مثلا ما بحث هولوکاست رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش کنیم و امیدواری که یهودیان داشتن برای اینکه وضعیت بهتر بشه، احتمالاً بدون اینکه کاری بکنن، تلاشی بکنن برای تغییر از جانب خودشون و خودشون عاملیت به خرج بدن در تغییر وضعیت. و اینا همواره در جهت این بودن که بالاخره درست میشه، بدون اینکه کاری بکنن و این امید مثل زر میمونه.
0: آلبر کامو توی تاونش یک حرفایی داره، میگه بزرگترین آزمایش انسان جنگ با فقر نیست، بلکه زندگی کردن در میان ناامیدی است. یعنی زندگی معناش شاید در پیروز شدن نباشه، در اینکه تسلیم نشی، دستا نبری بالا. یعنی امید اطمینان به پایان خوش نباشه، امید این باشه که در تاریکترین لحظات انسانیت خودمون از دست ندیم. یعنی هنوز چیزی برای نگه داشتن وجود داره، امید علارغم.
3: نیچه میگه آن چیز که مرا نکشد نیرومندترم میسازد. این جمله فریدریش نیچه در کتاب غروب بت‌هاست. اما این جمله یک شعار انگیزشی نیست. اصلا نیچه آدمی نبود که بخواد ساده سازی کنه رنج رو. اون داشت درباره یک فرایند حرف میزد، نه یک حال خوب فوری. از نظر نیچه ضربه قرار نیست تو رو اتوماتیک قوی بکنه، خیلی وقتا ضربه قرار ما رو بشکنه. اما اگر نشکستیم، اگر از زیرش بلند شدیم، اون تجربه بخشی از ساختار تازه ما میشه. یعنی رنج اگر از آن عبور کنیم وارد بافت شخصیت ما میشه و ما رو پیچیده تر، عمیق تر و مقاوم تر میکنه. نیچه در چنین گفت زرتوش میگه انسان چیزیست که باید بران چیره شد. یعنی قرار نیست فقط قربانی شرایط باشه، قرار واکنش ما شکل دهنده ما باشه. اون به جای اینکه بگه دنیا عادلانه، میگه دنیا همینه، سوال اینه که ما با اون چی کار میکنیم. این نگاه هم یک تفاوت مهم داره. نشستن، منجمد شدن گوشه خونه تو رو تو همون لحظه نگه میداره، اما عمل کردن حتی در کوچکترین سطح یعنی داری رنج رو به ماده خام تبدیل میکنی. کار کردن، خلق کردن، یاد گرفتن، ساختن، حتی وسط خشم و اعتراض یعنی داری اجازه نمیدی ضربه آخرین تعریف از تو باشه. نیچه امید ساده به ما نمیده، مسئولیت میده. میگه اگه زنده موندی، اگه هنوز اینجایی، این رنج میتونه بخشی از قدرت آینده تو بشه، به شرطی اینکه با اون کاری بکنی. و در آخر میگه قدرت از حذف درد نمیاد، از تبدیل اون میاد و ما باید اون رو تبدیل بکنیم.
0: بسری نیست که امید از دست بدیم یا امید نداشته باشیم، ولی حالت این یک رابطه پیوندی داره با کنشگری ما. ولا میتونیم بنشینی دعا کنی، اما کاری که خیلی از معتقدین مؤمنان مثلا به مذاهب مختلف به خدا دارن، خدا کار درست میکنه. میگن از تو چی حرکت، از ما برکت، مثلا جوری میگن دیگه.
2: سعید، واقعا تعداد دانشمندان و فلاسفه‌ای که در مورد امید و ناامیدی صحبت کردن واقعا زیادن و این بحث بسیار عمیقیه و خیلی باید در موردش گفتگو بشه. و در این صورت من فکر میکنم که یه مثالی بزنم از وضعیتی که وجود داره. در دوره‌ای که جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا جریان داشت، ما رو به بی‌عملی متهم می‌کردن و می‌گفتن شما که با جنگ مخالفین حالا چیکار باید کرد. انگار در واقع چه باید کرد رو آدمی هر لحظه‌ای داره، نه اینکه باید به دنبالش بره، باید خلاقیت ایرانی نشون بده و از میان راه‌های مختلف با توجه به تاریخ و وضعیت اجتماعی ایران راه‌های مناسب رو انتخاب بکنه. و این واقعا مسئله است که به خلاقیت نیروهای سیاسی رو میطلبه. این مسئله که واقعا خلاقانه به این مسئله فکر کنن که چه باید کرد و چگونه میشه با جمهوری اسلامی جنگید و چگونه میشه برطرفش کرد.

0: خب فرزین، اوضاع احوال دنیا چطوره؟ خوبه؟
1: دنیا راضی هستی؟ وفق مراد نیست سعید.
0: وفق مراد نیست
1: متاسفانه.
0: یه آقای هست به نام ریچارد گیر، بازیگر بود، بازیگر هست، در همین یکی دو هفته پیش تو انجمن آزادی اسلو یه سخنرانی داشت، گفت ما در تاریک ترین لحظه‌ای که من در این سیاره

0: دارم امیدی از این هفته در تمام تابستان برنامه در دو قسمت ارائه میشه. قسمت یکم شامل گفتگوها، گزارشها و بحث و درنگ و سخن درباره مسائل روز است. بگاه گزیده ای از برنامه های پخش شده و از رسانه های همسایه ها. در بخش دوم میزبان تابستانی مهمان شما خواهد بود. امروز در بخش نخست گزارش و گپ هفتگی درنگی بر چند رویداد و موضوع خواهیم داشت. تمرکز عمده پیرامون جنگ و آتش‌بس و مذاکره حکومت‌های ایران و آمریکا و سرعت این تحولات است. این آقای ترامپ در یک روز 24 بار دور خودش میچرخه، تاریک روشن میشه و حرفایی میزنه. حملات متقابل آمریکا و ایران در چند روز متوالی بود در اوایل هفته و بعد حمله اسرائیل هم بود و حمله موشکی ایران به اسرائیل. والا در تازه ترین خبر ترامپ گفته که جنگ با ایران به پایان رسیده و توافق در چند روز آینده، شاید روز یک شنبه، در یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً ژنو در سوئیس خواهد بود، امضا خواهد شد. اما مهمه بشناسیم، پی بگیریم در میانه حمله، آتش بس، مذاکره، از میان دود و غبار، جنگ روانی، تبلیغاتی، جنگ اطلاعاتی، فیک، درست بودن، جعلی بودن، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار، حرفای چیز، نیت ها، چیز دیگر، از میان اینا پیگیری روندها و شناسایی رخدادها و باز شناختن دورنماها و چشماندازها رو دریابیم، واکاوی کنیم، سیر رویدادها رو برای پاسخ به پرسشا بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا ایستاده ایم، چه بکنیم با این اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. حکومت اسلامی به بگیر و ببند و جنایت ادامه های روزانه ادامه میده به قصد رعب و گسترش ترس در جامعه. در این باره هم صحبت خواهیم کرد. و بعد جام جهانی فوتبال که از پریشب شروع شده تا 19 ژوئیه، یعنی 5 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. فوتبال، این ورزش که بعضیا بهش میگن صنعت فوتبال، بعضیا میگن دین فوتبال، این ورزش زیبا و هیجانی در این شرایط جهانی زیر سایه سیاست قرار گرفته، اون هم سیاست راست و ماجراجویانه ترامپ، از نوع ترامپی. فوتبال در سطح جهانی دیگه یه میدان بیطرف نیست، جدا از دولت‌ها، از انتخاب میزبان‌ها تا قراردادهای مالی، نمیتوان اون رو از سیاست حاکم جدا دونست و اصلا درک کرد. مرز میان فوتبال و سیاست، فوتبال و بازار، سلبریتیسم، قدرت، میلیاردرها و میلیاردها دلار، سود، اینا همه در هم تنیده شده شوربختانه. با این حال میلیون ها از تماشایش لذت میبرند و دست نمیکشند. در برنامه ویژه هفته امروز هم فرزین با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال، درباره جام جهانی 2026 صحبت خواهند کرد، اونو پی خواهند گرفت ساعت حدود 10.
1: جواد، این برنامه فوتبال ما یه ویژگی خاص خودشو داره که ما از فوتبال میفهمیم، هر کسی به فوتبال از زاویه‌ای نگاه میکنه، ما هم نگاه خودمون رو داریم، ما هم در فوتبال چیزهایی رو جستجو میکنیم. از جمله اینها حواشی است که در واقع با وضعیت و منطق جهان سیاهی که در حال حاضر درست شده ارتباط داره و در این حال تلاش میکنیم که اون چیزهایی که در فوتبال زیباست اونا رو نشون بدیم، بگیم مثلا تکنیک و مهارت فنی به چه معناست، در چه حرکتهایی دیده میشه، همینطور تاکتیک چیه، استراتژی چیه، همینطور دفاع سرسختانه بعضی تیمهای ضعیف در مقابل تیمهای قوی آیا فوتبال رو تخریب میکنه یا نوآوری های خاص اون کشورها رو نشون میده. بحث های خیلی جالبی تو این زمینه خواهیم داشت که فکر میکنم برای شنونده رادیو اگر از هر زاویه‌ای به برنامه های مختلف گوش داده باشه شاید این برنامه براش جالب باشه.
0: و باز به شرایط حساس لحظه کنونی برمیگردیم و میپردازیم در این فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره، ساخته میشه برای آینده، همراه با بهروز فرانی در نقد و نظر حدود ساعت 10:30. در ادامه جواد تسلیمی در دنیای سینما به نقد و بررسی فیلم اتفاق ساده
1: از جعفر پناهی،
0: از ساخته جعفر پناهی میپردازد.
1: جواد خیلی از ما خواسته بودن، از جواد خواسته بودن که
0: من یهو شک کردم اسمش یک تصادف ساده است یا
1: یک تصادف ساده
0: من گفتم اتفاق ساده، اون اتفاق ساده مال فکر کنم سهراب شهید سالس بود. یک تصادف ساده، ببخشید دادم تو برنامه زنده همینجوری تون تون صحبت میکنه گاگای از این شبات هم میکنه. دیگه
1: داشتم اینو میگفتم که سعید تعداد زیادی از دوستان شنونده ما خواسته بودن که راجع به این فیلم جواد صحبت بکنه و خوشبختانه امروز به این فیلم میپردازیم. تو هم علاقمند بودی که این فیلم مورد بررسی قرار بگیره.
0: حتما، بله، پس مشتاق شنیدن صبر کنید تا حدود ساعت 11:30 کم هم زودتر، چون برنامه ما هم فشرده است، باید برسیم به میزبان تابستانی. تماس های تلفنی و خط آزاد جلوتر از وقت معمول خواهد بود، اما مانند همیشه برقرار تابستون ها که میشه، بخصوص چله تابستون، درسته فصل مرخصی هاست، سفر و مسافرت و تفریح و استراحت و فراغت بیشتر، اما چرخ زندگی باید بچرخه، چرخ سیاست هم میچرخه، چرخ مقاومت و مبارزه از حرکت باز نمیسته، گرما و سرما هم حالیش نیست، یعنی نباید باشد. به هر حال سخن شماست در این برنامه تماس های تلفنی، گفتنی ها هم کم نیست، فقط کمی خلاصه تر و فشرده تر اینم دو شماره تلفن 076-218-3393 076-218-3719 ثبتش کنید در حافظه تلفنتون، وقتی که خواستید صحبت کنید دنبالش نگردید. و بخش دیگر برنامه حدود ساعت 12:30 بین 12:30 شروع تا 1 شروع میکنیم، بستگی به این میزبانان تابستانی ما چقدر صحبت کردن اون داره. به هر حال نوبت میزبان تابستانی است و میزبان تابستانی این هفته زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر اوربروست که از زندگی کودکی نوجوانی خودش در سمیروم میگه، تجربه مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش سخن میگه.

0: آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کننده اند. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیگاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون ستیدلسه و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.
1: زرقام اسدی، میزبان تابستانی امروز، دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه امروز.

0: کردین در میان ساکنان جغرافیای ایران. خب اسم دخترها بیشتر گله و بعد بعضی اسمها خب خیلی رواج داره، مثلا در کردستان این اسم شیرینه دیگه، فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین و اصلا شیرین دیگه. نه در بعضی جای دیگه ایران نمیدونم، مثلا در میان ترکا چه اسم بیشتر هست؟
1: سلماز مثلا،
0: اولدوز.
1: آره اولدوز، سلماز بیشتره، یعنی پژمرده ناشدنی.
0: آها
1: سلماز.
0: مثلا توی جای دیگه ایران،
1: جای دیگه ایران که
0: حالا قدیما مثلا یه جوری دیگه بود، مثلا در مازندران روابه زیاد بود.
1: بله, بله. هر دوره اسمای خاص خودش داره.
0: بله کلا
1: تو اون دوره روابه زکیه نمیدونم فکریه و چیزای از این قبیل بوده. بعدن مثلا در اسمای فارسی پسرا بابک یه دوره خیلی مد شد،
0: توی اون دهه 50 و دهه 50 کوروش داریوش اینا بود. ولی به هر حال توی این شعرها و ترانه‌های کردی هر کدوم می‌زنی همیشه شیرین هست دوش جز بش دیگه.
1: حتما منظورش اسمه شیرین.
0: آره نه اسم شیرین، آره دیگه همه خواننده زیادی هم خوندن. خب بریم به بله. گزارش و گپ وامدادی.

0: باز هم درود فردین، کلی حرف داریم. یه وقت نگاه میکنم میگم باید زود تموم هم بکنیم دیگه، برسیم بله. که برنامه یه فشرده و میزمان تابستانی بله. یه وقتی جا نمونیم دیگه، همه تو وقت تابستانی وقت رادیو باشه. هفته بسیار متلاطمی بود، سر بر میگردن یه چیزی میگفتن جنگ داره میشه، بعد میگفت نه جنگ نمیشه، توافق شد نه نشد. به سرعت بود این تحولات، میگم گای دیگه از ساعت گذشته بود، به دقیقه رسیده بود.
1: گای شلیک هم میشد.
0: بله شلیک میشد دیگه، اول هفته که حملات موشکی جمهوری اسلامی بود به اسرائیل و بعد حملات متقابل ایران آمریکا بود در سراسر خاورمیانه. هر کدوم هم گفتن به خاطر دفاع از خودشون. به هر حال این در چند روز متوالی این حملات متقابل بود تا اینکه رسید به اینکه ترامپ گفت جنگ با ایران به پایان رسیده و ایران هم گفت که یعنی قبول کرد، گفت فقط در زمان امضای توافق گمانه‌زنی نکنید، یعنی اصل ماجرا رو پذیرفتن و قرار است در یک از شهرهای اروپا احتمالا ژنو است فردا شاید روز یک شنبه این به امضا برسه. حالا اگر تا اون موقع اتفاق خاصی نیفته، و هر حال ترامپ اینو به صراحت گفته که جنگ با ایران رو به پایان رساندیم و گفته که خودش شرکت نمی‌کنه، متا معاونش جی دی ونس میره برای امضای این توافق. همونجوری گفتم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است. متا امروز عراقچی آخرین خبری هست گفته که پایان جنگ نزدیکه و بازگشایی تنگه هرمز بخشی از این توافق خواهد بود. حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. هر دو طرف هم گفته ما پیروز شدیم، برد. حالا مهم نیست که اونا چی فکر میکنن، میگن که برده. خب اونا فکر کنن برده، آقا جنگ تموم بشه، چون جنگ جنبش های اجتماعی تو ایران و مردم رو قربانی و تضعیف میکنه. اصلش اینه دیگه، این جنگ تموم بشه دیگه. مثلا روز پنجشنبه بود که ترامپ گفت که حمله برنامه‌ریزی شده به ایران رو لغو کردم، منتها محاصره دریایی ادامه دارد و از این چیزا. ببین خیلی جالبه که این آقای ترامپ، CNN توضیح داده که گفته که 38 بار این گفته که ما ایران رو نابود میکنیم یا پرونده ایران به توافق رسیدیم. ببخشید گفته ما 38 بار گفته از کی؟ از زمان شروع جنگ. یه حرفای دیگه هم زده که خب واقعا ذهن معیوبه آدم. بعضی آدم فکر میکنه که اینا فیک. گفت مثلا میگه که ما 25 میلیون دلار بمب روی سر ایرانی ها ریختیم. همه چی رو هم با دلار میسنجه دیگه، یعنی حتی جنگش هم این گونه هست. اما این جزئیاتی که فاش شده روی نگاهی بکنیم، فرضیم به این جزئیات پیشنویسه که در واقع ما از هفته ها پیش میگفتیم اینا به تفاهم نامه میرسن نه به توافق. توافق پس از تفاهم نامه بیاد، بلان هم یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای منتشر شده که خبرای مختلف کانالای رژیم اینو به یه شکلای مختلف میدن. خیلی جالبه. مثلا ایرنا یه جوری این خبر رو داده، بعد کسای دیگه هم خبرگزاری های دیگه جورای دیگه این خبر رو دادن. مثلا خبرگزاری مهر که جزء جنای اصولگرا است، نزدیکی هم به قالیباف داره، جزئیات این طرح رو منتشر کرده. بعد خبرگزاری دولتی روایتش یکم متفاوت تره. این ریز شدن مفاد رو تایید نمیکنه، یکم واقعی تره. البته از اون ور آکسیوس هم روایت خودش رو از ماجرا داره. جناح جنگ طلب و تندروی درون اصولگرایان حکومت هم روایت خودش رو داره و نزدیک به جلیلی، اون هم آش خودشون رو توی این وسط دارن میپزن. اما به چند موردش رو بگم. توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، لزوم یه بندی از نوشته لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش. یعنی قرار است که بازسازی بشه ایران و این شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میان اونجا. خب این که قبلا هم میگفتن ترامپ گفته بود کمک در راه است، منظورش شاید هم همین کمک در راه دیگه.
1: اینجور کمک ها بوده.
0: آره. بعد از طرف ایران دوباره تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، اینو دقیق گفتن، و قرار است که این توافقنامه یا تفاهمنامه بعدن توسط قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل به تایید برسه. مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمیشه و توافق نهایی صرفاً در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام میشه. به بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده. اینو خبرگزاری مهر اینجوری خبر داده. ولی اون چیزی که پیداست، حتی رسانه اسرائیلی هم روش تأکید کردن، این که به طور کلی برنامه موشک‌های بالستیک ایران شامل این مذاکرات آینده هم نخواهد بود. یعنی صرفا سر رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایرانه که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره. این هست. بلومبرگ گفته که توافق بین تهران و واشنگتن ممکن است یک شنبه آینده، همی فردا، در ژنو امضا بشه. توافق به احتمال زیاد یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. اینا طول میکشه. به هر حال اینکه جنگ تموم بشه، طرفین عقب نشینی بکنن، جمهوری اسلامی دوباره زهر بخوره، چون واقعا ببینید وقتی ما از جنگ طلبی صحبت میکنیم فقط یک طرف ماجرا نیست، جمهوری اسلامی هم جنگ طلبه. جنگ برایش نعمت بوده و هست. اینها این جنگ تموم بشه و باید استقبال بکنیم از خاتمه یه جنگ. مسئله جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی، اصلا سرنگونی جمهوری اسلامی، مسئله مردم ایرانه، بر عهده مردم ایرانه و هیچ به دخالت خارجی نیازی نیست. همین را رو باید بریم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. دیگه از سخنان دیگه یه دونالد ترامپ به خاطر بس وقت و اینا میگذاریم. مثلا توی هفته خیلی جالب بود، به نتانیاهو هشدار داد، گفت که ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمونیم. اونورم اختلافات افتاده و اینا. این هست دیگه.
1: بسیارم عالی.
0: فرضین این که من فکر میکنم حتی اون موقعی که موشک پرانی ها شروع شد، یعنی در اول هفته ایران اسرائیل رو زد، این برآمد مهمی توی این جنگ هست. بعدن یه سر از کارشناسا گفتن که من حالا اونا رو بهش اشاره میکنم، میخونم براتون اینها. ولی به طور کلی توی همین چند روزی که آمریکا حمله میکرد، ایران حمله میکرد، اسرائیل حمله میکرد، اینو مدیریت شده بود.
1: حتی اطلاع میدادن، آمریکا اطلاع میداد که میخواد در مقابل حمله ای که ایران به اسرائیل کرده بود میخواد حمله کنه.
0: بله، یه جنگ مدیریت شده بود. اینو حتی یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی حسین موسویان هم اینو گفته بود دیگه. سوالی هست که چرا اسرائیل به لبنان حمله کرد علی‌رغم میل ترامپ که گفته بود. خب حمله اسرائیل عمدی بود و همچنان هم ادامه داره. خرابکاری در مذاکرات، شاید این بشه گفت.
1: بله.
0: سوال دوم اینه چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد؟ برای اولین دفعه اینها جنگ رو شروع کردنی، اونم فراتر از
1: دقیقا
0: ایران و اینها. خیلی حساب شده این کار رو کردن و کنترل شده. به نظر من در این حال یکی از دلایل عمده حمله ایران به اسرائیل در اول هفته ایجاد یه شرایطی بود برای شکستن این بن‌بسته‌های مذاکرات دیپلماسی، به هر حال تحت عنوان حمایت از لبنان. یعنی این مسئله هم بود. نکته سوم این که جمهوری اسلامی در این حال به سرعت به خواست ترامپ پاسخ داد و متوقف کرد حملات موشکی رو تا گفت آقا آتش بس آتش بس. نه. یک نکته دیگه هم از که مثلا ترامپ علی‌رغم همه این حرفاش که میگم 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخه، حرفای بی ربط و با ربط میزنه، یه جایی توی فاکس نیوز این هفته گذشته صحبت میکرده، تلویحاً گفته که ما اشتباه کردیم، به ایران حمله کردیم. این چنین حرفی رو هم زده که حتی مثلا یک کسایی مثل مایکل کوین، یک صهیونیست دو آتشه، به نوعی تهدید کرد ترامپ رو. مسئله این جاسوسی اسرائیل در آمریکا شنود گذاشتن برای ویتکاف. ویتکاف اول میرفت به نتانیاهو گزارش میداد. حالا این خبر اصلا خود خبر وقتی منتشر میشه صرف نظر این که ابعادش چجوری باشه، اون مهمه که اسرائیلیا دارن اینجا جاسوسی میکنن در محافل آمریکا و اینا. حالا آمریکا و اسرائیل متحد هم، اونم بسیار مهمه، یعنی سردرگمی ایجاد کردن. یک سری از این واکنش هایی که بوده بد نیست بهش اشاره بکنیم. من الان بگم دیگه، مثلا رازیمت کارشناس اسرائیلی مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی معتقده که پیام نفته در جدیدترین حملات ایران حتی از خود این حملات نیز با اهمیت تر است. ایران نشان میده دیگه خود رو متعهد نمیداند که منتظر یک حمله باشد. قدرت بازدارندگی اسرائیل و آمریکا در برابر ایران امروز ضعیفتر از دوران قبل از جنگ است. با این حال برخی کارشناسای دیگه تشدید تنش کنونی رو یه فرصت قلمداد میکنن. این وسط یک از کارشناسای امنیتی جمهوری اسلامی در تلویزیون رژیم یک ادعای عجیب و غریبی کرده سر میزان کشته‌ها و اینها. بد نیست اینو بشنویم.
2: اسرائیلی ها بالای 2000 تا کشته دارن، اسرائیلی ها بالای 5000 تا زخمی دادن، امریکایی ها بالای 7000 تا زخمی دادن
3: در طول جنگ
2: 40 روزه، بالای حداقل 1000 تا کشته دادن. برای ما کشته گرفتن از امریکایی ها و اسرائیلی ها هیچ کاری نداره، اما خویشتنداری کردیم برای اینکه نخواستیم منطقه، اون هم باز به احترام کشورهای منطقه که از ما خواهش کردند، درخواست کردند، هم عالمانه و هم عاجزانه که ما بالاخره اوضاع رو کنترل و
0: بله اینم جزء کارشناس امنیتی رژیمه که اینجوری صحبت میکرد.
1: سعید، حالا با توجه به این که آمریکا چی میگه، ایران چی میگه، نظر خودت چیه؟ آیا فکر میکنی که واقعا نتیجه این جنگ رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
0: مسائل ایران و آمریکا بی سادگی حل نمیشه، این مذاکرات ادامه پیدا میکنه، ولی یادداشت تفاهم حتما امضا میکنم. به نظر من هیچ کدوم از طرفین علارغم این که میگویند میخوان تا انتهاش برن اصلا قادر به شکست دادن دیگری نیستن، بنابراین میرسن به امضای یادداشت تفاهم، این کارو میکنن. محاصره دریایی هم تموم میشه، حالت جنگ، نه جنگ نه صلح، ادامه پیدا میکنه. این مذاکرات هم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه تحولی صورت بگیره، یه جهتگیری. بالاخره من معتقدم که این جنگ همینطور که بارها گفتم به طور قاطع مهر خودش رو بر همه جا میکوبه، اصلا به شکل دوفاکتو تأثیر داره روی تحولات بعدی در جامعه ایران، در پایین جامعه ایران تأثیر میذاره، در بالای جامعه ایران، یعنی منظور از بالا پایین یعنی جامعه سیاسی، قدرت دولتی است، تو اون تأثیرهای زیادی خواهد گذاشت. الان نمیتونیم بگیم، یعنی الان فقط صرفا حدس و گمانه، ولی یک نوع دگردیسی ایجاد خواهد کرد توی حکومت. این به این معنی نیست که اون دگردیسی ها سمت سوی اصلاحات میگیره، ممکنه توی فضای عرصه اقتصادی رونقی صورت بگیره، ولی در عرصه سیاسی با مشت آهنین حکومت خواهند کرد جمهوری اسلامی. تازه این غره شدن به ادعای پیروزی کردن هم الان بگیر و بنده ها ادامه داره دیگه.
1: بله.
0: بنابراین فضا اونجوری خواهد بود.
1: سعید، من یه مقداری مثل تو مطمئن نیستم که فردا پس فردا در ژنو این تفاهم نامه امضا بشه. من فکر میگم هنوز میتونه کش و قوس بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال باید برسم به این نتیجه. ولی اوضاع و احوال که روایت ها مختلفه، اینو نشون میده که ممکنه به این سادگی ها که فردا پس فردا در ژنو امضا بشه بعید به نظر میرسه.
0: امیدواریم که
1: امیدواریم نباشیم،
0: امیدواریم جنگ آه. تموم بشه. ببین به هر حال جنگ، تموم شدن جنگ به امضای اینا وابسته است.
1: امیدواریم تموم بشه.

0: کلی برنامه ها کنیم.
1: فرزیم خبرهای دیگه رو میداریم.
2: بله
1: میام خبرهای دیگه رو میداریم، باید برنامه دیگه شروع کنیم. بود راجع به یک موردی که خب شاید کمتر دربارش صحبت میشه توی رسانه دیگه گپ بزنیم. توی همین یکی دو هفته اخیر از تلویزیون‌های فارسی زبان جدید رونمایی داره میشه که البته الان یکی میگن خودشون رو فاقد جهتگیری سیاسی معرفی میکنن. یکی از این تلویزیون‌ها ایران وایره که گفته از 25 خرداد شروع میشه. متا ایران وایر، اون پروژه ایران وایر سالانه میلیون‌ها دلار از وزارت خارجه آمریکا، اتاق‌های فکر وابسته به سازمان CIA دریافت می‌کنه و در کنار مؤسسات دیگه‌ای مثل توانا که فعالیت خودش رو آموزش حقوق شهروندی می‌دونه، منتها در حمله خارجی، در حمله که به ایران شد، این رو خیر میدونست. تلویزیون‌های دیگه هم هستن که اونا البته ماجراشون فرق میکنه. من خواستم یک مقدار متمرکز بشم راجع به این رسانه ها. به نقد رسانه ها توی فضای رسانه های ایرانی بسیار ضعیفه، به خاطر مثلا در مقایسه با رسانه‌های دیگه اساسا شفافیتی وجود نداره، منابعشون معلوم نیست چی هست اینا، ولی توی جای دیگه این گونه نیست. توی اروپا، آمریکا، اینا معلومه این از کجا بودجهش تامین میشه. اینا مثلا یه سری رسانه دولتی هستن مثل VOA، دویچه وله، بی بی سی نیمه دولتیه چون یه بخشش از مالیات دهندگان تامین میشه، یعنی پابلیک سرویس، یه بخشش هم از وزارت امور خارجه انگلیس داده میشه. برای این خاطر بهش میگم نیمه دولتی. ببین یک تفاوتی از بین رسانه‌های دوران جنگ و رسانه‌های دوران صلح. یکی از کمک های عمده به رسانه های ایران توی پروژه ایران پروژکت بود که در زمان بایدن، زمان اوباما، این پخش میشد بین پروژه های مختلفی که داشتن، از رسانه های بزرگ تا رسانه های کوچیک. عموماً توی چارچوب جنگ نرم بود. مثلا یه نمونهش یک رسانه نوشتاری اینا بود در بعد تو همون جریان بعد از جنبش سبز، روز آنلاین. روز آنلاین کی بود؟ آقای ابراهیم نووی بود که مرحوم شد، بعد نگارین کوثر بود، هوشنگ اسدی، حسین باستانی، مسعود بهنود، بعد مثلا یه سری خبرنگارای دیگه مثلا می خانم فرشته قاضی، اینا تو می نوشتن. اون موقع این گفتمان اصلاح طلبی بود، باش بمبست گفتمان اصلاح طلبی به شکست، اون این رو هم جمع کردن تموم شد. رسانه مثل زمانه بود که بیشتر توی چارچوب رسانه اقلیت، حمایت از اقلیت‌های مختلف کار میکرد. بودجهش رو یک سازمانی هست به نام هیفوتس بیشتر از اونجا تامین میشد. این یک سازمانی هست مثلا این سورس که بودجه‌های مختلف رو میده به این سازمان های حقوق بشری و نه، یه بخشش از پارلمان اروپا. یه بودجه کلان گرفت، آقای مهدی جامی بود، دستمزد زیادی هم میداد به نویسنده ها، آگانش، ببین اینا رسانه های حرفه‌ای هستن و اساسا با بودجه کار میکنن، باید بودجه داشت بشن، بدون بودجه نمیتونن کار کنن. بعدا به بحران خورد بعد از چون تمام بودجهش مثل این که بودجه 3 ساله رو 1 ساله خرج کرده بود آقای جامی. بعدا یه خانمی بود به اسم فرع افامش یادم رفته تو پارلمان هلند بود، یه بودجه از پارلمان هلند گرفتن. به هر حال این ایران پروژه بودجه بسیار بزرگی بود، به این رسانه‌های دوران صلح میدادن دیگه و پروژه های جنگ به اصطلاح نرم. یه سری بودجه های دولتی هم به این سازمان های دولتی میدادن، مثلا مثل رادیو فردا، خب بودجه 70 میلیون دلاری داشت از وزارت امور خارجه آمریکا و CIA و این و امکانات فراوان. اون تو چارچوبه اون رادیو اروپای آزاد بود

میکردن، استخدام میکردن، امکانات فوق‌العاده‌ای داشتن، مثلا حقوقاشون مالیات نمیدادن، کلاس‌های ویژه میذاشتن براشون، مسکن رایگان در اختیارشون میذاشتن و کلاس‌های مختلف، حتی تابعیت آمریکا رو بهشون میدادن بعد از چند سال میتونستن کار بکنن، راجع کنم. بعد از اومدن ترامپ این جنگ نرم جاش رو به جنگ سخت داد. به همین خاطر یو اون بودجای یو اس اید کلن قطع شد، یه عده ای از کارمندان مثلا صدای آمریکا اخراج شدن، با مشکل بودجه روبرو شدن. اصلا خیلی از این کسایی کار میکردن صبح رفتن سر کار، گفتن آقا کارتتون رو بذارین اینجا، خداحافظ خداحافظ، بریم بیمه بیکاری بگیریم. به این شکل خیلی قاطع داره. در دوره جنگ نیازی به رسانه دوران صلح ندارن، دیسکورس جنگ نرم به جنگ تبدیل میشه. برای این خاطر در کنارش سری رسانه خصوصی بودجه میگیرن، رسانه خصوصی هن دیگه، این چیزای دولتی نه، مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو. من و تو پروژه بود که سبک زندگی ویژه رو ترویج میکرد، تفریح بود، سرگرم کننده بود، ولی توی این دوران ریبرند میشه، کار خودش رو یه جوری دیگه. مجریای این همونایی که از سبک زندگی میگفتن و خیلی تفریحی سرگرمی شدن جنگ طلب، کاربریش تغییر میکنه. میخوام بگم که توی این فضا رو باید ما در نظر داشته باشیم که چرا این رسانه ها امروز اینجوری هن فردا اونجوری میشن، چرا صدای آمریکا VOA به طور کلی یو تبدیل اون موقع احتیاج نداشتن دیگه. VOA چجوری کار میکرد؟ توی چارچوب جنگ نرم چی میکرد؟ موقعی که ترامپ گفت آقا، به رضا پهلوی اشاره میکرد، میگفت لوزر پرینس، خب همه میاستن متفاجئ بشن که چیه دیگه، قرار نیست از اون حمایتی صورت بگیره، قرار است رسانه هم به شکلی دیگه بره. الان داره که جنگ فتیلش پایین میاد، رسانه های جدید درست میشه، به خصوص تلویزیون ها. تلویزیون های هم البته تلویزیون در خودش کلن دیگه تغییرات داره صورت میگیره، یعنی به شکل پادکست ارائه میشه، هم در خارج هم در ایران. مثلا یک سری تلویزیون هایی هستن از این پادکست های تلویزیونی که وابسته بیشتر به وزارت اطلاعات هن، مثلا عبدی میدیا و اینا، اینا تو خارج هن. و حتی در داخل ایران چنین تلویزیون های خصوصی را افتاده، مثل آزاد، بقیه هم که ریبرند میشن، کاربریشون تغییر میکنه. جنگ و صلح ویژگی های خاص خودش رو داره و در شرایط مختلف این رسانه ها هم یا تغییر جهت میدن یا بودجه که بهش اختصاص داده میشه اون بودجه صرف اون میشه. مثلا الان شما منتظر باشین که اینترنشنال هم ریبرند بشه و توی این دوران یو ارائه برنامه جهتگیریش تغییر بکنه، هیچ بعید نیست، با این خصوصیه، فرق میکنه با اون پروژه های دولتی. اینها حتی مثلا بی بی سی مثلا در نظر بگیری پروژه هاش رو تغییر داده، یه برنامه های سرگرم کنندهش رو توی این دوره جنگ تغییر داد، مثلا تماشا رو بستن قسمت تماشا رو اینا، چون بودجه اونجا نمیذارن. من یادمه به فرضین بچه بودیم رادیو بغداد گوش میکردیم، اون موقع توی اوایل فکر کنم دهه 50 بود، بین ایران و عراق جنگ های مرزی، درگیری مرزی صورت میداد، اینا همش خب خیلی از مخالفانه

0: رژیم شاه هم توی عراق بودن و بعد این رادیو بغداد تبلیغات خیلی تندی میکرد علیه رژیم شاه، بخصوص مثلا درباره اشرف پهلوی کلی افشاگری میکرد اینا. بعد این به توافق رسیدن، ما یه مثلا خیلی حتی میگم خیلی تون تبلیغات تون داشت. یه بار ما یه شب نشسته بودیم، من میگم من بچه بودم میشنیدم، ولی رادیو بغداد باز کردن دیدن گفتن اه یه اون تبلیغات عوض شد. من گوش خودم شنیدم که گفت اعلی حضرت شاهنشاه یا مر میدم شاهنشاه مثلا اینجوری چی میکنن. ببین رسانه های دوره جنگ و صلح با بودجه هایشون تنظیم میشن با این دوره های مختلف، اینجوری تعیین میشن. البته رسانه پروژه های مختلف دیگه هم هست که بینا داده میشه در کنار این رسانه ها، مثلا همین سازمان های حقوق بشری به خصوص پروژه های حقوق بشری، اینها یه حالت اکوسیستم داره، همدیگه رو تکمیل میکنم. مثلا گزارش کنگره آمریکا درباره حقوق بشر کجا میرسه؟ از این سازمان حقوق بشری که وجود داره دیگه، بودجه میگیرن مثلا از خود بی بی سی، خود این تلویزیون ها یا این نهادهای حقوق بشری تو اسکاندیناوی تا هرانا همشون تا بنیاد برومد از اونا میگیرن. اینا مینشینن متمرکز میشن روی این چیز. اون کار داوطلبانه آلترناتیو آرمانخواهی الان دیگه کسی بینا فکر نمی کنه. اینا هم الان بیشتر حرکت در زیر گفتمان قالبه. من میدونم که مینستریم داره یک تحولی توش صورت میگیره، اونم بیشتر بلاز دیجیتالی فنی. مثلا الان دیگه کسی مستقیم به سایت ها مراجعه نمی کنم، بیشتر به سوشال میدیا مراجعه میکنن و خود اون رسانه های گنده مینستریم هم روی اونا روی سوشال میدیا سرمایه‌گذاری میکنن. یه قسمتی دیگه مربوط به تبلیغات و اینا هست که اونا را بعدن صحبت میکنیم. اگر موافق باشی فردین جان بریم سراغ برنامه بعدی، چون فوتبال با وقت کم نیاریم دیگه.
1: بله
2: بگو.
1: بله برنامه بعدی رو که فوتبال رو داریم، قرار بود که یه مقداری خبر هم در این زمینه پخش کنی و
2: فکر نمی‌کنم برسیم.
1: باشه، بسیار عالیه.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: جام جهانی امسال به دلیل برگزاری همزمان در 3 کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در وسعت گسترده آغاز شده است. این گستردگی فراوان از همین روزهای نخست تورنمنت را با حواشی بروکراتیک و اداری زیادی درآمیخته. از چالش‌های سختگیرانه برای صدور ویزا و خستگی مفرط بازیکنان به خاطر پروازهای طولانی تا قیمت نجومی بلیت‌ها که باعث شده در برخی بازی‌ها شاهد صندلی‌های خالی باشیم. اما فراتر از این حواشی، آنچه ما را پای این جعبه جادویی نگه می‌دارد خود فوتبال است. ما هفته گذشته در برنامه گفتگو کردیم که تاکتیک تیمی و نقشه‌های مربیان یک بحث خشک و بیروح نیست، بلکه اگر درست اجرا شود همانند تکنیک فردی بازیکنان زیبا و هنرمندانه است. فوتبال مدرن در این دوره شبیه به یک بازی شطرنج، شطرنج زنده و پویاست، جایی که مربیان با خلاقیت خود موقعیت بازیکنان را تنظیم می کنند و با جابجایی های دقیق و استفاده از کمترین فضاهای خالی به دنبال مات کردن حریف هستند. امروز می خواهیم در کنار بررسی آخرین نتایج به تماشای این زیبایی ها و مهارت های فنی بنشینیم. همچون هفته گذشته با مرداد مقدم همراه هستیم. مرداد عزیز، سلام بر تو، برنامه خوش اومدی.
2: درود فراوان بر و همه آن عزیز هستم در
1: مرداد. امروز میخوام از مهارت فنی و تکنیک ها، در واقع تکنیک بازیکنان از تو سوال بکنم. وقتی میگیم مهارت های فنی بازیکنان یا تکنیک بازیکنان، غیر از دربیل چه چیزهایی مد نظرمون هست؟ مثلا نحوه برخورد با توپ در ابتدا وقتی توپ میاد، جابجایی های به موقع و چیزهای دیگه، چه چیزهایی به عنوان مهارت فنی و تکنیکی بازیکنان حساب میشه؟
2: ببین فرض اینجا یه چیزی که خیلی مهمه توی این مهارت های فنی، من متاسفانه صدای خودم برمیگرده، این مقدار آزار دارم هستش، میشه کاری کرد در مورد؟
1: سعی میکنیم.
2: بسیار
1: بهتر شد؟
2: نه متاسفانه برمیگرده،
1: نمیدم.
2: حالا به هر حال
3: نه ببینم، شما رادیو رو با رادیو رو توی موبایلتون که نیست گوش نمی کردین که؟
2: نه.
3: آه خب میخوام من دوباره
2: بهتر شدش. نه
3: نه خب بذاریم من دوباره میگیرم، من دوباره میگیرم. آره هر زیان پس بذاریم.
1: بله، سوال اول در مورد مهارت ها شروع کردیم و به هر حال مرداد واقعا توانایی توضیح های جالبی داره در این زمینه ها. امیدوارم صدا درست بشه.
2: مرداد جان من هست؟
1: آره الان
2: متأسفانه درست نشده، ولی در این حال من صحبتم رو خواهم کرد.
1: در طول برنامه بازم تلاش خودمونو میکنیم.
2: بسیار
1: بفرمایید.
2: ببین فرض اینجا وقتی راجع به مهارت ها داریم صحبت میکنیم، علاوه بر مهارت های فردی که پا به توپ بودن اون مهارت ها رو به اصطلاح نشون میده، یعنی فرض بگیم یه کسی مثل رونالدو زیبلایی بزنه که منحصر به فرد بود، زیدان هم همینطور، و خیلی از رونالدو و کسایی که میشناسیم این مهارت‌ها رو داشتن. اما از این فراتر یه مهارت فنی وجود داره و اونم بازی شناسی هستش، یعنی من بتونم حدس بزنم چه اتفاقی در یه بازی میفته. این یک. دو، اینکه من بدونم که بازیکنایی که به من مربوط میشن، فارغ از اینکه اونها رو ببینم یا نبینم، بدونم در کجای زمین قرار گرفتم. قبل از این که یه اتفاقی رخ بده بتونن اون اتفاق رو حدس بزنن. اینا ویژگی‌های فنی هستش که بر اساس تجربه میتونه برای یه بازیکن به وجود بیاده. یه کسی که این ویژگی رو بسیار خوب داشته، علاوه بر اینکه بازیکن درخشانی بوده همیشه، ولی این ویژگی رو همیشه داشتش، مسی بود. معمولا این نوع ویژگی ها متعلق به هافبک ها هست. اینیستا یکی از اینها بودش که این ویژگی رو داشته، میتونست بدون بازیکن ها کجا قرار گرفتن. رونالدینیو همینطور. ولی بر اساس اون بحثی که شما مطرح کردین یا اون سوالی که شما مطرح کردین، اصولا این مهارت های فنی فقط به نوع دریبل زدن بر نمیگرد، بلکه بازیخوانی، بازی شناسی و قرار گرفتن در جای مناسب در وقت مناسب بسیار کمک.
1: دریافت مناسب با توپ هم هست ها؟
2: بله، دریافت مناسب که الان بسیاری از بازیکن‌ها تونستن به این مرحله برسن. میدونید که فوتبال یه بحث علمی بسیار دقیقی داره که این بحث علمی اینقدر رشد کرده در کشورهای مختلف که تقریبا میشه گفت تمامی فوتبالیستا این، حداقل تو کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که به اصطلاح فوتبال درشون مطرح هستش، به این پیش زمینه رسیدن به خوبی.
1: بسیار عالی. مهدار، شاید برای شنوندگان ما این مسئله جالب باشه که بدونن کدوم یک از بازیکنانی که در حال حاضر در مسابقات جام جهانی حضور دارن بیشترین شرکت ها رو در ادوار جام جهانی حضور داشتن؟
2: ببینید، حالا من زیاد حافظه معمولا محدوده و زیاد به این نکته ها، به این خوبی که شما میپردازی نمیپردازم، ولی تصورم این هستش، اگه بخوام از تصور خودم در حال حاضر حرف بزنم، تصورم این هستش که رونالدو یکی از بازیکنایی هستش که هم به ازای سنش، هم به ازای مهارتاش و حضور منحصر به فرد و تأثیر گذارش توی تیم پرتغال بیشترین دوره ها رو داره تجربه میکنه. مطمئن نیستم که از مسی بیشتر باشه، ولی از این بین این دوتا بازیکنه دیگه که مسی و رونالدو بیشترین تجربه، و هر دوشون هم به اصطلاح سن بالایی دارن. باید ببینیم که اساسا میتونن درخشش خاصی داشته باشن در جام جهانی که پیش روی ما هستش یا نه.
1: مداد، وجودشون در ششم جام جهانیشون چه معنایی برای این دوره داره؟ آیا معنایی داره؟
2: بله، ببینید، حداقل معنایی که داره اینه که موقعی ما میگفتیم یه بازیکن وقتی 30 سالش میشه دیگه پیر شده، ولی تمرین مداوم، علم تغذیه، علم بدنسازی جوری به داد بازیکن‌ها رسیده که این محدودیت های سنی آنچنان دیگه معنا نداره. بنابراین یه بازیکن میتونه تو سن 30 سالگی، تو سن 35 سالگی حتی به اوج فوتبال خودش هم برسه. منوط بر این که بتونه این مثلا علم تغذیه رو، علم بدنسازی رو و اون دیسیپلین خاصی که یک ورزشکار باید داشته باشه تو این زمینه ها رو رعایت بکنه.
1: مداد، فیفا همیشه شعار استقلال فدراسیون ها و جدایی از سیاست رو سر میده، اما در این جام ما شاهد دخالت و غلبه مستقیم سیاست بر این رویداد هستیم، به ویژه با سیاست های مرزی سختگیرانه دولت ترامپ و اظهار نظر جنجالیش درباره ورود افراد درست به آمریکا که با برگرداندن داور سومالیایی و محدودیت کاروانها منجر شده. به نظر تو این وضعیت ادعای استقلال فیفا رو زیر سوال نمیبره و آیا سیاست عملا مدیریت این تورنمنت ها رو به دست نگرفته؟
2: سوال بسیار خوبیه فرزین جان. در این حال که من نمیخوام وارد مسائل سیاسی ماجرا بشم، ولی شاید گریزناپذیرم باشه، بحث بر سر اینجاست که من یه اعتقادی دارم، فارغ از اینکه این اعتقاد درسته یا غلطه، ولی مجموعا اعتقاد دارم استقلال و دموکراسی تا جایی معنا پیدا خواهد کرد که قدرت های بزرگ دنیا بهشون اجازه میدن که معنا داشته باشه. به مجردی که منافع اونها رو به خطر بندازه و یا سیاست های اونها رو دچار پریشانی بکنه، اون موقع است که دخالت میکنم و اتفاقای ناجوری میفته. فیفا نشون دادش که برخلاف اون شعارهایی که معمولا میده، در بزنگاهی که اون شعارها باید معنا پیدا بکنه عقب نشینی میکنه. نمونه واضحش همین داور سومالیایی بود که بهترین داور قاره آفریقا مطرح شد و عنوان شد و انتخاب شد، ولی نتونست در این مسابقات شرکت بکنه به خاطر اینکه سیاست‌های آمریکا این اجازه رو بهش ندادش. این نقطه به اصطلاح بسیار سیاهی میشه در پرونده فیفا.
1: حالا علاوه بر سیاسی کردن در واقع فیفا، تجاری شدن این تورنمنت هم خیلی مسئله شده و بلیت ها به صورت نجومی بالا رفته قیمتاش، و این در حالیه که مثلا در کشوری مثل مکزیک ما با بحران های اجتماعی فوق العاده ای مواجه هستیم و حتی فقر پنهان سازی میشه. این تناقض گرونی بلیت های مسابقات رو با این وضعیتی که به خصوص مکزیک داره چگونه میشه توضیح داد؟
2: بله، اگه به تاریخ فوتبال به صلاح حرفه‌ای نگاه بکنید، اصولا فوتبال یه ورزش ملی بوده، یه ورزش پرولتاریا بوده، یه ورزش بوده که به حضور تر شود که مثلا کارگرای لیورپولی وقتی از کارخونه هاشون تعطیل میشدن میرفتن بلیت میخریدن و وارد ورزشگاه میشدن و بازی لیورپول رو میدیدن، یا یونایتدی ها هم همینطور. یعنی این به این شکل یک بازی بوده که قشر ضعیف مردم رو دعوت میکرده به دیدن مسابقات، و در واقع بیشتر از این که کیفی باشه این براش مطرح بوده که تعداد زیاد، یعنی کمی بوده، تعداد زیاد تماشاچی ها براش خیلی مهم بوده و در واقع یه بازی ملی بوده، یه بازی که متعلق به قشر خاصی نبوده. کاری که الان داره فوتبال امروز جام جهانی داره انجام میده اینه که داره دعوت میکنه از قشر بورژوا که شرکت میکنه. مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، کسایی که میرن بازی تنیس رو توی ویمبلدون یا فرنچ اوپن میبینن، یا من تنیس رو خیلی دوست دارم، خودم هم تنیس بازی میکنم، ولی قدرت مالی آنچنانی ندارم برای اینکه برم به طور مثال بازی فرنچ اوپن رو ببینم یا اینکه ویمبلدون رو ببینم. این به همین دلیل همیشه این در ذهن آدم ها هستش که تماشاچی حاضر در میدان بازی تنیس تماشاچی هایی هستن که ویژگی طبقاتی خیلی خاصی دارن. اما این در مورد فوتبال مطرح نبوده، ولی متاسفانه امروز داره این اتفاق میفته و این اتفاق بسیار زشتی هستش. امیدوارم که بشه با یه نیروی منسجم در فیفا یا حتی در بین ملت‌های متفاوت بشه جلوی این اتفاق رو گرفتش، برای اینکه فوتبال بستری هستش برای انسانی که عاشق این زمینه هستش و دوست داره که حضور مستقیم و مداوم داشته باشه.
1: می‌دونم بعضی از مربیان با سیستم‌های دفاعی بسیار فشرده فضا و مکان رو از بازیکن‌ها می‌گیرن و در این حال مکان رو برای بازیکن‌ها تنگ می‌کنن. در این صورت آیا مهارت‌های فنی می‌تونه کارساز باشه یا نقشه‌هایی که مربیان می‌کشن؟ به طور کلی مسئله چگونه حل میشه؟ مشکل رو چگونه تیم‌های بزرگ حل می‌کنن وقتی با دفاع سرسختی مواجه میشن؟
2: بله، ببینید خیلی از تیم‌ها هستن که ترجیح میدن که به طور مثال 5-4-1 بازی کنن، یعنی 5 نفر رو در دفاع میذارن، حتی اون 4 نفری که در وسط میدان بازی میکنن حداقل 3 نفرشون هافبک های دفاعی اعلام میشن. به این شکل میخوان قدرت یا باور حمله های متوالی رو از تیم حریف بگیرن و در این حال معتقدن تیم حریف اینقدر قوی هستش که اگه به شکل 4-4-2 بازی بکنن حتما بازی رو واگذار بکنن. کاری که تیم غالب معمولا توی این بازی ها میکنه اینه که آلترناتیف های متفاوت میسازه. به طور مثال بازی ها رو به کناره ها میبره برای اینکه با پاس عقب هایی که میده با شوت مستقیم بتونه به گل برسه، یا اینکه سعی میکنه از بین دفاع ها استفاده بکنه، فضای بین دفاع ها استفاده بکنه و از بازیکن های تیزروش و به اصطلاح حمله ها یا پاس های عمقی بتونه به نتیجه برسه. راه حل های متفاوتی دیگه وجود داره، مثل اینکه من بتونم توپ رو به پشت دفاع بندازم و دائما دفاع رو مجبور بکنم عقب نشینی خاصتری داشته باشه، برای اینکه بتونم تعداد بازیکنی که رو به توپ هستن رو در زمین حریف زیاد بکنم برای اینکه بتونم به گل برسم. آلترناتیو های متفاوتی وجود داره، ولی شما این منظره رو در بازی های بارسلونا زیاد میبینید، که میبینید معمولا تیمای باشگاهی که در اسپانیا لالیگا وجود دارن وقتی در مقابل بارسلونا قرار میگیرن، چون خودشون رو ضعیف‌تر میبینن، مجبورن به دفاع اتوبوسی در واقع بهش میگن به این دفاع رجوع کنن، و بعد اون وقت خیلی مهمه که استراتژی تیم غالب استراتژی باشه که آلترناتیو ساز باشه و بتونن با به شکل‌های مختلف به گل برسن.
1: در سطح کلی میشه گفتش که در فوتبال دو نوع سبک فوتبال بازی کردن وجود داره، که یکی به مهارت‌های ناب و خلاقیت‌های فردی بازیکن‌ها بیشتر متکیه، مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، و همینطور در یه سبک دیگه‌ای که بیشتر سبک ماشینی و منظم است. فکر می‌کنی کدوم یکی از این سبک ها میتونه تفوق بیشتری داشته باشه توی این مسابقات؟
2: ببینید، این بحثی که شما میکنید خیلی سال بحث غالب فوتبال بود، یعنی معمولا عنوان میشد که مثلا آلمانی ها ماشینی بازی میکنن در حالی که اسپانیایی ها تکنیکی یا پرتغالی ها در اروپا تکنیکی بازی میکنن. بحث غالب بود. اتفاقی که طی شاید سه دهه اخیر افتاده اینه که بازیکن های متفاوتی به کشورهای به کلوب ها یا باشگاه های متفاوت رفتن و در این حال مربی های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی هم رفتن. بنابراین این بحث درسته که هنوز بخشم وجود داره، ولی عمدتاً به همین اندازه که قبل ها مطرح بود در فوتبال امروز مطرح. شما مثلا وجود گواردیولا رو میبینی در تیم منچستر سیتی. خب اساس تیم منچستر سیتی یا اساس تیم باشگاه های انگلیس پیش از این سه دهه این بود که ما توپ رو به اصطلاح با پاس‌های بلند به فضای حریف میفرستیم، بعد اونجا همه حمله میکنن و بعد نهایتا به گل میرسن. این انتخابی بود که اصلا انگلیس معروف بود به شوت‌های بلند یا پاس‌های بلندی که و بازی هوایی که انجام میدادش. امروز میبینی شما منچستر سیتی بازیش خیلی شبیه بارسلونا شده، تیم‌ها خیلی شبیه به هم شدن، اما وجود یک بازیکن تکنیکی خاص مثل رونالدینیو، مثل رونالدو و امثال هم باعث میشه که شما وقتی با تیمی مواجه میشه که دفاعی بازی میکنه از این خلاقیت فردی بازیکن خود استفاده بکنی برای اینکه دفاع طرف رو به هم بریزی. امروز تیم ها شبیه هم هستن، ولی وجود یه همچین بازیکنایی میتونه تاثیرگذار باشه در رسیدن به نتیجه مناسب.
1: مرداد، با 48 تیم شدن تورنمنت، تیمایی به جام جهانی راه یافتن که خیلی فوتبال قوی ندارن. آیا این فوتبال ها، آیا این کشورها تونستن زیبایی های ملی کشور فوتبال خودشون رو نشون بدن، یا این که واقعا بازی ها رو تخریب میکنن؟
2: ببینید، شعار در واقع فیفا این بودش که ما هر چقدر گسترده تر بکنیم فوتبال رو در کشورهای متفاوت، میتونیم بهره برداری بیشتری هم بکنیم و در واقع یک اجماع جهانی و یک صلح جهانی به ازای حضور کشورهای مختلف و زیادتر در جام جهانی داشته باشیم. این شعار یا ویترینیه که در واقع فیفا مطرح کرد. من اعتقادی به این قضیه ندارم. شما باید بتونید در فوتبال یک به خصوص جام جهانی که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته، باید بتونی که در واقع به نوعی محدودیت داشته باشی که کیفیت در این محدودیت معنا پیدا بکنه. من امروز خیلی از بازی‌ها رو ترجیح میدم مثلا نبینم، برای اینکه احساس میکنم که این تیم‌ها شاید هم خیلی زشت باشه، اصلا نمیخوام بگم اون چیزی که میگم حتما درسته، ولی از اونجایی که کیفیت فوتبال رو در ذهن خودم به نوعی تعریف میکنم و احساس میکنم خیلی از بازی ها میتونه از پیش نتایجش معلوم باشه، بنابراین اون جذابیت لازم رو به اندازه‌ای که دوره‌های پیشین داشته طبیعتا این دوره نخواهد داشت.
1: مرد، سوال آخرم خیلی سوال جالبی از نظر خودم، بیشتر به شنونده ها کمک میکنه که از بازی لذت بیشتری ببرن. به توصیت برای شنونده ها چیه مرداد؟ وقتی که توپ رو فقط دنبال میکنن به چیزهای جزئیاتی دیگه ای توجه کنن، مثلا به نحوه برخورد با توپ یا مثلا خلاقیت های فردی دیگه، به چه چیزهایی بیشتر توجه کنن غیر از حرکت توپ که براشون زیباتر بشه فوتبال؟
2: این فقط تصور خودت نبود فرض اینجا، به نظر منم سوال بسیار خوبیه. ببینید من خودم وقتی فوتبال رو نگاه میکنم، زمانی که تلویزیون داره کل زمین رو یا بخش عمده ای از زمین رو نشون میده، نگاه میکنم ببینم که بازیکنهای دیگه کجا قرار گرفتن، تیم صاحب توپ بازیکناش چقدر دوندگی دارن برای ایجاد فضاهای مناسب. این یک. دو، معمولا فکر میکنم اگر که مربی بودم توی این تیم به چه شکل فکر میکردم، چه بازیکنهایی رو به وقتش تعویض میکردم و تعویضها به چه گونه ای میتونست باشه. مثلا فرض بگیرید، فکر کنیم که اگر یه تیمی عقب هستش کدوم بازیکن باید بیاد بیرون و چه بازیکن در چه پستی باید وارد بشه. ایناست که فوتبال رو جذاب بکنه. وقتی من نگاه میکنم وقتی یه تیمی داره آفساید گیری میکنه، خط دفاعی به چه شکل این کار رو انجام میده، که اگر توپ در گوشه چپ زمین باشه دفاع راست تیمی که داره دفاع میکنه کجا قرار گرفته برای اینکه این آفساید گیری به نحو احسن انجام بشه. اینا چیزاییه که به اصطلاح فوتبال رو جذابتر میکنه.
1: بازگذارم مرداد عزیز از این تخصصی که داری و واقعا برای خود منم بسیار جالبه مطالبی که مطرح میکنی. هفته دیگر هم در خدمت خواهیم بود.
2: قربان شما، زنده باشید.
1: روز بخیر.
0: شکیرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: day day
1: شکیرا.
0: والا باز به شرایط حساس کنونی در ایران برمیگردیم، در فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره و ساخته میشه برای آینده. هفته بسیار متلاطمی رو پشت سر گذروندیم، هر لحظه یک خبر می اومد، یا حمله یا پایان حمله. و حالا در تازه ترین خبر این که گفتن، ترامپ گفته که جنگ به پایان رسیده، به یادداشت تفاهم قرار است در این هفته امضا بشه. آیا ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، سراب یا واقعیت؟ همراه میشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر. درود بهروز جان، صدای تو نیست بهروز.
2: آره من قطع کرده بودم که مزاحمتون نشم. من سلام میکنم سعید جان به تو و دستاندرکاران برنامه، سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان برنامه ما با آرزوی خبرهای خوش.
0: به روز این هفته همیتون که گفتم، این آقای ترامپ در 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخید و حرفایی میزد زد و نقیز، بالاخره رسید به اینجا که پایان جنگ رو اعلام کرده و قرار است که یادش تفاهم امضا بشه. حالا به نظر تو ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، این سراب یا واقعیت؟
2: این تیتر امروز ما واقعا سوال خیلی سختیه و واقعیتش اینه که همه شرایط و توازن قوایی که الان در منطقه هست بیشتر گرایش رو به این میرسونه که ترامپ و متحدینش دارن با به هر قیمتی شده میخوان از این باطلاقی که توش گیر کردن، و یادآوری میکنیم دیگه با صراحت در گفتگوهاشون اینجوری که اکسیوس گزارش میده، با صراحت به نتانیاهو گفتن تو یک دروغ رو به ما فروختی، یک سناریوی رو مطرح کردی که اتفاق نیفتاد و وضعیتی ایجاد شده که ما نمیتونیم ادامه بدیم، و زیر فشار بسیار شدید متحدین عرب خودش است. یادتون باشه که آخرین باری که من با شما صحبت کردم خیلی نگران بودم و گفتم که امیدوارم که دفعه آینده خبرهای خوبی داشته باشیم، ولی من خیلی نگرانم، به خصوص با وقتی که ترامپ رفتن به عروسی پسرش رو لغو کرد و یه جلسه فوق‌العاده رو فراخوند و گفت ما میریم که بزنیم ایران رو غیره، من به شدت نگران شده بودم و احساس میکردم که اینها برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر میز مذاکره واقعا تصمیم گرفتن که زیرساختای حیاتی اقتصاد ایران رو بزنن، و نگران بودم، نگرانی من رو با شما در میان گذاشتم و یادتون باشه همونجا اشاره کردم، گفتم تنها چیزی که میتونه جلوی این حرکت رو بگیره وتو کشورهای عربیه. نتانیاهو و اسرائیل که داشتن بشکن میزدن، واقعا هورا میکشیدن. یادآوری رو بکنم، اینقدر نگیم نتانیاهو، اپوزیسیون به اصطلاح لایک و دموکراتیکی که در مقابل نتانیاهو هست، ائتلافی که بین آقای نفتالی بنت و لایر یپید که از دشمنان سرسخت نتانیاهو هستن تردیدی در این نیست، از نتانیاهو جنگ طلب تره. اپوزیسیون اسرائیل امروز داره اعتراض میکنه به نتانیاهو که تو چرا در مقابل فشارهای آمریکا به اندازه کافی سرسختی نشون نمیدین. اینه که ما میگیم نتانیاهو، این نیست که یه نفره یا یه باندیه توی اسرائیل که امروز زمام حکومت رو در دست گرفته و اونه که فشار میده و غیره. ده بله، یک واقعیتی که شخص نتانیاهو در ادامه جنگ و حالت جنگی نفت داره، چون پرونده داره، فلان داره، غیره که بارها راجع صحبت کردیم، ولی این سیاست جنگ طلبی و این سیاست نگرداشتن تشنج در بالاترین حد، سیاست کل اپوزیسیون و نتانیاهو با همه، یعنی سیاست مداران طبقه حاکم در اسرائیل که یادآوری کنیم کلان سرمایه‌داران اسرائیلی از نئولیبرال ترین، خشن ترین و غارتگرترین انواع سرمایه‌داران نئولیبرال هستند. شکاف طبقاتی که در اسرائیل هست و این جنگ ها و این تشنج ها باعث میشه که کسی اصلا بهش توجه نکنه، در تاریخ ایجاد این کشور هرگز به این شدت نبوده. دو قطب طبقاتی که در اونجا وجود دارن، ثروتمندتر شدن بی سابقه 1% ها و اون 2% دوروبرش، و در مقابلش فقیرتر شدن بیش از حد کارگران و حقوق بگیران اسرائیل هرگز به این شدت نبوده. انعکاس این در طبقه سیاست هایی که نمایندگان این طبقه حاکم میبرن جلو با تضعیف چپ در اونجا، چپ عملا در اسرائیل به 2-3% به اصطلاح تقلیل پیدا کرده. اون حزب کارگر سابق که جزء به اصطلاح جناح سوشال دموکرات بود و غیره، اینها عملا وجود خارجی نداره و به قول شارل آندرلند، راست افراطی جامعه اسرائیل رو بلیده. مردم اسرائیل در زمان شروع جنگ با جمهوری اسلامی 90%شون طرفدار این جنگ بودن. این به تدریج افت کرد، چون اونا هم گول نتانیاهو رو خورده بودن که 2-3 هفته قضیه حل میشه و جنگ های برخاسایی که ارتش اسرائیل درش مهارت داره، مثل جنگ 6 روزه، اون هست، اون سناریو هست که میخواد اتفاق بیفته که نیفتاد. ولی امروز اپوزیسیون و نتانیاهو در مقابل فشارهایی که آمریکایی ها و بعد دیگران متحدینشون اروپایی ها از زیر دارن وارد میکنن، متحدن یک در هر دو جنگ طلب هستن. اینو من گفتم که سوء تفاهم پیش نیاد که این فقط نتانیاهو و فاشیستای دور و برش و اسموتریش و بنجویر و اینا هستن. نه، اصلا اینطوری نیست. این سیاست کل طبقه حاکم اسرائیل. حالا برگردیم به صحبت. اونجوری که من آکسیوس به خصوص، چون میدونی که آکسیوس هم اخباری که میده خیلی با دقت باید بهش نگاه کرد، چون یک سری از بحثای که اخباری که آکسیوس میده دقیقا طرحهایی است که موساد میخواد پخش بکنه. خبرهای موساد در و برای به اصطلاح بی‌ثبات کردن اوضاع و زمینه سازی برای کاری که میخواد بکنه، بخش مهمیش رو از آکسیوس میکنه. ولی آکسیوس درش گزارشایی هم میاد که مال جناح‌های دیگر هم با خودش منتقل میکنه. ولی میگم توجه داشته باشید، هرگز اخباری رو آکسیوس میده به عنوان 100% چک شده و غیره نیست. گاردین نیست، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیست، این حساسیت داشته باشید. ولی آکسیوس که میگم یک کانال موسادی هم هست، خبر از تشنج‌های خیلی شدید بین آمریکا و ترامپ داد، بین ترامپ و اسرائیل نتانیاهو داد، و ضمناً اعلام کرد که درست موقعی که ترامپ این جلسه فوق‌العاده رو فراخون و اون نگرانی که من ابراز کردم، کشورهای عربی به اضافه ترکیه، یعنی کشورهای عربی منطقه به اضافه ترکیه، به اضافه پاکستان و مصر، همه با هم یک نوشته سری رو به ترامپ دادن و مخالفت شدید خودشون رو با اثرگیری گسترده عملیات نظامی با ایران اعلام کردن و عملا یک بلوک متحد رو که حتی امارات هم میگم میگفتن که امضا کرده، ولی من نتونستم چک بکنم که واقعا امارات که امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه هم هست، این هشدار، این یادداشت هشدارآمیز به ترامپ رو تایید کرده بوده یا نه. ولی در این قطعیه که همه کشورهای دیگه منطقه، پاکستان، ترکیه و مصر، این رو با صراحت مطرح کردن و این بود عاملی که به اضافه اینم توجه داشته باشین، گزارشی که CIA داد. CIA توی همین شلوغ بازی ها یهو اعلام کرد که آقا ما و CIA و پنتاگون، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در کل، اعلام کردن که ارزیابی ما اینه که در اثر این جنگ هنوز جمهوری اسلامی 70% قابلیت تعرض موشکی خودش رو حفظ کرده، هنوز قادر به اقدامات گسترده هست، قدرت ویرانگری موشکی جمهوری اسلامی به حداقل خودش پایین نیومده، و در نتیجه اگر در صورت این که تشنج بخواد بره بالا، ما یه فکر اساسی تری برای این بکنیم، باید بکنیم. یعنی مسئله رو بردن روی این که اگر شما میخواید، به خصوص جنرال پنتاگونی میگن این رو تو همون جلسه به ترامپ گفتن، اگر تو میخوای درگیری با جمهوری اسلامی رو بالا ببری، دیگه صحبت از این زدنهای هوایی و غیره اینها نیست، باید رفت به طرف یک جنگ گسترده تر، حتی مسئله پیاده کردن نیرو در سواحل جنوبی ایران رو روی میز گذاشت و اون وقت منتظر در واقع پاسخ جمهوری اسلامی هم باید بود و برخلاف ارزیابی‌های اولیه قدرت ویرانگری پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از اونی هست که برآوردهای اولیه ما نشون میده. این ترکیب این هشدارهای پنتاگون و CIA از یک طرف و مخالفت شدید کشورهای عربی که هم نظر بودن با پنتاگون، اینا اینجوری که باز از گزارش میاد، اینا صراحتا گفتن که اگر تو زیرساختای اونا رو بزنی، اونها هم زیرساختای ما رو خواهند زد و به اسرائیل هم حمله خواهند کرد. و خلاصه این که تشنج به تو نه به طور کمی بلکه به طور کیفی تغییر خواهد کرد و اون وقت یک جنگ سراسری هست و ما اصلا نه میتونیم وارد اون بشیم نه میخواییم که وارد اون بشیم. این بود که در آخرین لحظه یکی از اون پشتک واروهای معروف ترامپی زده شد. ترامپ حرفش رو پس گرفت و گفت که من فرصت میدم به مذاکرات و غیره. خب از اون موقع هم دیدیم که مذاکرات بالا و پایین زیاد داشته، درگیری های موضعی زیاد بوده که البته میدونید آتش بس صلح نیست. آتش بس هر جای دنیا هم که اعلام شده همیشه طرفین نقضش کردن. به خصوص یادتون نره من از رهبران اولیه اسرائیل بن گوریون و غیره نقل کردم که اینا میگن ما به آتش بس احتیاج داریم نه صلح که بتونیم نقضش بکنیم. منتها در مورد ایران فرق میکنه، اون برای کشورهای همسایه خودشون هست که در شرایط آتش بس اینا اشغال زمین ها رو ادامه میدادن، هم با مصر هم با اردن هم با در واقع فلسطینی ها. این سیاست در اونجا این شعارشون درست بود که آتش بس برای ما خوبه چون ما زمین میگیریم، فرصت میده به ما که اشغال رو ادامه بدیم. با ایران در جنگ با ایران آتش بس به هیچ وجه اون مفهوم رو نداره، در نتیجه این شعار اسرائیلی ها شعار قابل اجرا در مورد جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست. خیلی مسئله مهمیه. آتش بس به ضرر اسرائیل. امروز کاهش تشنج در درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی 100% به ضرر اسرائیل و در صورتی که این آتش بس اعلام بشه اولین بازنده اسرائیل. این رو باید با صدای بلند گفت. برای همین هم است که همه منتظرن که اسرائیل الان که سر صدای این آتش بس بالا رفته دست به اقداماتی بزنه که این رو به شکست بکشونه. مثلا این که میتونه، چون به ایران به این راحتی نمیتونه حمله گسترده بکنه، بر اینو توجه داشته باشین دوستان، اسرائیل برای حمله گسترده به ایران مجبور به استفاده از لوجستیک ارتش آمریکا و اگر ارتش آمریکا اجازه بهش نده اسرائیل حتی کوریدور برای نزدیک شدن به مرزهای ایران و حمله از راه دور به ایران نخواهد داشت. این خیلی مسئله مهمیه، باید توجه بکنه، توجه داشته باشه. ولی برای لبنان اینطوری نیست. برای لبنان و خرابکاری در اونجا و مناطق اشغالی اسرائیل میتونه مستقلا اقدام بکنه و فجایعی رو ایجاد بکنه که تا حالا بارها کرده. در نتیجه یکی از خطراتی که الان هست اینه که اسرائیل برای اینکه این آتش بس اعلام نشه، چون طرف ایرانی دائما میگه آتش بس باید در کل منطقه باشه و لبنان هم جزو میاره، اگر این آتش بس اعلام بشه اسرائیل با تمام قوا میتونه اون رو به هم بزنه با حمله در لبنان. الان دیدی پریروز درست موقعی که صحبت‌های مذاکرات آتش بس رفته بود به سومین شهر لبنان ساکنینش اخطار کرد که همتون باید از اینجا برید، چون من 4-5 تا اونجا مرکز حزب اللهی پیدا کردم و باید اونها رو بزنم و غیره. یعنی اعلام رسمی جنایت جنگی دیگه. من بارها توضیح دادم که شما نمیتونید به خاطر فعالیت نظامی یک یا چند گروه یک منطقه مسکونی رو بهش در دستور تخلیه بدید و اون رو با خاک یکسان بکنید. این خلاف کنوانسیون های جنگی ژنو هست. ولی اسرائیل که میدونیم کارش اینه تمام معاهدات زیر پا بذاره، کنوانسیون ها رعایت نکنه، قطعنامه سازمان ملل اصلا بندازه مستقیم توی آشغال. دیدی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل اون دانون چندین بار منشور سازمان ملل جلوی دوربین پاره کرده انداخته بیرون، انداخته تو آشغال. خب ولی این اخراج نکردن از سازمان ملل که تو که منشور سازمان ملل قبول نداری، تو که اونو پاره میکنی چه غلطی میکنی تو این سازمان ملل؟ وقتی که کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی یه چیزی میگن که خلاف منشور سازمان ملل است، داد همه در میاد و ولی اسرائیل که اون پاره میکنه نمایندهش جلوی دوربین و میندازه تو آشغال، هیچ کی بهش نمیگه بالا چه شده ابرو. این استثناء معروف این عزیز دردانه استعمار اروپایی آمریکایی در خاورمیانه رو که خب ما هممون میگیم. اما برگردیم به صحبتمون، به دنبال این عقب نشینی که ترامپ کرد و به دنبال این جنگ گریز ها، ولی این چیز مهمه، اینا خیلی مهمه، هر بار که آمریکایی ها یک حمله کردن جمهوری اسلامی بهش جواب داد، هر بار که شدتشون بالا بردن اونا هم شدتشون بالا بردن. مهمتر از اون، یک بار آمریکایی هیچ کاری نکردن ولی چون قول داده بودن که آتش بس بشه در لبنان و نشد، جمهوری اسلامی موشک زد به تل اویو. تکرارم میکنم، سانسور اطلاعاتی که در مورد اسرائیل وجود داره بی سابقه است. یعنی حتی در جنگ ایران در آمریکا و عراق که یک سانسور اولین بار یک سانسور گسترده و ارگانیکی رو ارتش آمریکا اعمال کرد که ماجرای ویتنام تشکیل نشه و اخبار درست نیاد و افکار عمومی مردم رو تحریک نکنه، این سانسوری که در مورد خساراتی که در اسرائیل هست از اون هم بالاتره. هنوز که هنوزه دو شرکت بزرگی که ماهواره های تجاری دارن و از این مناطق به طور مداوم عکس برداری میکنن، عکس های قبل و بعد از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار کسی قرار ندادن و حتی کشورهای شرکت های مثل بی بی سی برای اینکه بتونن راستی آزمایی بکنن از ماهواره چینی و غیره استفاده کردن، که اون وقت اونجا بود که معلوم شد برخلاف تمام حرفایی که آمریکایی‌ها زدن، تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه مورد تهاجم نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. 24 پایگاه، بخششون، بعضیاشون، اقلیتشون به کلی از حیز انتفاع افتادن و بقیهشون آسیب‌های جزئی تا مهم دیدن و در نتیجه برای همین هم است که آمریکایی‌ها مجبورن این ناوگان‌های ناوهمبر خودشون اونجا نگه دارن، چون دیگه نمیتونن اونجوری که باید از این پایگاه استفاده بکنن. نه اینکه نمیکنن، گفتم چند تاشون هستن که از حیز انتفاع افتادن، ولی باز بقیه‌اش میتونن استفاده بکنن. عکسایی که دیدیم که قاچاق شد، که چطور اون دو تا آواکسای منطقه آمریکا که تنها آواکسای اونجا بودن از بین رفتن و قدرت آمریکا رو محدود کردن، خسارت ها جدی بود. یعنی پنتاگونیا اونجایی که قرار نیست در تبلیغات جنگی صحبت بکنن، بلکه باید واقعیت غذا و توازن قوا رو بس قضیه فقط به اصطلاح توازن قوا رو بذارن روی میز برای رئیس جمهورشون، پیامشون روشن بوده. آقا اگر ما درگیر بشیم در یک فاز جدیدتر، باید خیلی بالاتر از اینها بریم و تلفات و خسارات و غیره زیاد خواهد بود و اونا هم تایید کردن. اینجوری که برمیاد، حرف حراس کشورهای عربی منطقه رو تایید کردن که این ویرانی محدود به ایران نخواهد شد و کشور عربی هم در بر خواهد گرفت. خب تنها کسی که براش این مسئله مهم نیست اسرائیله. خب معلوم هم اصلا خوشش هم میاد که عربستان ضعیف بشه، که کشور عربی ضعیف بشن، ترکیه ضعیف بشه، اینا همه در جدالی که برای هژمونی در منطقه است به نفع اسرائیله. اسرائیل طرفدار این بود که جنگ بره بالا، دو طرف هم دیگر رو بزنن، کشور عربی و جمهوری اسلامی ضعیف بشن و این به عنوان نیرویی که برتر هست بیاد جلو. خب حالا علارغم اینا، جوری ترامپ گیر کرده بود و فشار متحدین عربیش به شدت بود، یعنی الان با قاطعیت میشه گفت که اینا وتو کردن این حرکت رو، معلوم نیست چی گفتن، گفتن میریم طرف چین، از اون کمک میخوایم یا غیره، خیلی هست. من باید یه مدل وایسات که این گرد و غبار جنگ بخوابه، اون وقت ما متوجه خواهیم شد که در این چند روز حیاتی که ترامپ از تهدید به از بین بردن تمدن رفت به اینکه میزنیم زیر ساختار به طور قاطع فلان و غیره و اون جلسه معروف چه چیزایی اتفاق افتاد، ولی این رو میدونیم که کشورهای عربی وتو کردن. حالا اما امروز صحبتایی که داره میشه، درست همین 5 دقیقه قبل از اینکه من بیام توی برنامه، کانال 24 فرانسه که کانال دولتی هست داشتم نگاه میکردم، ببینید نسخه هایی که ایرانی ها میدن میگن سر اینها توافق شده و نسخه ای که آمریکایی ها میدن با هم نمیخونه. یعنی مفاد توافقی که دو طرف میگن سرش توافق کردیم یکی نیست. این از عجایب دیپلماسی جمهوری اسلامی و آمریکاست که هر دو دروغ میگن. ببینین جمهوری اسلامی عراقچی اومد گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم، چند ساعت پیش گفت 7-10 ساعت پیش گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم به آتش بس، درست؟ آمریکایی‌ها هم گفتن که اصلا داریم میریم ژنو و جنوز هم میاد و میریم کنار دریاچه لمان، هم هوا میخوریم هم امضا میکنیم. اینا گفتن نه، چند روز طول میکشه. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از هیچ کدوم از خطوط قرمزمون کوتاه نیومدیم. اسرائیل هم گفته که ترامپ به ما قول داده، نتانیاهو گفته که ما ترامپ به ما قول داده که تمام نکاتی که خطوط قرمز ما هست رعایت شده. خب این هر دوش دروغه. اگر خطوط قرمز دو طرف رعایت بشه، فقط و فقط من اینو بارها گفتم، جنگی که میتونه این خطوط رو به هم نزدیک بکنه. انقدر از هم فاصله دارن که با مذاکره شما نمیتونید این راه رو به هم نزدیک کنید که هم خطوط قرمز این بر رعایت بشه هم خطوط قرمز اون بر، به طورت رادیکال و شاخ به شاخ با هم دیگه تناقض دارن. از این زاویه اینه که فعلا با تمام این حسن نیت هایی که از طرف این داده میشه و خبرهای خوشی که میاد، آتش بس در این لحظه که ما صحبت میکنیم رو هواست. آخرین خبری که سیاوش قاضی از ایران داد، این سیاوش قاضی خبرنگار تلویزیون فهمی فرانسه 24 توی ایران است و خیلی آدم چیزیه، آدم جالبیه، اولا خیلی خوب فرانسه حرف میزنه و این توی این خبرنگارهای ایرانی خیلی کم پیدا میشه، خیلی خوب فرانسه صحبت میکنه و در مدت زمان کوتاه خیلی اطلاعات دقیقی میده. اون همه این نکات رو در از 4-5 دقیقه داد و گفت که یه نکته گفت که خیلی مهمه. گفت عراقچی از روزنامه های ایران درخواست کرده که لطفاً شلوغش نکنید، جو رو خراب نکنید. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که اینا دارن چکوچونه میزنن، دارن میگن که آقا یه وقت ندارین تیت بزنین که پیروزی عظیم جمهوری اسلامی، شکست کامل ترامپ و غیره، ما همه چیزمو گرفتیم. اون دیوانه‌ای که اون مروای ساده وقتی شما اینو بگید میزنه زیر میز و همه چیو میتونه به هم بزنه. حواستون باشه با کی، با چی جانوری در واقع طرف هستیم. از اون ورم آمریکایی ها، بازم همین چند لحظه پیش من شنیدم که ترامپ تو این 48 ساعتی که رفتن و اعلام کردن که دارن نزدیک میشن، کوچکترین تماسی با نتانیاهو نگرفته. بعد از اینکه اعلام کرده که ما داریم آتش بس رو میدیم برای مفاد اینکه آتش بس رو اعلام بکنیم، که به ترامپ به نتانیاهو زنگ زده و بهش گفته همین که هست باید بپذیری، و میگن خب این تشنجی که میگن فحش دادن به هم دیگه و غیر این حرفا خیلی بالاتر رفته و اسرائیل بازنده اصلی این آتش بس در حال به اسرائیل راست. اما تکرار میکنن، تا این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم، مفاد آتش بس روشن نیست چیه. یکی دو تا نکتهش به نظر میاد که روشن. طرفین توافق کردن که به شکلی در از 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنن. قیمت نفت هم سقوط کرده، میدونید دیگه، به پایین ترین حد خودش از زمان آغاز این جنگ به رسیده که نشون میده خیلی ها همه چیز از خود. چین هم تو این مدت چندین اعلامیه و بیانیه داده و به شدت با اقدامات نظامی مخالفت کرده. آن یه نکته خیلی مهمه، به لحاظ روانی خیلی مهمه. وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به اسرائیل در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب بیروت و اسرائیلی هم جواب دادن، آمریکایی‌ها برای اولین بار نگفتن اسرائیل حق دفاع از خودش داره، میتونه ادامه بده یا غیره. این خیلی مهمه. اروپایی‌ها هم نگفتن. این سگ‌های زنجیری لابی صهیونیستی در اتحادیه اروپا، اینا هم نگفتن که شعار معروفشون میزنه میکشه 7000 نفر تو غزه کشته، آقا اسرائیل حق داره خودش دفاع بکنه، اسرائیل از موجودش دفاع بکنه. هیچ کدوم این کشورهای بزرگ، حتی آلمان که سگ زنجیری در واقع نتانیاهو هست، هر وقت کم میخورن یاد چون میندازه که 6 میلیون ما رو شما سوزوندید، اونا دومشون میزنن لای کونشون رو به لای پاشون رو میرن عقب. این در واقع باعث شده که همه اینها این بار از حق اسرائیل حرف نزدن.

0: پس یک کلام تمام اطلاعاتی که تا این لحظه به ما میرسه اینه که بله بر یه سری نکات که میگن سیاوش قاضی میگفت دو صفحه است این توافقنامه‌ای که اینا گفتن که قبلا صحبت از 12 تا 14 صفحه میشد دو صفحه است که توش مفاد رو اینا نوشتن میخوان توافق بکنن که آتش بس بازم خیلی مهمه ایرانی ها میگن آتش بس لبنان هم جزوش هست اسرائیلی ها میگن آتش بس لبنان به شما مربوط نیست ولی دو صفحه هست مفادی که با هم دیگه نوشتن و دارن میرن به طرف میگه حداقل تنگه هرمز رو باز بکنن و این بازم خیلی مهمه بلافاصله شایعاتی پخش شد که بخشی از دارایی های ضبط شده جمهوری اسلامی به نقد آزاد شده صحبت از 12 میلیارد دلار شد که از امارات دارن میگیرن امارات به شدت تکذیب کرد ولی قطری ها سکوت کردن چون گفتن قطر داره یه سری از این پول های بلوکه شده رو از جیب خودش میده که بعدن از آمریکایی ها بگیره یعنی میخوام بگم تردیدی در این نیست که جو عمومی وضعیتی که وجود داره به طرف اینه که اینها میخوان برن به طرف در واقع این که سازش بکنن ولی این مفاد هنوز روی میزه هنوز توافق قطعی نشده درگیری ها اون طرف بین جناح مختلف توی ایرانه من میدیدم توی فیسبوک این محور مقاومتی ها چه قشقرقی به پا کردن این محور مقاومتی ها این چپ محور مقاومت کاسه داختر از آشه مخالف هر نوع آتش بسی هن اینا میگن اصلا نباید هیچ نوع آتش بسی رو قبول کرد باید جنگ جنگ تا پیروزی معلوم نیست کدوم پیروزی ولی جنگ جنگ تا پیروزی و غیره رو مطرح کردن و در واقع این وضعیتی که پیش اومده یک حالتی رو ایجاد کرده که الان ما توی یک برزخی ولی این مهمه همین که وارد برزخ شدیم خودش یک قدم به جلوه ما الان توی برزخی هستیم که آتش بس میتونه انجام بگیره به نظر من شدت مذاکرات الان از روزهای پیش هم در واقع بیشتر هست و این مسئله خیلی خیلی مهمه ببخشید این تلفن من هم هی زنگ میزنه و وضعیت رو خراب میکنه
1: خب به روز هم بیدید که داشتی تو توضیح میدادی این روایت های مختلف سر این توافق و بنده های 14 ماده‌ای حتی در ایران هم جناح‌های مختلف رسانه های مختلفشون روایت های مختلف میدن مثلا خبرگزاری مهر که با قالیباف نزدیکه یک روایت داده جزئیاتی رو گفته خبرگزاری دولت راجع به ایرنا این جزئیات رو کمتر گفته گفتتن یکم واقعی تره خود اون تندروهای هم روایت خودشون دارن هر کسی آش خودشو داره میپزه از اونور آکسیوس هم که اون روایتی دیگه داره میگه یعنی مشابه نیست این چیزا واقعیت کدومه آیا سر چی دارن توافق میکنن ما دیپلماسی مخفی شنیده بودیم دیپلماسی های پنهانی منتها اینا که اساسا شاید بعدش این کار رو بکنن شاید بعدن معلوم بشه که سر چی چیزی دقیقا توافق کردن
0: ببین من گفتم مفادی که ایرانی ها میگن داره توافق میشه با اونی که آمریکایی ها میگن اصلا با هم نمیخونه تنها نکته مشترکش دو تا نکته مشترک من فقط پیدا کردم یکی این که توافق کردن که تنگه هرمز باز بشه فشاری که چین میاره اروپایی ها میارن کشور عربی میارن توافق کردن که آتش بس هم در ایران باشه هم در لبنان اسرائیل با این مخالفت کرده گفته لبنان به شما مربوط نیست به نقد در واقع این یه نکته تشنج نکته دیگه که با هم دیگه توافق کردن این که مذاکرات بر سر صنعت هسته‌ای ایران شروع بشه ترامپ گفت
1: ولی ما یک چیزو میدونیم بروز قطعا مذاکره سر موشکای بالستیک ایران نیست
0: بعد
1: نخواهد بود
0: قطعا نیست حتی بعد تو این 60 روزم این حرفی از این نیست صحبت از این میکنن که باید یه مقدار ایران محدود بکنه فلان بکنه اینا ولی درخواست اصلی اسرائیل برای همینه که من با خوشنودی هستم تا اینو بگم با خوشنودی اشتامتر هر پاراگرافی وار یادآوری میکنم اول

0: این بازنده این آتش بس احتمالی اسرائیل.
1: یه
0: خطوط
1: بندی
0: قرمز
1: دیگه هست،
0: اسرائیل هیچ کدوم رعایت نشد.
1: البته ما راجع به بندا که صحبت میکنیم نمیدونیم واقعیت یا نه، ولی یک بندی بود که مشارکت آمریکا در بازسازی ایران 300 میلیارد دلار. این من به طرز میگفتم امروز صبح به دوستمون گفتم که این جریان اون کمک ها در راه هست که میگفتن ترامپ گفته که کمک در راه هست، نکنه همینه.
0: 300 میلیارد برای سرمایه داره آمریکاییه. ببین خب من هی اسرائیل رو میگم، ولی میدونید وقتی من میگم بازنده اصلی اسرائیلی پویسرش میدید منظورم چی؟ یه سلطنت طلبا و رضا پهلوی با کله خوردن زمین. متوجه شدید که تقریبا یه هفته است که از شاهنشاه ایران هیچ صدایی در نمیاد، نه نطقی کرده نه پیامی داده نه چیزی گفته.
1: نه اون که بروز همون موقعی که ترامپ گفت که لوزن پرینس، اصلا همون موقع معلوم بود دیگه اینا میاسن این درایت رو داشته باشن، تیزوشی رو داشته باشن.
0: که توی سلطنت طلبا اتفاق افتاده خیلی جالبه. من میرم میگم میرم دارم فضا عوض بشه. من سر انقلاب فرانسه و مسئله جمهوری، آغاز جمهوریت در سیاست جهانی، یک مناظره داشتم توی بی بی سی با یکی از طرفداران رضا پهلوی به اسم حجت کلاشی. حجت کلاشی اونجا دفاع کرد و غیره این حرفا، میتونید نگاه بکنین، به بحث جالبی بود. اون توی این ریزشی که اتفاق افتاد یه هم من دیدم که این، چون من قبل از اونم که این وقتی میخواید برید اونجا شما رو یه جایی میذارن که با هم دیگه قهوه میخواید که هم دیگه رو بشناسید، من ازش پرسیده بودم که شما پادشاهی خواهید یا هم پادشاه خواهی هستید هم طرفدار خاندان پهلوی، یعنی مشروط خواهید یا نوع پهلوی. گفتم من طرفدار خاندان پهلوی هستم، فکر میکنم فقط این باشه. اینو گفتم که ببینید کجا وایساده بود. هفته پیش من دیدم از این ریزش سلطنت طلبا که رفته، حتی آقای حجت کلاشی هم اعلام براءت کرده از رضا پهلوی، گفته نه آقا این اصلا رهبر نیست، به در نمیخوره که اونجا تو اون صحبت خصوصی چند دقیقی دفاع آتشینی از قابلیت های درخشان این رهبر کبیر آینده ایران کرده بود و غیره. میخوام بگم ریزش توی سلطنت طلبا یکی از خوشترین خبرهای هم هست که برای اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی ایرانی هست. اینها دیگه واقعا دیگه ولمعتلن. توی پاریس ما میبینیم اصلا از چند هزار نفر شدن چند صد نفر، آخرین تظاهرات من نگاه میکردم صد و خورده نفر بیشتر نبود.
1: بله بروز، حالا که این خبرهای اینجوری رو میگی سرگرم کننده نشیات زرد، نمیدونم راجع به اون عروسی پسر ترامپ من یه چیزی شنیدم که تو رو بسیار نگران کرده بود چون نرفته بود. یکی این که پسرش میخواست عروسیش تو کاخ سفید برگزار بشه، دعواشون شده بود، گفته بود نه آقا نمیشه اینجوری یا اجازه نداده. دوم این که من شنیدم، واقعا نمیدونم این تا چه اندازه صحت داره، که عروس خانم دختر حسابدار افشتن هست. یا بعد این ترامپ میرفت اونجا خب با این کلی آدم های اطراف افشتن و اینا رو برو میشد دیگه، بعد این خبرنگارا و اینا اونجا سر کلشون پیدا میشه، شاید به این خاطر نخواسته بره.
0: نه اینو از تو شنیدم. خب معلوم شد که پس اون که من گفت بودم این نرفته اینجا خیلی نگران کننده است، در واقع مسائل خصوصی خودش هم توش دخالت داشته. که البته من اینم بگم ماه گذشته توی پاریس هم مرکز یکی از قسمت بین المللی بانک معروف روچیلد، بانک بزرگترین سهیونیست مالی دنیا تاریخ سهیونیست، اصلا ریخ پلیس فرانسه رفت و اونجا کلی پرونده ضبط کرد، چون ثابت شده که تمام معاملات اپشتاین در اروپا زیر نظر روچیلد بود. یعنی این رابطه موساد و سهیونیسم و اپشتاین توری توته به نظر میاد نیست، یک واقعیت های اونجا هست و این پرونده ها رو خلاصه بالاخره یه روز در میاد بعد از مرگ ترامپ احتمالا در میاد و ما میفهمیم چی شد. ولی بعد
1: برو
0: اصلا یه نکته رو من بگم،
1: ما 4-5 دقیقه دیگه باید تموم کنیم، باید کوتاه بگو
0: بریم جلو. سوال نه بگو، سوال تو بکن. مثلا
1: نه یه نکته گفتی راجع به این اپوزیسیون اسرائیل، به نظر من اون رقابتی که دارن اینجوری نیست که اونا هم طرفدار همین خط نتانیاهو باشن. این که از اون انتقاد میکنن که تو تبدیل شدی به نمیدونم
0: نوکر آمریکا،
1: منظورشون این نیست که اونا میخوان همون سیاست رو پیش ببرن. ببینید تو رقابت بین نیروهای سیاسی طرف رو میزنی الان که بعدن یک سیاست دیگری پیش ببری. درسته میگی نباید این کارو بکنی، خودش هم نخواهد کرد. به نظرم بیشتر توی چارچوب رقابته، یعنی
0: بیش از این،
1: یعنی اپوزیسیون اسرائیل نمیتونه همین سیاست نتانیاهو رو به پیش ببره.
0: چرا؟ میتونه در مورد جنگ با ایران میتونه. سیاست اپوزیسیون اسرائیل، حتی بذار یه نکته من بگم، حتی با حماس موقعی که ترامپ اومد رو کار و وادار کرد اسرائیل رو که 2 هفته آتش بس بدن و نتانیاهو مجبور شد به پذیره، چون گفت میکنی یا پدر در میارم. و اولین همنشینی نتانیاهو اونجا بود، لایر یپید اعتراض کرد. لایر یپید گفت 2 هفته زیاده، وقت میده به حماس که خودش رو بازسازی کنه. من فکر نمی کنم فقط شامورتی بازی های به صدا
1: یه موقع آدم ها یه حرفی بزنن، نیتشون چیزی دیگه است. به هر حال
0: حالا میخوام بگم، ولی نه این مهمه سعید جان، سیاست جنگ طلبی مختص نتانیاهو و جنایش نیست. درسته اون منفعت داره که تسنش بالا باشه، دادگاهش برگزار نشه، همه اینا رو میدونیم، ولی بیش از پیش داره روشن میشه که کل سیاست طبقه حاکم اسرائیل امروز به دلایلی که ما الان واردش نمیشیم، سیاست تسنش عمومی و به خصوص بالا بردن فشار برای جمهوری اسلامی. من این اعتقاد راسخ دارم، فقط بازی های دیپلماتیک نیست.
1: حالا دو تا نکته دیگه. حالا که ما داریم بریم به سوی آتش بس و سلطه، این توافق یادداشت تفاهم در واقع بالاخره درگیری ها کم میشه و درگیری ها نیست، محاصره دریایی شکسته میشه، جامعه ایران وارد یه فاز دیگه میشه، یعنی ما وارد دوران پساجنگ میشیم. در این دوران پساجنگ به نظرت چه خطری جامعه ایران رو تهدید میکنه، یا بزرگترین خطر چیه و بزرگترین امیدی که به وجود میاد باقی مانده؟
0: بزرگترین خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی زخم خورده، تضعیف شده اما سر پا مانده، برای همین میگم نیمه شکست نیمه پیروزی، و این برای این که بقای خودش رو، این جنگ بقا بود دیگه، این عملا تبدیل شد به جنگ بقای جمهوری اسلامی، چه بخوایم چه نخوایم، و از این جنگ بقا به طور نسبی پیروز بیرون اومد، شکست خورد، نتونست اون دارانجی که میخواد جلوی جنگ رو بگیره، اون شعار معروف خامنه ای، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، شوت شد رفت رو هوا، شکست خورد استراتژیش و تونست خودش نگه داره. الان همین الان که هنوز معاهده امضا نشده، ما شاهد اثرگیری جنبش های اعتراضی مردم هستیم، شاهد تظاهرات بازنشسته ها هستیم، تظاهرات کارگرها هستیم، همه دارن در واقع میان دوباره توی خیابون و این سکوتی که توی جنبش های مطالباتی بود داره شکسته میشه همین الان قبل از امضای این آتش بس. بدیهیه که بعد از این اوج خواهد گرفت. و خطر چیه؟ خطر اینه که جمهوری اسلامی که در این جنگ برای بقا در مقابل دخالت خارجی نیفتاده، برای اینکه بقای خودش رو تسلیم بکنه، دست به یک سرکوب خیلی سنگین و گسترده‌ای بزنه، نمیگم از نوع کشتار خاوران، ولی سرکوب خیلی شدید، برای اینکه اونا میدونن که مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره که موتور سوخت این در واقع جنبش‌های مطالباتی بوده، این از بین که نرفته، که هیچی بدتر هم شده، الان 1 میلیون بیکار بیشتر وارده در واقع توی حقوق بگیرای ایران هستن و اینا همه تشنجات اجتماعی رو بالا میبره. خطر اینه که جمهوری اسلامی که ببین امروز هم خیابان رو جمهوری اسلامی اشغال کرده، خیابانی که محل تظاهرات مردم ما بود در اثر این جنگ تبدیل شده به محل اشغال طرفداران جمهوری اسلامی، تظاهرات شبانه شون غیر و این حرفا، برای اینکه اینا بقای خودشون تضمین بکنن خطر سرکوب بسیار بسیار شدید وجود داره، باید براش آماده بود. به بهانه اینکه دوران بازسازی هست و غیره، نباید فتیله مبارزات را بود پایین، برعکس باید فتیله مبارزات برد بالا. ما هم باید، اپوزیسیون مترقی هم باید از این وضعیت استفاده بکنه، به خصوص الان که اپوزیسیون سوپر ارتجایی نوکر مسلک سلطنت طلبی تقریبا دیگه از میدان خارج شده، دست و پا خواهد زد، ولی میدونیم دیگه کسی دیگه براش طرح خورد نخواهد کرد و در نتیجه بازی داره برمیگرده به جایی که باید باشه، یعنی مسافی که بین مردم ایران، حقوق بگیران، کارگران، زنان، جنبش های ملی و جمهوری اسلامی است، با خطر اینکه اون برای اینکه اینا رو کیشمات بکنه، چون الان آچمزه، کیشماتشون بکنه، دست به سرکوب شدید بزنه. ما خودمون رو برای این باید آماده بکنیم.
1: ممکنه یک رونق اقتصادی به وجود بیاد با توجه به اینکه پولای بلوکه شده آزاد بشه و بعد سرمایه گذاری بشه، همین بنده ای که الان گفتیم، الان نمیدونیم چقدر
0: سیاده. 100% و این خبر بدی نیست. اینکه رونق اقتصادی ایجاد بشه، معیشت مردم ما بره بالا، هیچ خبر بدی نیست. اشتباه نشه، اصلا به این معنی نیست که وقتی رونق اقتصادی به این شکل بخواد روش بکنه، جنبش های اعتراضی خوب خاطر پیدا میکنه. در تمام کشورهایی که زیر فشار دیکتاتوری بودن و اتفاقا بعد از یک دوران رکود رونق اقتصادی اومده، جنبش های اعتراضی مطالباتی مردم اوج گرفته. ما باید کمک بکنیم به این و بریم جلو. ما طرفدار این نیستیم که مردم رو انقدر برعکس سلطنت طلبا گشنه بکنن، به خاک بندازن تا اینها برخیزن. نخیر، به خاک افتادگان و گشنگان به این سادگی بر نخواهند خواست.
1: یعنی من اگر بخوام ترجمه بکنم، مثلا توی زمینه اقتصادی، البته سرمایه‌گذاری، سود و نمیدونم منافع سرمایه دارن، اونجا باثر ممکن بشه، ولی در زمینه سیاسی با مشت آهنین پیش خواهند رفت.
0: کاملا اینطوریه و ما باید خودمون رو برای این آماده بکنیم. تنها راه هم تشکیلاته و با رعایت امروز به خصوص شدیدترین مسائل امنیتی، ما خوشبختانه لشکری از سازماندهان اعتصاب و اعتراض در ایران داریم که خوشبختانه نه در این جنگ از بین رفتن نه دستگیر شدن. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که در این مساف که همیشه هم میگفتیم تکلیف این رژیم مردم ایران باید بکنن، به راه درستش بیاد بدون خطر جنگ و غیره.
1: و در آخر
0: و در آخر
1: تو این پنج هفته جام جهانی فوتبال هم در جریان هست، شما هم دنبال میکنی؟
0: من که از عشاق فوتبال هستم، بودم، هستم، ولی با این افتضاحاتی که الان داره میشه و این دخالت دیگه وحشتناک هم سیاست
1: هم بازار
0: بزرگ در فوتبال، اصلا واقعا این عشق فوتبالی های مثل من رو به گند کشیدن و با واقعیتش اینه که محدود نگاه فکر میکنم. من بازیه مثلا تیم ملی فرانسه و ایران رو که دو تا کشور من هستن رو نگاه میکنم، ولی بقیهش نمیدونم. اینقدر به خصوص این رئیس فدراسیون که حال همه رو به هم زده، این انفانتینو
1: آره انفانتینو رئیس فیفا
0: که میکنه، آره مال فیفا، حال همه رو واقعا به هم زده. فقط یه سم هست، خوشبختانه فیفا اعلام کرده که از اونجایی که فلسطین از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، کشورهای اروپایی هم بیشترشون به رسمیت شناخته شدن، طرفداران فلسطین میتونن پرچمشون رو ببرن جلو. این یه عقب نشینی رو بالاخره اینا زیر فشار افکار رو میکردن که خبر خوبیه، ولی به هر حال فوتبال دیگه بعد دید و
1: بالاخره تو فوتبال میاد.
0: من سعی به ذهن بگم، من خودم نوجوان بودم، هنوز یادمه اون احساسی که وقتی پرویز قلیچخانی به اسرائیل گل زد، هنوز من این رو یادمه، اون احساس واقعا خوشحالی انفجاری که توی من ایجاد شد. چون ما همون موقعی که 12-13 سال هم بود طرفدار فلسطین ضد اسرائیل بودیم، اون جمعی هم که تو اینجا بود.
1: بله، من شنیدم که تو برای اهل انزلی و انزلی چی طرفدار ملوان بودی.
0: دقیقا الان خیلی هم دلخور بوده، گفتم اینو، فهم نمیدونم توی برنامه خودم گفتم یا نه، ولی آره اون موقع که پرویز قلیچ رفیق نازنین ما کاپیتان پاس بود، اینا اومده بودن توی تهران مسابقه بدن ملوانی ها، ما هم همه با دوروری همون رفته بودیم و فکر میکردیم که این بازی یک یک داره جلو میره، این پرویز قلیچ نامرد یک گلی به ما زد از پشت 18 که هنوز یادمونه. وقتی که من اینجا پاریس دیدمش بعد در راهان تبعید یادش انداختم، گفتم تو اینو یادت از گل خوب یادمه. اونا تیم نیردریایی بودن، ما مخواستیم روش رو کم کنیم چون پاس تیم شهربانی بود دیگه.
1: آره بله. خب حالا بروز تو طرفدار تیم فرانسه هستی، چون فوتبال رو اگر این ازش بگیرن، یعنی تو به هر حال خود خود تو دوست داری یکی ببری یکی ببری دیگه، نه؟ یعنی اگر طرفداری ازش بگیرن اون هیجان رو نداره. تو طرفدار فرانسه هستی؟
0: همه این فاکتورهای منفی رو بذاریم کنار، از زاویه ورزشی نگاه بکنیم، من طرفدار تیم فرانسه هستم و فکر می‌کنم یکی از شانس‌های جهانی و به خصوص از این نظر طرفدار تیم فرانسه هستم که از 11 بازیکن اصلی ثابت این تیم 8 تاشون رنگین پوست و سیاه پوستن و این خار چشم فاشیستای فرانسه است و و واقعا نمیدن، اصلا نمیتونن حتی از این تیم دفاع بکنن، شدن مثل سلطنت طلبها که تیم ملی ایران رو با تیم جمهوری اسلامی یکی میگیرن، اونا هم الان تیم فرانسه رو با تیم مهاجرین یکی گرفتن و اصلا دفاع نمیکنن از این تیم. در نتیجه سیاسی هم که شده، من طرفدار تیم فرانسه هستم، امیدوارم که جام جهانی رو ما ببریم. به اسپانیا هم احترام میذارم، به خصوص به خاطر اون پرچم فلسطینی که یمین یمال دست گرفت بالای اون اتوبوس بارسلونا. کیف
1: به هر حال تو هم
0: ما این دو تا بشن قبول داریم،
1: تو هم از دریچه سیاست به فوتبال نگاه میکنی به روزا.
0: آره اون هم هست دیگه، فوتبال رو استادیوم.
1: نه یعنی اون نه اون پدید توی این دنیای پدیدارشناسی، اون از در از زمینه احساست وارد میشه دیگه.
0: آره درسته درسته، هم احساس ورزشی، هم من به لحاظ احساس ورزشی طرفدار تیم فرانسه هستم، چون خب ایران که شکست می‌خوره معلومه، می‌دونیم با این افتضاحی هم که امیدواریم واقعا نکنن و اینها نرن، این سلطنت طلبان نرن علیه این تیم تبلیغات بکنن. به خصوص یه چیزی هم هست، میدونی که از قرار اینجوری که عکس‌ها نشون میده نمیدونم چقدر واقعیت داره، اینا با این یه پین رفتن که روش نوشته 168 که کشته های میناب هست، دختران جوان میناب هست، اونا به شدت این رو سیاسی کردن که حالا باید دید که
1: حالا اونا یکی داستان دیگه است دیگه. حالا ما باید برنامه دیگه شروع کنیم، ولی به روزی چیزم فراموش نکن، خود حکومت اسلامی هم از این این تیم رو تبدیل به یه ابزار کرده، با پروپاگاند میکنه و بعد بعضی از بازیکنهای مختلفش مثلا میان یه چیزای حرفایی میزنن که
0: آره.
1: ببین یعنی مسئله این که مردمیه یک کشور خود به خود اوتوماتیک وار اینجوری هست، همینجوری که مثلا تو طرفدار فرانسه هستی معمولا طرفدار تیمشونن تیم ملیشونن، این دفعه یه اتفاقی افتاده تو ایران که زیاد دلشونم نیست با این تیم، این هم هست.
0: آره کاملا میشه فهمید، دوره شاه هم همین بود، مگه خسروانی که رئیس تاج بود و رئیس فدراسیون هم شده بود شاهی نبود؟ مگه شاه اینا استفاده نمیکرد؟ هم هست، ولی هیچ کس اون موقع نمیگفت تیم ملی ایران تیم،
1: نه حتی مثلا توی جام جهانی فرانسه سال فکر کنم 98 بود، اون موقع هم خوب هم بودن توی ملی ایران دیگه، یعنی مشکلی داشتن. یه اتفاقای افتاده
0: وقتی هم آمریکا رو 3-1 برد، ایرانیایی توی پاریس، من نرفتم البته، ولی ایرانیایی توی پاریس رفتن تو شانزلیزه تظاهرات کردن. یعنی اصلا اینطوری نیست که این تیمو شناسایی بکنه، این تبلیغات سلطنت طلباست با در مقابلش مقاومت کرد. البته همونطور که تو میگی، همون جوری که دوره شاه نیروی دریایی ایران تیمش ملوان بود، پاس شهرمانی بود، اون یکی این بود، الان هم سپاه پاسداران تو این چیزا نفوذ داره، غیره داره، ولی این تفکیک بین سیاست و ورزش رو که خیلی ظریفه تا حدودی باید رعایت کرد. در نتیجه که من با این سیاست بایکوتی که سلطنت طلبها مطرح کردن به شدت مخالفم، من فکر می‌کنم نباید این رو تا این حد برد جلو، حالا باید دید که چه اتفاقاتی میفته.
1: بله هر کدومشون توی اوضاع این استقلال نسبی دارن به هر حال،
0: درسته، ولی به هر حال من از طرفدارایی ام که ورزش دوستانی ام که میرن حمایت میخوام میکنن از این تیم ملی، ولی یه درخواست دارم، با پرچم جمهوری اسلامی نرن. اگر دلشون میخواد پرچم ببرن، اما پرچم سرنگ رو ببرن، حالا سرش بس زیاد هست، ولی اون چیز وسطش رو، الله وسطش رو قطعا نباید با خودشون ببرن.
1: بهروز ممنون دیگه، تا برنامه دیگه.
0: دوره تابستان یواش یواش داریم میشیم دیگه.
1: ور شدیم دیگه. حالا دیگه مشغول فوتبال هم هستیم و تا بعد دیگه. مرسی بهروز.
0: درود بر تو. با امیدوارم که بازی های خوبی رو ببینیم
1: حتی. و امیدواریم که جنگ تموم بشه.
0: آره بیشتر این من پاسخ بدم به تیترمون، بیش از این که سراب باشه داره تبدیل به واقعیت میشه، ولی هنوز ما در برزخ سراب واقعیت.
1: بسیار عالی، روز روزگار بر تو خوش.
0: روزت خوش.
2: به نام ایران و مردم شریف، زنده با زیستن نه به جنگ و فریب، زمین سوخته این سنگ فرش خون، توفت تاج و شیخ و نقش این شبیخون، مثلث سرس قدرت شر مطلق، ستم و سلطه از طرح قارت، بقای استبداد نقاب گذار، سمخواه ایک لقمست کجاست دوده تو عمق رنج مسئله، دوچار بمباران گم شده این مرحله، زیر سخت جنون و آوار دیوار، خفه از فریاد تنگ حلق نقش نفسش، نیمکت خالی، کول پشتی رها، حق انتخاب بین کشته ها و اعداد، بهای آزادی یا جبر تقدیر، بهترش رو بساز، نموند از پیکرش ردی. وطن یعنی مردم، نه نظم تحمیل، نه سلطنت، نه رهبری فردی. وطن یعنی زنده بمون ایران، خط سومیم، شکل خلق یک تغییر. دشمن دشمنم دوست من نیست، گرگ از هر طرف همسوی من نیست. نه آسمون امنه، نه زمین آروم، جنگاه نجات خونه من نیست. وطن یعنی نون، مدرسه یعنی جان. وطن یعنی تن، نه ترس از زندان. وطن یعنی زن، کودک، یعنی کار، یعنی نه به اعدام، نه به استعمار. زنده باد مردم ایران.
1: خب حالا میرسیم به دنیای سینما همراه با جواد تسلیمی.

0: آخرین برنامه دنیای سینما در این فصل به بررسی فیلم یک تصادف ساده، جعفر پناهی که برنده نخل طلایی کن در سال گذشته شده می نشینیم. جواد جان سلام.
1: و با درود به شنوندگان عزیز و همه همراهان ما در این برنامه.
0: امروز خواسته های بسیاری از شنوندگان ما با بررسی این فیلم تأمین میشه. جواد، تعداد زیادی دوست دارن این فیلم رو بشنون در موردش. خب من میدونم که فیلم یک تصادف ساده رو با وجود اینکه یکی از بزرگترین جوایز سال گذشته رو به دست آورده دوست نداشتی، برای همین واقعا دلم میخواد که نظر کلی خودت رو به صورت کوتاه در مورد این فیلم برای من و شنوندگان این برنامه بگی. به ما بگو چرا این فیلم رو دوست نداری؟ به نظر تو این فیلم چه ضعفایی داره؟ اینا رو کوتاه بگو تا فرصتی بشه من هم پرسش‌های دیگه‌ای رو مطرح کنم.
1: البته اول یه توضیح کوتاه هم بدم و اون این که من بعضی معمولا معمولا ترجیح میدم درباره فیلم‌های حرف بزنم یا بنویسم که با من به نوعی ارتباط برقرار میکنن، و همین دلیل بررسی و تحلیل آثاری رو که نتونستم با من رابطه بگیرن یا من با اونا رابطه بگیرم به کسایی میسپارم که با اون فیلم‌ها همراه شدن. اما درباره فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی، همونطور که خودت گفتی به اصرار دوستان و همچنین به خاطر دلایل دیگه از جمله اهدای نخل طلای کن به این فیلم استثنان، تصمیم گرفتم این برنامه رو اجرا بکنم.
2: ببخشید من میام تو وسط حضیر. جواد اگر با هندفری صحبت میکنی اون رو بذار کنار، مستقیم با تلفن صحبت شد صدت میره میاد، با بلنگو صحبت کنی بهتر.
1: الان بهتر شد؟
2: بله. اگر کم نزدیک میکروفون هم صحبت کن.
1: باش. خواهش میکنم. مرسی.
0: بسیار خوب شد. بله.
1: خوب شد که گفتی بهتر میشه اینطوری.
0: بله.
1: حالا همون پاسخ به پرسش خوده. فیلم یک تصادف ساده یک نمونه دیگه از این موضوع که چگونه یک ایده خوب و جذاب در اثر اجرای ضعیف به اثری سطحی و حتی ضد اهداف اولیش تبدیل میشه. البته در تاریخ سینما از این نمونه کم نداریم. به نظر من در کارنامه جعفر پناهی، کارگردانی که فیلمایی مثل بادکنک سفید، دایره و طلای سرخ رو داره که فیلمای بسیار خوبی هستن، و حتی فیلم ما قبل آخرش، یعنی فیلم خرس نیست، هم فیلم خوبیه. فیلم یک تصادف ساده یکی از ضعیف‌ترین فیلمای اوست، چون فیلمنامه انسجام، علتش اینه که فیلمنامه فیلم انسجام و عمق لازم رو نداره و کارگردانی هم نتونسته ایده خوب و مهم اولیه رو به شکلی مؤثر و خلاقانه به تجربه سینمایی تبدیل کنه. علاوه بر این، شخصیت پردازی ها در این فیلم فاقد عمق و منطق درونی هن و بازیگران اغلب به جای بازی کردن شعار میدن، و اینجا هم مسئول اصلی کیفیت ضعیف بازی ها فیلمنامه فیلم و همچنین کارگردان فیلمه، چون هدایت بازیگران و ساختن جهان دراماتیک فیلم یکی از وظایف اصلی کارگردانه. ایده مرکزی فیلم، یعنی اینکه چرخه خشونت باید متوقف بشه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به اثری تاثیرگذار داره، اما ضعف در پرداخت و اجرا ضربه‌ای سنگینی به نظر من به اون وارد کرده و مانع از تحقق این ظرفیت شده. فرض این هم تو خودت بهتر از من میدونی که در هنر این که چه میخوایی بگویی اهمیت داره و مهمه، اما چگونه گفتن آن چه میخوایی بگی دست کم به همون اندازه و به نظر من حتی بیش از اون تعیین کننده است. و این فیلم دقیقا در همین نقطه شکست میخوره. خلاصه کنم، ایده اولیه فیلم خیلی خوبه اما بیان هنریش ناتوان، خام و نادقیق.
0: جواد، در مورد فیلمنامه گفتی که انسجام و عمق لازم رو نداره. فیلمنامه چه اشکالاتی داره مگه؟ اینا رو برای ما به طور روشن توضیح بده.
1: اول باید گفت که نقش فیلمنامه در سینما مثل نقشه میشه اینجوری گفت، نقش فیلمنامه در سینما مثل نقشه معماریه، نقشه ای که فیلم طبق اون قرار ساخته بشه یا طبق اون ساخته میشه. ضعف فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده اینه که بیش از هر چیزی سعی میکنه توضیح بده و پیام نویسنده فیلمنامه رو که هم کارگردان و فیلمنامه البته یکی هم تو این فیلم منتقل بکنه. وقتی فیلمنامه گرایش به این داره که بیش از این که نشون بده حرف بزنه، فیلم تبدیل میشه به یک بیانیه و یا به یک بیانیه یا اطلاعی نزدیک میشه. در فیلم یک تصادف ساده به نظر میاد که فیلمنامه کاری به سینمایی کردن موضوع خود نداره و فقط میخواد از طریق حرف زدن با مخاطب رابطه برقرار کنه. در نتیجه در فیلم سینما و تصویر کنار گذاشته میشن و فیلم تبدیل میشه به صدور یک سری احکام، اونم از طریق شعارهایی که بازیگرا میدن. در نتیجه ما فیلمی داریم که فقط متکی به دیالوگ و نوشته خونی در اون جای تصویر رو گرفته یا بر تصویر مسلطه، چون تصویر که داریم در حالی که در یک فیلمنامه سینمایی متن فقط یک اسکلته که بعداً بازی، میزانسن و فاصله بر بستر اون معنا رو میسازن و حتی دیالوگ در فیلم یک عنصر فرعیه که خیلی موقع میتونه حذف بشه بیان که جهان اثر فرو بپاشه. برون سال در فیلم جدایی نادر از سیمین نگاه ها، منظورم نگاه کاراکترهای فیلمه، نگاه ها در این فیلم نقش بسیار مهم می دارن و دیالوگ در فیلم در خدمت داستان و تصویر قرار گرفتن. اما در یک تصادف ساده دیالوگ ها به نوعی مزاحم تصویرن و قدرت تصویر فیلم رو می گیرن. البته یک کارگردانی خوب و با مهارت میتونست ضعف‌های احتمالی فیلمنامه رو تا حدی برطرف بکنه. فراموش نکنیم که پناهی سینما رو از کیارستمی آموخته. در سینمای کیارستمی در خیلی از فیلماش نقش فیلمنامه در مقابل کارگردانی به حداقل میرسه و گاهی کیارستمی با یک فیلمنامه چند خطی میره سر صحنه و فیلم نتیجه کارگردانی خلاقانه او هست. به عبارت دیگه کیارستمی فیلمنامه رو گاهی سر صحنه و همزمان با کارگردانی می‌نویسه، یعنی جایی که همه چیز در تصویر اتفاق می‌افته. اما نزد بعضی از کارگردان دیگه مثل بهرام بیضایی برعکس، فیلمنامه از ابتدا کامل و دقیق طراحی شده. فیلمنامه این فیلمسازان از همون ابتدا دکوپاش شده است. یعنی چی؟ یعنی زاویه دوربین، نحوه حرکت دوربین، نوع نماها، ترتیب نماها، ریتم صحنه، طرز ایستادن و حرکت کردن بازیگران، فاصله اونا با دوربین و میزانسن فیلم از همان ابتدا مشخص و تعیین شده است و فیلمساز در این مواقع قبل از ساختن یک فیلم اون فیلم رو به صورت سینمایی و تصویری در ذهنش آماده داره و فقط میاد سر صحنه تا به اون چیزی که در ذهن داره عینیت ببخشه. اما ضعفایی که در فیلمنامه و کارگردانی فیلم یک تصادف ساده وجود داره نشونهایی هستن که نشون میدن فیلمساز کاراکترهاش رو نمیشناسه یا ول کرده و یا حتی سعی در شناختن کاراکترهایی که خودش خلق کرده نداره و او اونقدر در پیام مهمی که تمام ذهنش رو گرفته غرق شده که کاراکترها، بازیا و بقیه چیزایی رو که میتونن این پیام رو سینمایی بکنن فراموش کرده. در نتیجه کاراکترهای فیلم بیشتر به صورت نمادها و تیپهای اجتماعی و سیاسی عمل میکنن تا انسان‌های چنبودی و از اونجایی که بازی گرفتن‌ها و در نتیجه بازی‌ها ضعیفه، کاراکترهای فیلم حتی به نظر من موفق نمیشن به صورت تیپ هم عمل بکنن.
0: خب جواد، میتونی چند نمونه از این چیزایی رو که گفتی برامون بگی؟ این دیالوگا؟
1: آره، نمونه‌ها فراوونه ولی به خاطر محدودیت وقت من یکی دو تا که یکی مهم‌تر رو میگم. یکی از مشکلات تو همین فیلمنامه در همین منطق روایی داستان فیلم که از همون اوایل فیلم به فیلم ضربه سنگینی میزنه همون منطق تردید وعید است، تردیدی که وقتی که بقیه فیلم هم میبینیم، میبینیم که فیلم نامه و فیلم بر اساس اون تردید شکل گرفته. این تردید چیه؟ همه اونایی که فیلم رو دیدن، تو هم فرض خودت هم فیلم دیدیم، میدونیم که وعید در ابتدای فیلم با فردی روبرو میشه به نام اقبال و از طریق صدای پای اون میفهمه که این شخص در زندان شکنجه‌گرش بوده و اون فرد رو تعقیب میکنه، او رو بیوش میکنه و اول میخواد اون رو زنده به گور کنه، اما این فرد به وعید میگه که او اشتباه میکنه و بر اثر پافشاری او در انکار شخصیتش سرانجام وعید شک میکنه. این یادته دیگه فرض.
0: بله بله.
1: و این شک وعید است که از اینجا در واقع فیلم شروع میشه. این شک آغاز جستجویی میشه که در طی این جستجو پای چند کاراکتر دیگه رو به فیلم باز میکنه و این بنیاد اصلی فیلمه. ولی اگه بخوام یکم دقت کنیم، باید ببینیم چطور وعید میتونه در مقابل انکار اقبال شک کنه. آیا این شک منطقیه؟ وعید اگر در مورد صدای پای شکنجه‌گرش با کلکایی که اقبال میزنه اگر واقعا دچار تردید میشه، ولی مسئله اصلی اینه که او که صدای پاشو میشناسه چجوری نمیتونه صدای خود اقبال رو بشناسه؟ اینجا یک مشکل خیلی بزرگ و ضعف بزرگ است و همینه. این به راحتی میتونه از صدای اقبال رو بشناسه اما فیلم نام نویس و همینجا هم فیلم تموم میشه. اگه اون بشناسه خب میشناسه و این قطعیه، اما فیلمنامه نویس بیشتر از این خلاقیت نداره، چون میخواد هر طور شده وعید شک بکنه و کاری هم نداره اون چجوری شک بکنه و با این کار میخواد کاراکترهای دیگر وارد داستان بکنه. و جالب همینه که وعید فقط با شنیدن صدای پای مصنوعی اقبال رو میشناسه، اما وقتی صدای او رو میشنوه که میگه من اونی نیستم که میگی و کلی با هم جر و بحث میکنن، از طریق صدا اون رو نمیشناسه. و این خیلی عجیبه و نکته مهمتر اینه که از همینجا معلوم میشه شخصیت پردازی در فیلمنامه هیچ انسجام ادراکی نداره و فیلمنامه از همون اول قواعد شناخت خودش رو نقض میکنه، چون فیلمنامه از ابتدا یه قرارداد بسیار قوی با ما مخاطبان فیلم میسازه و اون اینه که وعید از طریق صدای پا شکنجه‌گرش رو میشناسه. صدای پا اینجا به مثابه نشانه به کار میره و شنوایی وعید در شناخت شکنجه‌گر در مرکز حافظه حسی او قرار میگیره، شناختی که ناگهانی، قطعی و بدون تردیده. در این لحظه فیلم چی میخواد بگه؟ فیلم میخواد بگه حافظه حسی وعید دقیق و قابل اعتماده، یعنی حافظه شنیداری او کار میکنه، بدنش واکنش درست نشون میده و تروما در سطح حسی تثبیت شده است. در این حالت وقتی که اقبال حرف میزنه دیگه وعید باید هر شکی هم که در مورد شکنجه‌گر بودن اقبال داشت برطرف میشد براش. یعنی به محض اینکه اقبال دهان باز میکنه بگه من اون نیستم که تو فکر میکنی، وعید باید با توجه به حافظه شنواییش دروغ رو بفهمه. این روال منطقی داستانه و فیلم اینجا، یعنی در همون اول دستگیری اقبال، همونطوری که گفتم میتونه به پایان برسه. اما فیلمساز با انکار این موضوع و با نادیده گرفتن اون برای پیشبرد فیلمنامه، همون حافظه ای رو که لحظه قبل قطعی بود رو تبدیل میکنه به حافظه مشکوک و به این ترتیب منطق درک شخصیتی رو که خودش خلق کرده رو نقض میکنه. اگه وعید صدای پا رو، بازم میگم، به مثابه نشانه یگانه تشخیص میده، چرا صدای اقبال رو تشخیص نمیده؟ چرا؟ چون تردید وعید در واقع اینجا از تجربه او زاده نمیشه، از بدن او نمیاد، از حافظه او بر نمیخیزه، بلکه از نیاز فیلمنامه به ادامه روایت بهش تحمیل میشه. یکی دیگه از نشانه های بارز ضعف سینمای در یک تصادف ساده، بی‌اعتمادی عمیق فیلم به توان ادراکی مخاطبه. روی فیلم از پیش فرض میگیره که تماشاگر ناتوان از خوانش تصویر، استعاره و ارجاع بینامتنیه و بنابراین باید معنا رو نه تنها نشون بده بلکه با کلام دوباره توضیح بده. این رویکرد مخاطب رو از شریک معنا به دریافت کننده منفعل تقلیل میده. یکی از نمونه‌های روشنش همون درخت خشکیده‌ایه که در میانه بیابان و کنار قبری که وعید برای اقبال تهیه کرده قرار داره. این تصویر در نخستین بار که ما در فیلم میبینیم بار معنایی خود رو هم میکنه، به این صورت که این تصویر میخواد ارجاعی آشکار به نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکت، یعنی به وضعیت تعلیق، انتظار انتظار بیفرجام و هستی معلق میان زندگی و مرگ بده. تصویر اینجا به نظر من به تنهایی کار میکنه. یه لانگ شات داریم از درخت در بیابان که در کنار قبر رو خود کسی که میخواد قبر بکنه است و اون میتونه بدون نیاز به توضیح حافظه فرهنگی ما رو فعال کنه و ما رو وارد بازی معنا در فیلم بکنه. اما فیلمساز به این رضایت نمیده. این درخت خشکیده رو به جای یک بار یا دو بار در مجموع در طول فیلم حداقل 5 بار تو اونجایی که من یادمه در تصویر میاره، اما به این هم بسنده نمیکنه و باز فکر میکنه ما شاید نتونیم اینو بفهمیم و برای شیرفهم شدن ما یا شیرفهم کردن ما در یک دیالوگ، یکی از کاراکترهای فیلم به نام حمید در صحبتی که با شیوا زیر همین درخت خشک شده داره و چند بارم اونا رو زیر همین درخت نشون داده، خطاب به او اما در واقع به ما اینو توضیح میده تا ما بفهمیم این درخت و این فیلم و این فیلم داره اینجا به نمایشنامه در انتظار گودو بکت ارجاع میده. این بی‌اعتمادی به مخاطب بخشی از همون منطق کلی فیلمه که در اون سینما به ابزار انتقال پیام تبدیل میشه. چون وقتی که پیام اصلی بشه، فرض این وقتی که پیام اصل بشه، ابهام خطرناکه.
0: درسته.
1: فیلمساز میترسه ما نفهمیم. بنابراین تصویر باید توضیح داده بشه حتی اگر پیشا پیش گویا باشه. بنابراین فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده و همچنین کارگردان فیلم نه تنها به شخصیت‌های خود داستان اعتماد ندارن، بلکه به تماشاگر فیلم هم اعتماد نمی کنن و این در فیلم نشانه روشن از فروپاشی زبان تصویری و هنری و سینمایی. و فیلمساز اینجا یه کار دیگه ای که میکنه، یکی از تبعاتش اینه که آشکارا در جایگاه دانای کل میشینه، چون اون کسی که هم حقیقت اخلاقی رو خیلی خوب میدونه، میگه چرخه خشونت بده باید شکسته بشه، هم زبان درست بیان کردن اونو میدونه، ادبیات هم که بلده، تئاتر هم که خونده، حالا هم وظیفه‌اش این چیه؟ اینه که بیاد این آگاهی رو به ما تماشاگران ناآگاه منتقل بکنه. سینما در این وضعیت دیگه میدان جستجو تجربه نیست، بلکه تبدیل شده به کلاس درس. تصویر هم دیگه دعوت به تفسیر نمی‌کنه، بلکه میخواد همش توضیح بده.
0: بله جواد، همه کسانی که به سینما آشنایی کامل دارن میدونن که فیلم یک تصادف ساده به نوعی یک اثر اقتباسی از نمایشنامه مرگ و دوشیزه است. همچنین فیلمی به همین نام از رومن پولانسکی سالها قبل ساخته شده، اما پناهی نه تنها چیزی در این مورد در تیتراژ فیلم و مصاحبه‌هاش نگفته، بلکه فیلمنامه رو به عنوان یک اثر اورجینال معرفی کرده. آیا این مسئله به اعتبار فیلم لطمه میزنه؟
1: بله درسته، همونطور که گفتی
0: در واقع بگم لطمه نمیزنه.
1: بله آره، این چیزی رو که گفتی،
0: بله،
1: هر کی که با تاریخ سینما و اقتباس های سینمایی آشنایی داشته باشه به سختی میتونه شباهت های فیلم یک تصادف ساده رو با فیلم مرگ و دوشیزه نادیده بگیره. فرض این هم نمیدونم یاد دست یا نه، یه مصاحبه با هم داشتیم بلافاصله بعد از اعدای نخل طلایی کم به فیلم یک تصادف ساده.
0: بله.
1: و فایل اون هم تو آرشیو رادیو در دسترس است. من اونجا در حالی که هنوز فیلم رو ندیده بودم با اشاره به همین موضوع گفتم که این موضوع در دنیای سینما موضوع جدیدی نیست و قبلا هم یک نمایشنامه از آریل دورفمن به نام مرگ و دوشیزه و هم یک فیلم از رومن پولانسکی به همین نام و با اقتباس از نمایشنامه دورفمن داشتیم. علاوه بر این، و آره این درسته، همچین چیزی هست، همه اونایی که سینمایی هستن واردن میدونن. علاوه بر این شواهد موجود هم نشون میدن که تو اخبارا هست، تو خبرها هست که جعفر پناهی سال 2009 با آریل دورفمن یعنی نویسنده نمایشنامه و همچنین فیلمنامه مرگ و دوشیزه تماس گرفته و برای خرید حقوق اقتباس اون تلاش کرده بود. اما یه مسئله پیش اومد، پناهی ممنون خروش شد، زندانی بعد شد، نتونست اون فیلم رو، یعنی نخواست اون فیلم بسازه. اما بعد از سالو که این فیلم رو ساخت، بعد از 16-17 سال این بار تو مسابقات مختلفش همونطور که گفتی پس از تصاحب نخل طلای کن تأکید کرد که فیلم یک تصادف ساده رو بر اساس تجربه های شخصیش در زندان طی سالهای گذشته ساخته. البته میتونه بنویم این تجربه هم باشه. فرض این مسئله اصلی اینجا فقط شباهت یا تفاوت دو اثر و چگونه گفتن یا نگفتن نیست، بلکه نحوه روایت خاصگاه اثر و نسبتمون با صداقت هنریه. اگر فیلم واقعا از سنتی روایی الهام گرفته که قبلا در مرگ و دوشیزه به شکلی برجسته صورت بندی شده که شده نادیده گرفتن این پیشینه و تقلیل منشأ اثر به تجربه کاملا شخصی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت هنرمند در برابر مخاطب، در برابر تاریخ اثر و فرایند شکل‌گیری اون ایجاد میکنه. به عبارت دیگر بحث فقط بر سر تاثیرپذیری نیست، بلکه بر سر صداقت و شفافیت در روایت منشأ ایده و جایگاه اون در تاریخ سینماست. این مسئله بسیار مهمه و همونطوری که گفتی به نظر من هم به اعتبار فیلم ضربه میزنه. اما حالا اگه از این مسئله هم بگذریم که بسیار مهم، البته به نظر من یک مسئله مهمتر وجود داره و اون اینه. مسئله مهمتر چیه؟ به نظر من البته مسئله مهمتر اینه که وقتی فیلمساز منبع اقتباس خود رو پنهان میکنه یا از اعلام اون خودداری میکنه و در واقع هدفش اینه که هدفش اینه که روایت رو به عنوان اثری کاملا اصیل، یگانه و مستقل عرضه بکنه، یعنی میگه این مال منه، این فقط تجربه منه، این رویکرد میتونه حامل نوعی منطق ایدئولوژیک باشه، منطقی که با فردگرایی، مالکیتگرایی فرهنگی و تصور نئولیبرالی خالق خودساخته در ارتباطه. در چنین وضعیتی تجربه‌ای که ریشه در رنج، سرکوب، خشونت یا مقاومت انسان‌های واقعی دارن از زمینه تاریخی و اجتماعی خود جدا میشن و به دارایی نمادین برای فیلمساز تبدیل میشن. در این حالت روایت دیگه به یک حافظه جمعی تعلق نداره، بلکه به عنوان محصولی منحصر به فرد بسته‌بندی و عرضه میشه. از این رو مسئله فقط عدم ارجاع به یک منبع اقتباس نیست، مسئله اصلی فرایندیه که در اون یک حافظه جمعی به مالکیت فردی تبدیل میشه و همین دلیل پنهان کردن منشأ روایت میشه بخشی از سازوکار گسترده تر کالایی سازی فرهنگ و خصوصی سازی حافظه جمعی. در نتیجه رنج انسان ها به ماده خامی برای تولید ارزش فرهنگی و اقتصادی تبدیل میشه و خود منشأ اون رنج یا رنجا در حاشیه قرار میگیره. اگر پناه این رو به تجربه‌ای که در آمریکای لاتین که نویسندهش همون آریل دورفمنه و فیلمو نمایشنامه هم ساختن نسبت میداد، اون وقت این رنج میشد یک رنج جمعی و جهانی، ولی متاسفانه این خواست فقط ایرانش بکنه و این به فیلم ضربه میزنه.
0: خب زمانی که از کارگردان صحبت میکردی جواد، گفتی که کارگردانی فیلم پر از اشکال و ضعفه. به نظر تو چه ضعف ها و مشکلاتی کارگردانی این فیلم داره؟
1: کارگردان، نقش کارگردان در فیلم و در سینما مثل معمار، گفتیم فیلمنامه مثل نقشه معماریه، نقش کارگردان هم مثل معمار جهان فیلمه. یعنی اون از همون اولین لحظه که ایده ای تو ذهنش جرقه میزنه تا آخرین لحظه تدوین، مسیر فیلم رو این کارگردان است که هدایت میکنه. به عبارت دیگه کارگردان مسئول شکل دادن به تجربه احساسی، بصری و روایی فیلمه. یعنی همون چیزی که ما از دیدن فیلم حس میکنیم. یکی از مهمترین وظایف کارگردان انتخاب بازیگران مناسب نقشا، هدایت احساسی و روانی بازیگران و ایجاد هماهنگی میان بازی‌ها و ساختن لحن مشترک میان شخصیت هاست. به عبارت دیگر یکی از مهمترین نقشایی که کارگردان یک فیلم داره اینه که از بازیگران فیلم بهترین بازی ممکن رو بگیره. کارگردان به بازیگر کمک میکنه برای درک این که شخصیتی رو که او در فیلم نقشش رو بازی میکنه چی میخواد و نیرو محرک درونیش چیه. بنابراین این کارگردانه که احساسات، لحن و رفتار شخصیت ها رو شکل میده و این کارگردانه که بازی های بازیگرا رو با فضای کلی فیلم هماهنگ میکنه. فرض کنید تو خیلی از فیلم ها کاراکترهای مختلف فیلم اصلا کل داستان رو ممکنه ندونن، نقش خودشون رو باید خوب بازی کنن و این کارگردانه که اینا رو هماهنگ میکنه. یکی از چیزایی که ما همین روزا جدیدن از مهارت بهرام بیضایی، زنده یاد بر بیضایی، در کارگردانی بارها از بازیگران فیلم ها شنیدیم اینه که او چگونه نقش رو برای بازیگرانش توضیح میداد و حتی گفته شده که اون نقش رو بهتر از بازیگران بازی میکرد. و یکی دیگه از چیزایی که این روزا از طرفداران فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی میشنویم اینه که کاشکی پناهی از بازیگران حرفه‌ای استفاده میکرد. اما به نظر من با توجه به چیزایی که در مورد نقش کارگردان و اون ضعفایی که فیلم نامه داره در مورد فیلم گفتم، این ضعف در درجه اول ضعف بازیگران فیلم نیست، بلکه ضعف کارگردانیه و فیلم نامه. به نظر من یه فیلم یک تصادف ساده در سطح کارگردانی یکی از ضعیف‌ترین آثار پناهیه و حتی با استانداردهای حداقلی سینمای خودش هم فاصله داره. بذار فرض یه مثال بزنم با یکی از فیلم‌های خوبی که پناهی داره، فیلم طلای سرخ. در فیلم طلای سرخ حسین کاراکتر اصلی فیلم که یک نابازیگره، اصلا اون بازیگر نیست، یه نابازیگره، فردیست اگه اندامش یادت باشه یه آدمیه که با بدن پف کرده نیست. که به نظر من حتی انتخاب همچین آدمی با همچین بدنی بسیار دقیقه از طرف جعفر پناهی. چون بدن پف کرده حسین بدن جوان خشمگینی رو نشون میده که دائم در تنشی بین فروپاشی و انفجاره. بدن او در فیلم واقعی، زنده، بومی و طبقاتیه و پناهی با کارگردانی استادانه در فیلم طلای سرخ با بکارگیری عناصر مختلف سینمایی کاری میکنه که ما رنج حسین رو احساس بکنیم و با او و به همراه او به نقطه انفجاری برسیم که یک بار در ابتدا و پیش زمینه فیلم این نقطه انفجار نشون داده شده. اندام حسین در این فیلم و وضعیت بدنی او و بازی که از این نابازیگر گرفته شده به خوبی چیزایی رو که پناهی در فیلم طلای سرخ میخواد بگه رو به تصویر میکشه، بدون اینکه اون چیزا مستقیما از دهن بازیگر رو گفته بشه. تو حرکات و رفتار حسین طبیعی و واقعیه و ما از نحوه ایستادن، راه رفتن، نگاه کردن حسین و فضایی که این بدن در هر قابی اشغال میکنه میتونیم با او و احساسات او آشنا بشیم. و دیگه نیازی به اون دیالوگ‌های شعاری که در فیلم تصادف ساده از زبان شیوا، گلرخ، سالار، وحید، حمید و دیگر کاراکترهای فیلم دائم میشنویم نداریم و همه ایناست که فیلم طلای سرخ رو تبدیل میکنه به یک اثر سینمایی ماندگار و فیلم یک تصادف ساده رو به یک فیلم شعاری نزدیک میکنه. در یک تصادف ساده کارگردان چه در انتخاب بازیگر چه در هدایت او در بازی به خودش زحمتی نداده و به جای به تصویر کشیدن، یعنی کار اصلی در سینما، هرچی رو که فیلم قراره از طریق این تصاویر به ما منتقل کنه گذاشته دهن بازیگرا. در نتیجه در این فیلم تصویر کارگرد خودش رو از دست داده. پس این در سینمای هنری بازیگر اغلب از طریق بدن، حالتهای مختلف بدن، حرکات بدن و جستا شخصیت خود رو میسازه و بازی میکنه. بدن در فیلم در بهترین حالت میتونه داستان رو بدون دیالوگ و یا با کمترین دیالوگ روایت کنه. به عنوان مثال در فیلم مرگ و دوشیزه پولانسکی که فیلم پناهی از روی اون فیلم ساخته شده، سیگورنی ویور نقش پاولینا اسکوبار رو بازی میکنه، زنی که قبلا در زندان شکنجه شده و در زمان حال در فیلم با بازگشت احتمالی شکنجهگرش دچار فروپاشی روانی و بدنی میشه، چون داستان فیلم همونه، اونم شکنجهگرش رو پیدا میکنه بر اساس اتفاق یا فکر میکنه پیدا کرده. بدن پاولینا در این فیلم اغلب در حالت منقبض هست و حالت دفاعی داره، گویی بدن دائم در انتظار ضربه است، چون این بدنیه که شکنجه شده، قبلا ضربه خورده و شونه‌های این شخص اغلب بالا به طرف بالا کشیده شده و کمی جلو اومدن، حرکات دستش کوتاه و اغلب بی هدف و بی جهتن و حرکاتش ناتموم میمونه، مثل کنش‌هایی که قبل از کامل شدن متوقف میشن. و پاولینو به ندرت بدنش رو به طور کامل رها میکنه. حتی در لحظات ظاهرا آرام بدن او ناخودآگاه تنش عضلانی داره. این منقبض بودن نشون میده که شکنجه علاوه بر ذهن او به صورت حافظه عضلانی در بدنش ثبت شده. یکی از بازی ویژگی‌های کلیدی بازی درخشان سیگونی ویور در این فیلم اینه که بدنش اغلب واکنش محوره، یعنی او قبل از اینکه تصمیم بگیره بدنش واکنش نشون میده، واکنش بدنی نشون میده. به شکل یک عقب رفتن ناگهانی، یک چرخش سر یا یک انقباض سریع که اصلا دست خودش نیست. این تقدم واکنش بر اراده بدن بازمان، هدفش اینه که بدن بازمانده از شکنجه رو نشون بده. یعنی بدنی که انگار هنوز در منطق و در منطقه تهدید زندگی میکنه. در این وضعیت بدن شخصیت همواره جلوتر از آگاهی او حرکت میکنه و در بسیاری از صحنه‌ها بدن قبل از این که صدای اون شخص حرف بزنه، بدن قبل از این اون شخص به صدا در بیاد، بدن حرف میزنه به صورت لرزش خفیف، صف شدن فک یا انجماد کوتاه مدت. حرکات سر و نوع نگاه از عناصر کلیدی بازی بدنی سیگون ویور در این فیلم هم. نگاه های او اغلب مستقیم نیستن بلکه مایل، کوتاه یا گریزندن. چون وقتی که نگاه مستقیم میشه بدن خشک و بی حرکت میشه، گویی نگاه کردن هزینه جسمانی داره. این تضاد نشون میده که مواجهه مستقیم با گذشته برای بدن یه خطره. در برابر این کنترل شدید لحظات معدودی از انفجار بدنی وجود داره. تو فیلم یهو میبینیم صدای این شخص بلند میشه، حرکاتش ناگهان سریعتر و وسیعتر میشه و بدن منقبض منبسط میشه و فضا رو اشغال میکنه. اما این انفجارها پایدار نیستن، خیلی زود بدن دوباره برمیگرده به وضعیت اولیش، به وضعیت انقباض. این الگو نشون میده که خشم و مطالبه عدالت، همون چیزی که تو اون فیلم هم مثل این فیلم شخصیت های این فیلم هم دارن، با این حال این خشم و مطالبه عدالت هنوز نمیتونن بدن رو آزاد کنن. بدن پاولینا در فیلم مرگ بر دوشیزه با توجه به چیزایی که در فیلم از حرکات بدنی او میبینیم تبدیل میشه به این صورت به محل رسوب تروما، به آرشیو شکنجه، به محل تعلیق میان گذشته و حال و میدان کشمکش میان کنترل و فروپاشی. این بازی بدنی در بستر فیلم بدن زن رو به یک فضای سیاسی تبدیل میکنه، بدنی که حقیقت رو نه از طریق دیالوگ یا اعتراف بلکه از طریق حالتها و حرکات بدن افشا میکنه. اما در فیلم یک تصادف ساده هیچ نشانه ای از تروما در حرکت، ایستادن، نگاه و سکوت کاراکترهای فیلم وجود نداره، چون بدنهای اونا بیافزن و بازیگرها حس شکنجه رو القا نمی کنن. بازیگرهای فیلم فقط درباره شکنجه حرف می زنن. ما بارا از طریق حرفایی که کاراکترهای فیلم می زنن می فهمیم که اونا به بدترین شکل شکنجه شدن، اعدام مصنوعی شدن، تجاوز شدن، تهدید به تجاوز شدن، اما هیچ اثری از این هم آزار و تجاوز شکنجه در حرکات و رفتار و روانشون و بدنشون نمیبینیم. بنان مثال حمید وحید به قول خودش اونقدر در زندان شکنجه شده که کمرش و کلیهش به شدت آسیب دیده و او اونقدر از درد کمر دستش به کمرش است که به قول خودش بقیه بهش میگن آفتابه یا بهش لقب آفتابه دادن. اما حرکات او در فیلم اینو نشون نمیدن. وحید اقبال رو همونطور که ببینی شخصیت اصلی فیلم دیگه، اقبال رو در خیابون دستگیر میکنه، بیهوش میکنه، اونو میدوزه، بلند میکنه، میذاره تو ماشین، میبره تو بیابون، براش یه قبر بزرگ میکنه، او رو از داخل ماشین میبره تو قبر میذاره و بعد دوباره وقتی که تردید میکنه از قبر دوباره اونو داخل ماشین میبره و در داخل اتومبیل، یه اتومبیل ون مانندی دارن، توی اون اتومبیل هم چون یه کمی بلند

0: در پایان فیلم با چند سیلی نمادین که بیشتر شبیه نوازش، در عرض 2 دقیقه این شخصی که شکنجهگر معروف رژیمه و رفته سوریه برای رژیم جنگیده و پاشو از دست داده، در عرض 2 دقیقه فرو میریزه و توبه میکنه. به نظر من این شکست بازیگریه، ولی شکستی که در درجه اول شکست بازیگران فیلم نیست، شکست کارگردان در نقش خود، یعنی شکست در هدایت بازیگرانه. خلاصه کنم، فیلم یک تصادف ساده درباره شکنجه فقط صحبت میکنه، اما نمیتونه شکنجه رو در بدن و در تصویر جاسازی بکنه. در نتیجه بدنها در فیلم فقط حامل دیالوگن، نه حامل زخم و نه حافظه ای از شکنجه. این تصاویر سطحی و قلابی درک غلط و نادرستی هم از شکنجهگر و هم از افراد شکنجه شده به ما مخاطبان فیلم میده. و بازم بگم مشکل اصلی کارگردانی در یک تصادف ساده اینه که پناه دیگه صحنه رو کارگردانی نمیکنه، او فقط داره موزگیری میکنه.
1: جواد، یه جایی گفتی که فیلم ایده خوبی داره اما با وجود این فیلم ضعیف و سطحیه. میشه ایده خوب داشت اما نتیجه بد بشه؟ این تناقض رو چگونه میشه توضیح بدی؟
0: آره درسته، این البته از این تناقض تو دنیای سینما یا دنیای هنر بکنم کم نیست،
1: واقعیت های زندگی هم هست.
0: بهتر هم میدونی از من داری سوال میکنی که این مسئله واضح تر باشه. این چیزایی که گفتم، یکی از بنیادی ترین اصول فهم هنر، فرض این البته اونم بازم خودت میدونی، ولی اینه که در هنر و از جمله در سینما تنها داشتن یک ایده خوب برای ساختن یک فیلم کافی نیست، بلکه چگونگی تصویری کردن و سینمایی کردن یا هنری کردن ایده به همون اندازه و یا شاید حتی بیشتر اهمیت داره. بسیاری از آدما گمان میکنن ارزش یک فیلم عمدتاً در موضوع یا ایده اون هست. فرض من با خیلی از آدما برخورد کردم، خیلی که نه بعضیا، در رابطه همین فیلم یک تصادف ساده، اونایی که از فیلم خوششون اومده بود به من میگفتن که چرا فکر میکنی فیلمش ضعیفه، چرا میگی فیلمش بد، موضوعش که خیلی خوب بود. من بهشون میگم، گفتم ارزش یک فیلم در موضوع یا ایده اونم هست، اما هم تاریخ سینما بارها نشون داده هم تاریخ هنر که اغلب ایده های بزرگ و پیشیده میتونن به فیلم های ضعیف تبدیل بشن و در مقابل ایده های بسیار ساده و حتی پیش پا افتاده به شاهکار سینمایی. دلیلش هم اینه که سینما بیش از آن که هنر گفتن باشه، هنر نشون دادنه. در سینما داشتن ایده خوب مهمه. ایده در سینما و کلن در هنر شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. اون چی که یک فیلم رو به اثر هنری تبدیل میکنه، توانایی فیلمساز در ترجمه ایده به زبان تصویره، زبانی که از قاب، نور، رنگ، صدا، ریت و مونتاژ ساخته میشه. هنر واقعی در سینما تنها یافتن ایده استثنایی نیست، بلکه آفرینش شیوه های بعدی برای دیدنی کردن ایده هاست. و همین دلیل در سینما اغلب چگونگی بیان دست کم به اندازه محتوای بیان شده اهمیت داره و گاه حتی تعیین کننده تره و به نظر من تعیین کننده تره. به همین دلیل فرم در سینما فقط ظرفی برای محتوا نیست، بلکه بخشی از خود معنا رو تولید میکنه و در بسیاری موارد معنا نه در ایده اولیه، بلکه در شیوه ارائه آن شکل میگیره.
1: بسیار عالی. جواد، یه سوال فرضی دارم. فرض کنیم یک فیلمساز بخواد یه فیلم بسازه در مورد این که چرخه خشونت باید شکسته بشه. با توجه به این که به این موضوع تا به حال بارها پرداخته شده و موضوع تازه‌ای نیست، آیا میشه در این مورد دوباره فیلم ساخت و در این حال نوآوری هم کرد؟
0: آره بله، به نظر من بله میشه. فرض دنیای هنر خوبیش به همینه، اگه خلاقیت باشه میشه. در این رابطه که گفتی، اگه بخوام نوآوری بکنیم. حتی میشه همین موضوع رو دوباره طرح کرد،

0: موضوع، یعنی موضوع فیلم این باشه که
1: بله
0: شرح خشونت خوبه که تکرار نشه یا متوقف بشه، اما این بار از یه زاویه دیگه آدم میتونه ببینه، از یه زاویه نو. با توجه به اینکه الان یک تصادف ساده رو دیدیم، فیلم پولانسکی رو دیدیم، نمایشنامه آریل دورفمن رو دیدیم، به عنوان مثال میشه، مثلا میشه این کارو کرد، میشه یه زاویه دیگه بهش داد. و مثلا موضوع میتونه این باشه که اگه چرخه خشونت بده و نباید ادامه پیدا کنه، وقتی این چرخه باطل رو از بین میبری، اون وقت میتونی نشون بدی چه اتفاقات نیندیشیده و غیر قابل تصور میتونه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه در صورت بخشش چرخه خشونت از بین نرفت، اون وقت تکلیف چیه و چه باید کرد؟ یعنی میشه همینطوری اینو پیشیده ترش کرد، یا زاویه داد بهش، یا حتی ساده ترش کرد ولی زاویهش رو عوض کرد، و به این صورت پرسش های دیگری تر میشه که پاسخ دادن به اونا بعضی موقع خیلی سخته و خیلی موقع جواب قطعی نداره. فیلم پناهی به طرف جواب قطعی میره، ولی فیلم پولانسکی با اینکه ماقبل اون ساخته شده جواب قطعی نمیده به این پرسش. و در این موقع پرسش های در هدف اینه که در ذهن مخاطب یا بیننده پرسش هایی تر بشه که مسئله رو پیچیده تر و مشکل تر بکنه و اون رو به فکر کردن وادار بکنه. ولی اینجا در فیلم یک تصادف ساده، همونطور که گفتم، به نظر میرسه فیلمساز در جایگاه دانای کل نشسته، مشکل اصلی جامعه رو کشف کرده و پاسخ قطعی هم برای اون داره. به نظر اون مشکل اصلی جامعه خشونته و از طریق بخشش این مشکل حل میشه. اما اون از خود نمیپرسه چرا ما مشکلی به نام خشونت داریم؟ آیا این مشکل فقط مختص جامعه ماست؟ این پرسش های مهم او نمیپرسه. این پرسش ها مهمه، چون اگه ریشه یا ریشه ها و دلیل های وجود خشونت رو ندونیم، نمیتونیم فقط از طریق بخشش این مشکل رو حل کنیم. اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم، بخشش تبدیل میشه به یک کنش سطحی، بی دلیل و مبتذل.
1: خب فیلم ها میتونن گاهی سیاسی بشن. آیا به نظر تو هنر میتونه سیاسی بشه؟ یا تو اصلا با سیاسی شدن هنر مخالفی؟
0: نه، من هدفم از گفتن اینو اصلا این نبود که با هنر سیاسی مخالفم. من با هنر سیاسی هیچ مخالفتی ندارم، بلکه برعکس، من معتقدم که هنر چه بخوایم چه نخوایم سیاسی هست. مشکل اونجاییه که هنر تبدیل میشه به ابزار سیاست یا ابزار سیاسی. به نظر من هنر نتیجه یک کنش آزاد از طرف هنرمنده، یعنی از دل تجربه، تخیل، رنج، شهود و بازی با معنا بیرون میاد. اما وقتی هنر تبدیل به ابزار میشه، یعنی هدف از پیش تعیین شده است. در این حالت هنر آزادی خود رو از دست میده. هنر وقتی که ابزار سیاست میشه، پیچیدگی انسانی رو قربانی پیام میکنه. چون هنر آزاد و عمیق معمولا ابهام داره، ایهام داره، چند لایه است، تناقض داره، پرسش میکنه. اما سیاست معمولا صراحت میخواد، پیام مستقیم میده و نتیجه گیری روشن میخواد. وقتی فیلم مجبور میشه موضع بگیره، دیگه نمیتونه آزادانه تناقضهای انسانی رو نشون بده. در نتیجه اثر هنری تبدیل میشه به بلنگو. هنری که تبدیل به ابزار شده معمولا تکبودیه، چون سیاست اغلب به خوب و بد، ما و آنها، دوست و دشمن و حق و باطل تقلیل داده میشه. اما در هنر و همچنین در هنر سیاسی دقیقا برعکسه. هنر اینجا چند صداییه و چند معناییه. از این وقتی که یک اثر مجبور میشه یک پیام واحد رو حمل کنه، از چند لایگی تویی میشه. علاوه بر این، هنر وقتی تبدیل به وسیله میشه از صداقت فاصله میگیره، چون بخش مهمی از قدرت هنر از صداقت تجربه بیرون میاد. وقتی اثر برای هدف یا هدفهای بیرونی ساخته میشه، این صداقت آسیب میبینه. هنر سیاسی از دل تجربه، دغدغه، خشم، امید یا نگاه شخصی هنرمند بیرون میاد، چون هنرمند میخواد چیزی بگه. اما در هنری که تبدیل به ابزار شده، وظیفه‌ای یا مأموریتی از بیرون به اثر داده میشه که هدفش اینه مخاطب رو قانع بکنه یا بسیج بکنه یا تحریک بکنه و یا یک ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه.
1: خب جواد، من کلام آخر تو رو خیلی دوست دارم، کلام آخر رو بگو، صحبت رو به پایان ببریم.
0: تو این برنامه فرضاً خیلی چیزا گفتیم، ولی چند تا موضوع خیلی مهم مونده. با توجه به اینکه وقت محدوده، من همه اونا رو فاکسور میگیرم، فقط خیلی کوتاه به یکی از اونا که مهمم است، برای من مهمه، حداقل اینجا اشاره میکنم خیلی مختصر. فرضاً و اینو هم به تو میگم هم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، هدف از برنامه امروز فقط بررسی فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی بود. به نظر من جعفر پناهی از فیلمسازان با ارزش کشور ماست که چند فیلم بسیار خوب ساخته که من نام بردم چند تاشو، و من هم در مورد اون فیلم هم در رادیو تا به حال چند برنامه دادم. علاوه بر این، یک هنر دیگر جعفر پناهی مبارزه برای ساختن فیلم در شرایطیه که رژیم حاکم در ایران راه رو از هر طرف از طریق ممنوعیت، زندانی کردن و دیگر اقدامات امنیتی بر رو بسته. اما با این حال پناهی موفق شده بارها در این دوره فشار و ممنوعیت فیلم بسازه، کاری که البته احتیاج به هم خلاقیت و هم شجاعت داره. این شجاعت رو جعفر پناهی در رابطه با ساختن فیلم یک تصادف ساده هم انجام داده و میتونیم ببینیم که داده. اما متاسفانه از خلاقیت ها به دلایل مختلف که بعضیاشو اینجا گفتم در این فیلم کمتر دیده شده. به امید اینکه اثر بعدی پناهی بهتر از این باشه، با درود به جعفر پناهی و تشکر از شما که حوصله کردین و وقتتون رو صرف این برنامه کردین، به این برنامه پایان
1: بود. استفاده کردم از جواد، ممنون از لطفت.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.
1: شب و روز خوش.
2: بالاخره گیرش آوردم.
3: آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مامور اطلاعاتی.
2: اقبال پا قشنگه، یادتون من؟ مریض
4: خدا تو همه این کسی پوشتم هم نخورده.
2: شما ببینید خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
5: مطمئنی خودشه؟
2: نه،
5: که پاگورا زر آورده اینجا.
4: پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاش.
6: ماشین چه خبره؟
7: آقا حالا چیز خاصی نداری؟
8: حالا که مسئله شخصی نداری، پس همه تون بدونی این کثافت امروز باید حرف بزنه.
7: هر چقدر جلو سر بری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تون هم غرق میشین.
9: خودم زن و بچه دارم میفهمم چی داری میگی.

0: بله دوستان عزیز، خط آزاد تلفنی رو با دو شماره تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم.
1: با درود و روز بخیر به برگزار کنندگان رادیو همبستگی، سعید جان، فرزین جان و حیدر جان، همچنین شنوندگان گرامی شما. مسعود هستم، یکی از همراهان جنبش جمهوری‌خواه دموکرات و لایک ایران. خواستم آگهی برگزاری 15 گردهمایی این نهاد که امروز و فردا از ساعت 16 آغاز میشه و میز گردی که امشب ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم برگزار میشه را برای شنوندگان بخوانم و از شما مسئولین رادیو خواهش کنم تا آگهی و لینک اتاق زوم برای ورود به میزگرد را در فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام رادیو همبستگی بگذارید تا علاقه‌مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشا پیش به علاقه‌مندان خوش آمد میگم و امیدوارم با شرکت خود در بخش پرسش و پاسخ و بحث به میزگرد قنای بیشتری دهید. آگهی 15 گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران 15 گردهمایی سراسری و سالانه خود را با یاد دوست و همراه گرانقدر و از دست رفته آقای شیدان وسیق در روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی امروز و فردا، از ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی برگزار میکند. تلاش برای تحقق آرمانهایی چون آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدم تمرکز قدرت، مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در حق تعیین سرنوشت کشور و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان راهنمای عمل و سرلوحه تمامی فعالیت‌های ماست. در این گردهمایی با تصویب یک بیانیه سیاسی و یک مصوبه جنبش جمهوری‌خواه دموکرات و لایک ایران پشتیبانی خود را از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در داخل کشور اعلام می‌دارد و در این راستا نهادهای جمهوری‌خواه و دموکرات در خارج کشور را دعوت به همکاری و همگرایی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌نماید. امسال نیز بنابر روال همیشگی میزگردی خواهیم داشت در روز شنبه، یعنی امروز، ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم. شرکت در میزگرد برای عموم آزاد است. موضوع این میزگرد عواقب جنگ بر جامعه مدنی، محیط زیست و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است. 3 سخنران در این میزگرد شرکت دارند. یکی آقای روزبه اسکندری، پژوهشگر مستقل محیط زیست، و خانم رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، و همچنین آقای کیومرث سابقی، کنشگر سیاسی. پس از هر سخنران یک فرصتی داده میشه برای اظهار نظر، پرسش و گرفتن پاسخ. البته سخنرانی آقای روزبه اسکندری پیش از این ضبط شده و از این رو ایشون نمیتونه به پرسش های شرکت کننده ها پاسخ بده، اما فرصت خواهد بود برای اینکه شرکت کنندگان بتونن نظرات خودشون رو در مورد محیط زیست بدهند. اما خانم رضوان مقدم و آقای کیومرث سابقی به صورت حضوری در این نشست خواهند بود و میتونن به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ بدن و یا در بحث شرکت کنند. من در اینجا از فرصتی که به من داده شد برای خواندن آگهی از مسئولین رادیو همبستگی سپاسگزاری میکنم. روز خوش.
0: بله دوستان، تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: سلام فرزین جان، امیدوارم که خوب باشین. خسته نباشین. ممنون از برنامه فوق‌العاده و ممنون از آقای جواد تسلیمی با این برنامه بسیار عالی که داشت. یعنی واقعا نمیشه که میس کردیم برنامه رو. قصد از مزاحمت این بود که فکر کردم که حالا که یک کمی در دنیای فرهنگ و هنر و اینا هستی، منم ادامه بدم یک کمی در مورد اتفاقات هنری و فرهنگی که توی استکهلم شهرمون میفته چیزایی رو بگم.
0: بسیار هم کار خوبی میکنید.
2: آره. بعد اینجوره که اولی در مورد عروس آقای ترامپ بگم که خانم بتینا اندرسون درست گفتن آقای افشار، همین چیزی که توضیح دادن در مورد خانوادش به چه شکله، به همون شکل. خلاصه بعد یکی از اتفاقاتی که افتاده در این هفته، یعنی دو روز پیش، مرگ آقای دیوید هاکنی بوده و که یکی متولد بریتانیاست و یکی از نقاشان، کارتونیست، گرافیست خیلی خیلی معروف دنیای حاضرمون در واقع مدرن. بعد ایشون متولد 1937 هستند یا بودند. بعد دو جنبش بسیار عظیم، یکی جنبش هنری و یک جنبش اجتماعی. جنبش اجتماعی مال هوبتکیو و همجنسگرایی که ایشون از سال از 23 سالگی به قول معروف از گنج بیرون اومدن و خیلی آشکارا گفتن که هموسکسوال هستن. و بعد جنبش های هنری، سبک نقاشیشون پاپ، مدرن و کوبیسم بوده. بعد نقاشی‌هاشون به فروش رفته و میتونم بگم یکی از گرون‌ترین نقاشی‌هایی که فروختن 90 میلیون دلار بوده. ما نقاش هم نشدیم. بعد هم یکی این مسئله بود و دیگه این که یک تئاتری هست در شهر ما نشان داده میشه به اسم نیچه کنترا واگنر، یا به فارسی کتابش هست قضیه واگنر، که آقای یونس کارلسون نقش اصلی. الو؟
0: بله صداتون پخش شده.
2: آقای یونس کارلسون هنرپیشه و بازیگر نقش اصلی این فیلم رو، این تئاتر رو داره. این یه تئاتر موزیکال درام تاریخی عزوسی عمیق و جدای تلخ و دراماتیک بین فیلسوف فریدریش نیچه و آهنگساز ریچارد واگنر که به تصویر کشیده میشه. و اینو یادآوری کنم که آقای شهریار دادور هم کتابی در این مورد نوشتن، قضیه واگنر، برداشت خودشون رو نوشتن، که البته من افتخار طراحی جلد این کتابو داشتم ولی متاسفانه بدون اطلاع من مقبول حضور ایشون واقع نشد و عکس دیگری رو بر روی کتابشون چاپ کردن. خلاصه این از این. بعد بگم که الان دوره تابستان پارک تئاتر یا تئاتر پارکی دوباره آغاز شده. کلندر یا همون تقویمش در سایت کلتور هوست هست، یا حتی اگه بزنین پارک تئاتر هم میتونین ببینین. البته من خودم برای بعضی از دوستان فرستادم در هفته گذشته، ولی موقعیت خوبیه که برید و به صورت رایگان نگاه کنید و از فرهنگ و هنر لذت ببرید. بعد مسئله دیگه سومارپرات، حالا غیر از میزبان تابستانی رادیو همبستگی، سومارپرات یا همون میزبان تابستانی رادیو سوئد هم هست که 3 از شرکت کننده هاش ایرانی هستن، ایرانی الاصل هستن. خانم الهام رستمی در 4 آگوست که جراح مغز هستن، نوروشیرورگ، آقای بهرنگ سفاری 7 یولی قراره پخش بشه که فوتبالیست هستن، و آقای محمد فاضل هاشمی که پروفسور در تئولوژی اسلامی در 13 آگوست پخش خواهد شد. البته آقای فاضلی فضل هاشمی قبلا 2006 هم توی این برنامه شرکت کرده بودن. خلاصه این برنامه‌های فرهنگی بود که من این هفته دیدم، فکر کردم بعد نیست با شما در اشتراک بذارم، حالا که خودم برنامه ندارم اینا رو به جاش بگم.
0: آره خیلی خوبی کردید، ممنون.
2: آره ازت. خیلی ممنون از زحماتتون، مزاحمتون نمیشم.
0: روز بر تو خوش.
2: قربان شما، همچنین. خدا حافظ. بای بای.
0: درود بر شما.
3: خب فرصت کوتاست. 076-218-3393 و 076-218-3719. منم یه اطلاعی دارم، همینطور که در جریان هستید، از چند تا از این رسانه های کوچک مستقل آلترناتیو یه شبکه تشکیل دادن، شبکه نوآوا. قبلا در این باره گفتگو هم داشتیم. حالا شبکه نوآوا در بزرگداشت یاد پرویز قلیچخانی از میدان فوتبال تا عرصه فرهنگ و مبارزه سیاسی یک برنامه ویژه داره که روز جمعه آینده پخش میشه، ساعت 5 تا 8 عصر وقت ایران، ساعت 6:30 تا 9:30 شب. از تمام شبکه های موجود در این شبکه رسانه‌ای نوآوا، از همه این رسانه ها این برنامه به طور زنده پخش می‌شود، جمله رادیو همبستگی. در فیسبوک، اینستاگرام و وب رادیوی رادیو همبستگی هم پخش میشه. میتونید در برنامه زوم شرکت بکنید، اونجا یک فرصتی هم هست برای ابراز نظر، و همینطور تلویزیون جنبش، تلویزیون برابری، اینا هم پخش میکنم. شکل تصویری است این برنامه، 3 ساعته با حضور و همراهی ورزشکاران، فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دوستداران پرویز قلیچخانی از زوایای مختلف زندگی و فعالیت‌های او رو مرور می‌کنند، از حضور در میدان فوتبال تا نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ و همطور درباره مجله آرش در تبعید. جمعه آینده 19 ژوئن ساعت 5 تا 8 است به وقت اروپای مرکزی، 6:30 تا 9:30 به وقت ایران، از ماهواره تلویزیونی هم پخش خواهد شد این برنامه.
0: بله،
3: اگر ما باید بریم سراغ برنامه میزبان تابستانی، ولی تا فرصتی هست. فرض این توی این هفته پارلمان سوئد هم با اکثریت قاطعی به یه طرحی رأی داد که بر اساس اون اقامت دائم برای پناهندگان و افراد دارای حمایت بین‌المللی در آینده حذف میشه. اقامت موقت به عنوان شکل اصلی اقامت در نظر گرفته خواهد شد، با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف تصویب شد. یعنی همه احزاب دولتی و اپوزیسیونی هم بهش رأی دادن. این مهمترین بخش سیاست مهاجرتی جدید دولت به شمار خواهد رفت. آره دیگه پرمننت نمیدن، موقت هست. بر اساس این قانون افرادی که پس از 12 یولی امسال به عنوان پناهنده یا دارای حمایت جایگزین در سوئد پذیرفته میشن، دیگه نمیتونن مانند گذشته اقامت دائم دریافت کنن. در عوض اونا اقامت های موقت داده خواهد شد که باید در دورهای مشخص تمدید بکنن. حالا مسئله مهاجرت که نیازمندی است که ما بعداً مفصل دربارش صحبت بکنیم، جالب اینجاست که همین هفته سازمان ملل یک گزارش داشت اعلام کرد که شمار افرادی که به اجبار آواره شدند برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده. افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خونه‌های خودشون گرفتن. طبق این گزارش 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خودشون آواره شدن که نسبت به 20 سال قبل از اون 5 میلیون نفر کاهش داشته. علتش هم اینه که خیلی از این آوارگی ها در داخل خود اون کشورها بوده و اینا مجبور شدن دوباره برگردن به خانه های خودشون.
0: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما، بفهمید.
4: درود به شما عزیزم.
0: درود.
4: در رابطه با حکومت متمرکز اون آقایی که قبلا تلفن کردن مخالفش بودم، من در این رابطه یه توضیحی داشتم.
0: خواهش میکنم.
4: توضیح من اینه که برای یک کشور هم تمرکز قدرت متمرکز لازمه، هم قدرت غیر متمرکز. البته باید یا طوری باشه یا با هم باشه. علت به زبون ساده تر اینجور توضیح بدم که توی سالونی اتاقای متعددی هست، گاهی وقتا در این اتاقا باز هست، گاهی وقتا در این اتاقا بسته هست. این وقتی بسته هست قدرت متمرکز رو نشون میده، وقتی بازه یا میشه رفت آمد کرد قدرت دموکراتیک نشون میده، قدرت غیر متمرکز رو نشون میده.
0: بله.
4: روز شما بخیر.
0: روز شما هم بخیر. درود بر شما.
3: راجع به فوتبال که خیلی صحبت کردیم، یه گزارش دیگه هم مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو داده که جهان در اوج تنش‌های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داره. کشورهای دارای سلاح هسته‌ای سال گذشته هزینه‌های خودشون برای تسلیحات اتمی، نه فقط تسلیحات، حدود 20% افزایش دادن و به رقم بی‌سابقه نزدیک به 119 میلیارد دلار رسوندن. خب اینا رو ای تولید میکنن، بالاخره باید مصرف میشن، ماشین میسازن، کار دیگه میکنن، کالای متعدد، بالاخره اینا باید مصرف بشه. اینا قرار است مصرف بشه یا فقط انبار میکنن؟ شرکت های بزرگ اتومبیل سازی مثلا در آلمان فولکس واگن و بنز، بعضی از خطوط تولیدشون رو به کالا و تسلیحات اختصاص دادن. میلیتاریسم یک وجه عمده امروز جهانه. حتما در برنامه های آینده درباره میلیتاریسم صحبت خواهیم کرد. توی آلبانی توی همین هفته هزاران معترض در تیرانا چندین روز راهپیمایی کردن، خواستار لغو پروژه گردشگری لوکس شدن که قرار بوده که ایوانکا ترامپ، نمی دختر آقای ترامپ و جرد کوشنر دامادش، اونا سرمایه گذاری بکنن. یکی از این جزایر دریای آدریاتیک رو قرار بود تبدیل کنن به از همین جاهای لوکس اینا. بعد مردم گفتن که برید از آلبانی گم بشید و آلبانی هم برای فروش نیست. این تجمع مردم سمبولای دستشون بوده به عنوان انقلاب فلامینگوهای صورتی معروف شده.
0: جالبه.
3: حالا رئیس جمهور آلمانی گفته که نه اینو حفظش میکنیم و اینا، من تا اینقدر فشار زیاد بوده که مجبور شدن احتمالاً عقب مجبورشن که عقب نشینی بکنن. سازمان های محیط زیستی هم خواستار تعلیق طرحهای این مجتمع تفریحی شدن، هشدار دادن که این میتونه آسیبای جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه. حالا از فلامینگوها صورتی گفتیم، اینم بگیم که فلامینگوها به دریاچه ارومیه بازگشتن. دریاچه ارومیه که البته خیلی از دریاچه های ایران همینطور زاینده رودم دوباره آبش جاری شده و اینها، اینا خبرهای خوشحال کننده است واقعا. اینها در ارمنستان هم که میدونید که پارلمان، انتخابات پارلمانی برگزار شد، اسمش رو گذاشته بودن انتخابات راهبردی بر سر سمتگیری آینده ارمنستان، ماندن در مدار روسیه یا پیوستن به اتحادیه اروپا. این حزب رئیس جمهور نخست وزیر ارمنستان پیروز شده، نیکول پاشینیان که بیشتر جدگیری غربی داره، ولی به این سادگی نیست کل ماجرا، چون شریک اصلی تجاری ارمنستان مسکو بوده و بعد روابط بسیار عمیقی هم داره. همین مسئله جامعه ارمنستان هم دو قطبی کرده. پاشینیان گفته که ما مسیر نزدیکی به غرب رو ادامه میدیم، اما در این حال عضویت خودمون رو در اون اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ میکنیم. هرچند که پیش از اون پوتین از ارمنستان خواسته بود هرچه سریعتر همپرسی برگزار کنه درباره پیوستن به اتحادیه اروپا یا باقی ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یا با اونا یا با ما. اینجوری دیگه. به هر حال اینم از این. خب
0: ولی خیلی چیزا هنوز موند سعید.
3: بله بله بله، خیلی چیزا موند، این گزارش‌های مختلف
0: تمام دیگه
3: بسیه به وقتمون دارم. همینطوری که گفته بودیم، برنامه رادیو در تابستان از این هفته در دو بخش ارائه میشه. یک بخشش که خب طبق معمول همون گفتگو و گزارش درباره مسائل روزه، امروز هم همینجوری بود. حالا رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی که از همین حدود بین ساعت 12:30 شروع میشه، بستگی به مدت زمان اون برنامه تلویزیونی داره، برنامه میزبان تابستانی دارد. پیش از اینکه گوش بسپاریم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنیم. نسرین آزاد، پزشک و که روایت خودش رو از سالهای پیش از انقلاب، موقعی که در آمریکا تحصیل می‌کرده و بعد حالا تحصیل میشه برمیگرده ایران و توسط ساواک دستگیر میشه، روایتش رو بیشتر از اون دوران میگوید.

0: نسرین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا، بالا و پایین، و خواستم مقداری از اون را شاید جالب بود با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشم. تو زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه، اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم. به قول امریکایی across my heart، اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنیم. هفته هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چون میدونم این لغت کثافتش هم همیشه یادم میره. هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، واجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدا برمیگردیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ایت میکنیم.
1: نسرین آزاد، میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 12:30. بالا میزبان تابستانی این هفته همراه میشیم با زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر اوربرو، که از زندگی کودکی نوجوانیش در سمیروم میگه و تجربه و مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش.

באלפי בו, באלפי בו, בו, בו. מאלפי מו, מאלפי מו, מו, מו. באלפי בו, ריד ג'זמי או נון ג'זמי רו, בורון. נון אלפי או נון ג'זמי נו, נון. برای بسیاری شاید باور کردنی نباشه که من کلاس اول ابتدایی رو در مکتب سنتی خوندم، یا شاید باور کردنی نباشه من در حقیقت دو بار کلاس اول ابتدایی رو خوندم، نه به خاطر مردودی بلکه به خاطر در دسترس نبودن مراکز تحصیلی. اولین بار در مکتب ملا حسین نادری روی یک ایوان نیمه سرپوشیده در خانه‌ای که در انتهای دالانی تاریک قرار داشت و جوی باریکی از آب هم از میان آن دالان برای مزارع اطراف جاری بود، خانه خشتی و چوبی و سنگی که در حقیقت نیمه مخروبه بود که ملا حسین از دیقان بی زمین و تهی دست اجاره کرده بود. روی زمین می نشستیم و هر کس بنابر وسع خانوادگیش زیراندازی داشت، یکی قالیچه، یکی زیلو، یکی نمد و یکی پلاسی کهنه. نابرابری ها در همان زیرانداز ها جلوه می کرد و بیشتر از همه در جای خالی دو فرزند همان دهقان دیده می شد. کودکانی که به جای نشستن کنار ما و یاد گرفتن همان بابا آبداد مجبور بودند برای گذران معاش چوپانی کنند. تخت سیاه بود اما گچ سفید نداشتیم. هر کدام از ما وظیفه داشتیم مغز درخت های بید رو با خودمون به مکتب ببریم. در درخت های بید یه نوع چوبی بود بهش میگفتن مغز درخت بید، اونا رو ما میرفتیم توی باقا پیدا میکردیم، میوردیم میدادیم به ملا حسین تا بتونه روی تخته بنویسه. مغز بید رنگی زنگ زده روی تخته باقی میگذاشت، انگار که تخت سیاه هم پیر و خسته بود. صحبت از سالهای 1346 و 1347، دورانی که هنوز مکتب خانه ها در سمیروم برقرار بودن و من دست کم 3 تای آنها را تجربه کردم. در بعضی از آنها فلک هم می کردم. البته تنبیه بدنی در مکتب، دبستان، راهنمایی و حتی دبیرستان امری عادی بود در سمیروم و کسی آن را خشونت نمی دونست، بخشی طبیعی از آموزش محسوب می شد. این یک تفاوتی بود بین سمیروم یا مراکز دور افتاده نسبت به شهرهای مرکزی و شهرهای بزرگ. من بعدها که در شهرهای بزرگ مسافرت کردم یا در اصفهان درس خوندم کاملا متوجه این تفاوت شدم. وقتی امروز بعضی ها از دوران طلایی انقلاب سفید حرف می زنن، من بیش از هر چیز آن ایوان نیمه ویران، آن تخت سیاه زنگ زده، آن دست های یخ زده و آن کودکان چوپان را بیاد میارم که از درس محروم بودن، از تحصیل محروم بودن. سمیروم اون سالا شهری محروم و دور افتاده بود، شهری با زمستان های طولانی و سنگین. برفگاهی چونان میبارید که جاده ها روزها بسته میشد و ارتباط شهر با بیرون قطع بود. کلاس های درس اغلب بدون گرمایش مناسب بودن. بخاری نفتی اگر پیدا می شد یا خاموش می کرد یا انقدر دود می داد که چشما می سوخت و خودمون خاموشش می کردیم. بچه ها با دست های ترک خورده، کفش های خیس، کفش های پاره، لباس های نازک یا پاره روی نیمکت ها می نشستن. از دهانشون بخار بیرون می آمد. حالا اون دستای یخ زده، صورت یخ زده، بدن سرد، تازه کتک هم میخوردیم، تنبیه میشدیم. در اون سالا بسیاری از همسن سالهای من اصلا فرصت مدرسه رفتن نداشتن. بعضیا از کودکی چوپانی میکردن، بعضی سر مزارع کار میکردند و بعضی دیگر در خانه خانواده های مرفه خدمتکاری. بیسوادی در شهر گسترده بود، به ویژه بین زنها.
دسترسی به بهداشت و درمان بسیار محدود. در روستاها که اصلا نبود دکتری بهداشتی، اصلا نبود اون سالها. اگر کسی بیمار میشد گاهی باید ساعتها در جاده های برفی و ناامن طی مسیر میکرد، اگر زنده میمون تا به شهر بزرگتری برسه. آموزش و پرورش هم چیزی میان بی‌نظمی، کمبود و کمبود، تربیت نادرست، معلم کم بود، امکانات ناچیز بود و بسیاری از آموزگاران خودشون محصول همان نظام ناقص و خشن آموزشی بودن. در سمیرون تا حدود سال 1349 اگر امکانش رو داشتی میتونستی تا کلاس نهم درس بخونی. ادامه تحصیل نیازمند رفتن به شهرهای دیگه بود و این برای بسیاری از خانواده ها ممکن نبود. استعدادهای زیادی فقط به دلیل فقر، به دلیل کمبود امکانات و دور افتادگی از بین رفتن. مکتب خانه رفتن من به این دلیل نبود که در سمیرون مدرسه دولتی وجود نداشت. اتفاقا در همان محله ما پیش از تولد من مدرسه بوده که بعدها تعطیل شده و مدرسه دیگری هم در محله بالاتر وجود داشت، چند کیلومتر دورتر از خانه ما، و شاید هم به دو دلیل من رو ابتدا در اون مدرسه ثبت نام نکردن، یکی همون فاصله طولانی و دیگری تقسیم بندی محله ها و اختلافات شدید میان فامیل ها و محله های مختلف و احساس ناامنی و اینجور چیزا. سال بعد مکتب ملا حسین تعطیل شد و خود ملا حسین در همان مدرسه دولتی مشغول به کار شد و من هم ناچار در آن مدرسه ثبت نام شدم. اسم اون مدرسه مدرسه رازی بود، هنوزم بهش میگن مدرسه رازی. مدرسه بود بالای یک تپه به نام سینه ریزگاه، تپه‌ای که پر از سنگریزه بود. حالا من باید هر روز 4 بار چند کیلومتر مسیر خانه تا مدرسه رو طی می‌کردم. خبری از تغذیه، بوفه یا امکانات نبود، فقط راه بود و سرما و خستگی. اولین خاطره هم از آن مدرسه هنوزم در ذهنم مانده است. با اینکه مدیر مدرسه شوهر خالم بود و هم خونه خودمون دیده بودمش هم خونه خودشون و میشناختمش، وقتی با روی خوش جلو اومد تا من رو تحویل بگیره، دست منو گرفت که با استقبال و پذیرش بره کلاس رو نشونم بده، از ترس خودم رو خیز کردم و فرار کردم سمت محلمون. از اون محله تا خونمون همینجوری دویدم. امروز که به اون صحنه فکر میکنم میبینم ترس من فقط ترس یک کودک از مدرسه نبود، ترس از جدا شدن از همون امنیت ساده و آشنایی بود که در مکتب ملا حسین پیدا کرده بودم، کنار همسایه ها، بچه های همسایه، خونه هایی که میشناختمشون، کوچه هایی که میشناختم، ویرانه هایی که باشون آشنا بودم. نسل ما در چون این فضایی بزرگ شد، میان سرما، کمبود، بی‌عدالتی، خشونت آموزشی و محرومیت. شاید بعدها آن شور سیاسی و انقلابی که در ما شکل گرفت فقط حاصل کتاب و شعار نبود، ریشهش در همین زندگی روزمره بود، در دیدن کودکانی که به جای مدرسه چوپانی میکرد، در کلاس های یخ زده، در جاده های بسته و در احساس دائمی عقب ماندگی و تبعیض.

0: تابستان 2026
1: برای ما ایرانیان و برای بسیاری از مردم جهان تابستانی است که با سایه جنگ، ناامنی و نگرانی همراهه. در چنین روزهایی بیش از هر زمان دیگر آرزو می‌کنم که صلح، آزادی و برابری بر مردم ایران، برای مردم ایران، برای ایران و برای تمام جهان حاکم بشه. آرزو میکنم روزی برسه که هیچ انسانی به خاطر باور، جنسیت، زبان یا اندیشهش مورد تبعیض قرار نگیره و همه بتونن در آرامش و کرامت زندگی کنن. امروز وقتی از برابری صحبت میکنیم، منظور فقط یک شعار ساده نیست. برابری مفهومی عمیق و انسانیه که فیلسوفان بزرگی درباره آن گفتند، نوشتند و اندیشیدند. یکی از مهمترین این متفکران هانا آرنت، کسی که برابری را نه یک ویژگی طبیعی بلکه یک دستاورد انسانی و سیاسی میدونه. از نگاه هانا آرنت، انسان‌ها در این حال که با یکدیگر متفاوتن، باید در یک فضای مشترک به عنوان برابر شناخته شوند. او معتقد بود اگر انسان‌ها برابر نبودند، نمی‌توانستند با هم گفتگو کنند، برنامه‌ریزی کنند یا آینده‌ای مشترک بسازند. اما در این حال اگر همه دقیقاً یکسان بودند، دیگر نیازی به گفتگو و عمل وجود نداشت. بنابراین برابری واقعی یعنی انسان‌ها با حفظ تفاوت‌هایشان در یک جایگاه برابر در جامعه حضور داشته باشند. در اندیشه آرنت، برابری در فضای عمومی شکل می‌گیرد، جایی که انسان‌ها می‌توانند آزادانه سخن بگن، عمل کنن، دیده شوند. آرنت این فضا رو محل ظهور انسان به عنوان یک موجود سیاسی میدونه، جایی که هر فرد میتونه خود واقعیش رو نشون بده و در ساختن جهان مشترک نقش داشته باشه. برابری از نظر آرنت به معنای حق داشتن حقها نیز هست، یعنی هر انسان باید به عنوان عضوی از یک جامعه به رسمیت شناخته بشه و امکان مشارکت در سرنوشت جمعی رو داشته باشه. این یعنی هیچ کس نباید حذف بشه، هیچ کس نباید ساکت نگه داشته بشه، هیچ کس نباید از مشارکت در آینده محروم بمونه. و سوال اینجاست، چرا برابری مهمه؟ چون برابری زمینه رشد انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. وقتی انسان‌ها در یک جامعه برابر زندگی می‌کنن، میتونن آزادانه فکر کنن، خلاق باشن، دست به عمل بزنن. آرنت بر کنش تأکید میکنه، کنشی که از دل آزادی و حضور در میان دیگران شکل میگیره. این کنشه که تاریخ رو میسازه، انسان رو از یک موجود صرفا زیستی به یک موجود آگاه و خلاق تبدیل میکنه. در مقابل، نبود برابری منجر به سکوت، ترس، انزوا میشه و در چنین شرایطی انسان‌ها دیگر نمیتونن خودشون باشن و جامعه نیز از رشد و پیشرفت باز میمونه. به همین دلیل برای ایجاد برابری باید تلاش کرد، در مسیر زندگی، در نهادهای اجتماعی شرکت کرد. برابری فقط یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه شرط اساسی برای شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه. امروز در این تابستان پرتنش، وقتی از آزادی و برابری برای ایران سخن میگیم، در واقع از آینده‌ای سخن میگیم که در آن هر انسان بتونه دیده بشه، شنیده بشه، اثر بگذاره. آینده‌ای که در آن تفاوت‌ها نه تهدید بلکه منبعی برای غنا و پیشرفت هستند. امیدوارم روزی نه چندان دور ایران ما به جایی تبدیل بشه که در آن آزادی، برابری، کرامت انسانی نه آرزو بلکه واقعیت روزمره بشه. روزی که مردم ما بتونن در کنار یکدیگر با وجود همه تفاوت‌ها آینده‌ای روشن و انسانی بسازن. به امید آن روز.

به گفته هانا آرنت، برابری یک امر طبیعی نیست، بلکه چیزیه که باید در عرصه زندگی انسانی ساخته بشه. من این ساخته شدن رو نه در کتاب ها بلکه در زندگی خودم لمس کردم. آنچه برای من از برابری معنا پیدا کرد، تجربه مستقیم نابرابری و تلاش گاه آگاهانه و گاه غریزی برای تغییر آن بود. من در سمیرام، شهری از اطراف اصفهان به دنیا آمدم، جایی که در دهه 40 زندگی اصلا ساده و راحت نبود. نه کتابخانه‌ای بود، نه کتاب فروشی و نه هیچ مرکز فرهنگی. حتی یک روزنامه اطلاعات یا کیهان، اون روزنامه های آن روز هم در شهر دیده نمی شد. بیسوادی گسترده بود و بسیاری از مردم حتی امکان ادامه تحصیل نداشتند. در چنین فضایی نابرابری فقط یک مفهوم نبود، واقعیتی بود که در همه چیز دیده می شد. در دسترسی به آموزش، در امکانات زندگی و حتی در افقهایی که برای آینده افراد قابل تصور بود. البته من در خانواده بزرگ شدم که تا حدی از این نابرابری فاصله داشت. پدرم هم در یک خانواده نسبتا مرفه به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود که به مکتب، مدرسه آن روزها، اون مکتبای سنتی دسترسی داشت. هم عموهام سواد داشتن، هم پدرم. پدرم دارای سواد زیادی بود و معتبر محل و شهر هم بود، معروف بود به کاکامولا. پدرم به سواد و آگاهی باور داشت و به همین دلیل خانه ما محل شده بود برای بحث‌های سیاسی و همین فضا باعث شد از همان کودکی بفهمم که جهان رو میشه فهمید، میشه نقد کرد و شاید بشه تغییر داد. در این میان البته ناگفته نمونه، برادرم قزنفر و داییم مسعود نقش تعیین کننده ای داشتن. آنها نه فقط اعضای خانواده بودند، بلکه پولهایی بودند که مرا از یک زندگی محدود به دنیای گسترده وصل کردند. قزنفر برای تحصیلات دانشگاهی به اصفهان رفت و داییم برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و قزنفر هم من رو به اصفهان برد و در اصفهان بود که من تفاوت‌ها رو عمیق‌تر احساس کردم. ناگهان وارد فضایی شدم که در آن کتاب، سینما، بحث و گفتگو بود، اصلا دنیایی که با دنیای سمیرام بسیار بسیار فاصله داشت. و برادرم قزنفر منو به این جهان آشنا کرد و دایی مسعود با نگاه انتقادی که داشت به آن عمق داد. در میان بحث‌های قزنفر و مسعود، و مسعود از تهران می آمد اصفهان خانه ما و ما هم با دانشجوها رابطه داشتیم، در خوابگاه دانشجوها می آمدن خانه ما و دور هم جمع بودیم. فضا فضای روشن فکری بود، صحبت از فیلم بود، از کتاب بود، از جراید بود، با مفاهیم فکری و سیاسی آشنا شدیم. اما مهمتر از اون فهمیدم که برابری فقط در این نیست که همه یکسان باشن، بلکه در اینه که همه بتونن در این گفتگو حضور داشته باشن. در همین مسیر با گروه ها و جریان های مختلف فکری هم آشنا شدم. یعنی این تنوع به من نشان داد که جامعه از تفاوت ها ساخته شده، اما اگر این تفاوت ها در یک فضای برابر قرار نگیره، به شکاف و حذف تبدیل میشه و خیلی زود این حذف شدن رو متاسفانه از نزدیک دیدم. دستگیری برادرم قزنفر توسط ساواک و هجوم ساواک به اتاق اجاره ای ما نقطه بود که در آن نابرابری برای من چهره خشن و واقعی پیدا کرد. دیگه فقط دربارش نمی‌شنیدم، آن را زندگی می‌کردم. ترس، سکوت و از بین رفتن فضایی که در آن

میکردیم و یاد میگرفتیم برای من معنای روشنی داشت. وقتی برابری نباشه حتی ساده‌ترین حقوق انسانی هم از بین میره. و بعدها که قزنفر از زندان آزاد شد و مسعود هم فارغ التحصیل شد و شد رئیس مدرسه صنعتی سمیرام، به عنوان مدیر مدرسه صنعتی سمیرام استخدام شد، ما تابستانا به سمیرام میرفتیم، من و قزنفر، و ایام عید رو هم در سمیرام سپری میکردیم. و در سمیرام همراهی من با دای مسعود و قزنفر در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی یک نوع پاسخی بود به تمام این تجربه هایی که من داشتم در کل مسیر زندگیم تا اون روز. اما تلاش میکردیم آگاهی رو گسترش دهیم، کتاب پخش کنیم، بحث‌های جمعی تشکیل میدادیم و این کارا شاید ساده به نظر برسه، اما در واقع تلاشی برای ساختن همون فضای مشترک بود که آرند از آن سخن میگه، یعنی فضایی که در آن انسان ها بتوانن حضور داشته باشند و بر سر سرنوشت خود اثر بذارن. حتی در مدرسه این رویه به شکلهای کوچک اما معناداری بروز پیدا کرد، از اعتراض به بی‌عدالتی در تقسیم کار گرفته تا واکنش به کیفیت تغذیه یا حتی خواندن شعری که به قیمت تنبیه و اخراج من تمام شد. همه اینا برای من تجربه‌هایی بودن از اینکه برابری بدون هزینه به دست نمیاد. اینها لحظاتی بودند که در آنها بدون آنکه شاید خودم دقیقاً بدونم در حال تمرین کنش بودم، همون مفهومی که آرنت آن را اساس زندگی سیاسی میدونه. هزینه ها واقعی بودند، تنبیه، احضار به سواک، اخراج از مدرسه، اما در دل این تجربه ها یک آگاهی شکل گرفت، اینکه نابرابری امر طبیعی نیست و میتوان در برابر آن ایستاد، حتی اگر این ایستادگی کوچک باشه. امروز فقط به آن سالها نگاه میکنم، میبینم که تجربه شخصی من در واقع نمونه ای از همان مسیریه که از نابرابری به سوی تلاش برای برابری طی میشه، مسیری که از خانه‌ای در سمیرام آغاز شد، در اتاق کوچک در اصفهان ادامه یافت و در برخورد با قدرت و محدودیت‌ها شکل واقعی تری به خود گرفت. اگه برابری به گفته آرن چیزیه که انسانها را با هم میسازه، من بخشی از این ساختن رو در زندگی خود تجربه کردم با همه ترسها، امیدها و تلاشهایی که در این مسیر وجود داشته.

شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. تراماییه که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشده. به ویژه آن که این اتفاق درست در دورانی رخ داد که میتونست روشنترین و سازنده ترین سالهای زندگی ما باشه، سالهایی که انسان بیش از هر زمان دیگری به امید تکیه‌گاه و آینده نیاز داره. قزنفر 28 سال داشت، مسعود 30 سال، هنگامی که آنها را تیرباران کردند و من حدود 17-18 سالم بود. قزنفر و تا حدودی دایی مسعود فقط عضو خانواده نبودند، برای من پناه عاطفی، پشتوانه فکری و تکیه‌گاهی انسانی بودند. حضورشان نوعی اطمینان می‌آفرید، اطمینان به اینکه در جهان پرآشوب بیرون هنوز کسی هست که بتوان به خرد، شجاعت و مهربانیش تکیه کرد. وقتی انسان در جوانی چنین ستون‌هایی رو از دست میده، فقط دو نفر رو از دست نداده، بخشی از امنیت درونی، بخشی از اعتماد به آینده و حتی بخشی از زبان گفتگویش با زندگی را از دست داده. در زندگی هر انسان وجود یک فرد خردمند و استوار اهمیتی بزرگ است، کسی که فقط راه رو نشون نمیده بلکه در لحظه های تردید و تاریکی به انسان توان ایستادن میده. بعضی آدم ها بیان که خود بدونن به دیگران جرأت ادامه دادن میدن، حضورشون نوعی تعادل اخلاقی روحی ایجاد میکنه و نبودشان خلایی میسازه که گاه تا پایان عمر پر نمیشه. شاید به همین دلیله که انسان سالها بعد هنوز در خاطرات و سخنانش به آنها باز میگرده، نه فقط از سر اندو، بلکه برای آنکه بخشی از هویت و شکل‌گیری شخصیت او در آینه وجود همون آدم ها معنا پیدا کرده. هیچ کودکی فقط در درون خانواده بزرگ نمیشه. هر جامعه با فرهنگ، روابط، سختی ها و ارزشاش در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان نقش داره. جامعه شناسان بر این باورن که انسان بخش مهمی از اخلاق، نظم، مسئولیت پذیری و نگاهش به زندگی رو از جامعه و از رابطه با دیگران می آموزه، نه فقط از آموزش رسمی. در جوامع کوچک و سنتی این نقش حتی پررنگ‌تره، جایی که بزرگترها، همسایه‌ها، معلمان و فضای عمومی زندگی هر کدام بخشی از تربیت نسل جوان رو به عهده داره. در این راستا است که قزنفر و مسعود برای من اهمیت داشتند و هنوز هم اهمیت دارند. و در پایان یکی از خاطرات بامزه و در این حال معنادار آن سالها به برادرم قزنفر برمیگرده. قزنفر به ظاهر خیلی اهمیت میداد، همیشه لباس شیک میپوشید، عطر میزد و آرایشگاه رفتن رو هیچ وقت فراموش نمیکرد. البته طبیعی هم بود، هم جوان بود، هم خوش سلیقه و هم عاقل. این توجهش به من هم میرسید. هر روز صبح پیش از آن که راهی مدرسه هم کند، مراسمی داشتیم، شانه، روغن مو، سشوار و لباسهای مرتب و اتو کشیده. ما سه برادر با هم زندگی میکردیم، من، قزنفر و اسدالله در یک اتاق اجاره ای. یک روز در مدرسه قرار بود داستانی را خلاصه کنیم و نتیجهش را هم بگوییم. من و همکلاسیام، سال اول راهنمایی بود. هفته قبلش قزنفر کتاب مایسیا کوچولو رو برای من خریده بود و با هم خونده بودیم. من با کمک خودش همون داستان مایسیا کوچولو رو خلاصه کردم، اما قزنفر نتیجه گیری اون کتاب رو حسابی انقلابی کرد و از خون سرخ و تغییر و اعتراض گفت و من هم بچه با همان شور و حرارت متن رو در کلاس خوندم. البته روز موعود که رسید که قرار بود من همون متن رو بخونم، با لباسهای اتو کشیده، کفش براق انداخته و موهای روغن زده و سشوار کشیده رفتم پای تخته با لباسهای شیک و خلاصه داستان رو خوندم.
هنوز ننشسته بودم که خانم معلم با لب و لوچه‌ای در هم رفته که ترکیبی از عصبانیت و تحقیر بود گفت این حرفا و این کتابا به تو نیومده فکلی، برو به همون سشوار کشیدن تو روغن زدن موهات برس. آن روز کلاس خندید، منم خجالت کشیدم، اما سالها بعد فهمیدم چقدر میان آدم‌ها تفاوته. یکی مثل قزنفر در تو شوق فهمیدن و فکر کردن رو تشویق میکنه و دستت رو میگیره تا جلوتر بری و دیگری درست در همان لحظه میکوشه با تحقیر و تمسخر تو رو به عقب برگردونه.

زادگاه من شهر سمیرومه، شهری که در آن نابرابری و بی‌عدالتی نه مفهومی انتزاعی بلکه بخشی عریان و روزمره از زندگی مردم بوده و هست. تجربه های من از دهه های 40 و 50، سالهای پیش از انقلاب 57، سالهایی که فقر، گرسنگی، بیسوادی و محرومیت رو میشد در همه جا دید، از کوچه پس کوچه های شهر تا دور افتاده ترین روستاها. رنج در زندگی مردم تنیده شده بود و محرومیت چنان گسترده و فشرده بود که توصیف تمام ابعادش آسان نیست. در کنار برادرم غضنفر، این فرصت برای من بود که فقر و رنج مردم رو نه فقط ببینم بلکه با تمام وجود لمس کنم. همین تجربه ها بود که تب مبارزه و حساسیت به بی‌عدالتی رو در من بیدار کرد. من، غضنفر و برادر دیگرم اسدالله در اتاقی اجاره‌ای زندگی میکردیم در اصفهان. اتاقی کوچک که هم پناه ما بود، هم نمادی از دشواری زندگی جوانانی که برای تحصیل و آینده بهتر می‌جنگیدند. غضنفر به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از حق خوابگاه و کمک هزینه دانشجویی محروم شده بود. همین مسئله میان پدرم و برادرم غضنفر شکاف و اختلاف انداخته بود. پدرم میخواست او دانشگاه رو رها کنه و به دانشسرای مقدماتی بره. دانشسرای مقدماتی یک راهی زودتر به کار و درآمد بود، اما غضنفر بر ادامه تحصیل دانشگاهی پافشاری میکرد و در این حال میخواست زمینه تحصیل مرا هم نیز در اصفهان فراهم کنه. همین اصرار غضنفر رو ناچار به کارهای طاقت فرسا کرده بود. صبحها پیش از ساعت 8 در بیمارستان مسیحی در خیابان شهناز آن روز فهرست بیماران روز رو تنظیم میکرد، عصرها تا ساعت 10 شب در پذیرش هتل ایران تور در خیابان شاه عباس کار میکرد و گاهی نیز حساب کتابهای دکتر فروغی، یک چشم پزشک اصفهان رو میرسید. خوبی این کارها این بود که خونه ما هم همون طرفای یک کوچه بود به نام کوچه 16 ابراهیم که بین شیخ بهایی و خیابان شاه عباس و خیابان شهناز و خیابان آذر قرار داشت و غضنفر هم توی همین منطقه، توی همین هتل و بیمارستان کار میکرد، توی همین منطقه بود. زندگی غضنفر یک نمونه روشنی از بی‌عدالتی آن سالها بود. جوانانی که با تمام توان برای درس خوندن و پیشرفت تلاش میکردند، اما نظام سیاسی مدعی مدرنیته تنها به خاطر منتقد بودن این جوانان اونا رو به حاشیه میروند و ما میدونیم که زمان شاه خود محمد رضا پهلوی چقدر از تحصیل و درس و مدرنیته حرف میزد، اما منتقدان خودش رو به حاشیه میکشوند و حتی اونا رو از حق هزینه دانشگاهی که معمول بود اون روز و اجازه بودن در خوابگاه که معمول بود اون روز، این حق رو از اونا سلب میکرد. در آن روزها سینمای چهارباغ نزدیک سیوسپول صبحای جمعه فیلمای متفاوت و ویژه‌ای نمایش میداد. فیلمایی که بیشتر اهل قلم، دانشجویان و کتابخونه‌ها تماشاش میکردن. بلیت این فیلم ها رو باید از دانشگاه تهیه میکردیم و غضنفر همیشه منو با خودش میبرد. هنوز فضای فیلم گاو و خاک رو به یاد دارم. این فیلم گاو و خاک فیلمایی بودن که خیلی به حال و هوای زندگی مردم سمیرم نزدیک بود. انگار اصلا فیلم ها رو همون توی اطراف سمیرم و خود سمیرم گرفته بودن. اون فیلم ها به من کمک میکردن که فقر و بی‌عدالتی رو فقط تماشا نکنم بلکه بفهمم، درک کنم. به کمک اون فیلم ها
به کمک صحبتهایی که با برادرم غضنفر داشتم، کتابایی که غضنفر به من میداد یادمه، کتاب آبشوران بود، کتاب خاک که اوسنه بابا سبحان، و این کتابایی که من توی اون روزها معمول بود و اگرچه خیلی هم سخت بود به دست آوردن اون بعضی از اون کتابها، ولی غضنفر تهیه میکرد و با هم میخوندیم. به کمک این فیلم ها، به کمک این کتاب ها، صحبت هایی که من با غضنفر و دانشجویان داشتم، با اینکه خردسال بودم میتونستم این فقر و این بی‌عدالتی و این عریان بودن فاصله های طبقاتی رو جور دیگری درک کنم. پدرم در سمیرون مالک زمین، باغ و خانه بود، دو تا آسیاب هم داشت و تا اندازه نیز دامداری هم میکرد. البته پدرم بیشتر در مغازه خودش بود، مغازش هم مغازه بزرگ پارچه فروشی بود، و یک خانواده هم که شامل یک مادر و چهار تا فرزند بود برای ما کار میکردن. من از یک سو در خانواده بزرگ شده بودم که امکانات و دارایی برخوردار بود، و از سوی دیگرم از دریچه نگاه غضنفر زندگی هم نسلان محرومم رو میدیدم. این یک تضادی در فکر من به وجود آورده بود. همین تضاد فاصله عاطفی و فکری میان من و پدرم رو ایجاد کرده بود و من هر روز بیشتر به برادرانم نزدیک می شدم. برادرانی که درد مردم رو می فهمیدن و بی‌عدالتی رو تاب می آوردن. اشاره می کنم به بافت اجتماعی سمیرون که اون سالها عمدتاً دهقانی بود. زنان و دختران بیشتر در خانه کار میکردن، به ویژه قالی‌بافی که بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره آنان بود. مردان و پسران نیز در دشتا مزارع به کار مشغول بودن. بسیاری از دهقانان زمینی از خود نداشتند و زمین رو به صورت نیمه، سورس یا گاه چارک، یعنی یک چهارم محصول، اجاره میکردن. زندگی دهقانی زندگی کار و رنج بود، رنجی که از سپیدیدم آغاز میشد تا تاریکی شبم ادامه داشت. من و برادرم اسدالله از غضنفر یکی دو سال کوچکتر بود، علاقه زیادی داشتیم که در کار کشاورزی و زندگی دهقانی شرکت کنیم. در کنار اسدالله بود که من مستقیما وارد دنیای کار و زحمت شدم، دنیایی که بوی خاک، عرق و رنج انسان رو با خود داشت. هنوز خاطرات علفچینی، شخ زدن، بحث پاشی، درو کردن، کار با خیش و داس و خرمنکوب از زنده ترین و عزیزترین خاطرات زندگی من. خوشحالم که در کنار اسدالله این کارها رو آموختم و معنای واقعی کار و پیوند انسان با زمین رو لمس کردم. اسدالله برادر من فقط یک برادر نبود، او بخشی از حافظه زندگی و رنج مشترک ما بود. پس از تیرباران شدن غضنفر، اسدالله نیز دوبار گرفتار زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی شد و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت، شکنجه‌هایی که آرام آرام جسم و جانش رو فرسود و از او انسانی زخمی و خسته ساخت. درد زندان و شکنجه تنها تن او را نشانه نگرفت، بلکه روح زندگیش رو نیز در خود فرو برد. سالها رنج و فشار سرانجام او را از میان ما گرفت، اما خاطرش همراه با تصویر دستان پینه بسته‌اش در مزرعه همچنان در ذهن و جان من زنده است.

از مادرم میگویم، از خواهرانم، از زنانی که در دل جامعه زندگی کردند که هم مثل بسیاری از نقاط ایران قدرت سالار بود و هم در این ستم لایه‌دارتر و عریان‌تر تجربه میشد. جایی که فاصله با مراکز تصمیم گیری، کمبود امکانات و محرومیت از آموزش و بهداشت زندگی را سخت‌تر و نابرابرتر میکرد. در آن ساختار اجتماعی زنان از جمله مادرم مریم و خواهرانم از ستمی چند جانبه بی نصیب نبودن. ستمی که فقط اقتصادی یا فقط فرهنگی نبود، بلکه در هم تنیده بود. محدودیت در آموزش، کمبود مدرسه و دسترسی دشوار به تحصیل، نگاه‌های سنتی به نقش زن و فاصله عمیق با امکاناتی که در شهرهای بزرگتر و مرکزیتر در دسترس‌تر بود. مادرم بی سواد بود، اما بی درک نبود و بی قدرت نبود. قدرتش دیده نمی شد. او در زمانی زندگی کرد که آگاهی عمومی درباره بهداشت، درمان و حقوق اجتماعی محدود بود و همین ناآگاهی عمومی همراه با نبود پزشک و دارو باعث شد چند فرزندش را در حالی که هنوز نوزاد بودند از دست بدهد. چه غم سنگینی، چه اندوه سنگینی. این زخم از آن زخم‌هایی بود که نه با زمان پاک می‌شود و نه با فراموشی. اما رنج مادرم به همین جا ختم نشد. سالها بعد در اوائل دهه 60 در سپیددمی سنگین، برادرش مسعود و پسر بزرگش قزنفر را با هم تیرباران کردند. خبر کوتاه بود و بی‌رحم و برای یک مادر یعنی فرو ریختن همزمان چند جهان. پسر دیگرش اسدالله در زندان زیر شکنجه بود و من پسر سومش تحت تعقیب در فرار و ناامنی دائمی. خانه‌ای که باید محل آرامش باشد به محل انتظار خبرهای بد تبدیل شده بود. البته سالهای دهه 60 برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران سالهای فشار و اندوه سنگین بود، به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان در درگیری‌های سیاسی اعدام شده بودند، در زندان بودند، شکنجه شده بودند یا مجبور به فرار و زندگی پنهان شده بودند. خانواده‌هایی که فقط داغدار نبودند، بلکه از هم پاشیده بودند و در وضعیت دائمی ترس و فقدان زندگی می‌کردند. مادرم مریم همه اینها را یک جا در زندگی خود داشت و با این همه یک جمله را بارها تکرار میکرد، جمله‌ای که هم ترس در آن بود و هم تجربه: مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند. این جمله فقط توصیه نبود، جمع‌بندی یک عمر زیستن در جهانی بود که در آن بقا گاهی به معنای ایستادن حتی وقتی همه چیز فرو ریخته است. آری، جمله‌ای که مادرم بارها تکرار می‌کرد، مبادا دشمن ضعفی از شما ببیند، فقط یک توصیه ساده نبود. در واقع اساره تجربه زنی بود که زندگیش را در میان ترس، فقدان و فشارهای بیرونی آموخته بود. در خانه ما این جمله تبدیل به نوعی نگاه به زندگی شده بود، نگاهی که در آن دوام آوردن مهمتر از هر چیز دیگر بود. این نگاه را می شود در زندگی خواهرم نسرین دید، زنی زحمتکش و آرام که در میان سالی از میان رفت، اما مسیر زندگیش پر از ایستادگی بود. او برخلاف بسیاری از زنان هم نسلش ازدواج را انتخاب نکرد، نه از سر بیمیلی ساده، بلکه در ساختاری که انتخاب همیشه آزاد نبود. جبر پدرسالاری او را به ازدواجی واداشت که انتخاب خودش نبود و همین آغاز درگیری های عمیق زندگیش شد. در سالهایی که خانواده درگیر فضای سنگین اعدام، زندانها و فعالیت‌های سیاسی برادران بود، شکاف‌های فکری و اجتماعی در اطراف نسرین عمیق‌تر شد. نسرین در میان این تنش‌ها با خانواده همسرش به اختلاف رسید، اختلافی که فقط خانوادگی نبود، بلکه ریشه در باورها و نوع نگاه به انسان و آزادی داشت. در نهایت
وقتی تحمل تحقیر، فشار و خشونت مرد سالارانه برایش ممکن نبود، تصمیم گرفت به خانه پدری بازگردد. تصمیمی که در آن زمان آسان نبود، اما برای او راهی برای حفظ کرامت انسانیش بود. او هیچگاه دوباره ازدواج نکرد و مهمتر از آن هیچ نخواست به وابستگی اقتصادی تن در بدهد، حتی به پدرش. برای زنی در آن ساختار اجتماعی این استقلال نه یک انتخاب ساده، بلکه نوعی مقاومت روزمره بود. نسرین با هنر خیاطی و ذوق هنریش زندگی را پیش برد. در دوخت و تزیینات عروسی کار میکرد. در همان جایی که شادی دیگران شکل می گرفت، او زندگی خودش را آرام و بی صدا می ساخت. از دسترنج خودش گذران می کرد. با دستانی که هم ظرافت داشتند و هم قدرت، در کنار همه این تلاش ها باز هم تلاش می کرد سواد یاد بگیرد و تا حدی هم موفق شد. کاری که برای بسیاری از زنان نسل او نه آسان بود نه بدیهی، اما وجودش مثل بسیاری از وجودهای خسته در نهایت زیر فشار زمان و بیماری در هم شکست و از میان ما رفت. من نسرین خواهرم رو همیشه به عنوان یک زن نمونه به خاطر دارم، زنی که با نابرابری ها جنگید، با بی عدالتی ها جنگید، سعی کرد مستقل باشه و خوب می فهمید که ریشه نابرابری ها از کجاست. پیش از آن نسرین سالها در برابر شکل های مختلف فشار اجتماعی ایستاده بود، بی صدا، بدون شعار، اما واقعی. نسرین در دل همون جمله مادرم زندگی کرد، نه با جنگیدن آشکار، بلکه با نپذیرفتن ضعف تحمیلی، با اینکه اجازه نداد زندگی او را فقط به یک وابسته تبدیل کنه. و شاید همین پیوند میان مادر و دختر معنای عمیق‌تری دارد. در جهانی که فشار می‌خواهد انسان را کوچک کند، بعضی زنها حتی در سکوت هم ایستاده‌اند.

صحبت از نابرابری ها و بی عدالتی ها بود، از ایستادگی، از مبارزه و از تن ندادن به شکست. از حرمت انسان گفتیم و از این که آدمی اگر امید و شرافتش را ببازد چیزی از روح زندگی در او خاموش می شود. در میان حرف ها یاد سخنی از هانا آرنت افتادم، این که مبارزه فقط جنگیدن با دیگران نیست، گاهی یعنی مستقل فکر کردن، تقلید نکردن و حفظ انسانیت در ساده ترین رفتارهای روزمره. شاید بزرگترین مقاومت انسان همین باشه که در جهانی پر از خشونت و بیتفاوتی هنوز انسان بمان. به یاد جمله ای از واسیلیان نویسنده شوروی سابق افتادم که گفته بود سرباز بیشمشیر در میدان جنگ به سان شهباز بیبال در پهنای آسمان است. چقدر این جمله به زندگی شبیهه. انسانی که اعتماد به نفس، امید و اراده مبارزه را از دست بده، انگار بالهایش را گم کرد. شاید هنوز نفس بکشد، اما دیگر توان پرواز ندارد. من فکر میکنم بدون مبارزه با نابرابری ها، حتی در همین زندگی روزمره، بدون امید به آینده و بدون باور به ارزش انسان بودن، زندگی آرام آرام معنای خودش را از دست میدهد. آدمی برای زنده ماندن فقط نان و نفس نمیخواهد، امید میخواهد، کرامت میخواهد و دلی که هنوز توان ایستادن داشته باش. چه شورحالی داشت اون شبهایی که جیبم پر از ماژیک بود، ماژیکای رنگی. در سمیروم دیوار نویسی میکردم: مرگ بر شاه، زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب. و بعدها سال 1356 و 1357 شعار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی.

یک رفیق داشتم یادش گرامی قربانی وضعیتی شد که جمهوری اسلامی به وجود آورده بود و اکنون در میان ما نیست. از خانواده زحمتکشی بود، اسمش رضا بود. زرنگی و جرأت خاصی داشت. گاهی می اومد همراهی می کرد و خیلی هم تحت تأثیر دایی مسعود بود. آن سالها، یعنی سالهای بین 1353 تا انقلاب 57، در باورهای سیاسی من و برادرم قزنفر از باورهای مسعود فاصله افتاده بود. مسعود به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده بود و چون در شهر سمیران مدیر مدرسه حرفه‌ای بود، کل شهر میشناختنش و همه جا سخنرانی میکرد. دایی مسعود هم کاریزما داشت، هم پرشهامت بود، هم سخنور جذابی بود و بسیار از علی شریعتی تأثیر پذیرفته بود. امروز مردم سمیران و حتی نسلهایی که مسعود رو ندیدند از او تا حد یک اسطوره یاد میکنند. بعد از انقلاب از کار اخراج شده بود و بیشتر پیش من در اصفهان زندگی میکرد. من در فلکه فیض اصفهان خانه داشتم و قزنفر هم استخدام دبیرستان در بندرعباس در شهر مینا بود، دبیر بود. من هم با سازمان راهکارگر شدیداً فعالیت داشتم. رفت آمد هواداران گروه های مختلف و نشست ها، بحث ها در خانه من زیاد بود. آنجا مسعود هواداران سازمان پیکار رو ملاقات کرد و هوادار سازمان پیکار شد. اما طول نکشید که همراه با قزنفر اعدام شدند. آری، برگردیم به سالهای پیش از انقلاب. دیوار نویسی شور حالی داشت و رضا هم که همراه من بود به ارتفاعات بالاتر دسترسی داشتیم، چون رضا مهارت خاصی داشت که از دیوارها بالا بره یا از بلندیها به پایین بپره. یادم از یک شب استوار ژاندارمری که اسمش هم موسولونی بود، نمیدونم چرا بهش میگفتن موسولونی، با چند گروهبان و سرباز در کافه مرد خوش زبان واقعا ضد جمهوری اسلامی جمع شده بودن. البته این جریان پیش از استقرار جمهوری اسلامی. نیمه شب بود و شهر خلوت. من و رضا هم از شعار نویسی فارغ شده بودیم، در راه برگشت به خانه بودیم و ماشین ژاندارمری رو جلو کافه دیدیم. از دور نگاه کردیم، وقتی دیدیم که موسولونی خودش است با سربازاش و گروهباناش، تصمیم گرفتیم به گفته رضا حالیشون کنیم که چه کسی حکومت شبهای سمیرون رو در دست داره. ماشین ژاندارمری را طعمه خوبی دیدیم. قرار شد من مواظب اطراف باشم و رضا با یک زبردستی خاصی از پشت قهوه‌خانه به بام قهوه‌خانه رفت. در سمیرون آن روزها یک سنگ سنگین و استوانه شکلی روی پشت بام ها بود که با غلت دادن آن بر سطح بام باعث روان شدن آب و سفت شدن سطح بام می شد و از چکه کردن آب باران و برف جلوگیری می شد. نام محلی این ابزار برترونک است. رضا این برترونک را از بام قهوه خانه به روی ماشین ژاندارمری که دقیقا جلوی قهوه خانه پارک شده بود پرت کرد. صدای بلند برخورد برترونک به قسمت جلو ماشین و تماشای وحشت استوار و همراهانش که همه به بیرون هجوم آوردن، چنان غرور و احساس پیروزی در من ایجاد کرد که آن صحنه هنوز هم برایم یک خاطره خاصی است. من رضا رو آن شب دیگه ندیدم. آن هم از پشت بام پرید بود پایین و رفته بود خونه شون. من هم از کوچه پس کوچه ها دویدم رفتم خونه خودم. البته فرداش کلی سرباز و گشت و اینجور چیزها اون حوالی بود. سالهای پیش از انقلاب سالهای نوجوانی من بود. با شور و حال انقلابی، با امید به یک جامعه بهتر برای ما جوانان و نوجوانان به ویژه در مناطق دور افتاده مبارزه می کردیم، فعالیت اجتماعی می کردیم، امید داشتیم، آرزو داشتیم. در نشستامون از آینده صحبت می کردیم و در همین راستا من کتابها را میبلعیدم. تفاوتی نداشت از چه زاویه‌ای جهان را تعریف میکردن. کتابهای علی شریعتی که با نامای گوناگون چاپ میشد، کتابهای محمود دولت‌آبادی، آثار صمد،
درویشیان، نسیم خاکسار و و همه را قزنفر و دایی مسعود برایم تهیه میکردن. بیشتر فعالیت های چند سال پیش از انقلاب دیوار نویسی و کتابخانه و پخش کتاب بود و چون دایی مسعود در مساجد سخنرانی میکرد، من همیشه در کنار او مقاله میخواندم یا دکلمه میکردم. مقاله ها را قزنفر می نوشت و دکلمه ها را خودم از آثار شاملو و هوشنگ ابتهاج و غیره تهیه می کردم. گاهی شبها خانه دایی مسعود جلسه بود و چند نفری هم همیشه آنجا بودند که برخی از آنها سالهاست در میان ما نیستند. در آن جلسات به جز دایی مسعود سه نفر دیگر بودند که از زاویه های گوناگون جلسات را محتوا می دادن. اگر برادرم قزنفر بود بحث بالا می گرفت، صحبت هم آن روزها همون صحبت های آن روزها بود، چه طبقه پیش برنده انقلاب است، دنبال چه ساختار اجتماعی هستیم و از این قبیل. یک مرد دیگری هم بود به نام نصرت شجاعی که بعد از انقلاب مدت ها زندان بود و بعدها بر اثر بیماری مرد. نصرت برای من آدم عجیبی بود، از مبارزاتش میگفت، از ماجراهای پرهیجان زندگیش و مرد شوخ طبعی هم بود. یک بار از زندان در اسارت سواک گفت، میگفت در یک قفس نگهداری میشده است که فقط میتوانسته در حالت ایستاده باشد و دستایش چفت بدنش، اگر یک تکون کوچک میخورده میخا یا سیخای نکتیز در پوست بدنش فرو میرفته. مرد جوان دیگری هم بود که به آقای جوانی معروف بود و رئیس تنها دبیرستان سمیران بود، مردی اخمو و مذهبی و اولین بار نام خمینی و آیت الله ها را من از او شنیدم. البته سرکله او اواخر سال 56 پیدا شد. بعد از انقلاب هم این مرد دستور اخراج دایی مسعود را صادر کرد و تازه فهمیدیم از اعضای انجمن حجتیه بوده. در سالهای 53 تا اوائل 57 من را چندین بار سواک سمیرم خواست و مدتی کم نگه داشت، معمولا چند ساعتی. گاهی با پدرم مرا می بردن و نصیحت می کردن، می گفتن از اینجا که بیرون رفتی به کسی نگو بازداشت ما بوده یا بازخواست ما از شما بازخواست کردیم، و من هم برعکس برای همه با غرور و اشتیاق توضیح می دادم، می گفتم من اداره سواک بودم و داستان را برای همه صحبت می کردم. در اداره سواک می گفتن مثل قزنفر از امتیازات هزینه و خوابگاه محروم می شدم یا سرنوشت دایی تیمور در انتظارم است. دایی تیمور هم مرد عجیبی بود، از او داستان ها شنیدم. فرماندار سمیرم را متهم به دزدی کرد و یک سیلی هم جلو مردم به فرماندار زد و بعد هم مدتی تبعید شد. می گفتن قبلا دو رئیس محل کارش را به دلیل بحث سیاسی در آب انداخته و گوشمالی داد. قامت بلندی داشت و اعتماد به نفس که وقتی وارد اتاق می شد انگار تمام فضای اتاق را صاحب می شد. دبیر فیزیک بود اما اجازه کار نداشت. میبایست صبح میرفت در دفتر دبیرستان در اصفهان، البته مینشست تا عصر که دبیرستان تعطیل میشد. ماهیانه حقوقش را هم میدادن اما اجازه تدریس نداشت. از رده های بالای حزب زحمتکشان بود و گاهی تابستان ها مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان را به سمیران به میهمان میآورد. بین آنها با پدرم بحث شدید می شد، صحبت از مصدق و ناصر عاملی و خویدا و از اینجور چیزها. یادم از عکس پدرم محمد رضا شاه و اسدالله علم و چند تا از این وزیر وزرا هم در یک قابی روی دیوار خانه ما بود. اون عکس متعلق به سال 1343 بود، زمان اون جریانات اصلاحات ارضی، و پدرم هم به عنوان کت خدا و معتبر سمیرام در چهل ستون اصفهان شاه اسدالله علم و
وزیرای دیگر رو ملاقات کرده بود و این کاغذها و نمیدونم قباله های زمین ها رو اینا رو تحویل گرفته بود که بیاد سمیرام و همراه با ادارجات دولتی در سمیرام اصلاحات ارضی رو عملی کنن. این کل قضیه بود و یک عکسی هم از این جریان بود، بابام در کنار شاه و این وزیر وزرا. این به صورت قاب روی دیوار ما بود. من یادم سر این عکس همیشه بحث بود، وقتی که قزنفر می آمد خانه ما این عکس رو مادرم بر می داشت چون می گفت دعوا میشه، داد و قال میشه. و این خاطرات خاطرات زیبایی است و در این حال برای من گاهی سنگین. دوران راهنمایی و سال اول دبیرستان با همین سرگرمی ها گذشت، فعالیت بدون سازماندهی اما پرشور. به خاطر دارم سال دوم و سوم راهنمایی من خیلی سخت بود. من اجازه بودن با دیگر دانش آموزان را در زنگ تفریح نداشتم، چون با دانش آموزان دیگر از کتاب و انقلاب و سوسیالیسم حرف می زدم و یک روز هم آنچنان کتکی از ناظم مدرسه شهاب امامی خوردم که تمام بدنم سیاه شد. شهاب امامی کسی بود که در تمام مراسم مربوط به خانواده پهلوی جاوید شاهش همه جا را پر کرده و بعد از انقلاب هم این شخص از دستاندرکاران اعدام قزنفر و مسعود بوده. شهاب در دوران بعد از انقلاب با رژیم جمهوری اسلامی تا همین اکنون هم کاری همکاری جنایتکارانه ای داره و در اصفهان زندگی میکنه. علت ضرب و شتم من از این قرار بود که روز تولد محمد رضا شاه بود. شهاب امامی که ناظم مدرسه بود با رئیس مدرسه از من خواستند که حتما باید شعری در مورد تولد شاهشان دکلمه کنم. اتفاقا شب قبلش من با قزنفر که همراه یکی از دوستانش که اهل قم بود رفته بودیم مهمانی و من موضوع را آنجا مطرح کردم، یادم نیست به شوخی یا جدی شعری را در اختیار من گذاشتن و گفتن این موضوع مناسبی است. کل شعر و شاعرش یادم نیست، اما چنین شروع شده بود: شب بد شب دد شب زاد روز اهریمن، آریامهر این دشمن خلق. و و و من هم عین این شعر را با شور و حال نوجوانی دکلمه کردم. هم کتک خوردم، هم به سواک تحویل داده شدم و هم برای همیشه از آن مدرسه اخراج شدم.

وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم چیزی که در ذهنم مونده فقط خود اتفاق نیست، حال و هوای آن روز هاست. بوی ماژیک روی دیوارهای سرد شب، دویدن در کوچه های تاریک سمیروم، شور نوجوانی که فکر میکرد میشه دنیا رو عوض کرد. رضا فقط یک رفیق نبود، نماد نسلی بود که پیش از پیر شدن قربانی طوفانی شد که خودش در ساختنش نقشی نداشت. هنوز تصویرش رو میبینم، از دیوار بالا میره، برترونک رو روی ماشین ژاندارمری میندازه، حرکتی که برای ما فقط شیطنت نبود، نوعی ایستادن مقابل قدرت بود. دای مسعود هم یکی از چهره‌های اثرگذار اون دوران بود، مردی سخنور، پر جاذبه، جوانا رو دور خودش جمع میکرد، بعدها هم همراه آموزگاری در داشنا قزنفر تیرباران شد. ما فقط شعار نمیدادیم، کتاب میخوندیم، شعر میخوندیم، بحث میکردیم، دنبال فهمیدن عدالت و آزادی بودیم. دولت آبادی، صمد، شاملو، دیگر نویسندگان برای ما فقط نویسنده نبودن، بخشی از رویای ساختن جهانی بهتر بودن. و انقلاب 57 اطمینان به آینده رو در من و میلیون ها نوجوان و جوان دیگر ریشه داد. ما هم با همان امیدها و آرزوهای نوجوانی با شور و شوق در انقلاب شرکت کردیم. در سمیرام همراه مردم در حمله مسلحانه به ژاندارمری و فراری دادن

جلوی دانشگاه ها بحث و جدل بود، اعلامیه بود، شعر، سخنرانی، همه احساس میکردیم جامعه زنده شده. ما ساعتها در بحث های سیاسی شرکت میکردیم، خیال میکردیم آینده رو میشه با فکر و مبارزه ساخت. اما خیلی زود ورق برگشت. ترکمن صحرا به خون کشیده شد، جنگ کردستان آغاز شد، بعد هم جنگ ایران و عراق. همزمان در خیابانهای بسیاری از شهرها درگیری و جنگ خیابانی جریان داشت. حکومت تازه تأسیس شده به تدریج همه رقباش رو کنار زد، قدرت یک دست شد، فضای باز سیاسی بسته شد، روزنامه ها تعطیل شدن، گروه ها سرکوب شدن و موج دستگیری و اعدام آغاز شد. من خودم دو بار در زندان جمهوری اسلامی، هر بار چند ماه روی هم رفته، یک سال از زندگی جوانیم دزدیده شد. دیپلمم رو ایران نتونستم بگیرم، سوئد من دیپلم گرفتم. بعد از تیرباران دایی و برادرم، سپاه از در و دیوار به خانه پدری من هجوم آوردن برای دستگیری من. اواسط اسفند ماه بود، برف، سرما، باد، تعقیب، ترس، و من موفق به فرار شدم. تا سال 63 زندگی مخفی با کمترین امکانات و خاطراتی که این صحبت گنجایش اونو نداره. من یادمه در تربت جام کار ساختمانی میکردم، کار بنایی، و اون استاد بنا یک روز اومد گفت پسر جان تو فراری هستی، تو اهل این کار نیستی، این پولو بگیر برو. از کجا فهمیده بود نمیدونم، شاید از این که من فهمید من اهل این کار نیستم. اما بودن انسانهایی که من رو در خانشان پنهان دادن علی‌رغم تمام خطرهایی که براشون داشت. انسانهای خوب همه جا هستن. در مشهد بود که با یکی از دوستان قدیمی غضنفر آشنا شدم، یعنی در حقیقت پیدا کردم اون دوست قدیمی غضنفر رو. هوادار یا عضو کموله بود یادم نیست. او پیشنهاد مهاجرت رو به من داد و برنامه گذر از مرز رو در دستور کار قرار دادیم. البته پیش از اون به من پیشنهاد شده بود که به اردوگاه خسرو خان قشقایی برم در شیراز. یکی از همون خوانین خود قشقایی این پیشنهاد رو داد که من به خاطر باورهای سیاسیم قبول نکردم. و اسدالله برادرم پیشنهاد داد که به گروه آلاغولی بپیوندم. در اون زمان و حتی زمان شاه یک جنبش دهقانی در سمیران و اون منطقه بود به رهبری آلاغولی جهانگیری. این جنبش برای خانواده ما بسیار آشنا بود، هم بابام غضنفر و اسدالله دربارش صحبت میکردن. این صحبت توی خانواده ما بود که اسدالله پیشنهادشو داده بود، اسدالله هم ابتکارشو داشته باشه که به این جنبش دهقانی به رهبری آلاغولی جهانگیری من بپیوندم، که متاسفانه پیش از آن که اصلا ما رابطه برقرار کنیم خبر رسید که در کوههای اطراف اصفهان جمهوری اسلامی موفق شده آلاغولی جهانگیری و یارانش رو بکشه، یادشان جاوید باد. حالا من نمیدونم که اینا میپذیرفتن یا نه، ولی این بحثش در خانواده ما بود بر اساس آشنایی که ما با این جنبش داشتیم. بسیاری از کسانی که روزی با امید برای انقلاب جنگیده بودند، خیلی زود خودشون هدف همان حکومتی قرار گرفتن که در شکل گیریش نقش داشتن. دایی مسعود و غضنفر هم از همان نسل بودند، نسلی که علیه شاه برخاست اما زیر تیغ جمهوری اسلامی رفت. کم کم فهمیدیم آن رویایی که در ذهن ما بود با آنچه در واقعیت شکل گرفت فاصله ای عظیم داشت. وقتی امروز به اون سالا نگاه میکنم میبینم ما نوجوانان و جوانانی بودیم پر از شور، آرمان و امید، بیان که بدانیم تاریخ چه سرنوشت تلخی برای ما و نسل ما آماده کرده است.

به نظر من آنچه انسان‌ها رو به مبارزه سیاسی و فعالیت اجتماعی می‌کشونه، علاقمندی انسان‌ها به مبارزه و فعالیت و احساس مسئولیت به جهان پیرامونه. وقتی انسان‌ها با نابرابری‌های اطراف روبرو میشن و درک ضرورت مبارزه بر علیه نابرابری‌ها رو حس می‌کنن، این علاقمندی و این مسئولیت درشون به وجود میاد و در مسیر مبارزه سیاسی در روند فعالیت اجتماعی اتفاقاتی برای انسان‌ها رخ میده که کل زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و حتی روی زندگی اطرافیان هم تأثیر میگذاره. برای من در طول مبارزات سیاسی و فعالیت اجتماعی اتفاقاتی رخ داده، به ویژه بعد از انقلاب 57 و پس از تیرباران شدن مسعود داییم و قزنفر برادرم، که هم زندگی خودم رو تحت شعاع قرار داده هم روی زندگی اطرافیان تأثیر گذاشته. بسیاری از انسانهایی که اطرافیان من بودن، خانواده من بودن، در اون اتفاقات شریک هستن، الان در ایران زندگی میکنن و بنابر همین موضوع من ملاحظات امنیتی دارم. بسیاری از این رویدادها رو یا بیان نکردم یا در جزئیاتش نرفتم. آنچه که تا کنون گفتم بیشتر پاره هایی از اون خاطراتیه که به یادم میاد و خیلی هم سطحیه. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که من از ایران خارج شم، اومدم در شهرهای مرزی ایران ترکیه، در اونجا هم قرار بود چند نفری با من همراه شن، رهسپار ترکیه شویم. یک عده‌ای بودن، همشون از تهران بودن، جوانهای 17 18 ساله بودن، برخی از آنها زرتشتی بودن، برخی از آنها دانش آموز بودن. یک خانواده متشکل از مرد و زن جوان با دو بچه خردسال بود که بهایی بودن و یک مرد میانسال دیگه. ما در این مسیر حدود 10 شبانه روز راه می رفتیم. خستگی، تشنگی چون آب نبود، هوا سرد بود، پاییز بود، باد، گاهی باران، راه صخره بود، دره کوهستانی. و این گروهی که من باشون بودم با طبیعت چنینی و کوهستان و راه رفتن طولانی، گرسنگی و تشنگی عادت نداشتن. به همونطور که قبلا گفتم، من زاده سمیرام هستم، در میان کوهای زاگرس بزرگ شدم و با چنین طبیعتی آشنا بودم و از پیشم میدونستم که پاییز و سرده، لباس ها رو روی هم پوشیده بودم و هیکل من درشت و بزرگ نشون میداد و چون با این طبیعت آشنا بودم، خیلی مسئولیت رو هم به عهده گرفتم. این بچه های کوچک رو روی دوش میگذاشتم و از این شیپ ها به بالا میبردم، از شیپ ها به پایین میآوردم و مسئولیت چای دم کردن، هیز جمع کردن، بوت جمع کردن، حتی علف برای اسب ها تهیه کردن، گاهی نگهبانی دادن، تمام اینا رو من مسئولیتش رو به عهده گرفتم، چون از پسش هم برمی آمدم بر اساس تجربه. ولی اون جو ترسناکی هم بود، چون اولا کوهستان بود، اون افرادی که ما باشون همراه بودیم، یعنی اون کسانی که بلدچی بودن، اسمشون قاچاقچی بود و این نام قاچاقچی در انسان یک عدم اعتماد و اطمینان به وجود میاره. گرچه رفتار بدی نداشتن جز اینکه اهمیتی نمیدادن که خوراک و نوشیدنی ما نداریم. و بعدم که رسیدیم به مرز ترکیه، خب اونایی که ما رو میخواستن راهنمایی کنن به شهروان ترک زبان بودن و زبان اونا رو هم نمیدونستیم، کمی سخت‌تر شد. ولی بالاخره رسیدیم وان. من وقتی که لباسامو کم کردم، تمام این گروهی که با من بودن تعجب کردند که با این هیکل لاغر چگونه تونستم از پس این سختی ها بر بیام، و براشون توضیح دادم که من سمیرون به دنیا اومدم، عادت دارم به این طبیعت. و قرار بود که ما از وان به استانبول بیایم، پول زیادی هم دادیم که بریم استانبول، ولی هنوزم نمیدونم چرا در قاضیانتپ ما رو پیاده کردن و در اونجا پلیس ما رو دستگیر کرد، چون
نه پاس داشتیم نه شناسنامه داشتیم. اون دوستانی که همراهانی که زرتشتی بودن و اون خانواده بهایی رها شدن، اونا مدرک داشتن، آشنا داشتن، اومدن اونا رو بردن، ما رو بردن بازداشتگاه. البته همون اوائل هم به ما اتهام عضویت در جبهه آزادی بخش فلسطین و الفت زدن، چون قاضیانتب نزدیک کشور سوریه است. ولی خب بعد مترجم اومد و روشن شد که ما از ایران اومدیم. بازداشتگاه نیمه تمیزی بود، البته اون خورد و خوراک و آب و اینا رو خودمون می‌خریدیم، با پول خودمون باید گذران روز می‌کردیم. بیشترم خب نون و پنیر و زیتون و آب بود. حرمت ما رو داشتن و هواخوری و حمام و اینا رو هم برامون تهیه می‌دیدن. ولی مشکل این بود که خلافکارهای خیابانی رو به صورت موقت میوردن اونجا، اکثرا خردسال بودن، میزدنشون، دعوا میکردن، توپ و تشر میرفتن، یک جو رعب و وحشت و سنگینی به وجود میامد که ما آزار میدیدیم. بالاخره بعد از یک مدت زیادی، فکر کنم 2 ماه طول کشید، ما رو فرستادن استانبول. در استانبول بازجویی شدیم و ما رو فرستادن به یک محله در استانبول که بهش میگن چاقلیان. 2 تا هتل بود، چاقلیان و ینی چاقلیان. هتل ینی چاقلیان یعنی هتل جدید، ینی یعنی جدید. به من گفتن که اینجا ایرانیای زیادی هستن. البته دیدم که کلی از ایرانیا، بسیاری از ایرانیای پناهجو در این 2 هتل بودن و در اطراف پرسه میزدن. گفتن اینجا کلاهبردارها، قاچاقچی‌ها، دزدا زیادن و باید مواظب بود. من شانس داشتم با یک فرد بسیار شریفی روبرو شدم و البته ایشون اومد طرف من، با هم صحبت کردیم و من برای ایشون گفتم که من دنبال افراد میگردم که دوستان ما هستن، در این استانبول هستن. و ایشون اتفاقا اونا رو میشناخت و گفت همین چند وقت پیش اینا رفتن هلند. یک کتابی هم دستش بود و من در رابطه اون کتاب پرسیدم و متوجه شدم که ایشون از هواداران یا از اعضای اتحادیه کمونیستیه و من یکی از اقوام نزدیک ما هم از کادرهای بالای اتحاد کمونیستی بود که در آبادان در جنگ ایران عراق کشته شد. من اسم ایشون رو گفتم و به نشریه حقیقت هم اشاره کردم و اتفاقا اینم از این مسئله خبر داشت. با هم دوست آشنا شدیم و ایشون خیلی به من کمک کرد، به هلند زنگ زد و دوستانم از هلند برای من حدود 600 واحد پول هلندی فرستادن که کار من را افتاد. ایشون انگلیسیش خوب بود، منو به سازمان ملل برد و اون داستان من رو نوشت. سازمان ملل پناهندگی منو در ترکیه قبول کرد، کمک هزینه ماهیانه هم برای من تهیه کردن. خلاصه کار درست شد، جور شد. در اونجا من دوستان دیگری پیدا کردم که بعدها با هم رفتیم در سالیر هم خونه شدیم. از اتفاق یکی از این دوستانی که من در سالیر با هم زندگی میکردیم در استانبول، در سالیر استانبول، ایشون همین الان در جنوب سوئد هستن. با این فرد بسیار فعال و شریف مبارزه سیاسیمون رو کمک به مهاجرین سازمان دادیم. اونجا قاچاقچی‌هایی بودن، کلاهبرداری بودن که دوربر مهاجرین، پناهجویان پرسه می‌زدن، کلاهبرداری می‌کردن، ازشون پول می‌گرفتن، فریب می‌دادن و ما همونطور که دیگران به ما کمک کرده بودن، ما هم سعی کردیم که به این جمعیت پناهجو یاری برسونیم. من خوشحالم وقتی که به اون روزا فکر می‌کنم. همه این دوستان زود رفتن چون جلوتر از من اومده بودن و من برای که اون ترکیه رو ترک کنم، چون از جواب نمیده بود، احتیاج به گذرنامه داشتم و گذرنامه خیلی گران بود. یادم در سمیرام این گذرنامه رو من جایی دیده بودم توی خونمون و پدرم میگفت این جواز مکه مادر بزرگه، یک سید اسدالله منصورزاده که سالها است فوت کرده، ایشون هم آخونده، از همین آخوندهای سنتی، به جای مادر بزرگ من رفته بود مکه و این گذرنامه خونه ما بود. من عکس خود این آخوندم با اون عمامه و اینا روی همین گذرنامه بود. این گذرنامه رو برای من فرستادن و دوستانی که الان در استکهلم هستن به من کمک کردن که این گذرنامه رو مناسب به رد شدن من از استانبول به آلمان شرقی کنن و این اتفاق افتاد. از برلین شرقی رفتم برلین غربی، حدود 3 ماهی هم اونجا بودم. از بچه های
استانبول به من زنگ زدن که اقامت من برای سوئد اومده و باید برم سفارت سوئد در برلین و خودم اونجا معرفی کنم. در همون هنگام اقامت آلمان من هم اومده بود و باید من میرفتم هامبورگ. برای من دو تا آلترناتیو بود. من انتخاب کردم که بیام سوئد. سفارت سوئد در برلین برای من بلیط تهیه کرد و خودشون هم منو بردن فرودگاه و از اونجا من به طرف سوئد پرواز کردم. اولین شهری که من وارد شدم در سوئد شهر وستروسه. در اونجا یک جوان ویتنامی که اسمش یادم نیست و یک دختر جوان سوئدی به نام مونیکا اومدن به ملاقات من. من رو بردن در یک شهر کوچکی که بیشتر روستا بود به نام سوراهمار. سوراهمار اولین جایی بود که من در سوئد مسکن داشتم و زندگی من در سوئد از سوراهمار آغاز شد.

ناگفته ها از گفته ها سنگین ترند، نانوشته ها از هزار سطر نوشته رساتر. بعضی روایت ها را باید نه در کلمات که در سکوت میان جمله ها شنید، آنجا که بغض آرام و بی صدا حقیقت را روایت می کند. سورهامار شهری بود شبیه روستا، آرام، خاموش، محصول میان جنگل هایی که انگار پایان نداشتند. مرا به اتاقی در مجموعه ساختمانی نوساز بردن، اتاق کوچک با آشپزخانه تمیز، مبلمان نو و یخچالی که با خوراکی های تازه پر شده بود. مهربانی ساده اما قریب. شب شنبه بود، فصل پاییز، تاریکی زودتر از همیشه روی شهر افتاده بود. گفتند دوشنبه هم دیگر را میبینیم. در سوئد شنبه و یک شنبه تعطیل است. وقتی در را بستند و تنها شدم ناگهان بغضم شکست. روی تخت نشستم، گریه کردم، گریه عمیق بی صدا طولانی. جوانی تنها در جایی که حتی نمی دانست کجای جهان است، با تنها 5 مارک آلمان در جیب. فکرها مثل سایه هجوم آوردند. آیا برای همیشه تنها خواهم ماند؟ دیگر تولدها را نخواهم دید؟ در عروسی ها نخواهم بود؟ وای اگر پدرم، مادرم یا خواهرانم بیمار شوند، چه سرنوشتی در انتظار برادران کوچکترم خواهد بود؟ حتی در آخرین بدرقه ها هم حضور نخواهم داشت. آن شب غربت برای نخستین بار معنای واقعی خود را به من نشان داد و بعد میان اشک و خستگی خوابم برد. فردای آن روز بر حسب عادتی قدیمی راه افتادم تا اطراف را کشف کنم. همه جا جنگل بود، سکوت، درخت و چند خانه پراکنده. دوشنبه با عزمی راسخ رفتم و گفتم من اینجا نمیمانم، میخواهم بروم استکهلم، میخواهم درس بخوانم، میخواهم در این جامعه ادغام شوم، جامعه سوئد را بشناسم و مبارزه سیاسیم را ادامه بدهم. اینجا فقط جنگل است و چند سال من. گفتند شهر کوچکی در نزدیکی هست که حدود 200 ایرانی در آن زندگی میکنند. مرا به آنجا منتقل کردند، به هالستهامار، شهری که فقط اندکی از قبلی بزرگتر بود. اما آنجا هم پاسخ رویاها و هدفهای من نبود. بیشتر ایرانی هایش هواداران گروه های سیاسی مختلف بودند. آدم هایی که تقریبا هر روز در میدان کوچک شهر جمع می شدن، بحث می کردن، جدل می کردن و اختلاف هایشان را زندگی می کردن. اولین شوک فرهنگی زندگیم را آنجا تجربه کردم، نه با سوئدی ها، بلکه با همان جمع ایرانی. بیشترشان از شهرهای بزرگ آمده بودند، به ویژه تهران را زندگی کرده بودند و من راستش زبان نانوشته و کدهای رفتاریشان را نمیفهمیدم. گاهی احساس میکردم در میان همزبانان خودم هم غریبه‌ام، گرچه در همان میان با خانواده های مهربان و مهمان نوازی هم روبرو شدم که گرمای حضورشان اندکی از سرمای غربت کم میکرد. باز هم نزد مسئولان رفتم و گفتم نه، اینجا هم جایی نیست که بخواهم بمانم. این شهر پاسخگوی آینده‌ای که در ذهن دارم نیست. آنها از فولک هوکسکولا گفتند. فولک هوکسکولاها در سوئد نوعی مدرسه شبانه روزی مردمی هن، مراکزی آموزشی که بیشتر برای بزرگسالان و جوانانی ساخته شدند که میخواستند دوباره فرصت یادگیری، روش و ورود به جامعه را پیدا کنند. امروز صدها فولک هوکسکولا در سراسر سوئد وجود دارد. فلسفه شکل گیریشان این بود که آموزش فقط حق طبقه مرفه یا دانشگاه رفته نباشد، بلکه هر انسان فارغ از گذشته و طبقه اجتماعیش بتواند دوباره خود را بسازد و سهمی در جامعه داشته باشد. و شاید برای ما مهاجران این مدرسه ها فقط محل درس نبودند، ایستگاهی بودند میان ویرانی گذشته و امکان دوباره متولد شدن. البته همه مهاجران از این فولکسکولاها استفاده نکردند یا در این فولکسکولاها درس نخوندند. من 3 فولکسکولا رو در سوئد تجربه کردم. اوسا فولکسکولا نزدیک کاترینا هولم، ویسکادالنز فولکسکولا نزدیک بروس و خوویکس فولکسکولا نزدیک آوستا. در کاترینا هولم
اوساف فولکوکسکولا مدرک مترجمی گرفتم، اما دو مدرسه دیگر مربوط به سالهای آغازین زندگی من در سوئد بودند. سالهایی که هنوز زبان را می آموختم و تازه داشتم جامعه سوئد را کشف می کردم. فولک هوکسکوله ها هر کدام وابسته به نهادها، جریانها و سنتهای گوناگون اجتماعی و سیاسی هن و هر کدام روح و فضای خاص خود را دارند. ویسکدالن فضایی نزدیک به سوسیال دموکراسی و حزب چپ داشت. آنجا بود که برای نخستین بار با اندیشه سوسیال دموکراسی سوئدی و جریان چپ آشنا شدم. در آنجا بود که کلاسیکای سوئد رو شناختم، نویسنده ها رو، فیلم سازان رو، تئاتر نویسان رو. اینا رو من در همون ویسکادالن نزدیک بروس شناختم و مهمتر از آن نقش اتحادیه کارگری را در زندگی اجتماعی سوئد از نزدیک دیدم. کارگران بسیاری برای دورها، سمینارها، آموزش‌های کوتاه مدت به آنجا می‌آمدند و دوباره به محل کارشان باز می‌گشتند و آخر هفته ها من تنها بودم. اما محیط دور افتاده و دور از شهر بود و من با همه اشتیاقم برای شناختن جامعه نمی‌توانستم ارتباطی واقعی و زنده با پیرامون برقرار کنم. احساس می کردم هنوز پشت پنجره ایستادم و زندگی واقعی سوئد در جای دیگر جریان دارد. دوباره تقاضای انتقال دادم. این بار مرا به خوویک فرستادند، نزدیکه های آوستا در دالانا شمال سوئد. برای من دنیای خوویک دنیای دیگر بود. جای زیبا، آرام، زنده، کنار دریاچه ها، کنار رودخانه ها و جنگل های دالانا. مدرسه به جریان‌های راست و سنت‌های مسیحی نزدیک بود، اما فضای آن سرشار از جوانی، موسیقی، طبیعت و زندگی بود. دانش آموزان تقریباً همسن و سال خودم بودند. صدای موسیقی در راهروها می‌پیچید، گروه‌های طبیعت‌گردی شکل گرفته بود، کلیسا بخش طبیعی از زندگی روزمره بود و نوعی آرامش انسانی در همه جا حضور داشت. در آنجا دوره زبان سوئدی و طبیعت گردی را گذراندم و همراه گروهی از جوانان سوئدی نزدیک به یک ماه به کوهستان‌های شمال سوئد رفتیم. در همون سفرها بود که کم کم با روح زندگی سوئدی آشنا شدم، با رابطه عمیق مردم با طبیعت، با سکوت جنگل‌ها، با ایمان آرام و بینمایش کلیساها. گرچه من خدا ناباور هستم و همیشه مخالف مذهب بودم، اما یک آرامشی، یک بی‌پیرایگی در اون بچه‌های اون کلیساها بود که واقعا خیلی برای من جذاب بود و با زبانی که دیگر فقط واژه نبود بلکه راهی برای فهمیدن یک جامعه. همانجا بود که برای نخستین بار جشن میان تابستانی رو دیدم و در آن شرکت کردم. جشنی سرشار از نور، گل، موسیقی، شادی. انگار که مردم می‌خواستن کوتاه‌ترین شب‌های تاریک زمستان را با رقص و آواز از حافظه جهان پاک کنند. همانجا بود که با یک دختر دانشجوی پزشکی سوئدی آشنا شدم. دختری آرام، روشن، که قرار بود از اوپسالا به اوربرو برود تا کارش را آغاز کند. آشنایی ما در میان همان روزهای ساده، میان کلاس ها، طبیعت گردی ها و شب های روشن تابستانی شکل گرفت. برای من او فقط یک آدم تازه نبود، بخشی از پنجره ای بود که آرام آرام به سوی زندگی جدیدم باز می شد. و بعدها برای آنکه زندگی مشترک من را آغاز کنیم، من به اوربرو آمدم.

پس از جشن میان تابستانی به لینگ شوپینگ رفتم، چون یکی از دوستانم آنجا زندگی میکرد، دوستی که در ترکیه با او آشنا شده بودم. مدتی در کوموکس درس میخواندم تا دیپلمم را تکمیل کنم. کوموکس نظام آموزش بزرگ سالان در سوئد است، فرصتی دوباره برای کسانی که میخواهند تحصیلات خود را کامل کنند، مسیرشان را تغییر دهند یا برای ورود به دانشگاه آماده شوند. در واقع بخشی از همان فلسفه سوئدی، فرصت دوباره، این باور که هیچگاه برای آموختن دیر نیست. بعد از آن به اوربرو آمدم، شهری که سالهای طولانی زندگیم در آن گذشت. وارد دانشگاه اوربرو شدم و بعدها در ویکخو و کارلشتات هم تحصیلاتم را در رشته‌های امور اجتماعی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی، علوم تربیتی ادامه دادم و به پایان رساندم. هدفم روشن بود، میخواستم دبیر شدم، میخواستم یاد بگیرم، بفهمم، شاید پلی باشم میان جهانهایی که روزی برای خودم اینقدر دور و ناشناخته بودند. در اوربرو تا پایان تحصیلات و مدتی پس از آن زندگی دانشجویی بود و خانواده و شرکت در فعالیت‌های مدنی خود مردم سوئد، مثل مبارزه با نجات پرستی، سازمان صلح سوئد، سازمان عفو جهانی، شرکت در برنامه‌های اجتماعی حزب چپ سوئد، گاهی هم در مورد وضعیت ایران و اعتصاب و نشست و تظاهرات و کنفرانس برنامه‌ریزی می‌کردیم. یکی از اتفاقاتی که در آن دوران برای من پیش آمد، شرکت در فعالیت‌های ایران تریبونال بود، یک جریانی که یک دادگاه نمادین بر علیه جمهوری اسلامی شکل داده بود در بعضی از کشورهای اروپا و در سوئد، و من در اوربرو و کارلشتات نمایندگی این جریان رو داشتم، ایران تریبونال، و البته مدارکش هم هنوز هست. مصاحبه هایی در اون روزنامه ها انجام دادم، مقالاتی در اون روزنامه ها انجام دادم، روزنامه های کارلشتات و روزنامه های شهر اوربرو که در حقیقت استان نرکه و استان ورملند میشه، از جفتش مرکز دو استان بزرگ هستن. در دوران تحصیلات کار مترجمی هم می کردم و چندی بعد از اتمام دانشگاه هم کار مترجمی رو ادامه دادم. علاوه بر این که مدت کوتاهی هم در دبیرستان ها و دانشگاه اوربرو تدریس می کردم، تا اینکه با حزب محیط زیست آشنا شدم و برگی دیگر در زندگی آغاز شد.

آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه است. باید هدفمند بود. باید امیدوار بود. باید تلاش کرد. قرار بود معلم بشم. برم سر کار تدریس. اصلا برنامه‌ای برای سیاست محلی و عضویت در احزاب سوئدی نداشتم. یک روز پاییز سال 1997 کاملا اتفاقی مسئول حزب سبزها رو در خیابانی در اوربرو دیدم. نه برنامه‌ای در کار بود، نه از قبل قرار و حساب و کتاب سیاسی. یک برخورد ساده و تصادفی بود. همانجا منو دعوت کرد به یک جلسه. بعد فهمیدم آن جلسه برای بستن لیست‌های انتخابات سال 1998. در سوئد سیستم انتخابات بیشتر حزبی است، یعنی مردم بیشتر به حزب رأی میدن و هر حزب هم برای جاهای مختلف لیست داره. معمولا 3 لیست اصلی وجود داره، یکی برای شورای شهر، یکی برای شورای استان یا منطقه و یکی هم برای پارلمان سوئد. ترتیب اسمها در لیست خیلی مهم است، چون هرچه بالاتر باشی شانس بیشتری برای انتخاب شدن داری. البته مردم میتونن به یک نفر هم رأی شخصی بدن و اگر کسی رأی شخصی زیادی بگیره ممکنه جاش در لیست عملا بالاتر بیاد، ولی باید حتما توی لیست باشی که رأی شخصی بگیری. روند تعیین لیست ها هم اینطوریه که اعضای حزب جلسه میذارن، آدم ها خودشون رو معرفی میکنن، حرف میزنن و بعد یک کمیته انتخاباتی داخل حزب پیشنهاد میده چه کسی کجای لیست قرار بگیره. در نهایت هم اعضای حزب روی لیست ها نظر میدن و تصمیم گرفته میشه. من آنجا نشسته بودم و دیدم هر کسی بلند میشه، خودش رو معرفی میکنه و در موردی هم صحبت میکنه. از من هم خواستن حرف بزنم و در موردی صحبت کنم. من هم خیلی ساده خودم رو معرفی کردم، چند دقیقه راجع به دموکراسی و اصل ارزش برابر انسان‌ها صحبت کردم. فردای آن روز از کمیته انتخابات حزب زنگ زدن و پرسیدن آیا قبول میکنم اسمم در لیست انتخاباتی باشه یا نه. من هم قبول کردم. بعد هم پیشنهاد کردن تا روز انتخابات که چند ماه مانده بود به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های انتخاباتی با آنها کار کنم، یعنی کمکشون کنم. استخدامم کردن در حقیقت. برنامه‌ها، تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی رو تنظیم و هماهنگ کنم. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم، آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها. عضو شورای شهر و عضو هیئت اجرایی شهر بودم، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه، و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم. تمام این کارهایی که کارمندان اداری دولت یا تصمیم گیران سیاسی انجام میدن همش گزارش داده شده، همش بایگانی شده و در دسترس همه هم هست. هر کسی علاقه من باشه میتونه بره تقاضا کنه و اونا رو ببینه. در ضمن به عنوان یک مسئول سیاسی شهر مصاحبه های زیاد دارم، مقاله های زیاد دارم، انتقادات زیادی از من شده، تشویق های زیادی از من شده. همه اینا در روزنامه های کارلشتات، روزنامه های اوربرو، نرکه و روزنامه های کشوری، رادیو تلویزیون های کشوری هم هست در دسترسه. بخش مهمی از کارم مربوط به فرهنگ بود، مخصوصا فرهنگ کودکان. سال 2004 هم به یک کمیته دولتی درباره فرهنگ کودکان دعوت شدم که در سطح ملی کار میکرد و دولت میخواست یک سیاست ملی برای مدارس و کودکان داشته باشه، درباره فرهنگ البته، یک سیاست فرهنگی، و من عضو اون کمیته بودم. مستقیما زیر نظر وزیر فرهنگ هم بود. برای حفظ مدرسه های فرهنگی، پروژه های ضد تبعیض خیلی تلاش کردم و در بحث بودجه شهری همیشه از این بخش ها دفاع میکردم. همچنین موفق شدم دفتر مبارزه با نجات پرستی و تبعیض شهری در اوربرو رو راه اندازی کنم که اسمش هم بود کومونالت آنتیراسیستیسک بیرو.
جایی که هدفش کمک به قربانیان تبعیض و کار علیه نجات پرستی بود. باور داشتم فرهنگ، آموزش و برابری نباید فقط شعار باشه، بلکه باید در تصمیم‌های واقعی شهر دیده شه. همزمان رئیس شورای پیشگیری در اوروبرو بودم و انجمن مهاجران علیه مواد مخدر رو هم اداره می کردم. در اون انجمن مبارزه با خلافکاری هم مدیر بودم. در کمیسیون‌های آموزش، دبیرستان‌ها و خدمات اجتماعی هم فعالیت داشتم و در تصمیم‌های مربوط به آینده جوان‌ها هم نقش داشتم. در مسائل اقتصادی هم معمولاً منتقد بعضی پروژه‌های پرخطر شهری بودم، چون فکر می‌کردم پول مردم باید با دقت و مسئولیت خرج شه. این مثال رو که زدم حمله بر خودپرستی نیست، بیشتر به خاطر این بود که گفتم آینده رو آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته و آینده همیشه آبستن رویدادهای تازه و جدیده، و اگه ما به استقبال بریم، با هدف استقبال آینده بریم و تلاش کنیم، به اون اهدافی که داریم میرسیم. در کنگره های حزب هم همیشه بودم و همیشه هم فعال بودم و تلاش میکردم حزب را به موضع‌گیری جدیتر درباره حقوق بشر، وضعیت پناهجویان و مقابله با تبعیض تشویق کنم. حتی در مورد سیاست خارجی دولت سوئد نسبت به ایران هم من خیلی پیشنهادات دادم به کنگره حزب. از 1998 تا 2006 در سیاست محلی اوروبرو فعال بودم و سعی کردم مستقل و صریح بمانم. حتی وقتی اختلاف نظر وجود داشت، یکی از مهمترین تجربه هایم هم ایستادن سر نظر خودم بود، حتی درون حزب. حتی اگر که با نظر حزب مخالف بود، ولی اون نظری که من خودم داشتم و فکر میکردم درسته، روش ایستادگی میکردم. در ضمن یکی از مهمترین تجربه ها جنبش حمایت از پناهجویان و عفو عمومی بود. یعنی اون زمان تظاهرات بزرگی در اوروبرو برگزار کردیم که روزنامه محلی نوشت بعد از راهپیمایی اول ماه مه چون این جمعیتی در شهر کم سابقه بوده. در زمینه حمل و نقل شهری هم موفق شدم قیمت بلیت اتوبوس رو پایین بیارم و حتی مدتی بعد از ساعت 4 بعد از ظهر استفاده از اتوبوس رایگان شد، چیزی که استقبال زیادی از اون شد. قبل از ورود به سیاست محلی سوئد هم سالها درگیر مسائل سیاسی ایران بودم. بحث آزادی، حقوق بشر، تبعیض، وضعیت اجتماعی ایران بخش مهمی از ذهن و زندگی من بوده و در همون فضا بود که نگاه سیاسی من شکل گرفت. بعد از سالها فعالیت سیاسی تصمیم گرفتم مدتی از سیاست فاصله بگیرم، سفر کنم و واقعا کشورهای زیادی رو دیدم. تقریبا همه جا یک چیز مشترک بود: فاصله طبقاتی یک طرف، رفاه یک طرف، فقر. فقط شکلش فرق میکرد، ولی توی تمام کشورها وجه مشترک هست: فاصله‌های طبقاتی و فقر و رفاه زیاد برای یک عده خیلی کم. و واقعا این اصل ماجرا همه جا دیده میشد. در خیلی از کشورها هم مذهب نقش پررنگی داشت، گاهی بخش طبیعی از فرهنگ بود و گاهی هم ابزاری برای کنترل و جهت دادن به جامعه. در این حال هر کشور چیزی برای افتخار داشت: طبیعت، تاریخ، فرهنگ، آثار باستانی. در آن سفرها زیاد به حرفای تروتسکی درباره انقلاب جهانی فکر کردم. این ایده که نابرابری و ساختار سرمایه‌داری فقط در یک کشور حل نمیشه، چون همه چیز به هم وصله و مشکلات شکل جهانی داره. وقتی آدم کشورهای مختلف رو میبینه، کم کم متوجه میشه خیلی از دردها و مشکلات ها مرز نمیشناسن. شاید شکلشون عوض بشه، اما ریشه هاشون شبیه همه. مسیر زندگی من هم از فعالیت ها درباره ایران شروع شد، بعد به سیاست محلی در سوئد رسید و بعد به یک نگاه گسترده تر به جهان، مسیری که هر مرحله اش چیز تازه‌ای به فهم من از جامعه و انسان اضافه کرد.

اکنون سال هاست که در استکهلم زندگی می کنم. مبارزات سیاسی خود را در کنار و در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران، آنان که برای سرنگونی رژیم در راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی فعالیت می کنند، ادامه دادم. در تجمعات اعتراضی، تظاهرات خیابانی، کنفرانس ها، سمینار ها، اکسیون های سیاسی شرکت می کنم و هرگاه فرصتی پیش آمده به زبان سوئدی سخنرانی کردم. از تجربه های پیشین و آشنایی با احزاب و نمایندگان پارلمان سوئد استفاده کردم و دیدارهایی به ویژه با وزارت امور خارجه سوئد ترتیب دادم تا همراه با دیگر رفقا بگوییم که باید بر رژیم ایران فشار سیاسی وارد شود، باید روابط دیپلماتیک محدود یا قطع گردد و دولت‌ها در برابر مردم ایران مسئولیت خود را بپذیرند. اتحادیه اروپا باید در مقابل مردم ایران مسئولیت خود را بپذیره. هدف ما رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی و برانگیختن همبستگی جهانی با مردم ایران بوده است، به ویژه همبستگی با خانواده های تیرباران شده ها، با خانواده هایی که عزیزانشان زیر تیغ اعدام هستند، با خانواده هایی که عزیزانشان به عنوان فعالیت های سیاسی مخالفت با جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرند و برای تکلیفند، و خانواده هایی که بسیاری از عزیزانشان بازداشت شدند، در زندان هستند، به خانواده هایی که عزیزانشان در کف خیابان رو در رو با جمهوری اسلامی در ستیز بودند و کشته شدند. در این راستا رسانه‌ای کردن قیام مردم با استاب اخبار کشتار مردم در سمیرام و نیز اعتصاب مغازه‌داران این شهر از جمله فعالیت‌هایی بود که خوشبختانه با استاب موفقی پیدا کرد. همچنین تلاش کردم در رادیوها و تلویزیون‌های اپوزیسیون فارسی زبان حضور داشته باشم و تا کنون مصاحبه‌های بسیاری انجام دادم، گاه نیز برای روزنامه‌های سوئدی هم درباره وضعیت حاکم بر ایران مقاله نوشتم که شمار زیادی از آنها منتشر شدند. اکنون در همین روزها و در میانه تدارک این برنامه‌ها، پزشکان مرا از بیماری آگاه کردند که در مرحله پیش سرطانی است. از من نمونه برداری کردن و شاید اکنون نیز به سرطان تبدیل شده باشد. این خبر در آغاز مرا شوکه کرد، اما بعد با خود گفتم مشکل همیشه وجود دارد، مهم چگونه برخورد کردن با آن است. مرگ سرنوشت همه ماست، پس بگذار تا آخرین لحظه طبیعت را زندگی کنم و لذت مبارزه با رژیم را از دست ندهم. شاید مرگ زودرس در انتظارم باشد، اما به خود میبالم که در انقلاب 57 شرکت کردم و فریاد آزادی و عدالت اجتماعی سر دادم و در دوران رژیم سیاه اسلامی نیز در تبعید و با وجود همه تهدیدهای رژیم به این باور وفادار ماندم و به مبارزه ادامه دادم. رژیم هم اموال موروثی مرا توقیف کرده و هم هر از گاهی تهدید به مرگ می کند. اما چه مرگ با بیماری باشد و چه به دست جمهوری اسلامی، همه ما روزی خواهی مرد. آنچه می ماند خاطره بودن یا نبودن ما در مبارزه است. اینکه در کنار مردم ایستاده ایم یا در برابر سرکوب و کشتار سکوت کرده ایم. زنده و پیروز باشید.

0: زرقام اسدی کنشگر سیاسی سخن میگفت و هفته آینده هم نسرین آزاد میزبان تابستانی خواهد بود، مهمان شما. رسیدیم به پایان برنامه امروز، تا برنامه دیگر و شنبه دیگر ساعت 9 صبح شاد باشید و تندرست و برقرار.
1: شنبه و یک شنبه دیگر.
0: بله، فردا هم این برنامه
1: داریم.
0: بله. از موج فم ردیف 91.1 MHz باز پخش میشه.
1: روز و روزگار بر شما خوش باد.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

رادیو همبستگی همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشتی. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی. با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون، تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی. تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است، آن را ترک می کردی به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی. من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم. می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم. با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود. گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام بود.

0: دختری بود از جنس غم، نمیدانم، شاید هم آن. در کل هر خری که بود نمیدانست چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد، ویرگول بگذارد یا خیر، ویرگول را با علامت سوال ادغام کند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارضای روحش هم نمی‌یافت. آهنگ هایی که برایش جا می داد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش هایش را گم کرده بود. تکه به تکه دندان هایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت های اضافی انگشتانش را، ناخون هایش را دانه به دانه و در وهله آخر موهایش را کوتاه کرد تا بند کفش هایش را ببندد. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گامهایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب را پیدا کرد، ایستاد، سرش را پایین آورد. کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟
1: کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه نتیجه دیگه وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که مخصوصا مثل زنها خیلی میشترن مثل حجاب اجباری، خیلی خیلی ممنوعیته که باید بسرم.
2: آخری امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم چون حال میده. همین
3: یه حرکتی که میخوام بزنم اینه که یه صفایی بدم به این اتاق بدبختم دیگه. آره همین.
2: خب الان ساعت 11 و راستش بخواهی من یا فیلم بگیرم که دارم فیلم میبینم. یه فیلم به شدت مریضی بود، اصلا توصیه نمیخوام ببینین. و آره دیگه حسش نبود دوباره برم لپتاپ روشن کنم بگم که آره من دارم فیلم
1: خیلی اذیت میکنه دیگه. این همه 20 سال پیش هستش که ما جز دو جوانوی همزن خودمون که ایران هیچ کسی دیگه ایران نداشتیم. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره از بود اصلاگی میدارم میدیم اونی هم که برای تو بله عشق خودشن میکنن دیدیم. و خب همونجایی هم که انسان کنوال دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا نوجوانه که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص با خودم فکر کردم که چرا من چی مفهوم کردم اتیوپی داره از بود اصلاگی میدارم میدیم اونی هم که برای تو بله عشق خودشن میکنم دیدیم. و خب همونجایی هم که انسان کنوال دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا

که کسی می خواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دم سردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه‌ترین شب و بلندترین روز سال، یادمان 31 خرداد، به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار،

شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پا کند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. به راستی که ماین رودخانه دلپذیریست، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سرد قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، هزار پنجره رقابت، روشن و ناروشن، صد هزار پولک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. یک جایی آن پشت ها اما باز، که از اینجا پیدا نیست، که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن، چدن، چوب، مفتول، ماسه، سیمان، گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب، در روز، در شب همچون روز، کار، کار، کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، تک تک، دست دسته، گردان کار، 3 روز در کار، سفید در کار، 3 روز بیکار، سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، منفرد، دوغتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر شب، در شتاب رسیدن، در رقابت کار.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه،

0: تبعید در خدمت آقای بهروز شیدا خواهیم بود و بعد از نگاهی کوتاه به آثارشون با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. از زمانی که توان انسان در شناخت عینیت از طریق زبان و مفاهیم زیر سوال رفت و معلوم شد که واژه‌ها، جملات، مفاهیم رابطه یک به یک و منطقی با واقعیت ندارند، از زمانی که حقیقت به معنای بازتاب و بازآفرینی واقعیت در آگاهی مورد سوال قرار گرفت و معلوم شد که انسان‌ها خود حقیقت‌های خود را می‌آفرینند و یک حقیقت یگانه وجود ندارد، از زمانی که معلوم شد هر فرد متناسب با ارزش‌های ذهنی و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی از واقعیت درک معینی پیدا می‌کند، از زمانی که معلوم شد هر معنایی نسبی است و معنای یگانه و تغییر ناپذیر وجود ندارد و برای هر متن معناهای گوناگون میتوان یافت که هیچ کدام معنای نهایی نیست، نقد به عرصه‌های جدید سرکشید و امکانات و چشم‌اندازهای جدیدی در مقابل ادبیات به وجود آمد. نقد از خوب و بد فاصله گرفت و به اعماق نگریست. از نگرش یک سویه به گوناگونی‌ها نزدیک شد. از قطعیت به تردید و از اطمینان به شک رسید. صریح و ناصریح را به خود گذاشت. اعتقاد صرف به داستانها و روایاتی که در جهت تکامل تاریخی اند کمرنگ شد. از توجه صرف به ناخودآگاهی که از هستی سرکوب شده نویسنده برمیخواست فراتر رفت. نقد به تدریج گریماد خود را از داوری‌های تاریخی و اجتماعی، پذیرش یک متن و حذف متن دیگر، نادیده گرفتن بخشی از متن‌ها و کنار گذاشتن آنها رها ساخت و به این واقعیت رسید که هر متنی سازی از ارکستر عظیم سمفونی هستی انسانی است که بخشی از حیات انسان را بازگو می‌کند. بهروز شیدا از رهروان فعال، خلاق و نوآور در این سنت نقد ادبی است. او به سفر کشف می رود تا صدای نویسنده را در قامت یک نماد، در چهره یک واژه، در سیمای یک تمثیل، در ساختار دایره یک متن، در نقش یک شخصیت، در لحن راوی، در اندام یک توصیف و در چشم‌انداز یک فضا بشنود. او در جستجوی معناها و فضاهای پنهان، معناهای وانمود شده را می شکند. او در پی رازگشایی و برملا کردن معنای پیشنهاد شده نویسنده است که بنا به ضرورت‌های هنری در حاله از ابهام قرار گرفته است. او در پی کشف زیبایی‌های متن هم ما را در حیرت و تحسین خود شریک می‌کند و هم به توضیح چگونگی زیبایی آن می‌پردازد. او در معناهای وانمود شده توقف نمی‌کند. او شیفته دانستن آن چیزهایی است که در یک نگاه در سطح خوانده نمی شود. او غبارها را پس می زند، روی تاریکیها نورافشانی می کند، با قلم زمین سخت متن را می کاود و با بیرون آوردن در گرانبهای آن چشمها را به دیدن ارزشها و پیچیدگی‌ها عادت می‌دهد. انسان شایسته آن است که زیبایی‌ها را حس کند و پیچیدگی‌ها را درک. انسان شایسته آن است که چیزی به نام لذت هنری را دریابد. انسان می‌تواند هم صدای خنده طعنه‌آلود رندی به مقدسات را بشنود و هم در اندوه حیرت‌آور فیلسوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا، خنده و قهقهه رند و تنین سؤال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم، بخشی از زبان و عنوان جستارهای بهروز شیدا شاعرانه است. او با ایجاد تأخیر در درک مطلب، با اختلال بین دال و مدلول، با به هم ریختن ساختارهای جمله در زبان آشنایی زدائی می کند. او با کنار هم قرار دادن زبان تحلیل در کنار زبان شاعرانه، با در هم آمیختن تخیل در زبان پژوهش و تحلیل، با استفاده از واژه‌هایی که به معناهای مختلف دلالت دارند، با انتخاب زیباترین و مناسبترین کلمه‌ها، با به کار بردن مناسبترین قطع و وصل‌ها در بخش‌های مختلف جستارهایش دست به نوآوری می‌زند. زبان در نثر بهروز شیدا از خدمت به هر منفعتی دیگر خودداری می‌کند و قید و بندها و هدفهای از پیش تعیین شده را به حال خود رها می کند و به خود متوجه می شود. بدین ترتیب زبان او که در حاله ای از تخیل قرار گرفته است، زبان عصیان و اعتراض است. زبان در نثر او صرفا اعتراض به پدیده های دیگر نیست، اعتراض در ذات زبان اوست، در آهنگ نثرش، در آزادی انتخابهایش، در بازیهای زبانی و ترفندهای شاعرانش، راز سرزندگی و پیچیده نمایی نثر او در این واقعیتها ریشه دارد. بخشهای شاعرانه و عنوان جستارهایش سنت داستان نویسی قرآنی اوستایی را بیاد می آورد. بهروز شیدا در نام جستارها و بخش شاعرانه جستارهایش به گوشه ای از یک موضوع و یا واقعه و داستان و اسطوره اشاره می کند و فرض را بران می گیرد که اشاره کوتاه او برای رساندن مطلب به مخاطب کفایت می کند. این بازی های زبانی و این ترفند های هنرمندانه برای ایجاد تعمق و تفکر صورت می گیرد که بخشی از تلاش های او برای آشنایی زدائی است. بهروز شیدا که در موقعیت منتقد چون سایه بازی و ترفندهای نویسنده را دنبال می کند، به یاری تخیل شاعرانش در دریافت عمق حادثه، برقی که جان شاعر و نویسنده را با آتش کشیده از او نیز عبور می کند. بدین ترتیب او در معناها باقی نمی ماند و در زبان نیز به کار خلاقانه می پردازد. بهروز شیدا در هیچ مرزی توقف نمی کند و از هیچ سنتی مکرر نمی شود. او نه سنتی را به خاطر سنتی دیگر حذف می کند و نه روشی را از میان روشهای دیگر همیشگی. هر بخشی از مجموعه‌ای که جهان ادبیات در طول هزاران سال توسط بشر آفریده شده، به قول خودش تکه‌ای از تمامیت مفقود شده انسان، مجموعه‌ای از منزلگاه موجودیت و امکانات بشری است که راهی به سوی تماشای شادی بودن را فراهم می‌سازد. اثر ادبی در هر ژانری باشد، با هر سبکی ارائه شود و در قالب هر سنتی هستی پیدا کند، به هر شکلی روایت شود، بخشی از جهان هستی بشری است، جزئی از فعالیت‌های ذهنی انسان است که محدودیت‌های تاریخیش ارزش‌های آن را نمی‌کاهد. او در گلزاری در وسعت همه جهان بر روی همه گل‌ها به پرواز در می‌آید، به آرامی بر روی آنها می نشیند و به آنها لبخند می زند. او برای ارائه چیزهای تازه بیقرار هست. بر این اساس بررسی جستارهای او بر اساس تحلیلهای معین نادرست است. دست او در پیشگاه هیچ کس باز نیست. او همیشه چیزهای تازه برای گفتن و روشهای نو برای نوشتن دارد. نقد اسطوره‌ای، نقد روانکاوانه، نقد تاریخی اجتماعی از نمونه‌هایی است که در کار خود آزموده است. نوع قرائت متن‌های دیگر در جستارهایش مرتباً تحول می‌یابد. او گاهی متن را با تئوری‌های شناخته شده در سطح ادبیات می‌خواند و گاهی با معناها و مفهوم‌هایی مانند دیوانگی و لات‌ها به سراغ مهدهای مختلف می رود و گاهی 14 رمان بعد از انقلاب مبنایی برای بررسی گفتمان فرهنگ ایرانی می شود. بهروز شیدا منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن سوئد است. از بهروز شیدا تا کنون 11 کتاب منتشر شده است. از میان این کتاب ها 4 کتاب در زمینه نقد و پژوهش ادبی در سالهای اخیر منتشر شده است. در سوک آبی آبها مجموعه جستارهای ادبی از تلخی فراق تا تقدس تکلیف نگاهی به جاپای عناصر فرهنگ ایرانی بر 14 رمان پس از انقلاب، گمشده در فاصله دو اندوه مجموعه مقاله ها، تراژدی های ناتمام در قاب قدرت، خانش ها و پژوهش ها، بهروز شیدا جلد اول کتاب های زندان خاطرات را نیز ویراستاری کرده است با نام کابوس بلند تیز دندان. بهروز شیدا سالهای پیش 4 کتاب ترجمه کرده و 2 مجموعه شعر نیز انتشار داده است. هرچند که سالهاست به کار ترجمه و شعر نمی پردازد و خود را مترجم یا شاعر نمی خواند. بهروز شیدا به اتفاق عباس صفاری و حسین نوشازر یکی از 3 سردبیر فصلنامه فرهنگی سنگ بوده است که 12 شماره آن در فاصله سالهای 1375 تا 1380 در 2 دوره منتشر شده است. نوشته های بهروز شیدا از جمله در نشریه های آرش فرانسه، کبود آلمان، افسانه سوئد، مکس سوئد، بررسی کتاب آمریکا، دفترهای هنر آمریکا، ایران شناسی آمریکا، نامه های کانون هلند، سنگ سوئد و آلمان، باران سوئد، چاپ و در نشریه های الکترونیکی دوات، ادبیات و فرهنگ با شما نیستم، کتاب سیاوش، مانی، قلمرو بازچاپ شدند. بهروز شیدا سامانه اینترنتی با نام در سوک آبی آبها دارد. در سال 1994 به اتفاق خانم نوری علا جایزه ادبی انتشارات باران را از آن خود کرده است. کتاب‌های در دست انتشار بهروز شیدا عبارتند از قربت تأمل و گرد حضور که پژوهشی بلند است در مقایسه‌ای میان 10 رمان تبعید و 10 رمان داخل ایران از زاویه تصویر انقلاب اسلامی، مفهوم شهادت و نقش قهرمان. 1 برگ از هزاران مجموعه از جستارها، شمای از رمان غربی در آینه نظریه پردازان ادبی، از بار تا بوردیار، از لوکاش تا دلوز. جستارهای در حال انتشار او، جستاری با نام زیر گذر تیغ و تن، نگاهی به حضور لاتها در جسدهای شیشه‌ای مسعود کیمیایی، تهران شهر بی آسمان امیر حسن چهلتن، کابوس سیامک گلشیری، بی بی شهرزاد شیوا ارسطویی، جستاری با نام یاد کودک دور در ترافیک تجدد، نیم نگاهی به چند رمان فارسی زنانه، و آخرین جستارهای چاپ شده بهروز شیدا جستاری با نام پنجره‌ای به بیشه اشاره که حاشیه‌ای بر چاه بابل رضا قاسمی است که در آرش شماره 87-88 منتشر شده است. جستاری با نام سنگینی حجاب بی‌معنایی گذری شتابان از جهان داستانهای حسین نوشازر است. جستاری با نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت، نیم نگاهی به مفهوم دیوانگی در جهان انسان ایرانی از حی ابن یقطان ابن سینا تا آزاد خانم و نویسندهش رضا براهنی که در آرش شماره 90 منتشر شده است. جستاری با نام گرد اندوه بر چهره او، قیصر پرتغال سلما لاگرلوف از منظر نظریه رمان میخائیل باختین در باران شماره 4 و 5 منتشر شده است. مخمل سرخ رویا بچه یک شنبه برگمان از منظر نظریه هنری زیگموند فروید باران شماره 6 انتشار یافته است. آقای بهروز شیدا درود بر شما.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. آقای شیدا، گفته میشه حجم وسیعی از کار شما رو نقد اسطوره‌ای تشکیل میده. به این داوری چگونه پاسخ میدید؟
1: عرض حضورتون، البته دوستان ارجمندی که این داوری رو دارند هیچ وقت چرایی نظرشون رو مکتوب نکردن تا من بتونم به روشنی به این داوری پاسخ بدم، اما گمان میکنم این داوری دقیق نیست. در میان حدود 50 جستار ادبی و یک پژوهش بلند که تا کنون از من چاپ شده، تنها در 4 جستار اسطوره محور اصلی است. آینه نمونه های ماندگار که نگاهی است به نمونه های اسطوره‌ای در کلیدر محمود دولت آبادی، رازهای سرزمین من رضا براهنی و شب هول هرمز شهدادی، تیغ ضحاک در آینه های مکرر که طرحی است از نگاه به 3 چهره شاهنامه فردوسی، در تمنای زمان اسطوره‌ای که نکته هایی است در مورد آن انسان دیگر در 7 رمان اسماعیل فصیح و تاریخ از منظر اسطوره ها که حاشیه ایست بر خسرو خوبان رضا دانشور. همینجا بگم که همون گونه که میدونید نقد اسطوره‌ای که نمایندگانی مثل یونگ، ژیلبر، فرای و بورگوس داره به معنای جستجوی کهن نمونه هاست در نمادها، جستجوی معنای فصل ها، آیین ها، کهن نمونه هایی مثل زنانگی، مردانگی، چشمه جوانی و کردارهای کهنه. بر مبنای این تعریف، اگرچه در 4 جستار من گذر از جهان اسطوره‌ای محور اصلی است، اما هیچ یک از این جستارها به معنای اخص کلمه نقد اسطوره‌ای نیستند. در آینه نمونه های ماندگار من تلاش کردم بر مبنای نگاه به ساختار جهان اسطوره‌ای ارزش ها و ضد ارزش های اسطوره ساز رو پیدا کنم و آنگاه بر بنیان این ارزش ها و ضد ارزش ها نمونه های خیر، شر و سرگردانی در 3 رمان فارسی رو بسنجم. در تیغ ضحاک در آینه های مکرر تلاش کردم بر مبنای نگاه به بنیان های اندیشه ایرانی، یعنی اسطوره، حماسه، عرفان، آیین میترا، آیین مانی، فلسفه اسلامی و آیین زربانی، مرز ممکن شورش در جهان اسطوره ایرانی رو پیدا کنم و در آینه این مرز به سرنوشت 3 قهرمان شاهنامه فردوسی، جمشید، ایرج و کیخسرو بپردازم. در تمنای زمان اسطوره‌ای تلاش کردم بر مبنای نگاه به اندیشه میرچیلیات، عرفان ایرانی و اساطیر زرتشتی، مفهوم زمان دایره‌ای رو ترسیم کنم و آنگاه رد نگاه اسماعیل فصیح به قهرمان رمان‌هاش رو جستجو. در تاریخ از منظر اسطوره‌ها تلاش کردم جان ساکنان جهان اسطوره‌ای ایرانی را در تن ساکنان جهان خسرو خوبان پیدا کنم، جان کسانی مثل هوشیدر، هوشیدر ما، سوشیانس، بهرام میترا، فریدون و دیگران. پس بدین ترتیب هیچ یک از این 4 جستار خواستگاه یکسانی ندارند و بدین خاطر شبیه هم نیستند، اگرچه از زاویه‌ای به جهان اسطوره‌ها نگاه میکنند. البته گاهگاهی حضور نقد اسطوره‌ای به معنای دقیق کلمه در پاره از جستارهای من دیده میشه، اما این حضور به این معنی نیست که اون جستارها در تمامیتشون بر مبنای نقد اسطوره‌ای نوشته شدن. به عنوان مثال در جستار مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یکشنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، از اونجا که تأویل نمادها بخشی از نظریه هنری زیگموند فرویده، سایه حضور نقد اسطوره‌ای پیداست. یا در جستار تاراج تن جراحت جان که نگاهی است به 3 قصه زندان‌های جمهوری اسلامی، از اونجا که در اون مایه یکی از این قصه ها، یعنی شاه سیاه پوشان زنده یاد هوشنگ گلشیری با هفت پیکر نظامی ارتباطی اوریان داره، نگاه یونگی به هفت پیکر نظامی بخشی از این جزدار رو میسازه. کوتاه کنم، گمان میکنم وزش نقد اسطوره‌ای در جهان جزدارهای من البته پیداست، اما تنها به مثابه جزی از مجموعه وزش هایی که از سر شاخه های این جزدارها میگذرم.
0: آقای بیرسجدا، شما به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد هستید؟ اگر جواب شما مثبته چه مکتبی؟ و اگر نه، ویژگی های نقد شما چیست؟
1: خیر، به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستم. من گمان میکنم اگر 4 ضلع برای یک اثر ادبی و 5 قاره برای وجود انسان قائل بشیم و این 4 ضلع و اون 5 قاره رو بر یک صفحه شطرنج به همه اشکال ممکن با هم بیامیزیم، همه انواع نقد ادبی رو که تا کنون پیشنهاد شده به دست خواهیم آورد. آن 4 ضلع اثر ادبی عبارتند از خود اثر، خواننده، تاریخ، نویسنده. و آن 5 قاره وجود انسان عبارتند از قاره انسان عصر، قاره روان، قاره انسان نوعی، قاره کهکشانی اسطوره‌ای و قاره قومیت. قاره انسان عصر یعنی تعریف انسان در محدوده زمانی که در اون اسیره، نگاه به ستم اجتماعی، نظام آرمانی، شکنجه، اعدام، جدال طبقاتی، جنگ، صلح. قاره روان یعنی تعریف اون بخشی از وجود انسان که در دوران کودکی یا بعدها در لایه‌های ناخودآگاه خودش رو پنهان کرد. قاره انسان نوعی یعنی تعریف بخش‌های تراژیک وجود انسان، تعریف دردهای هستی شناسانه، ناگزیری مرگ، زندگی در جهان دو جنسی، رقابت‌های بازنده ساز. قاره کهکشانی یا اسطوره‌ای یعنی تعریف پاره‌ای از کهن نمونه‌های ته‌نشین شده در وجود انسان، مثل زنانگی، مردانگی. قاره قومیت یعنی نگاه به آن بخشی از وجود که خواسته یا ناخواسته زیر تأثیر فرهنگ سرزمین زادگاهه، یعنی نگاه به وامی که ما به خاطر نداریم در کدامین باجه پرداخت شده. نقدهای روانکاوانه با قاره روان روبرو میشن، اما همینجا اگر قاره روان رو با قاره کهکشانی اسطوره‌ای بیامیزیم، نقد یونگی داریم. اگر قاره روان رو با ناخودآگاه نویسنده بیامیزیم، نقد فرویدی داریم. اگر قاره روان رو با اثر و خواننده بیامیزیم، نقد لاکانی داریم. نقدهای تاریخی مارکسیستی با انسان عصر روبرو میشن، اما اگر قاره انسان عصر رو با نگاه به اثر و ته نگاهی از خواننده بیامیزیم، نوع نگاه آدورنو رو خواهیم داشت. اگه قاره انسان عصر رو با قاره انسان نوعی بیامیزیم، نگاه لوکاچ رو در نظریه رمانش خواهیم داشت. اگر تاریخ و انسان عصر رو با ساخت اثر بیامیزیم، نقد تکوینی گولدمن رو خواهیم داشت. نقدهای هرمنوتیکی به خواننده اثر توجه میکنن، مثل آثار گادامر. نقدهای پسا مدرنیستی یا ساختارگرایانه به زبانیت اثر توجه میکنن، به معناهای ممکن یا بیمعنایی، مثل دریدار، بودیار، بارت، رورتی و دیگران. بگذاریم، این بازی رو میشه تا بی نهایت ادامه داد. من تلاش میکنم همه رویکردهای ممکن نقد ادبی رو آزمایش کنم. به گمان من اما همه ماجرا این نیست. من تلاش میکنم رویکردهای جدید به وجود بیارم، تلاش میکنم از زاویه هایی به متن نزدیک بشم که تا کنون سابقه نداشته، تلاش میکنم همه خوانده های خودم رو تو زمینه هایی که امکان خواندن برام وجود داشته برای خواندن یک متن به کار بگیرم. بنابراین نخستین ویژگی کار من تنوع روی کرده و جنبه پژوهشی. البته ویژگی های دیگه کار خودم رو میتونم اینجوری شماره کنم: زبان شاعرانه، خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر، کشف یک نکته، یک ویژگی، چارچوب بخشیدن به ویژگی های یک دوران ادبی، کشف نکات مشترک چندین اثر، ایجاد نوعی حس تعلیق در جستار که به این خاطر برپا میشه که عنصری از ادبیات داستانی رو وارد جستار کنه. به من اجازه بدید همینجا بگم که منظورم از خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر چیست. مثالی به دست میدم. میدونیم و شما هم میدانید که نظریه ادبی ژاک لاکان بر مبنای نظریه روانکاوانه او بنا میشه. ژاک لاکان معتقده که در دوره ای از رشد کودک، پسر البته، پدر بین او و تمامیتی خیالی که او از خود و مادرش در آینه ساخته قرار میگیره و رابطه پسر و تصویر خیالی رو قطع میکنه. ژاک لاکان تصویری رو که در آینه خیال شده مدلول میخونه، به معنای مفهوم یا پیام یک واژه یا دال. خود جسم پسر رو دال یا واژه میخونه. دال به معنای علامتی صوتی، تصویری یا نشانه‌ای که پیامی رو در خودش داره، و بر این مبنا رابطه میان دال و مدلول، رابطه میان واژه و مفاهیم ثابت و پیام‌های ثابت رو از دست رفته اعلام میکنه. همین نظریه است که خاستگاه اونه در خوانش نامه ربوده شده اثر ادگار آلن پو که یکی از متن‌های کلاسیک نقد ادبیه. در جستجوی عبس آینه پیوند که خوانشی از آثار صادق هدایت، من از جمله از نظریه روانکاوی ژاک لاکان استفاده کردم. عنوان جستار رو هم جستجوی عبس آینه پیوند از نظریه لاکان گرفتم، اما نظریه ادبی او رو به کار نگرفتم، بلکه بر مبنای نظریه روانکاوی او تلاش کردم نظریه ادبی دیگری بنا کنم و بر مبنای آن نظریه بنا شده به جهان متن‌های صادق هدایت سر بزنم. بنابراین اگر بخوام ویژگی آثار خود رو به عنوان یک خواننده در یک یا چند عبارت یک بار دیگه خلاصه کنم، باید بگم که عناصری از شعر، نظریه پردازی و قصه رو به کار میگیرم تا اثری خلاقانه در کنار اثری که خوانده شده تلاش کنم که بیافرینم. گسترش این اثر خلاقانه خودش میتونه تبدیل به یه نوع ادبی جدید بشه که شما نقد نخوانیدش و دیگران هم نقد نخوانندش. و این نکته آخری البته آرزوی منه.
0: شما میگین که به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستید و پیروی مداوم از یک مکتب خاص سبب ایجاد محدودیت میشه، اما این اواخر ما شاهد آثاری از شما هستیم که در آنها یک اثر از زاویه نظریه یک منتقد خونده میشه، مثل مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، و گرد اندوه او بر چهره او که نگاهی است به قیصر پرتغال سلما لابرلوف.
2: از منظر نظریه هنری میخائیل باختین، این تناقض رو چگونه توضیح میدید؟
1: سوال خوبیست، امیدوارم بتونم توضیح بدم. ببینید، من مشغول نوشتن کتابی هستم که در اون 7 اثر رو از منظر 7 متفکر میخونم. 3 جستار از این 7 جستار چاپ شدن که 2 جستار اون رو شما نام بردید. جستار سوم موج مرگ دوسته نامش، که خانشی از پیرمرد و دریای ارنست همینگوی از منظر نظریه رمان گئورگ لوکاچ. 4 متفکر دیگری که 7 اثر از ادبیات جهان غرب رو از منظر اونها خواهم خوند عبارتند از دلوز، بارت، بودریار، فر. ملاحظه می‌فرمایید نگاه این نظریه پردازان به شدت با همدیگه متفاوته. هدف من هم در این کتاب این بوده که نشون بدم هنگامی که یک اثر ادبی بر مبنای یک دستگاه نظری خونده بشه، تنها بخشی از خودش رو عریان میکنه، بخشی که اون دستگاه نظری اجازه میده. هدف من اینه که با خوانش 7 اثر ادبی از 7 منظر متفاوت رنگین کمانی آفریده بشه که 7 رنگ اثر ادبی رو از 7 منظر خوند تا رنگین کمان به شکل دیگه‌ای حاصل بشه. در هر دو حالت میشه تعداد این نظریه‌ها رو تا 10 برابرم افزایش داد. در همه حالت‌ها اما یک چیز انکار ناپذیره، هر خانشی تنها یک پیشنهاد، تنها یکی از بسیاران پنجره‌های ممکن به سوی یک اثر. همه این مجموعه هم که با نام یک برگ از هزاران چاپ شده، عذر میخوام، چاپ خواهد شد، البته تنها یک پیشنهاده، یک برگ از هزاران.
2: آقای شیدا، هستن کسانی که با علاقه نوشته های شما رو دنبال میکنن، با این همه چه اونها و چه دیگران از پیچیدگی نوشته های شما گله میکنن، در این مورد چی میگید؟
1: من از حسن نظر شما متشکرم، از محبت دوستان هم متشکرم که پارهشون به لطف و علاقمندی نوشته های بنده رو دنبال میکنن، اما متاسفم که این گله هست. بیش از اون متاسفم که برای این رفع گله، برای رفع این گله با شرمندگی نمیتونم کاری انجام بدم. اولین سوال اینه، حد مجاز پیچیدگی چیه؟ ممکنه چیزی که برای یک گروه یا یک شخص پیچیده است، برای گروه یا شخص دیگه پیش پا افتاده و بدیهی باشه. اما فارغ از این سوال، من اعتقاد ندارم که نویسنده هنگام نوشتن ارتباط با گروه خاصی رو باید در نظر داشته باشه. نوشته بخشی از وجود نویسنده است. حتی اگر نویسنده بعد از تولد مخلوق خودش رو نشناسه. من به عنوان یه شخص مایلم دیگران شخصیت منو بپسندند، اما معنای این خاصی نیست که برای اینکه این هدف حاصل بشه منش خودم رو هر لحظه بر مبنای خاص به دیگران تنظیم میکنم. من منشی دارم که ریشه در 1000 باور آگاهانه و 1000 باور ناآگاهانه داره. امید که دیگران این منش رو بپسندند و بار تنهایی من رو سبک کن. من به شکلی می نویسم که ریشه در 1000 دلیل آگاهانه و ناآگاهانه داره. امید که دیگران این نوشته را بپسندند و صدای من بیش از این ناشنیده نمونه. هر دوی اینها آرزوست. اما چیزی که من رو با خودم در تناقض قرار میده اینه که به شکلی بنویسم که خودم در حد امکان و تواناییم از حاصل کار لذت نبرم. من اعتقاد ندارم نویسنده بر مبنای خاص به خواننده می نویسه. اعتقاد دارم خواننده نویسنده مورد علاقه شو انتخاب می کنه و خود این انتخاب در هزار دلیل آگاهانه و هزار دلیل ناآگاهانه ریشه داره. من چنان می نویسم که در حد امکان و به اندازه توانم لذت ببرم و آرزو می کنم تعداد هرچه بیشتری نوشته منو بپسندن، اما فقط آرزو می کنم.
2: در مورد تفاوت‌ها و تشابهات ادبیات داخل کشور و ادبیات تبعید می‌خواستم ازتون بپرسم. بسیار در این مورد صحبت میشه، نظر شما در این مورد چیه؟
1: سوال شما ای فرزین عزیزم طبیعتاً سوال خیلی بزرگی است و احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که آدم از بی‌دقتی بحث خودش شرمنده نشه و بعد از اون 10 ساعت ها 10 ساعت هم البته معلوم نیست که بیدقتی در کارش نباشه یا بیدقتی در حد شرمندگی در کارش نباشه. اما من تصور میکنم در مورد این تفاوت و تشابه در 2 سطح میشه صحبت کرد، یکی در سطح کلی و یکی در سطح تقسیم این 2 ادبیات به انواع ادبی، یعنی در سطح رمان، شعر، داستان کوتاه و نقد و پژوهش ادبی. البته مسئله مطبوعات چاپی و مطبوعات الکترونیکی هم بحث دیگری است که باید فصلی رو به خودش اختصاص بده. در سطح کلی نخستین تفاوت ها در حیطه مفاهیم و موضوع هاست. به عنوان نمونه ادبیاتی که در تبعید نوشته شده زندان های جمهوری اسلامی رو موضوع قرار داده، شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان ها رو روایت کرده. اما ادبیات داخل کشور هنگامی که به مفهوم شهادت پرداخته بیش از هر چیز بجز موارد استثنایی شهادت در میدانهای جنگ ایران و عراق رو موضوع قرار داده. ادبیات داستانی در داخل کشور به شهادت در میدان جنگ ایران و عراق ابعاد حماسی داده. ادبیات خارج از کشور، ادبیات تبعید، به شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها ابعاد حماسی داده. ادبیات داستانی در تبعید هنگامی که به موضوع تبعید پرداخته، هنگامی که به انسان تبعیدی پرداخته، موضوع تبعید رو در مفاهیم درد، بحران و پرسش رفایت کرده و انسان تبعیدی رو در قامت موجودی پر درد و پر بحران و پر پرسش. اما ادبیات داستانی در ایران وقتی که به موضوع تبعید رو کرده، یا از انسانهای چند شخصیتی سخن گفته یا از انسانهای ویران و گم کرده راه. ادبیات تبعید به بحران رابطه دو جنس بسیار پرداخته و زبان اروتیک رو تبدیل به یکی از محورهای اصلی خودش کرده. به علاوه این ادبیات تبعیده که ماجرای مهاجرت یا گریز به خارج از کشور را موضوع قرار داده و سفرنامه هایی نوشته پر از مرگ و بحران و کوسه و باد و دریا. زبان ادبیات تبعید زبانی پر از واژه های ممنوعه که نفرت، خشم، میل جنسی، اعتراض، ویرانی رو به اوریانی بیان میکنه. زبان ادبیات تبعید زبان 3 نقطه نیست. در ادبیات تبعید، در ادبیات زنانه تبعید، میل به تجدد و رهایی تن، تصویر احساسات زنانه به اوریانی دیده میشه. حالانکه رمان زنانه در داخل کشور به 2 شاخه متوجه میشه، به 2 سو میره. یک سو به سوی رهایی تن و تجدد میره، نوع دیگر رمان به سوی نوعی اخلاق گرایی ضد غرب زدگی میره. در زمینه رمان اما شباهتهایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه دیده میشه، به اوریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.
2: خواهش میکنم.
1: رمانی که در ایران نوشته میشه، رمانی رو که در ایران نوشته میشه از زاویه در زمینه رمان اما شباهتهایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه دیده میشه، به اوریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.

اون هنگام خود رمان کیفی رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. رمانی که عناصر عمده فرهنگ ایران رو تو خودش بازتولید میکنه و رمانی که در مقابل عناصر عمده فرهنگ ایران میایسته. همینجا اشاره کنم، وقتی که من از عناصر عمده فرهنگ ایران سخن میگم، این عناصر رو در ذهن دارم: حضور جهانی دو قطبی که در اون نیکی بی خدشه و شر بی خلل در نبردی همیشگی درگیرند، باور به حضور منجیانی که روزی نیکی بی خلل رو یاری خواهند کرد یا بشارت دهنده آن خواهند بود، ترجیح قلم رو به جان بر محدوده غریزه، ترجیح یک کلیت آرمانی بر آرزوهای فردی، امید به یک آرمان شهر، بیقدری جهان خاکی در مقابل جهان روحانی و ترجیح عمل بر اندیشه غیر عرفانی که به عمل منجر نمیشه. حالا خود رمانی که در داخل کشور نوشته میشه و در مقابل فرهنگ ایران میایسته به دو گروه باز تقسیم میشه: رمان مدرنیستی و رمان پسا مدرنیستی. فرق رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی هم تا اونجا که به فرم مربوط میشه زیاد نیست. مدرنیستای هنری هم درست مثل پسا مدرنیستا تصویری پاره پاره و ویران از تاریخ و انسان به دست میدن با استفاده از فرمهایی که از جمله گزارش حضور نویسنده در روایت داستان درش به چشم میخوره نوشته میشن، در همامیزی نوهای ادبی در اونها دیده میشه، همه صداها در اونها به سخن در میاد، راویان ثابت کنار گذاشته میشن، داوری های اخلاقی قطعی در اونها ممکن نیست یا پیدا نیست، بر ذهنیت ناخودآگاه شخصیت ها تأکید میکنن. اما رویکرد و فضایی که در رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی وجود داره یک مقدار متفاوته. رمان مدرنیستی از اونجا که به یک غایتی هنوز معتقده، بر این گمشدگی انسان مرثیه میخونه و فضایی تراژیک به وجود میاره، حالان که رمان پسا مدرنیستی این فروپاشی رو به مثابه گذاری یا گذری از توتالیتاریزم تک‌صدایی ستایش میکنه. بخش عمده رمان‌هایی که در خارج از کشور نوشته میشن رمان کیفی مدرنیستی هستند که در مقابل فرهنگ غالب ایران میایستند و از این رو با این بخش از رمانی که در ایران نوشته میشه شباهت‌هایی نشان میدن. این شباهت در کجاست؟ در دو جهت این شباهت بسیاره: یکی در تکرارهای طولی در این رمان‌ها، یکی در تکرارهای عرضی. تکرارهای طولی در شخصیت‌ها، تکرارهای عرضی در شخصیت‌ها. تکرارهای طولی یعنی این که این رمان‌ها معتقدن یا این فضا رو به دست میدن که فضای تراژیکی که رمان رو انباشته برخواسته از سنگینی بار تکرار تاریخه، بار تاریخی که ما بر دوش میکشیم، ما قربانی تاریخی هستیم که بر دوش داریم، هم از ازل گویی سرنوشت ما رقم خورده. و تکرار عرضی یعنی این که ویژگی های متفاوت ما به مثابه شخصیت های متفاوت یک رمان، نه به دلیل تفاوت ذاتی ویژگی هامون، که به دلیل موقعیت متفاوتی است که درش به سر میبریم و نقش های متفاوتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ما در روند حوادث ایفا کردیم. به روایت این نوع رمان ها خیلی از اوقات جلادی در هر یک از ما وجود داره که فرصت ظهور پیدا نکرده. در زمینه شعر شاید بشه تفاوت میان شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور رو اینگونه جمع‌بندی کرد. البته جمع‌بندی تفاوت شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور بسیار مشکله، به خاطر اینکه شعر در خارج از کشور کمتر نوشته شده و شعر داخل کشور اینقدر از موج‌های گوناگون انباشته است که هر پخش شده، هر جمع شدنی بلافاصله با پخش شدن روبرو میشه. اما به هر رو در شعر خارج از کشور تنوع موج‌ها کمتر به چشم می‌خوره، زبان اروتیک

0: خودنمایی میکنه، شعر زنانه شخصیتی بارزانه و جسور داره، فضای تراژیک بر مبنای ثبت لحظه ها به چشم میخوره، شعر سیاسی به معنای اخص کلمه جایگاهی ویژه داره. در شعر داخل کشور تنوع موج ها بیشتره، حرکت به سوی زبان آوری بیشتره و تسلط شعر پسا مدرنیستی که در مقابل استبداد زبانی توازی استعاری با واقعیت، هارمونی صداها و ارجحیت یک نوع ادبی، ارجحیت یک سبک شعری بر سبک شعری دیگه شورش میکنه به شدت دیده میشه. در شعر داخل کشور آرمان باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در هم آمیق و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر حادثه بیشتر متمرکز میشه، فرمهای مدرنیستی رو بیش از فرمهای پسا مدرنیستی به کار میگیره، بر موضوعهایی مثل زندان، بحران دو جنس، بیهودگی زندگی در جوامع مدرن، فشار سنت، تنگکامگی، ویرانی روزمرگی، اختلاف دو نسل، شکست پدرسالاری، بحران مردانگی و شورش زنانه توجه بیشتر میکنه. در زمینه نقد و پژوهش ادبی در خارج از کشور به جنبه های پژوهشی کار بیش از جنبه های مطبوعاتی توجه میشه. نظریه پردازی و نقد عملی با هم میآمیزن. از ترجمه کارهای نظری متفکران غربی کمتر نشانی به چشم میخوره، به سویه های مختلف اثر توجه بیشتری میشه. در نقد و پژوهش داخل کشور دوره‌بندی ادبیات بیشتر به چشم میخوره، ترجمه آثار نظری پردازان غربی به وفور در دسته و میل به نوعی تاریخ ادبی نویسی به شدت دیده میشه. خلاصه کنم، به گمان من ادبیات تبعید نیمه‌ایه که بدون اون هر تصویری که از ادبیات ایران پس از انقلاب داده بشه جز نیمه‌ای نیست. ادبیات فارسی در تبعید نه تنها موفق شده، آثار بسیار با ارزشی از جمله و زیر این از جمله خط میکشم در حیطه زبان و زبان آوری در 25 سال گذشته تولید کنه که با روکرد به موضوعها و مفاهیم و زبانهایی که روکرد به اونها در داخل کشور ممکن نبوده، فضاهای خالی ادبیات یک سرزمین رو غریبانه هم آفریده و هم پر کرده. نمونه ها البته بسیار بیش از اونن که فرصت اندک من و جناب عالی اجازه بده اونها رو یادآوری کنیم.
1: بسیار ممنون. سوال بعدیم راجع به نقد هست، داوری در نقد. گفته میشه که نقدی که داوری نکنه نقد نیست و بر این مبنا به عدم داوری در نوشته های شما به عنوان یک نقص اشاره میشه. ممکنه در این مورد نظرتون مطرح کنید؟
0: البته این مصاحبه کلن بخش عمده ایش اختصاص پیدا که به دفاع بنده از خودم باعثه به هر صورت بله و به هر صورت بر من میبخشید، ولی خب جالبه من اینقدر به هر صورت با منتقدین رو برسم. خدمتون عرض کنم که نخستین نکته‌ای که در پاسخ شما باید عرض کنم اینه که نوعهای ادبی رو تعاریف غیر قابل تغییر نمیسازن. تعاریف بعد از نوعهای ادبی میان. کسی شکل جدیدی از رمان مینویسه، تعریف رمان گسترش پیدا میکنه. کسی شکل جدیدی از شعر مینویسه، تعریف شعر گسترش پیدا میکنه. کسی شکل جدیدی از نقد ادبی مینویسه، تعریف نقد ادبی گسترش پیدا میکنه. این یه بازی بیپایانه. در جدال آرامش برآمده از تعریف ها و شور برآمده از تعریف شکنی ها این بازی جریان داره. نه تعریفی برای همیشه پایدار میمونه و نه هیچ تعریف جدیدی بدون حرکت از سکوی تعریف گذشته ممکنه. بنابراین میتونه شکلی از نقد به وجود بیاد که داوری نکنه و با درک ما از نقد متفاوت باشه. میشه این نونوشته رو نقد نخوند، نام دیگری براش انتخاب کرد، زیر عنوان نوع ادبی دیگری که تاکنون نداشتیم جاش داد. اما، و این یک امای بزرگه، وظیفه نقد لزومند داوری نیست. نقد میتونه نظریه پردازی کنه، میتونه کشف کنه، میتونه مقایسه کنه، میتونه روانکاوی کنه، میتونه امکانات خواننده رو بسنجه، میتونه خانشی از اثر بده که نویسنده شگفت زده کنه، میتونه جامعه شناسی ادبی رو محور قرار بده، میتونه میان خطها رو با هزار چیز پر کنه. در فرهنگ غرب به ویژه که نظریه پردازی بسیاری از اوقات با خانش نمونه ها آمیخته، چنین نقدهایی سخت فراوونه. از فروید تا یونگ، از بارت تا آدورنو، از بروکس تا جنت، از تا تودوروف تا آیرباخ، سرتون رو با اصحا درد نیارم، اظهار فضل هم نکنم، تنها از من بپذیرید که همون گونه که میدانید این فهرست رو میشه سخت طولانی تر کرد.
1: بله، ما الان تقریبا 5-6 تا سوالامون مونده آقای شهاب، امیدوارم که ما حدود 6 دقیقه وقت داریم یا 5 دقیقه.
0: بله، پرکاری من دوباره کار
1: داشت شما دارم. بله، امیدوارم که یک دو تا سوال رو بتونیم بشنویم از شما. بله، اصلا موضوعتون که اخیرا مطلبی از شما منتشر شده به نام خواب یک دست که از معرکه بر بایدت. در این جستار شما به 4 نوع دیوانگی در 4 دوره از تاریخ ایران اشاره میکنید. آیا اساسا مقایسه مفهوم دیوانگی در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه؟ آیا این جستار در ستایش دیوانگیه؟
0: این که فرمودید آیا این مقایسه ممکنه، پاسخ من این است که بله ممکنه. این که این جستار در ستایش چیزی نوشته شده، خیر، در ستایش چیزی نوشته نشده، هرچند که خود من همیشه ستایشگر دیوانگی های شورش ساز یا شورش های دیوانگی ساز بودم در مقابل عقل حساب جرامه. اما این جستار یک گزارشه از معنای دال یا واژه دیوانگی. من اعتقاد دارم متن مکتوب انسان ایرانی در 4 دوران تاریخی 4 نوع تعریف از دیوانگی به دست میده. یک دوران دورانیه که دیوانگی در چارچوب عرفان ایرانی اسلامی تعریف میشه. به روایت عرفان ایرانی اسلامی دیوانگی تقدسه و دیوانگان مقدسن. من نخست تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا به دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و کسی که به سوی عقل فعال میره و عقل جزئی رو با میگذاره چون جز دیوانه نیست. خواب از فیان آوید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبت دیوانه چه شب داند، نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه، آن چیز که او دارد او داند او داند، دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی، با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند. دوران دوم دوران مشروط است. این دورانیه که انسان ایرانی دنبال یک آرمان شهر عقلانی است. در این حالت دیوانگی معنای حیوانیت پیدا میکنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحتنامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغی جاپای این و دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دویده، به دنبال قایتی که در آن عشق با عشق مبادله بشه و اعتماد با اعتماد. کودتای 28 مرداد یک شوک برای انسان ایرانی، یک شکست. بنابراین بعد از سال 1332 ما شاهد ادبیاتی هستیم که در آن تصویر دیوانگی اصل و دیوانگان ویران شدگان یک قایت تاریخی هستند. در آثار بهرام صادقی، غلام حسین سعدی و نصرت رحمانی و بسیاری از شاعران دیگه جاپای این نوع دیوانگی پیداست. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از شکست یک روایت کبیر و بعد از شکست روایت‌های کبیر در سطح جهان، نوعی از رمان در ایران به وجود میاد، نوعی از رمان پسامدرنیستی که سعی میکنه بر صداهای مسلط بشوره، صدای زنانه رو حیثیت بده، خیال رو ارج بده و دیوانگی رو چند صدایی رو تبلیغ کنه. زنانگی، شاعرانگی، خلع تقابل‌های دوتایی، حرکت به سوی مأمنهای جوانی، قیاب، خیال که اینها همه از جمله در رمان آزاد خانم و نویسندهش دیده میشه. من در جستار خواب یک دست که از معرکه به روایت تلاش کردم به همه اینها در اندازه توانم بپردازم.
1: آقای بروسیدا، یک سوال خیلی کوتاه دوست دارم جواب بگیرم در از یک دقیقه.
0: استدام کنم بفرمایید.
1: چه چیز شما رو به نوشتن باز می‌داره؟
0: والا سوال بسیار مشکلی است. میل به کشف، میل به خلق، میل به دیده شدن، میل به تقابل با مرگ، پاسخ به تنهایی درونی و صد البته میل به تقابل با نظم مضحک و بی‌رحمانه جهان از یک سو و ذات اندوه بار هستی از سوی دیگر.
1: بسیار متشکرم. آقای بهروز شیدا، و تشکر میکنم از اینکه پذیرفتید که با شما مصاحبه ای داشته باشید.
0: من از این همه لطف و مهربانی شما و صبوری شنوندگان ارجمند شما به دل سپاسگزارم. برای من سعادتی بود که خدمت شما شنوندگان عزیز شما بودم. روی شما و شنوندگان عزیز شما رو به مهر میبوسم. شب و روز بر شما خوش.
1: درود بر شما.
2: قناری گفت کره ما، کره قفس ها با میله های زرین و چیندان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوسه گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از اشک تر بود.
1: دوستان عزیز، شنونده شش برنامه از دیدگاه‌های مختلف ادبیات رو پشت سر گذاشتیم و من هفته آینده و دو هفته آینده برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که با دستی پرتر برای تهیه برنامه‌های بهتر در خدمت شما باشم.
3: در ترم آینده
1: روز روزگار بر شما خوش.
3: بله دوستان عزیز، به همین جا برنامه این هفته رادیو همبستگی هم به پایان میرسه. برای همگی شما آرزوی شادی و تندرستی داریم. شاد و برقرار باشید.

نیشه در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش دادای دای دای دای دای دای دای دای دای

Do

Oh, horror.

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: خوش آمدگویی به شما همراهان گرامی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم. 23 خرداد 1405، 13 جوان 2026. در تقویم از زبان حافظ نوشته که برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ صدای ما را از استکهلم و در استکهلم میشنوید. شهر جنگل ها، دریاها، جزیره ها، آبراها، دشت ها، بنا شده بر صخره ها، سبز و آبی، زیبا و آرام. و در این گرمای تابستانی من سید افشار در کنار فرزین ایران فر سوار بر موجهای رادیویی درود میفرستیم به خواهی که شما هر کجا که هستید.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر در کنار سعید افشار هستم و سلام های گرم و صمیمانه رو به یکایک شما همراهان میرسونم.

0: خوبه فرزین؟ اوضاع احوال دنیا چطوره؟ خوبه؟
1: دنیا راضی هستی؟ وفق مراد نیست سعید.
0: وفق مراد نیست
1: متاسفانه.
0: یه آقای هست به نام ریچارد گیر، بازیگر بود، بازیگر هست، در همین یکی دو هفته پیش تو انجام آزادی اسلو یه سخنرانی داشت، گفت ما در تاریک ترین لحظه‌ای که من در این سیاره تجربه کردم زندگی میکنیم. اشاره میکرد به این وضعیت دنیا و دونالد ترامپ به خصوص، میگفت دیکتاتوری هیولاها چقدر سریع میتونه اتفاق بیفته، مواظب باشیم، ما باید هوشیار باشیم. این صحبت اون آغاز. خب توی این وضعیت آدم ها دوچار گمگشتگی هم ممکنه بشن، درست؟ بعد خب ولی همیشه پایان شب سیاه سپید است، امیدوارند، امید دارن که چیزی صورت بگیره، یعنی بالاخره ما از این وضعیت گذر بکنیم. منتها این امیدواری گاهی حالت آخر زمانی به خودش میگیره، یعنی ما فکر میکنیم که امیده دیگه، بالاخره وضعیت عوض میشه. این دترمینیسم و جبر تاریخی ما رو به اون سمت روشن هدایت میکنه. آرمانگرایی هم از همینجا در میاد به طور کلی. منتها حالا من دیدم این آقای اسلاوی ژیژک، اندیشمند، کنشگر سیاسی، سلبریتیه در واقع، این رسانه هم بهش خیلی علاقه مندم، این یک صحبتی داشته. اون صحبت های این آقای ریچارد گیرو براتون بذارم، یه بخشیش رو، شاید بد نباشه. حالا این که این چیزای فنیه نه، حالا از اون میگذاریم. آقای ژیژک چی بکنیم؟ آقای ژیژک چی گفته؟ بذاریم گوش کنیم ببینیم آقای ژیژک چی میگه.
2: Hope is somebody else will do it later for me. Absolute condition of being active now is to abandon hope. For me the best political motto is the entrance to Dante's.
0: ژیژک میگه که امید برای کسایی که برای اقدام بیش از حد در همین لحظه تنبلند. پیش‌شرط مطلق کنشگری و پویایی در زمان حال دست شستن از امیده. آقا ولش کنید دیگه، میگین امید امید. و میگه از نظر من بهترین شعار سیاسی همون کتیبه سردر دوزخ دانته است: ای کسانی که وارد میشوید هر گونه امیدی را رها کنید، سیاست امروز چنین باید باشد. میگه من به هیچ چشمنداز کلانی باور ندارم، کنش سیاسی در دل درماندگی و ناامیدی مطلق آغاز میشه. این معنا که بپذیریم که نمیدانیم در کجا ایستاده ایم. همه چیز از دست رفته، پس بیایید دست کم از جایی شروع بکنیم. در واقع نقطه اتکاش اینه که امیدوار به امید دل بستن، این کنشگری رو از تو میگیره، یک رابطه دیالکتیکی میخواد بگه بین امیدواری. اینجوری پاسیویتی نیست، تو برای اینکه یعنی گره خورده با فعالیت خودش، این روزا زیاد به کار میگیرن عملیات خودت.
1: بله از عملیات سعید، خیلی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ در هر دوره حرف زدن. واقعیتش اینه که دنیا همواره به این ترتیب بوده، همیشه هر دوره‌ای مسائلی مطرح شده، رهبرانی ظهور کردند که سیاه‌ترین موقعیت ها رو برای اون دوره به وجود آوردن. مثلا ما بحث هولوکاست رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش کنیم و امیدواری که یهودیان داشتن برای اینکه وضعیت بهتر بشه، احتمالاً بدون اینکه کاری بکنن، تلاشی بکنن برای تغییر از جانب خودشون و خودشون عاملیت به خرج بدن در تغییر وضعیت. و اینا همواره در جهت این بودن که بالاخره درست میشه بدون اینکه کاری بکنن، و این امید مثل زهر میمونه.
0: آلبر کامو توی تاونش یک حرفایی داره، میگه بزرگترین آزمایش انسان جنگ با فقر نیست، بلکه زندگی کردن در میان ناامیدی است. یعنی زندگی معناش شاید در پیروز شدن نباشه، در اینکه تسلیم نشی، دستا نبری بالا. یعنی امید اطمینان به پایان خوش نباشه، امید این باشه که در تاریکترین لحظات انسانیت خودمون از دست ندیم. یعنی هنوز چیزی برای نگه داشتن وجود داره، امید علارغم.
3: نیچه میگه آن چیز که مرا نکشد نیرومندترم میسازد. این جمله فریدریش نیچه در کتاب غروب بت‌هاست. اما این جمله یک شعار انگیزشی نیست. اصلا نیچه آدمی نبود که بخواد ساده سازی کنه رنج رو. اون داشت درباره یک فرایند حرف میزد، نه یک حال خوب فوری. از نظر نیچه ضربه قرار نیست تو رو اوتوماتیک قوی بکنه. خیلی وقتا ضربه قرار ما رو بشکنه. اما اگر نشکستیم، اگر از زیرش بلند شدیم، اون تجربه بخشی از ساختار تازه ما میشه. یعنی رنج اگر از آن عبور کنیم، وارد بافت شخصیت ما میشه و ما رو پیچیده‌تر، عمیق‌تر و مقاوم‌تر میکنه. نیچه در چنین گفت زرتوش میگه انسان چیزیست که باید بران چیره شد. یعنی قرار نیست فقط قربانی شرایط باشه، قرار واکنش ما شکل دهنده ما باشه. اون به جای اینکه بگه دنیا عادلانه، میگه دنیا همینه، سوال اینه که ما با اون چی کار میکنیم. این نگاه هم یک تفاوت مهم داره. نشستن، منجمد شدن گوشه خونه تو رو تو همون لحظه نگه میداره، اما عمل کردن حتی در کوچکترین سطح یعنی داری رنج رو به ماده خام تبدیل میکنی. کار کردن، خلق کردن، یاد گرفتن، ساختن، حتی وسط خشم و اعتراض، یعنی داری اجازه نمیدی ضربه آخرین تعریف از تو باشه. نیچه امید ساده به ما نمیده، مسئولیت میده. میگه اگه زنده موندی، اگه هنوز اینجایی، این رنج میتونه بخشی از قدرت آینده تو بشه، به شرطی اینکه با اون کاری بکنی. و در آخر میگه قدرت از حذف درد نمیاد، از تبدیل اون میاد و ما باید اون رو تبدیل بکنیم.
0: بحثی نیست که امید از دست بدیم، امید نداشته باشیم، ولی حالت این یک رابطه پیوندی داره با کنشگری ما. ولا میتونیم بنشینی دعا کنیم، اما کاری که خیلی از معتقدین مؤمنان مثلا به مذاهب مختلف به خدا دارن، خدا کار درست میکنه. میگن از تو چی حرکت، از ما برکت، مثلا جوری میگن دیگه.
1: سعید، واقعا تعداد دانشمندان و فلاسفه‌ای که در مورد امید و ناامیدی صحبت کردن واقعا زیادن، و این بحث بسیار عمیقیه و خیلی باید در موردش گفتگو بشه. و در این صورت من فکر میکنم که یه مثالی بزنم از وضعیتی که وجود داره. در دوره‌ای که جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا جریان داشت، ما رو به بی‌عملی متهم می‌کردن و می‌گفتن شما که با جنگ مخالفین حالا چیکار باید کرد. انگار در واقع چه باید کرد رو آدمی هر لحظه‌ای داره، نه اینکه باید به دنبالش بره، باید خلاقیت ایرانی نشون بده و از میان راه‌های مختلف با توجه به تاریخ و وضعیت اجتماعی ایران راه‌های مناسب رو انتخاب بکنه. و این واقعا مسئله است که به خلاقیت نیروهای سیاسی رو میطلبه این مسئله، که واقعا خلاقانه به این مسئله فکر کنن که چه باید کرد. چگونه میشه با جمهوری اسلامی جنگید و چگونه میشه برطرفش کرد.

0: دارم امیدی از این هفته در تمام تابستان برنامه در دو قسمت ارائه میشه. قسمت یکم شامل گفتگوها، گزارشها و بحث و درنگ و سخن درباره مسائل روز است. بگاه گزیده ای از برنامه‌های پخش شده و از رسانه‌های همسایه‌ها. در بخش دوم میزبان تابستانی مهمان شما خواهد بود. امروز در بخش نخست گزارش و گپ هفتگی درنگی بر چند رویداد و موضوع خواهیم داشت. تمرکز عمده پیرامون جنگ و آتش‌بس و مذاکره حکومت‌های ایران و آمریکا و سرعت این تحولات است. این آقای ترامپ در یک روز 24 بار دور خودش میچرخه، تاریک روشن میشه و حرفایی میزنه. حملات متقابل آمریکا و ایران در چند روز متوالی بود در اوایل هفته و بعد حمله اسرائیل هم بود و حمله موشکی ایران به اسرائیل. والا در تازه ترین خبر ترامپ گفته که جنگ با ایران به پایان رسیده و توافق در چند روز آینده، شاید روز یک شنبه، در یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً ژنو در سوئیس خواهد بود، امضا خواهد شد. اما مهمه بشناسیم، پی بگیریم در میانه حمله، آتش بس، مذاکره، از میان دود و غبار، جنگ روانی، تبلیغاتی، جنگ اطلاعاتی، فیک، درست بودن، جعلی بودن، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار، حرفای چیز، نیتها، چیز دیگر، از میان اینا پیگیری روندها و شناسایی رخدادها و باز شناختن دورنماها و چشماندازها رو دریابیم، واکاوی کنیم، سیر رویدادها رو برای پاسخ به پرسشا بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا ایستاده ایم، چه بکنیم با این اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. حکومت اسلامی به بگیر و ببند و جنایت ادامه های روزانه ادامه میده به قصد رعب و گسترش ترس در جامعه. در این باره هم صحبت خواهیم کرد. و بعد جام جهانی فوتبال که از پریشب شروع شده تا 19 ژوئیه، یعنی 5 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. فوتبال، این ورزش که بعضیا بهش میگن صنعت فوتبال، بعضیا میگن دین فوتبال، این ورزش زیبا و هیجانی در این شرایط جهانی زیر سایه سیاست قرار گرفته، اونم سیاست راست و ماجراجویانه ترامپ، از نوع ترامپی. فوتبال در سطح جهانی دیگه یه میدان بیطرف نیست، جدا از دولت‌ها، از انتخاب میزبان‌ها تا قراردادهای مالی، نمیتوان اون رو از سیاست حاکم جدا دونست و اصلا درک کرد. مرز میان فوتبال و سیاست، فوتبال و بازار، سلبریتیسم، قدرت، میلیاردرها و میلیاردها دلار، سود، اینا همه در هم تنیده شده شوربختانه. با این حال میلیون ها از تماشایش لذت میبرند و دست نمیکشند. در برنامه ویژه هفته امروز هم فرزین با مهرداد مقدم، مفسر فوتبال، درباره جام جهانی 2026 صحبت خواهند کرد، اونو پی خواهند گرفت ساعت حدود 10.
1: جواد، این برنامه فوتبال ما یه ویژگی خاص خودشو داره که ما از فوتبال میفهمیم، هر کسی به فوتبال از زاویه ای نگاه میکنه، ما هم نگاه خودمون رو داریم، ما هم در فوتبال چیزهایی رو جستجو میکنیم. از جمله اینها حواشی است که در واقع با وضعیت و منطق جهان سیاهی که در حال حاضر درست شده ارتباط داره و در این حال تلاش میکنیم که اون چیزهایی که در فوتبال زیباست اونا رو نشون بدیم. بگیم مثلا تکنیک و مهارت فنی به چه معناست، در چه حرکتهایی دیده میشه، همینطور تاکتیک چیه، استراتژی چیه، همینطور دفاع سرسختانه بعضی تیمهای ضعیف در مقابل تیمهای قوی آیا فوتبال رو تخریب میکنه یا نوآوری های خاص اون کشورها رو نشون میده. بحث های خیلی جالبی تو این زمینه خواهیم داشت که فکر میکنم برای شنونده رادیو اگر از هر زاویه‌ای به برنامه های مختلف گوش داده باشه شاید این برنامه براش جالب باشه.
0: و باز به شرایط حساس لحظه کنونی برمیگردیم و میپردازیم در این فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره، ساخته میشه برای آینده، همراه با بهروز فرانی در نقد و نظر حدود ساعت 10:30. در ادامه جواد تسلیمی در دنیای سینما به نقد و بررسی فیلم اتفاق ساده
1: از جعفر پناهی،
0: از ساخته جعفر پناهی میپردازد.
1: جواد خیلی از ما خواسته بودن، از جواد خواسته بودن.
0: من یهو شک کردم اسمش یک تصادف ساده است یا
1: یک تصادف ساده.
0: من گفتم اتفاق ساده، اون اتفاق ساده مال فکر کنم سهراب شهید ثالث بود.
1: بله.
0: یک تصادف ساده، ببخشید آدم تو برنامه زنده همینجوری تونتون صحبت میکنه گاگای از این شبات هم میکنه. بله. دیگه
1: داشتم اینو میگفتم که سعید، تعداد زیادی از دوستان شنونده ما خواسته بودن که راجع به این فیلم جواد صحبت بکنه و خوشبختانه امروز به این فیلم پردازیم. تو هم علاقمند بودی که این فیلم مورد بررسی قرار بگیره.
0: حتما، بله. پس مشتاق شنیدن صبر کنید تا حدود ساعت 11:30 که هم زودتر، چون برنامه ما هم فشرده است، باید برسیم به میزبان تابستانی. تماس های تلفنی و خط آزاد جلوتر از وقت معمول خواهد بود، اما مانند همیشه برقرار تابستون ها که میشه، بخصوص چله تابستون، درسته فصل مرخصی هاست، سفر و مسافرت و تفریح و استراحت و فراغت بیشتر، اما چرخ زندگی باید بچرخه، چرخ سیاست هم میچرخه، چرخ مقاومت و مبارزه از حرکت باز نمیسته، گرما و سرما هم حالیش نیست، یعنی نباید باشد. به هر حال سخن شماست در این برنامه تماس‌های تلفنی، گفتنی ها هم کم نیست، فقط کمی خلاصه تر و فشرده تر. اینم دو شماره تلفن 076-218-3393 076-218-3719 ثبتش کنید در حافظه تلفنتون، وقتی که خواستید صحبت کنید دنبالش نگردید. و بخش دیگر برنامه حدود ساعت 12:30، بین 12:30 شروع تا 1 شروع میکنیم، بستگی به این میزبانان تابستانی ما چقدر صحبت کردن اون داره. به هر حال نوبت میزبان تابستانی است و میزبان تابستانی این هفته زرقام اسدی، کنشگر سیاسی، عضو پیشین شورای شهر اوربروست، که از زندگی کودکی نوجوانی خودش در سمیروم میگه، تجربه مبارزه و دغدغه‌های امروز خودش سخن میگه.

0: آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کنندند. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیه‌گاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. تراماییه که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.
1: زرقام اسدی، میزبان تابستانی امروز. دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه امروز.

0: فردین در میان ساکنان جغرافیای ایران خب اسم دخترها بیشتر گله و بعد بعضی اسمها خب خیلی رواج داره، مثلا در کردستان این اسم شیرینه دیگه، فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین و اصلا شیرین دیگه. نه در بعضی جای دیگه ایران نمیدونم مثلا در میان ترکا چه اسم بیشتر هست،
1: سلماز مثلا،
0: اولدوز.
1: آره اولدوز سلماز بیشتره، یعنی پج مرده ناشدنی.
0: آها
1: سلماز.
0: مثلا توی جای دیگه ایران،
1: جای دیگه ایران که
0: حالا قدیما مثلا یه جوری دیگه بود، مثلا در مازندران ربابه زیاد بود.
1: بله هر دوره اسمای خاص خودش
0: داره. بله کلا
1: تو اون دوره ربابه زکیه نمیدونم فکریه و چیزای از این قبیل بوده. بعدن مثلا در اسمای فارسی پسرا بابک یه دوره خیلی مد شد،
0: توی اون دهه 50 وای لری 50 کوروش داریوش اینا بود. ولی به هر حال توی این شعرها و ترانه های کردی هر کدوم میزنی همیشه شیرین هست توش جزوش دیگه.
1: حتما منظورش اسمه شیرین.
0: آره نه اسم شیرین. آره دیگه همه خواننده زیادی هم خوندن. خب بریم به بله. گزارش و گپ بامدادی.

0: باز هم درود فردین، کلی حرف داریم. یه وقت نگاه میکنم میگم باید زود تموم هم بکنیم دیگه، برسیم بله. که برنامه یه فشرده و میزوان تابستانی بله. یه وقتی جا نمونیم دیگه، همه تو وقت تابستانی وقت رادیو باشه. هفته بسیار متلاطمی بود، سر بر میگردم یه چیزی میگفتن جنگ داره میشه، بعد میگفت نه جنگ نمیشه، توافق شد نه نشد، به سرعت بود این تحولات. میگم گاهی دیگه از ساعت گذشته بود، به دقیقه رسیده بود،
1: گاهی شلیک هم میشد.
0: بله شلیک میشد دیگه، اول هفته که حملات موشکی جمهوری اسلامی بود به اسرائیل و بعد حملات متقابل ایران آمریکا بود در سراسر خاورمیانه. هر کدوم هم گفتن به خاطر دفاع از خودشون. به هر حال این در چند روز متوالی این حملات متقابل بود تا اینکه رسید به اینکه ترامپ گفت جنگ با ایران به پایان رسیده و ایران هم گفت که یعنی قبول کرد، گفت فقط در زمان امضای توافق گمانه‌زنی نکنید، یعنی اصل ماجرا رو پذیرفتن و قرار است در یک از شهرهای اروپا احتمالا ژنو است فردا شاید روز یک شنبه این به امضا برسه. حالا اگر تا اون موقع اتفاقاتی نیفته، و هر حال ترامپ این رو به صراحت گفته که جنگ با ایران رو به پایان رساندیم و گفته که خودش شرکت نمی کنه، متا معاونش جی دی ونس میره برای امضای این توافق. همچنین گفتم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمان زنی است. متا امروز عراقچی آخر خبر این هست گفته که پایان جنگ نزدیکه و بازگشایی تنگه هرمز بخشی از این توافق خواهد بود. حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. هر دو طرف هم گفتم ما پیروز شدیم، برد. حالا مهم نیست که اونا چی فکر میکنن، میگن که برده. خب اونا فکر کنن برده، آقا جنگ تموم بشه، چون جنگ جنبش های اجتماعی تو ایران و مردم رو قربانی و تضعیف میکنه. اصلش نینه دیگه، این جنگ تموم بشه دیگه. مثلا روز پنجشنبه بود که ترامپ گفت که حمله برنامه ریزی شده به ایران رو لغو کردن، منتها محاصره دریایی ادامه دارد و از این چیزا. ببین خیلی جالبه که این آقای ترامپ CNN توضیح داده که گفته که 38 بار این گفتی که ما ایران رو نابود میکنیم یا پرونده ایران به توافق رسیدیم. ببخشید گفته ما 38 بار گفته از کی؟ از زمان شروع جنگ. یه حرفای دیگه هم زده که خب واقعا ذهن معیوبه آدم. بعضی آدم فکر میکنه که اینا فیک. گفت مثلا میگه که ما 25 میلیون دلار بمب روی سر ایرانی‌ها ریختیم. همه چی رو هم با دلار می‌سنجه دیگه، یعنی حتی جنگش هم این گونه هست. اما این جزئیاتی که فاش شده روی نگاهی بکنیم، فرضیم به این جزئیات پیشنویسه که در واقع ما از هفته پیش میگفتیم اینا به تفاهم نامه میرسن نه به توافق. توافق پس از تفاهم نامه بیاد و الان هم یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای منتشر شده که خبرای مختلف کانالای رژیم اینو به یه شکلای مختلف میدن. خیلی جالبه. مثلا ایرنا یه جوری این خبر رو داده، بعد کسای دیگه هم خبرگزاری های دیگه جورای دیگه این خبر رو دادن. مثلا خبرگزاری مهر که جزء جنای اصولگراست، نزدیکی هایی هم به قالیباف داره، جزئیات این طرح رو منتشر کرده. بعد خبرگزاری دولتی روایتش یک کم متفاوت تره. این ریز شدن مفاد رو تایید نمی کنه، یکم واقعی تره. البته از اون بر آکسیوس هم روایت خودش رو از ماجرا داره. جناح جنگ طلب و تندروی درون اصولگرایان حکومت هم روایت خودش رو داره و نزدیک به جلیلی، اون هم آش خودشون رو تو این وسط دارن میپزن. اما به چند موردش رو بگم. توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفع محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، لزوم یه بندی از نوشته لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش. یعنی قرار است که بازسازی بشه ایران و این شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میان اونجا. خب این که قبلا هم میگفتن ترامپ گفته بود کمک در راه است، منظورش شاید هم همین کمک در راه دیگه.
1: اینجور کمک ها بوده.
0: آره. بعد از طرف ایران دوباره تکرار تعهد ایران در پیمان NPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، اینو دقیق گفتن، و قرار است که این توافقنامه یا تفاهمنامه بعدن توسط قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل به تایید برسه. مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پولهای بلوک شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمیشه و توافق نهایی صرفاً در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام میشه. به بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده. اینو خبرگزاری مهر اینجوری خبر داده. ولی اون چیزی که پیداست، حتی رسانه اسرائیلی هم روش تأکید کردن، این که به طور کلی برنامه موشک های بالستیک ایران شامل این مذاکرات آینده هم نخواهد بود. یعنی صرفا سر رفع تحریم ها و برنامه هسته‌ای ایرانه که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره. این هست. بلومبرگ گفته که توافق بین تهران و واشنگتن ممکن است یک شنبه آینده، همین فردا، در ژنو امضا بشه. توافق به احتمال زیاد یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. اینا طول میکشه. به هر حال اینکه جنگ تموم بشه، طرفین عقب نشینی بکنن، جمهوری اسلامی دوباره زهر بخوره، چون واقعا ببین وقتی ما از جنگ طلبی صحبت میکنیم فقط یک طرف ماجرا نیست، جمهوری اسلامی هم جنگ طلبه. جنگ برایش نعمت بوده و هست. اینها این جنگ تموم بشه و باید استقبال بکنیم از خاتمه ی جنگ. مسئله جمهوری اسلامی، مبارزه با جمهوری اسلامی، اصلا سرنگونی جمهوری اسلامی، مسئله مردم ایرانه، بر عهده مردم ایرانه و هیچ به دخالت خارجی نیازی نیست. همین را رو باید بریم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. دیگه از سخنان دیگه دونالد ترامپ به خاطر بحث وقت و اینا میگذاریم. مثلا توی هفته خیلی جالب بود، به نتانیاهو هشدار داد، گفت که ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمونیم. اونورم اختلافات افتاده و اینا. این هست دیگه.
1: بسیارم عالی.
0: فرضین این که من فکر میکنم حتی اون موقعی که موشک پرانی ها شروع شد، یعنی در اول هفته ایران اسرائیل رو زد، این برآمد مهمی توی این جنگ هست. بعدا یه سر از کارشناسا گفتن که من حالا اونا رو بهش اشاره میکنم، میخونم براتون اینا. ولی به طور کلی توی همین چند روزی که آمریکا حمله میکرد، ایران حمله میکرد، اسرائیل حمله میکرد، اینو مدیریت شده بود.
1: حتی اطلاع میدادن، آمریکا اطلاع میداد که میخواد در مورد
0: این برآمد مهمی توی این جنگ هست. بعدا یه سر از کارشناسا گفتن که من حالا اونا رو بهش اشاره میکنم، میخونم براتون اینا. ولی به طور کلی توی همین چند روزی که آمریکا حمله میکرد، ایران

0: مدیریت شده بود. اینو حتی یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی حسین موسویان هم اینو گفته بود دیگه. سوالی هست که چرا اسرائیل به لبنان حمله کرد علی‌رغم میل ترامپ که گفته بود؟ خب حمله اسرائیل عمدی بود و همچنان هم ادامه داره. خرابکاری در مذاکرات، شاید این بشه گفت.
1: بله.
0: سوال دوم اینه که چرا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد؟ برای اولین دفعه اینها جنگ رو شروع کردن، اونم فراتر از
1: دقیقا
0: ایران و اینها. خیلی حساب شده این کار رو کردن و کنترل شده. به نظر من در این حال یکی از دلایل عمده حمله ایران به اسرائیل در اول هفته ایجاد یه شرایطی بود برای شکستن این بن‌بسته‌های مذاکرات دیپلماسی، به هر حال تحت عنوان حمایت از لبنان، یعنی این مسئله هم بود. نکته سوم این که جمهوری اسلامی در این حال به سرعت به خواست ترامپ پاسخ داد و متوقف کرد حملات موشکی رو تا گفت آقا آتش بس آتش بس. نه. یک نکته دیگه هم از که مثلا ترامپ علی‌رغم همه این حرفاش که میگم 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخه، حرفای بی ربط و با ربط میزنه، یه جایی توی فاکس نیوز این هفته گذشته صحبت میکرده، تلویحاً گفته که ما اشتباه کردیم، به ایران حمله کردیم. این چنین حرفی رو هم زده که حتی مثلا یک کسایی مثل مایکل کوین، یک صهیونیست دو آتشه، به نوعی تهدید کرد ترامپ رو. مسئله این جاسوسی اسرائیل در آمریکا شنود گذاشتن برای ویتکاف، ویتکاف اول میرفت به نتانیاهو گزارش میداد. حالا این خبر اصلا خود خبر وقتی منتشر میشه صرف نظر این که ابعادش چجوری باشه، اون مهمه که اسرائیلیا دارن اینجا جاسوسی میکنن در محافل آمریکا و اینا. حالا آمریکا و اسرائیل متحد هم، اونم بسیار مهمه، یعنی سردرگمی ایجاد کردن. یک سری از این واکنش هایی که بوده بد نیست بهش اشاره بکنیم. من الان بگم دیگه، مثلا رازیمت کارشناس اسرائیلی مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی معتقده که پیام نفته در جدیدترین حملات ایران حتی از خود این حملات نیز با اهمیت تر است. ایران نشان میده دیگه خود رو متعهد نمیداند که منتظر یک حمله باشد. قدرت بازدارندگی اسرائیل و آمریکا در برابر ایران امروز ضعیفتر از دوران قبل از جنگ است. با این حال برخی کارشناسای دیگه تشدید تنش کنونی رو یه فرصت قلمداد میکنن. این وسط یک از کارشناسای امنیتی جمهوری اسلامی در تلویزیون رژیم یک ادعای عجیب و غریبی کرده سر میزان کشته‌ها و اینها. بد نیست اینو بشنویم.
2: اسرائیلی ها بالای 2000 تا کشته دارن، اسرائیلی ها بالای 5000 تا زخمی دادن، امریکایی ها بالای 7000 تا زخمی دادن
3: در طول جنگ
2: 40 روزه، بالای حداقل 1000 تا کشته دادن. برای ما کشته گرفتن از امریکایی ها و اسرائیلی ها هیچ کاری نداره، اما خویشتنداری کردیم برای اینکه نخواستیم منطقه، اون هم باز به احترام کشورهای منطقه که از ما خواهش کردند، درخواست کردند، هم عالمانه و هم عاجزانه که ما بالاخره اوضاع رو کنترل و
0: بله اینم جزء کارشناس امنیتی رژیم که اینجوری صحبت میکرد.
1: سعید، حالا با توجه به این که آمریکا چی میگه، ایران چی میگه، نظر خودت چیه؟ آیا فکر میکنی که واقعا نتیجه این جنگ رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
0: مسائل ایران آمریکا بی سادگی حل نمیشه. این مذاکرات

0: ادامه پیدا میکنه، ولی یادداشت تفاهم حتما امضا میکنم. به نظر من هیچ کدوم از طرفین علارغم این که میگویند میخوان تا انتهاش برن اصلا قادر به شکست دادن دیگری نیستن. بنابراین میرسم به امضای یادداشت تفاهم، این کارو میکنن. محاصره دریا هم تموم میشه، حالت جنگ نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه. این مذاکرات هم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا یه تحولی صورت بگیره، یه جهتگیری. بالاخره من معتقدم که این جنگ همینطور که بارها گفتم به طور قاطع مهر خودش رو بر همه جا میکوبه، اصلا به شکل دوفاکتو تأثیر داره روی تحولات بعدی در جامعه ایران، در پایین جامعه ایران تأثیر میذاره، در بالای جامعه ایران، یعنی منظور از بالا پایین یعنی جامعه سیاسی، قدرت دولتی است، تو اون تأثیرهای زیادی خواهد گذاشت. الان نمیتونیم بگیم، یعنی الان فقط صرفا حدس و گمانه، ولی یک نوع دگردیسی ایجاد خواهد کرد توی حکومت. این به این معنی نیست که اون دگردیسی ها سمت سوی اصلاحات میگیره، ممکنه توی فضای عرصه اقتصادی رونقی صورت بگیره، ولی در عرصه سیاسی با مشت آهنین حکومت خواهند کرد جمهوری اسلامی. تازه این غره شدن به ادعای پیروزی کردن هم الان بگیر و ببنده ادامه داره دیگه. بله. بنابراین فضا اونجوری خواهد بود.
1: سعید من یه مقداری مثل تو مطمئن نیستم که فردا پس فردا در ژنو این تفاهم نامه امضا بشه. من فکر میگم هنوز میتونه کش و قوس بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال باید برسم به این نتیجه. ولی اوضاع و احوال که روایت ها مختلفه اینو نشون میده که ممکنه به این سادگی ها که فردا پس فردا در ژنو امضا بشه بعید به نظر میرسه.
0: امیدواریم که
1: امیدواریم نباشیم،
0: امیدواریم جنگ واقع تموم بشه. ببین به هر حال جنگ، تموم شدن جنگ به امضای اینا وابسته است.
1: امیدواریم تموم بشه.

0: میگم خبرهای دیگه میداریم، باید برنامه دیگه شروع کنیم. ولی یه موردی که خب شاید کمتر دربارش صحبت میشه توی رسانه‌های دیگه گپ بزنیم. توی همین یکی دو هفته اخیر از تلویزیون‌های فارسی زبان جدید رونمایی داره میشه که البته الان دیگه میگن خودشون رو فاقد جدگیری سیاسی معرفی میکنن. یکی از این تلویزیون ها ایران وایره که گفته 25 خرداد شروع میشه. منتها ایران وایر، اون پروژه ایران وایر سالانه میلیون ها دلار از وزارت خارجه آمریکا، اتاقهای فکر وابسته به سازمان CIA دریافت میکنه و در کنار مؤسسات دیگه ای مثل توانا که فعالیت خودش رو آموزش حقوق شهروندی میدونه. منتها در حمله خارجی، در حمله که به ایران شد، این رو خیر میدونست. تلویزیون های دیگه هم هستن که اونا البته ماجرشون فرق میکنه. من خواستم یه مقدار متمرکز بشم راجع به این رسانه ها. به نقد رسانه ها توی فضای رسانه های ایرانی بسیار ضعیفه، به خاطر مثلا در مقایسه با رسانه های دیگه اساسا شفافیتی وجود نداره، منابعشون معلوم نیست چی هست اینا، ولی توی جای دیگه این گونه نیست. توی اروپا، آمریکا، اینا معلومه این از کجا بودجهش تامین میشه. اینا مثلا یه سری رسانه دولتی هستن مثل VOA، دویچه وله، بی بی سی نیمه دولتیه چون یه بخشش از مالیات دهندگان تامین میشه، یعنی پابلیک سرویس، یه بخشش هم از وزارت امور خارجه انگلیس داده میشه. برای این خاطر بهش میگم نیمه دولتی. ببین یک تفاوتی از بین رسانه‌های دوران جنگ و رسانه‌های دوران صلح. یکی از کمک های عمده به رسانه های ایران توی پروژه ایران پروژکت بود که در زمان بایدن، زمان اوباما، این پخش می شد بین پروژه های مختلفی که داشتن، از رسانه های بزرگ تا رسانه های کوچیک. عموماً توی چارچوب جنگ نرم بود. مثلا یه نمونهش یک رسانه نوشتاری اینا بود در بعد تو همون جریان بعد از جنبش سبز، روز آنلاین. روز آنلاین کی بود؟ آقای ابراهیم نووی بود که مرحوم شد، بعد نگارین کوثر بود، هوشنگ اسدی، حسین باستانی، مسعود بهنود، بعد مثلا یه سری خبرنگارای دیگه مثلا می خانم فرشته قاضی، اینا تو می نوشتن. اون موقع این گفتمان اصلاح طلبی بود، باش بمبست گفتمان اصلاح طلبی و شکست اون، این رو هم جمع کردن تموم شد. رسانه مثل زمانه بود که بیشتر توی چارچوب رسانه اقلیت، حمایت از اقلیت‌های مختلف کار میکرد. بودجهش رو یک سازمانی هست به نام هیفوتس بیشتر از اونجا تامین میشد. این یک سازمانی هست مثلا سورس که بودجه‌های مختلف رو میده به این سازمان های حقوق بشری و نه، یه بخشش از پارلمان اروپا. یه بودجه کلان گرفت، آقای مهدی جامی بود، دستمزد زیادی هم میداد به نویسنده ها، آگانش. ببین اینا رسانه های حرفه‌ای هن و اساسا با بودجه کار میکنن، باید بودجه داشت بشن، بدون بودجه نمیتونن کار کنن. بعدن به بحران خورد، بعد از چون تمام بودجهش مثل این که بودجه 3 ساله رو یک ساله خرج کرده بود آقای جامی. بعدن یه خانمی بود به نام فرع افامش یادم رفته تو پارلمان هلند بود، یه بودجه پارلمان هلند گرفتن. به هر حال این ایران پروژه بودجه بسیار بزرگی بود، به این رسانه‌های دوران صلح میدادن دیگه و پروژه‌های جنگ به اصطلاح نرم. یه سری بودجه‌های دولتی هم به این سازمان‌های دولتی میدادن، مثل رادیو فردا، خب بودجه 70 میلیون دلاری داشت از وزارت امور خارجه آمریکا و CIA و این و امکانات فراوان. اون تو چارچوب اون رادیو اروپای آزاد بود که مقابله میکرد با تبلیغات شوروی و بلوک شوروی. بعد این رادیو فردا، بعد اینا که شروع کردن استخدام کردن، امکانات بسیار فوق‌العاده و فراوانی میدادن به کسایی رو که جذب میکردن، استخدام میکردن. امکانات فوق‌العاده‌ای داشتن، مثلا حقوقاشون مالیات نمیدادن، کلاس‌های ویژه میذاشتن براشون، مسکن رایگان در اختیارشون میذاشتن و کلاس های مختلف، حتی تابعیت آمریکا رو بهشون میدادن. بعد از چند سال میتونستن کار بکنن، راج کنن. بعد از اومدن ترامپ این جنگ نرم جاش رو به جنگ سخت داد. به همین خاطر یو اون بودجای یو اس اید کلن قطع شد، یه عده ای از کارمندای مثلا صدای آمریکا اخراج شدن، با مشکل بودجه روبرو شدن. اصلا خیلی از این کسایی کار میکردن صبح رفتن سر کار، گفتن آقا کارتتون رو بذارین اینجا، خداحافظ خداحافظ، بریم بیمه بیکاری بگیریم. به این شکل خیلی قاطع در دوره جنگ نیازی به رسانه دوران صلح ندارن. دیسکورس جنگ نرم به جنگ تبدیل میشه، برای این خاطر در کنارش یه سری رسانه‌های خصوصی بودجه میگیرن. رسانه‌های خصوصی هم دیگه این چیزای دولتی نه، مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو. من و تو پروژه‌ای بود که سبک زندگی ویژه‌ای رو ترویج میکرد، تفریح بود، سرگرم کننده بود. ولی توی این دوران ریبرند میشه، کار خودش رو یه جوری دیگه. مجریای این همونایی که از سبک زندگی میگفتن و خیلی تفریحی سرگرمی شدن جنگ طلب، کاربریش تغییر میکنه. میخوام بگم که توی این فضا رو باید ما در نظر داشته باشیم که چرا این رسانه ها امروز اینجوری هن فردا اونجوری میشن. چرا صدای آمریکا VOA به طور کلی یو تبدیل اون موقع احتیاج نداشتن دیگه. VOA چجوری کار میکرد؟ توی چارچوب جنگ نرم چی میکرد؟ موقعی که ترامپ گفت آقا، به رضا پهلوی اشاره میکرد، میگفت لوزر پرینس، خب همه میاستن متفاجئ بشن که چیه دیگه. قرار نیست از اون حمایتی صورت بگیره، قرار است رسانه هم به شکلی دیگه بره. الان داره که جنگ فتیلش پایین میاد، رسانه های جدید درست میشه، به خصوص تلویزیون ها. تلویزیون های هم البته تلویزیون در خودش کلن دیگه تغییرات داره صورت میگیره، یعنی به شکل پادکست ارائه میشه هم در خارج هم در ایران. مثلا یک تلویزیونی هستن از این پادکست های تلویزیونی که وابسته بیشتر به وزارت اطلاعات هن، مثلا عبدی میدیا و اینا تو خارج هن. و حتی در داخل ایران چنین تلویزیونی های خصوصی را افتاده مثل آزاد، بقیه هم که ریبرند میشن، کاربریشون تغییر میکنه. جنگ و صلح ویژگی‌های خاص خودش رو داره و در شرایط مختلف این رسانه‌ها هم یا تغییر جهت میدن یا بودجه‌ای که بهش اختصاص داده میشه اون بودجه صرف اون میشه. مثلا الان شما منتظر باشین که اینترنشنال هم ریبرند بشه و توی این دوران یو ارائه برنامه جهتگیریش تغییر بکنه، هیچ بعید نیست. بانک خصوصیه، فرق میکنه با اون پروژه های دولتی. اینها حتی مثلا بی بی سی مثلا در نظر بگیری پروژهاش رو تغییر داده، یه برنامه سرگرم کنندهش رو توی این دوره یه جنگ تغییر داد، مثلا تماشا رو بستن قسمت تماشا رو اینا، چون بودجه اونجا نمیذارن. من یادمه بفرزین بچه بودیم رادیو بغداد گوش میکردیم، اون موقع توی اوایل فکر کنم دهه 50 بود، بین ایران و عراق جنگ های مرزی، درگیری مرزی صورت میداد. اینا همش خوب خیلی از مخالفان رژیم شاه هم توی عراق بودن و بعد این رادیو بغداد تبلیغات خیلی تندی میکرد علیه رژیم شاه، بخصوص مثلا درباره اشرف پهلوی کلی افشاگری میکرد اینا. بعد این به توافق رسیدن، ما یه مثلا خیلی حتی میگم خیلی تند، تبلیغات تند داشت. یه بار ما یه شب نشسته بودیم، من میگم من بچه بودم میشنیدم، ولی رادیو بغداد باز کردن دیدن گفتن یه اون تبلیغات عوض شد. من گوش خودم شنیدم که گفت اعلیحضرت شاهنشاه یا مر میدم شاهنشاه مثلا اینجوری چی میکنن. ببین رسانه های دوره جنگ و صلح با بودجه هایشون تنظیم میشن با این دوره های مختلف، اینجوری تعیین میشن. البته رسانه پروژه های مختلف دیگه هم هست که بینا داده میشه در کنار این رسانه ها، مثلا همین سازمان های حقوق بشری به خصوص پروژه های حقوق بشری، اینها یه حالت اکوسیستم داره، همدیگه رو تکمیل میکنم. مثلا گزارش کنگره آمریکا درباره حقوق بشر کجا میرسه؟ از این سازمان حقوق بشری که وجود داره دیگه، بودجه میگیرن مثلا از خود بی بی سی، خود این تلویزیون ها یا این نهادهای حقوق بشری تو اسکاندیناوی تا هرانا همشون تا بنیاد برومند از اونا میگیرن. اینا مینشینن متمرکز میشن روی این چیز. اون کار داوطلبانه آلترناتیو آرمانخواهی الان دیگه کسی بینا فکر نمی کنه. اینا هم الان بیشتر حرکت در زیر گفتمان قالبه. من میدونم که مینستریم داره یک تحولی توش صورت میگیره، اونم بیشتر بلاز دیجیتالی فنی. مثلا الان دیگه کسی مستقیم به سایت ها مراجعه نمی کنم، بیشتر به سوشال مدیا مراجعه می کنن و خود اون رسانه های گنده مینستریم هم روی اونا روی سوشال مدیا سرمایه‌گذاری می کنن. یک قسمت دیگه مربوط به تبلیغات و اینا هست که اونا را بعدن صحبت میکنیم. اگر موافق باشی فردین جان بریم سراغ برنامه بعدی، چون فوتبال با وقت کم نیاریم دیگه.
1: بله
0: بگو.
1: بله برنامه بعدی رو که فوتبال رو داریم، قرار بود که یه مقداری خبر هم در این زمینه پخش کنی و
0: فکر نمی‌کنم
1: برسیم. باشه، بسیار عالیه.

0: امسال به دلیل برگزاری همزمان در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا در وسعت گسترده آغاز شده است. این گستردگی فراوان از همین روزهای نخست تورنمنت را با حواشی بروکراتیک و اداری زیادی درآمیخته. از چالش‌های سختگیرانه برای صدور ویزا و خستگی مفرط بازیکنان به خاطر پروازهای طولانی تا قیمت نجومی بلیط‌ها که باعث شده در برخی بازی‌ها شاهد صندلی‌های خالی باشیم. اما فراتر از این حواشی، آنچه ما را پای این جعبه جادویی نگه می‌دارد خود فوتبال است. ما هفته گذشته در برنامه گفتگو کردیم که تاکتیک تیمی و نقشه‌های مربیان یک بحث خشک و بیروح نیست، بلکه اگر درست اجرا شود همانند تکنیک فردی بازیکنان زیبا و هنرمندانه است. فوتبال مدرن در این دوره شبیه به یک بازی شطرنج، شطرنج زنده و پویاست، جایی که مربیان با خلاقیت خود موقعیت بازیکنان را تنظیم می کنند و با جابجایی های دقیق و استفاده از کمترین فضاهای خالی به دنبال مات کردن حریف هستند. امروز می خواهیم در کنار بررسی آخرین نتایج به تماشای این زیبایی ها و مهارت های فنی بنشینیم. همچون هفته گذشته با مهرداد مقدم همراه هستیم. مهرداد عزیز، سلام بر تو، برنامه خوش اومدی.
1: درود فراوان و همه آن عزیز هستم در
0: میدان. امروز میخوام از مهارت فنی و تکنیک ها، در واقع تکنیک بازیکنان، از تو سوال بکنم. وقتی میگیم مهارت های فنی بازیکنان یا تکنیک بازیکنان، غیر از دربیل چه چیزهایی مد نظرمون هست؟ مثلا نحوه برخورد با توپ در ابتدا وقتی توپ میاد، جابجایی های به موقع و چیزهای دیگه، چه چیزهایی به عنوان مهارت فنی و تکنیکی بازیکنان حساب میشه؟
1: ببین فرض اینجا یه چیزی که خیلی مهمه توی این مهارت های فنی، من متاسفانه صدای خودم برمیگردم، این مقدار آزار دارم هستش، نمیدونم میشه کاری کرد در مورد،
0: سعی میکنیم.
1: بسیار
0: بهتر شد؟
1: میخوام برمیگردم،
0: نمیدونم.
1: حالا به هر حال
2: ببینم، شما رادیو رو توی موبایلتون که نیست گوش نمی کردین که؟
1: نه.
2: آه خب میخوام من دوباره
1: بهتر شدش. نه
2: خب بذاریم، من دوباره میگیرم. آره هر زیان پس بذاریم.
0: بله، سوال اول در مورد مهارت ها شروع کردیم و به هر حال مرداد واقعا توانایی توضیح های جالبی داره در این زمینه ها. امیدوارم صدا درست بشه.
1: مرداد جان هست؟
0: آره.
1: الان متأسفانه درست نشده، ولی در این حال من صحبتم رو خواهم کرد.
0: در طول برنامه بازم تلاش خودمونو میکنیم.
1: بسیار
0: بفرمایید.
1: ببین فرض اینجا وقتی راجع به مهارت ها داریم صحبت میکنیم، علاوه بر مهارت های فردی که پا به توپ بودن اون مهارت ها رو به اصطلاح نشون میده، یعنی فرض بگیم یه کسی مثل زیبلایی بزنه که منحصر به فرد بود، زیدان هم همینطور، و خیلی از رونالدو و کسایی که میشناسیم این مهارت ها رو داشتن. اما از این فراتر یه مهارت فنی وجود داره و اونم بازی شناسی هستش، یعنی من بتونم حدس بزنم چه اتفاقی در یه بازی میفته. این یک. دو این که من بدونم که بازیکنایی که به من مربوط میشن فارغ از این که اونها رو ببینم یا نبینم بدونم در کجای زمین قرار گرفتم، قبل از این که یه اتفاقی رخ بده بتونم اون اتفاق رو حدس بزنم. اینا ویژگی‌های فنی هستش که بر اساس تجربه میتونه برای یه بازیکن به وجود بیاد. یه کسی که این ویژگی رو بسیار خوب داشتش، علاوه بر اینکه بازیکن درخشانی بوده همیشه، ولی این ویژگی رو همیشه داشتش، مسی بود. معمولا این نوع ویژگی ها متعلق به هافبک ها هست. اینیستا یکی از اینها بودش که این ویژگی رو داشت، میتونست بدونه بازیکن ها کجا قرار گرفتن. رونالدینیو همینطور. ولی بر اساس اون بحثی که شما مطرح کردین یا اون سوالی که شما مطرح کردین، اصولا این مهارت های فنی فقط به نوع دریبل زدن بر نمیگرد، بلکه بازی خوانی، بازی شناسی و قرار گرفتن در جای مناسب در وقت مناسب بسیار کمک.
0: دریافت مناسب با توپ هم هست ها؟
1: بله، دریافت مناسب که الان بسیاری از بازیکن‌ها تونستن به این مرحله برسن. میدونید که فوتبال یه بحث علمی بسیار دقیقی داره که این بحث علمی اینقدر رشد کرده در کشورهای مختلف که تقریبا میشه گفت تمامی فوتبالیستا این حداقل تو کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که به اصطلاح فوتبال درشون مطرح هستش به این پیش زمینه رسیدن به خوبی.
0: بسیار عالی. مهدار، شاید برای شنوندگان ما این مسئله جالب باشه که بدونن کدومی که از بازیکنانی که در حال حاضر در مسابقات جام جهانی حضور دارن بیشترین شرکت ها رو در ادوار جام جهانی حضور داشتن؟
1: ببینید، حالا من زیاد حافظه معمولا محدوده و زیاد به این نکته ها به این خوبی که شما میپردازی نمیپردازم، ولی تصورم این هستش، اگه بخوام از تصور خودم در حال حاضر حرف بزنم، تصورم این هستش که رونالدو یکی از بازیکنایی هستش که هم به ازای سنش هم به ازای مهارتاش و حضور منحصر به فرد و تأثیر گذارش توی تیم پرتغال بیشترین دوره ها رو داره تجربه میکنه. مطمئن نیستم که از مسی بیشتر باشه، ولی از این بین این دوتا بازیکنه دیگه مسی و رونالدو بیشترین تجربه، ولی هر دوشون هم به اصطلاح سن بالایی دارن، باید ببینیم که اساسا میتونن درخشش خاصی داشته باشن در جام جهانی که پیش روی ما هستش یا نه.
0: مداد، وجودشون در ششمون جام جهانیشون چه معنایی برای این دوره داره؟ آیا معنایی داره؟
1: بله، ببینید، حداقل معنایی که داره اینه که یه موقعی ما میگفتیم یه بازیکن وقتی 30 سالش میشه دیگه پیر شده، ولی تمرین مداوم، علم تغذیه، علم بدنسازی جوری به داد بازیکن ها رسیده که این محدودیت های سنی آنچنان دیگه معنا نداره. بنابراین یه بازیکن میتونه تو سن 30 سالگی، تو سن 35 سالگی حتی به اوج فوتبال خودش هم برسه. منوط بر این که بتونه این به اصطلاح علم تغذیه رو، علم بدنسازی رو و اون دیسیپلین خاصی که یک ورزشکار باید داشته باشه تو این زمینه ها رو رعایت بکنه.
0: مداد، فیفا همیشه شعار استقلال فدراسیون‌ها و جدایی از سیاست رو سر میده، اما در این جام ما شاهد دخالت و غلبه مستقیم سیاست بر این رویداد هستیم، به ویژه با سیاست‌های مرزی سختگیرانه دولت ترامپ و اظهار نظر جنجالیش درباره ورود افراد درست به آمریکا که با برگرداندن داور سومالیایی و محدودیت کاروانها منجر شده. به نظر تو این وضعیت ادعای استقلال فیفا رو زیر سوال نمیبره و آیا سیاست عملا مدیریت این تورنمنت ها رو به دست نگرفته؟
1: سوال بسیار خوبیه فرزین جان. در این حال که من نمیخوام وارد مسائل سیاسی ماجرا بشم، ولی شاید گریز ناپذیرم باشه، بحث بر سر اینجاست که من یه اعتقادی دارم، فارغ از اینکه این اعتقاد درسته یا غلطه، ولی مجموعاً اعتقاد دارم استقلال و دموکراسی تا جایی معنا پیدا خواهد کرد که قدرت‌های بزرگ دنیا بهشون اجازه میدن که معنا داشته باشه، به مجردی که منافع اونها رو به خطر بندازه و یا سیاست‌های اونها رو دچار پریشانی بکنه، اون موقع است که دخالت میکنم و اتفاقای ناجوری میفته. فیفا نشون دادش که برخلاف اون شعارهایی که معمولا میده، در بزنگاهی که اون شعارها باید معنا پیدا بکنه عقب نشینی میکنه. نمونه واضحش همین داور سومالیایی بود که بهترین داور قاره آفریقا مطرح شد و عنوان شد و انتخاب شد، ولی نتونست در این مسابقات شرکت بکنه به خاطر اینکه سیاست‌های آمریکا این اجازه رو بهش ندادش. این نقطه به اصطلاح بسیار سیاهی میشه در پرونده فیفا.
0: حالا علاوه بر سیاسی کردن در واقع فیفا، تجاری شدن این تورنمنت هم خیلی مسئله شده و بلیت ها به صورت نجومی بالا رفته قیمتاش، و این در حالیه که مثلا در کشوری مثل مکزیک ما با بحران‌های اجتماعی فوق‌العاده‌ای مواجه هستیم و حتی فقر پنهانسازی میشه. این تناقض گرونی بلیت‌های مسابقات رو با این وضعیتی که به خصوص مکزیک داره چگونه میشه توضیح داد؟
1: بله، اگه به تاریخ فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای نگاه بکنید، اصولا فوتبال یه ورزش ملی بوده، یه ورزش پرولتاریا بوده، یه ورزش بوده که به حضور تر شود که مثلا کارگرای لیورپولی وقتی از کارخونه هاشون تعطیل می‌شدن می‌رفتن بلیط می‌خریدن و وارد ورزشگاه می‌شدن و بازی لیورپول رو می‌دیدن، یا یونایتدی ها هم همینطور. یعنی این به این شکل یک بازی بوده که قشر ضعیف مردم رو دعوت میکرده به دیدن مسابقات، و در واقع بیشتر از این که کیفی باشه این براش مطرح بوده که تعداد زیاد، یعنی کمی بوده، تعداد زیاد تماشاچی ها براش خیلی مهم بوده و در واقع یه بازی ملی بوده، یه بازی که متعلق به قشر خاصی نبوده. کاری که الان داره فوتبال امروز جام جهانی داره انجام میده اینه که داره دعوت میکنه از قشر بورژوا که شرکت میکنه. مثلا به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، کسایی که میرن بازی تنیس رو توی ویمبلدون یا فرنچ اوپن میبینن، من تنیس رو خیلی دوست دارم، خودم هم تنیس بازی میکنم، ولی قدرت مالی آنچنانی ندارم برای اینکه برم به طور مثال بازی فرنچ اوپن رو ببینم یا اینکه ویمبلدون رو ببینم. این به همین دلیل همیشه این در ذهن آدم ها هستش که تماشاچی حاضر در میدان بازی تنیس تماشاچی هایی هستن که ویژگی طبقاتی خیلی خاصی دارن. اما این در مورد فوتبال مطرح نبوده، ولی متاسفانه امروز داره این اتفاق میفته و این اتفاق بسیار زشتی هستش. امیدوارم که بشه با یه نیروی منسجم در فیفا یا حتی در بین ملت‌های متفاوت بشه جلوی این اتفاق رو گرفتش، برای اینکه فوتبال بستری هستش برای انسانی که عاشق این زمینه هستش و دوست داره که حضور مستقیم و مداوم داشته باشه.
0: می‌دونم بعضی از مربیان با سیستم‌های دفاعی بسیار فشرده فضا و مکان رو از بازیکن‌ها می‌گیرن و در این حال مکان رو برای بازیکن‌ها تنگ می‌کنن. در این صورت آیا مهارت‌های فنی می‌تونه کارساز باشه یا نقشه‌هایی که مربیان می‌کشن؟ به طور کلی مسئله چگونه حل میشه؟ مشکل رو چگونه تیم‌های بزرگ حل می‌کنن وقتی با دفاع سرسختی مواجه میشن؟
1: بله، ببینید خیلی از تیم‌ها هستن که ترجیح میدن که به طور مثال 5-4-1 بازی کنه، یعنی 5 نفر رو در دفاع میذارن، حتی اون 4 نفری که در وسط میدان بازی میکنن حداقل 3 نفرشون هافبک های دفاعی اعلام میشن. به این شکل میخوان قدرت یا باور حمله های متوالی رو از تیم حریف بگیرن و در این حال معتقدن تیم حریف اینقدر قوی هستش که اگه به شکل 4-4-2 بازی بکنن حتما بازی رو واگذار میکنن. کاری که تیم غالب معمولا تو این بازی ها میکنه اینه که آلترناتیف های متفاوت میسازه. به طور مثال بازی ها رو به کناره ها میبره برای اینکه با پاس عقب هایی که میده با شوت مستقیم بتونه به گل برسه، یا اینکه سعی میکنه از بین دفاع ها استفاده بکنه، فضای بین دفاع ها استفاده بکنه و از بازیکن های تیزروش و به اصطلاح حمله ها یا پاس های عمقی بتونه به نتیجه برسه. راه حل های متفاوتی دیگه وجود داره، مثل اینکه من بتونم توپ رو به پشت دفاع بندازم و دائما دفاع رو مجبور بکنم عقب نشینی خاص‌تری داشته باشه برای اینکه بتونم تعداد بازیکنی که رو به توپ هستن رو در زمین حریف زیاد بکنم برای اینکه بتونم به گل برسم. آلترناتیو های متفاوتی وجود داره، ولی شما این منظره رو در بازی های بارسلونا زیاد میبینید که میبینید معمولا تیمای باشگاهی که در اسپانیا لالیگا وجود دارن وقتی در مقابل بارسلونا قرار میگیرن چون خودشون رو ضعیف‌تر میبینن مجبورن به دفاع اتوبوسی در واقع بهش میگن به این دفاع رجوع کنن و بعد اون وقت خیلی مهمه که استراتژی تیم غالب استراتژی باشه که آلترناتیو ساز باشه و بتونن با به شکل‌های مختلف به گل برسن.
0: در سطح کلی میشه گفتش که در فوتبال دو نوع سبک فوتبال بازی کردن وجود داره که یکی به مهارت‌های ناب و خلاقیت‌های فردی بازیکن‌ها بیشتر متکیه، مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، و همینطور در یه سبک دیگه‌ای که بیشتر سبک ماشینی و منظم است. فکر می‌کنی کدوم یکی از این سبک ها میتونه تفوق بیشتری داشته باشه توی مسابقات؟
1: ببینید این بحثی که شما میکنید خیلی سال بحث غالب فوتبال بود، یعنی معمولا عنوان میشد که مثلا آلمانی ها ماشینی بازی میکنن در حالی که اسپانیایی ها تکنیکی یا پرتغالی ها در اروپا تکنیکی بازی میکنن. بحث غالب بود. اتفاقی که طی شاید 3 دهه اخیر افتاده اینه که بازیکن های متفاوتی به کشورهای به کلوب ها یا باشگاه های متفاوت رفتن و در این حال مربی های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی هم رفتن. بنابراین این بحث درسته که هنوز بخش هم وجود داره، ولی عمدتاً به همین اندازه که قبل ها مطرح بود در فوتبال امروز مطرح. شما مثلا وجود گواردیولا رو میبینی در تیم منچستر سیتی. خب اساس تیم منچستر سیتی یا اساس تیم باشگاه های انگلیس پیش از این 3 دهه این بود که ما توپ رو به اصطلاح با پاس‌های بلند به فضای حریف میفرستیم، بعد اونجا همه حمله میکنن و بعد نهایتا به گل میرسن. این انتخابی بود که اصلا انگلیس معروف بود به شوت‌های بلند یا پاس‌های بلندی که و بازی هوایی که انجام میدادش. امروز میبینی شما منچستر سیتی بازیش خیلی شبیه بارسلونا شده، تیم‌ها خیلی شبیه به هم شدن، اما وجود یک بازیکن تکنیکی خاص مثل رونالدینیو، مثل رونالدو و امثال هم باعث میشه که شما وقتی با تیمی مواجه میشه که دفاعی بازی میکنه از این خلاقیت فردی بازیکن خود استفاده بکنی برای اینکه دفاع طرف رو به هم بریزی. امروز تیم ها شبیه هم هستن، ولی وجود یه همچین بازیکنایی میتونه تاثیرگذار باشه در رسیدن به نتیجه مناسب.
0: مرداد، با 48 تیم شدن تورنمنت، تیمایی به جام جهانی راه یافتن که خیلی فوتبال قوی ندارن. آیا این فوتبال ها، آیا این کشورها تونستن زیبایی های ملی کشور فوتبال خودشون رو نشون بدن، یا اینکه واقعا بازی ها رو به تخریب میکنن؟
1: ببینید شعار در واقع فیفا این بودش که ما هر چقدر گسترده تر بکنیم فوتبال رو در کشورهای متفاوت میتونیم بهره برداری بیشتری هم بکنیم و در واقع یک اجماع جهانی و یک صلح جهانی به ازای حضور کشورهای مختلف و زیادتر در جام جهانی داشته باشیم. این شعار یا ویترینیه که در واقع فیفا مطرح کرده. من اعتقادی به این قضیه ندارم. شما باید بتونید در فوتبال یک به خصوص جام جهانی که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته باید بتونی که در واقع به نوعی محدودیت داشته باشی که کیفیت در این محدودیت معنا پیدا بکنه. من امروز خیلی از بازی‌ها رو ترجیح میدم مثلا نبینم، برای اینکه احساس میکنم که این تیم ها شاید هم خیلی زشت باشه، اصلا نمیخوام بگم اون چیزی که میگم حتما درسته، ولی از اونجایی که کیفیت فوتبال رو در ذهن خودم به نوعی تعریف میکنم و احساس میکنم خیلی از بازی ها میتونه از پیش نتایجش معلوم باشه، بنابراین اون جذابیت لازم رو به اندازه‌ای که دوره‌های پیشین داشته طبیعتاً این دوره نخواهد داشت.
0: مرد، سوال آخرم خیلی سوال جالبی از نظر خودم، بیشتر به شنونده ها کمک میکنه که از بازی لذت بیشتری ببرن. به توصیت برای شنونده ها چیه مرداد؟ وقتی که توپ رو فقط دنبال میکنن به چیزهای جزئیاتی دیگه توجه کنن، مثلا به نحوه برخورد با توپ یا مثلا خلاقیت های فردی دیگه، به چه چیزهایی بیشتر توجه کنن غیر از حرکت توپ که براشون زیباتر بشه فوتبال؟
1: این فقط تصور خودت نبود فرض اینجا، به نظر منم سوال بسیار خوبیه. ببینید من خودم وقتی فوتبال رو نگاه میکنم، زمانی که تلویزیون داره کل زمین رو یا بخش عمده ای از زمین رو نشون میده، نگاه میکنم ببینم که بازیکنهای دیگه کجا قرار گرفتن، تیم صاحب توپ بازیکناش چقدر دوندگی دارن برای ایجاد فضاهای مناسب. این یک. دو، معمولا فکر میکنم اگر که مربی بودم توی این تیم به چه شکل فکر میکردم، چه بازیکنهایی رو به وقتش تعویض میکردم و تعویض ها به چه گونه ای میتونست باشه. مثلا فرض بگیرید فکر کنیم که اگر یه تیمی عقب هستش کدوم بازیکن باید بیاد بیرون و چه بازیکن در چه پستی باید وارد بشه. ایناست که فوتبال رو جذاب بکنه. وقتی من نگاه میکنم وقتی یه تیمی داره آفساید گیری میکنه، خط دفاعی به چه شکل این کار رو انجام میده، که اگر توپ در گوشه چپ زمین باشه دفاع راسته تیمی که داره دفاع میکنه کجا قرار گرفته برای اینکه این آفساید گیری به نحو احسن انجام بشه. اینا چیزاییه که به اصطلاح فوتبال رو جذابتر میکنه.
0: بازگذارم مرداد عزیز از این تخصصی که داری و واقعا برای خود منم بسیار جالبه مطالبی که مطرح میکنی. هفته دیگر هم در خدمت خواهیم بود.
1: قربان شما، زنده باشید.
0: روز بخیر.
3: شکیرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Day Day
1: شکیرا.
0: والا باز به شرایط حساس کنونی در ایران برمیگردیم، در فضای سیاسی ایران و تاریخ ایران که داره رقم میخوره و ساخته میشه برای آینده. هفته بسیار متلاطمی رو پشت سر گذروندیم، هر لحظه یک خبر می اومد، یا حمله یا پایان حمله. و حالا در تازه ترین خبر این که گفتن ترامپ گفته که جنگ به پایان رسیده، به یادداشت تفاهم قرار است در این هفته امضا بشه. آیا ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، سرابه یا واقعیت؟ همراه میشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر. درود بهروز جان، صدای تو نیست بهروز.
2: آره من قطع کرده بودم که مزاحمتون نشم. من سلام میکنم سعید جان به تو و دستم در کاران برنامه، سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان برنامه ما با آرزوی خبرهای خوش.
0: به روز این هفته همیتون که گفتم این آقای ترامپ در 24 ساعت 24 بار دور خودش میچرخید و حرفایی میزد زد و نقیز، بالاخره رسید به اینجا که پایان جنگ رو اعلام کرده و قرار است که یادش تفاهم امضا بشه. حالا به نظر تو ما داریم میریم به سوی آتش بس و صلح، این سراب یا واقعیت؟
2: این تیتر امروز ما واقعا سوال خیلی سختیه و واقعیتش اینه که همه شرایط و توازن قوایی که الان در منطقه هست بیشتر گرایش رو به این میرسونه که ترامپ و متحدینش دارن با به هر قیمتی شده میخوان از این باطلاقی که توش گیر کردن، و یادآوری میکنیم دیگه با صراحت در گفتگوهاشون اینجوری که اکسیوس گزارش میده، با صراحت به نتانیاهو گفتن تو یک دروغ رو به ما فروختی، یک سناریوی رو مطرح کردی که اتفاق نیفتاد و وضعیتی ایجاد شده که ما نمیتونیم ادامه بدیم، و زیر فشار بسیار شدید متحدین عرب خودش است. یادتون باشه که آخرین باری که من با شما صحبت کردم خیلی نگران بودم و گفتم که امیدوارم که دفعه آینده خبرهای خوبی داشته باشیم، ولی من خیلی نگرانم، به خصوص با وقتی که ترامپ رفتن به عروسی پسرش رو لغو کرد و یه جلسه فوق‌العاده رو فراخوند و گفت ما میریم که بزنیم ایران رو غیره، من به شدت نگران شده بودم و احساس میکردم که اینها برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن سر میز مذاکره واقعا تصمیم گرفتن که زیرساختای حیاتی اقتصاد ایران رو بزنن، و نگران بودم، نگرانی من رو با شما در میان گذاشتم و یادتون باشه همونجا اشاره کردم، گفتم تنها چیزی که میتونه جلوی این حرکت رو بگیره وتو کشورهای عربیه، نتانیاهو و اسرائیل که داشتن بشکن میزدن واقعا هورا میکشیدن. یادآوری رو بکنم، اینقدر نگیم نتانیاهو نتانیاهو، اپوزیسیون به اصطلاح لایک و دموکراتیکی که در مقابل نتانیاهو هست، ائتلافی که بین آقای نفتالی بنت و لایر یپید که از دشمنان سرسخت نتانیاهو هستند تردیدی در این نیست، از نتانیاهو جنگ طلبتره. اپوزیسیون اسرائیل امروز داره اعتراض میکنه به نتانیاهو که تو چرا در مقابل فشارهای آمریکا به اندازه کافی سرسختی نشون نمیدین. اینه که ما میگیم نتانیاهو نتانیاهو، این نیست که یه نفره یا یه باندیه توی اسرائیل که امروز زمام حکومت رو در دست گرفته و اونه که فشار میده و غیره. بله یک واقعیتی که شخص نتانیاهو در ادامه جنگ و حالت جنگی نفت داره، چون پرونده داره فلان داره غیره که بارها راجع صحبت کردیم، ولی این سیاست جنگ طلبی و این سیاست نگرداشتن تشنج در بالاترین حد سیاست کل اپوزیسیون و نتانیاهو با همه، یعنی سیاستمداران طبقه حاکم در اسرائیل که یادآوری کنیم کلان سرمایداران اسرائیلی از نئولیبرال ترین، خشن ترین و غارتگرترین انواع سرمایداران نئولیبرال هستن. شکاف طبقاتی که در اسرائیل هست و این جنگ ها و این تشنج ها باعث میشه که کسی اصلا بهش توجه نکنه، در تاریخ ایجاد این کشور هرگز به این شدت نبوده. دو قطب طبقاتی که در اونجا وجود دارن، ثروتمندتر شدن بی سابقه 1% ها و اون 2% دوره ورش، بعد در مقابلش فقیرتر شدن بیش از حد کارگران و حقوق بگیران اسرائیل هرگز به این شدت نبوده. انعکاس این در طبقه سیاست هایی که نمایندگان این طبقه حاکم میبرن جلو با تضعیف چپ در اونجا، چپ عملا در اسرائیل به 2-3% به اصطلاح تقلیل پیدا کرده. اون حزب کارگر سابق که جزء به اصطلاح جناح سوشال دموکرات بود و غیره، اینها عملا وجود خارجی نداره و به قول شارل آندرلند راست افراطی جامعه اسرائیل رو بلیده. مردم اسرائیل در زمان شروع جنگ با جمهوری اسلامی 90%شون طرفدار این جنگ بودن. این به تدریج افت کرد چون اونا هم گول نتانیاهو رو خورده بودن که 2-3 هفته قضیه حل میشه و جنگ‌های برخاسایی که ارتش اسرائیل درش مهارت داره مثل جنگ 6 روزه، اون هست، اون سناریو هست که میخواد اتفاق بیفته که نیفتاد. ولی امروز اپوزیسیون و نتانیاهو در مقابل فشارهایی که آمریکایی‌ها و بعد دیگران متحدینشون اروپایی‌ها از زیر دارن وارد میکنن، متحدن یک در هر دو جنگ طرف هستن. اینو من گفتم که سوء تفاهم پیش نیاد که این فقط نتانیاهو و فاشیستای دوربرش و اسموتریش و بنجویر و اینا هستن. نه، اصلا اینطوری نیست. این سیاست کل طبقه حاکم اسرائیل. حالا برگردیم به صحبت. اونجوری که من آکسیوس به خصوص، چون میدونی که آکسیوس هم اخباری که میده خیلی با دقت باید بهش نگاه کرد، چون یک سری از بحثای که اخباری که آکسیوس میده دقیقا طرحهایی است که موساد میخواد پخش بکنه. خبرهای موساد در و برای به اصطلاح بی‌ثبات کردن اوضاع و زمینه سازی برای کاری که میخواد بکنه بخش مهمیش رو از آکسیوس میکنه. ولی آکسیوس درش گزارش هایی هم میاد که مال جناح دیگر هم با خودش منتقل میکنه. ولی میگم توجه داشته باشید، هرگز اخباری رو آکسیوس میده به عنوان 100% چک شده و غیره نیست. گاردین نیست، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیست، این حساسیت داشته باشید. ولی آکسیوس که میگم یک کانال موسادی هم هست، خبر از تشنج های خیلی شدید بین آمریکا و ترامپ داد، بین ترامپ و اسرائیل نتانیاهو داد و ضمناً اعلام کرد که درست موقعی که ترامپ این جلسه وقنادر رو فراخون با اون نگرانی که من ابراز کردم، کشورهای عربی به اضافه ترکیه، یعنی کشورهای عربی منطقه به اضافه ترکیه به اضافه پاکستان و مصر، همه با هم یک نوشته سری رو به ترامپ دادن و مخالفت شدید خودشون رو با اثرگیری گسترده عملیات نظامی با ایران اعلام کردن و عملا یک بلوک متحد رو که حتی امارات هم میگم میگفتن که امضا کرده، ولی من نتونستم چک بکنم که واقعا امارات که امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه هم هست، این هشدار، این یادداشت هشدارآمیز به ترامپ رو تایید کرده بوده یا نه. ولی در این قطعیه که همه کشورهای دیگه منطقه، پاکستان، ترکیه و مصر، این رو با صراحت مطرح کردن و این بود عاملی که به اضافه اینم توجه داشته باشین گزارشی که CIA داد. CIA توی همین شروع بازی ها یهو اعلام کرد که آقا ما و CIA و پنتاگون، آژانس های اطلاعاتی آمریکا در کل، اعلام کردن که ارزیابی ما اینه که در اثر این جنگ هنوز جمهوری اسلامی 70% قابلیت تعرض موشکی خودش رو حفظ کرده، هنوز قادر به اقدامات گسترده هست، قدرت ویرانگری موشکی جمهوری اسلامی به حداقل خودش پایین نیومده و در نتیجه در صورت اینکه تشنج بخواد بره بالا ما یه فکر اساسی تری برای این بکنیم، باید بکنیم. یعنی مسئله رو اینه که در اثر این جنگ هنوز جمهوری اسلامی 70% قابلیت تعرض موشکی خودش رو حفظ کرده، هنوز قادر به اقدامات گسترده هست، قدرت ویرانگری موشکی جمهوری اسلامی به حداقل خودش

اگر تو میخوای درگیری با جمهوری اسلامی رو بالا ببری، دیگه صحبت از این زدنهای هوایی و غیره اینها نیست، باید رفت به طرف یک جنگ گسترده تر. حتی مسئله پیاده کردن نیرو در سواحل جنوبی ایران رو روی میز گذاشت و اون وقت منتظر در واقع پاسخ جمهوری اسلامی هم باید بود و برخلاف ارزیابی های اولیه قدرت ویرانگری پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بسیار بالاتر از اونی هست که برآوردهای اولیه ما نشون میده. این ترکیب این هشدارهای پنتاگون و سی‌آی‌ای از یک طرف و مخالفت شدید کشورهای عربی که هم نظر بودن با پنتاگون اینا، اینجوری که باز از گزارش میاد اینا صراحتا گفتن که اگر تو زیر ساختای اونا رو بزنی، اونها هم زیر ساختای ما رو خواهند زد و به اسرائیل هم حمله خواهند کرد. و خلاصه این که تشنج به تو نه به طور کمی بلکه به طور کیفی تغییر خواهد کرد و اون وقت یک جنگ سراسری هست و ما اصلا نمیتونیم وارد اون بشیم، نمیخوایم که وارد اون بشیم. این بود که در آخرین لحظه یکی از اون پشتک واروهای معروف ترامپی زده شد. ترامپ حرفش رو پس گرفت و گفت که من فرصت میدم به مذاکرات و غیره. خب از اون موقع هم دیدیم که مذاکرات بالا و پایین زیاد داشته، درگیری های موضعی زیاد بوده که البته میدونید آتش بس صلح نیست. آتش بس هر جای دنیا هم که اعلام شده همیشه طرفین نقضش کردن. به خصوص یادتون نره من از رهبران اولیه اسرائیل بن گوریون و غیره نقل کردم که اینا میگن ما به آتش بس احتیاج داریم نه صلح که بتونیم نقضش بکنیم. منتها در مورد ایران فرق میکنه، اون برای کشورهای همسایه خودشون هست که در شرایط آتش بس اینا اشغال زمین ها رو ادامه میدادن، هم با مصر هم با اردن هم با در واقع فلسطینی ها. این سیاست در اونجا این شعارشون درست بود که آتش بس برای ما خوبه چون ما زمین میگیریم، فرصت میده به ما که اشغال رو ادامه بدیم. با ایران در جنگ با ایران آتش بس به هیچ وجه اون مفهوم رو نداره، در نتیجه این شعار اسرائیلی ها شعار قابل اجرا در مورد جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست. خیلی مسئله مهمیه. آتش بس به ضرر اسرائیل. امروز کاهش تشنج در درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی 100% به ضرر اسرائیل و در صورتی که این آتش بس اعلام بشه اولین بازنده اسرائیل. این رو باید با صدای بلند گفت. برای همین هم است که همه منتظرن که اسرائیل الان که سر صدای این آتش بس بالا رفته دست به اقداماتی بزنه که این رو به شکست بکشونه. مثلا این که میتونه، چون به ایران به این راحتی نمیتونه حمله گسترده بکنه، بر اینو توجه داشته باشین دوستان، اسرائیل برای حمله گسترده به ایران مجبور به استفاده از لوجستیک ارتش آمریکا و اگر ارتش آمریکا اجازه بهش نده اسرائیل حتی کوریدور برای نزدیک شدن به مرزهای ایران و حمله از راه دور به ایران نخواهد داشت. این خیلی مسئله مهمیه، باید توجه بکنه، توجه داشته باشیم. ولی برای لبنان اینطوری نیست. برای لبنان و خرابکاری در اونجا و مناطق اشغالی اسرائیل میتونه مستقلا اقدام بکنه و فجایعی رو ایجاد بکنه که تا حالا بارها کرده. در نتیجه یکی از خطراتی که الان هست اینه که اسرائیل برای اینکه این آتش بس اعلام نشه، چون طرف ایرانی دائما میگه آتش بس باید در کل منطقه باشه و لبنان هم جزو اون میاره، اگر این آتش بس اعلام بشه اسرائیل با تمام قوا میتونه اون رو به هم بزنه با حمله در لبنان. الان دیدی پریروز درست موقعی که صحبت‌های مذاکرات آتش بس رفته بود به سومین شهر لبنان ساکنینش اخطار کرد که همتون باید از اینجا برید، چون من 4-5 تا اونجا مرکز حزب اللهی پیدا کردم و باید اونها رو بزنم و غیره. یعنی اعلام رسمی جنایت جنگی دیگه. من بارها توضیح دادم که شما نمیتونید به خاطر فعالیت نظامی یک یا چند گروه یک منطقه مسکونی رو بهش در دستور تخلیه بدید و اون رو با خاک یکسان بکنید. این خلاف کنوانسیون های جنگی ژنو هست. ولی اسرائیل که میدونیم کارش اینه تمام معاهدات زیر پا بذاره، کنوانسیون ها رعایت نکنه، قطعنامه سازمان ملل اصلا بندازه مستقیم توی آشغال. دیدی دیگه سفیر اسرائیل در سازمان ملل اون دانون چندین بار منشور سازمان ملل جلوی دوربین پاره کرده انداخته بیرون، انداخته تو آشغال. خب ولی این اخراج نکردن از سازمان ملل که تو که منشور سازمان ملل قبول نداری، تو که اونو پاره میکنی چه غلطی میکنی تو این سازمان ملل؟ وقتی که کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی یه چیزی میگن که خلاف منشور سازمان ملل است داد همه در میاد، ولی اسرائیل که اونو پاره میکنه نمایندش جلوی دوربین و میندازه

0: آشغال هیچ که بهش نمیگه برای چه ابرو. این استثناء معروف این عزیز دردانه استعمار اروپایی آمریکایی در خاورمیانه رو که خب ما هممون میگیم. اما برگردیم به صحبتمون، به دنبال این عقب نشینی که ترامپ کرد و به دنبال این جنگ گریز ها، ولی یه چیز مهمه، اینا خیلی مهمه، هر بار که آمریکایی ها یک حمله کردن جمهوری اسلامی بهش جواب داد، هر بار که شدتشون بالا بردن اونا هم شدتشون بالا بردن. مهمتر از اون، یک بار آمریکایی هیچ کاری نکردن ولی چون قول داده بودن که آتش بس بشه در لبنان و نشد، جمهوری اسلامی موشک زد به تل اویو. تکرارم میکنم، سانسور اطلاعاتی که در مورد اسرائیل وجود داره بی سابقه است. یعنی حتی در جنگ ایران در آمریکا و عراق که یک سانسور اولین بار یک سانسور گسترده و ارگانیکی رو ارتش آمریکا اعمال کرد که ماجرای ویتنام تشکیل نشه و اخبار درست نیاد و افکار عمومی مردم رو تحریک نکنه، این سانسوری که در مورد خساراتی که در اسرائیل هست از اون هم بالاتره. هنوز که هنوزه دو شرکت بزرگی که ماهواره های تجاری دارن و از این مناطق به طور مداوم عکس برداری میکنن، عکس های قبل و بعد از حملات موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار کسی قرار ندادن و حتی کشورهای شرکت های مثل بی بی سی برای اینکه بتونن راستی آزمایی بکنن از ماهواره چینی و غیره استفاده کردن، که اون وقت اونجا بود که معلوم شد برخلاف تمام حرفایی که آمریکایی‌ها زدن، تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه مورد تهاجم نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت. 24 پایگاه، بخششون، بعضی‌هاشون، اقلیتشون به کلی از حیز انتفاع افتادن و بقیه‌شون آسیب‌های جزئی تا مهم دیدن و در نتیجه برای همین هم است که آمریکایی ها مجبورن این ناوگان های ناوهاوکنوار خوشون اونجا نگه دارن، چون دیگه نمیتونن اونجوری که باید از این پایگاه استفاده بکنن. نه اینکه نمیکنن، گفتم چند تاشون هستن که از حیز انتفاع افتادن، ولی بس بقیه میتونن استفاده بکنن. عکس هایی که دیدیم که قاچاق شد، که چطور اون دو تا آواکس های منطقه آمریکا که تنها آواکس های اونجا بودن از بین رفتن و قدرت آمریکا رو محدود کردن، خسارت ها جدی بود. یعنی پنتاگونیا اونجایی که قرار نیست در تبلیغات جنگی صحبت بکنن، بلکه باید واقعیت غذا و توازن قوا رو بس قضیه فقط به اصطلاح توازن قوا رو بذارن روی میز برای رئیس جمهورشون، پیامشون روشن بوده آقا اگر ما درگیر بشیم در یک فاز جدیدتر باید خیلی بالاتر از اینها بریم و تلفات و خسارات و غیره زیاد خواهد بود. و اونا هم تایید کردن، اینجوری که برمیاد حرف حراس کشورهای عربی منطقه رو تایید کردن که این ویرانی محدود به ایران نخواهد شد و کشورهای عربی هم در بر خواهد گرفت. خب تنها کسی که براش این مسئله مهم نیست اسرائیله. خب معلومه اصلا خوشش هم میاد که عربستان ضعیف بشه، که کشور عربی ضعیف بشن، ترکیه ضعیف بشه، اینا همه در جدالی که برای هژمونی در منطقه است به نفع اسرائیله. اسرائیل طرفدار این بود که جنگ بره بالا، دو طرف هم دیگر رو بزنن، کشور عربی و جمهوری اسلامی ضعیف بشن و این به عنوان نیرویی که برتر هست بیاد جلو. خب حالا علیرغم اینا، جوری ترامپ گیر کرده بود و فشار متحدین عربیش به شدت بود، یعنی الان با قاطعیت میشه گفت که اینا وتو کردن این حرکتو، معلوم نیست چی گفتن، گفتن میریم طرف چین، از اون کمک میخوایم یا غیره، خیلی هست مرا باید یه مدت وایسات که این گرد و غبار جنگ بخوابه، اون وقت ما متوجه خواهیم شد که در این چند روز حیاتی که ترامپ از تهدید به از بین بردن تمدن رفت به اینکه میزنیم زیر ساختار به طور قاطع فلان و غیره و اون جلسه معروف چه چیزایی اتفاق افتاد، ولی این رو میدونیم که کشورهای عربی وتو کردن. حالا اما امروز صحبتایی که داره میشه، درست همین 5 دقیقه قبل از اینکه من بیام توی برنامه، کانال 24 فرانسه که کانال دولتی هست داشتم نگاه میکردم، ببینید نسخه هایی که ایرانی ها میدن میگن سر اینها توافق شده و نسخه ای که آمریکایی ها میدن با هم نمیخونه. یعنی مفاد توافقی که دو طرف میگن سرش توافق کردیم یکی نیست. این از عجایب دیپلماسی جمهوری اسلامی و آمریکاست که هر دو دروغ میگن. یعنی جمهوری اسلامی عراقچی اومد گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم، چند ساعت پیش گفت 7-10 ساعت پیش گفت هرگز ما اینقدر نزدیک نبودیم به آتش بس، درست؟ آمریکایی‌ها هم گفتن که اصلا داریم میریم ژنو و جنوز هم میاد و میریم کنار دریای لمان، هم هوا میخوریم هم امضا میکنیم. اینا گفتن نه، چند روز طول میکشه. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما از هیچ کدوم از خطوط قرمزمون کوتاه نیومدیم. اسرائیل هم گفته که ترامپ به ما قول داده، نتانیاهو گفته که ما ترامپ به ما قول داده که تمام نکاتی که خطوط قرمز ما هست رعایت شده. خب این هر دوش دروغه. اگر خطوط قرمز دو طرف رعایت بشه، فقط و فقط من اینو بارها گفتم، جنگی که میتونه این خطوط رو به هم نزدیک بکنه. انقدر از هم فاصله دارن که با مذاکره شما نمیتونید این راه رو به هم نزدیک کنید که هم خطوط قرمز این بر رعایت بشه هم خطوط قرمز اون بر، به طورت رادیکال و شاخ به شاخ با هم دیگه تناقض دارن. از این زاویه اینه که فعلا با تمام این حسن نیت هایی که از طرفین داده میشه و خبرهای خوشی که میاد، آتش بس در این لحظه که ما صحبت میکنیم رو هواست. آخرین خبری که سیاوش قاضی از ایران داد، این سیاوش قاضی خبرنگار تلویزیون فهمی فرانسه 24 توی ایران است و خیلی آدم چیزیه، آدم جالبیه، اولا خیلی خوب فرانسه حرف میزنه و این توی این خبرنگارهای ایرانی خیلی کم پیدا میشه، خیلی خوب فرانسه صحبت میکنه و در مدت زمان کوتاه خیلی اطلاعات دقیقی میده. اون همین نکات رو در از 4-5 دقیقه داد و گفت که یه نکته گفت که خیلی مهمه. گفت عراقچی از روزنامه های ایران درخواست کرده که لطفاً شلوغش نکنید، جو رو خراب نکنید. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که اینا دارن چکوچونه میزنن، دارن میگن که آقا یه وقت ندارین تیتر بزنین که پیروزی عظیم جمهوری اسلامی، شکست کامل ترامپ و غیره، ما همه چیزمون گرفتیم. اون دیوانه‌ای که اون مرمای ساده وقتی شما اینو بگید میزنه زیر میز و همه چی رو میتونه به هم بزنه. حواستون باشه با کی، با چه جانوری در واقع طرف هستیم. از اون ورم آمریکایی ها، بازم همین چند لحظه پیش من شنیدم که ترامپ تو این 48 ساعتی که رفتن و اعلام کردن که دارن نزدیک میشن، کوچکترین تماسی با نتانیاهو نگرفته. بعد از اینکه اعلام کرده که ما داریم آتش بس رو میدیم برای مفاد اینکه آتش بس رو اعلام بکنیم، که به ترامپ به نتانیاهو زنگ زده و بهش گفته همین که هست باید بپذیری، و میگن خب این تشنجی که میگن فوش دادن به امریکا و غیر این حرفا خیلی بالاتر رفته و اسرائیل بازنده اصلی این آتش بس در حال به اسرائیل راست. اما تکرار میکنم، تا این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم، مفاد آتش بس روشن نیست چیه. یکی دو تا نکتهش به نظر میاد که روشن. طرفین توافق کردن که به شکلی در از 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنن. قیمت نفت هم سقوط کرده، میدونید دیگه، به پایین ترین حد خودش از زمان آغاز این جنگ به رسیده که نشون میده خیلی همه چیز از خود. چین هم تو این مدت چندین اعلامیه و بیانیه داده و به شدت با اقدامات نظامی مخالفت کرده. آن یه نکته خیلی مهمه، به لحاظ روانی خیلی مهمه. وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به اسرائیل در پاسخ به حمله اسرائیل به جنوب بیروت و اسرائیلی هم جواب دادن، آمریکایی‌ها برای اولین بار نگفتن اسرائیل حق دفاع از خودش داره، میتونه ادامه بده یا غیره. این خیلی مهمه. اروپایی‌ها هم نگفتن. این سگ‌های زنجیری لابی صهیونیستی در اتحادیه اروپا، اینا هم نگفتن که شعار معروفشون میزنه میکشه 7000 نفر تو غزه کشته، آقا اسرائیل حق داره خودش دفاع بکنه، اسرائیل از موجودش دفاع بکنه. هیچ کدوم این کشورهای بزرگ، حتی آلمان که سگ زنجیری در واقع نتانیاهو هست، هر وقت کم میخورن یاد چون میندازه که 6 میلیون ما رو شما سوزوندید، اونا دومشون میزنن لای کونشون رو به لای پاشون رو میرن عقب. این در واقع باعث شده که همه اینها این بار از حق اسرائیل دفاع حرف نزدند. برعکس ترامپ گفت بس کنید، به هر دو گفت، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل رو هر دو رو با هم گذاشت در یک چیز. اینا چیزای ظریفیه در زبان دیپلماتیک و اقداماتی که میشه، ولی بسیار مسئله مهمیه که ما نباید این رو در واقع فراموش بکنیم. خلاصه کلام، تمام اطلاعاتی که تا این لحظه به ما میرسه اینه که بله، بر یه سری نکات که میگن سیاوش قاضی میگفت دو صفحه است این توافقنامه‌ای که اینا گفتن، که قبلا صحبت از 12 تا 14 صفحه میشد، دو صفحه است که توش مفاد رو اینا نوشتن، میخوان توافق بکنن که آتش بس. بازم خیلی مهمه، ایرانی ها میگن آتش بس لبنان هم جزوش هست، اسرائیلی ها میگن آتش بس لبنان به شما مربوط نیست، ولی دو صفحه هست مفادی که با هم دیگه نوشتن و دارن میرن به طرف، میگه حداقل تنگه هرمز رو باز بکنن و این بازم خیلی مهمه، بلافاصله شایعاتی پخش شد که بخشی از دارایی‌های ضبط شده جمهوری اسلامی به نقد آزاد شده، صحبت از 12 میلیارد دلار شد که از امارات دارن میگیرن، امارات به شدت تکذیب کرد ولی قطری‌ها سکوت کردن چون گفتن قطر داره یه سری از این پول‌های بلوکه شده رو از جیب خودش میده که بعداً از آمریکایی‌ها بگیره. یعنی میخوام بگم تردیدی در این نیست که جو عمومی وضعیتی که وجود داره به طرف اینه که اینها میخوان برن به طرف در واقع این که سازش بکنن، ولی این مفاد هنوز روی میزه، هنوز توافق قطعی نشده. درگیری ها اون طرف بین جناح‌های مختلف توی ایرانه. من میدیدم توی فیسبوک این محور مقاومتی ها چه قشقرقی به پا کردن. این محور مقاومتی ها، این چپ محور مقاومت کاسه داختن از آشه، مخالف هر نوع آتشبسی هن. اینا میگن اصلا نباید هیچ نوع آتشبسی رو قبول کرد، باید جنگ جنگ تا پیروزی، معلوم نیست کدوم پیروزی، ولی جنگ جنگ تا پیروزی و غیره رو مطرح کردن و در واقع این وضعیتی که پیش اومده یک حالتی رو ایجاد کرده که الان ما توی یک برزخیم. ولی این مهمه، همین که وارد برزخ شدیم خودش یک قدم به جلوه. ما الان توی برزخی هستیم که آتش بس میتونه انجام بگیره. به نظر من شدت مذاکرات الان از روزهای پیش هم در واقع بیشتر هست و این مسئله خیلی خیلی مهمه. ببخشید این تلفن من هم هی زنگ میزنه و وضعیت رو خراب میکنه.
1: خب به روزم بیدیسی که داشتی تو توضیح میدادی، این روایت های مختلف سر این توافق و بندهای 14 ماده ای، حتی در ایران هم جناح‌های مختلف، رسانه‌های مختلفشون روایت های مختلف میدن. مثلا خبرگزاری مهر که با قالیباف نزدیکه یک روایت داده، جزئیاتی رو گفته خبرگزاری دولت راجع به ایرنا، این جزئیات رو کمتر گفته، گفتتن یکم واقعی تره. خود اون تندروهای هم روایت خودشون دارن، هر کسی آش خودشو داره میپزه. از اونور آکسیوس هم که اون روایتی دیگه داره میگه، یعنی مشابه نیست این چیزا. واقعیت کدومه؟ آیا سر چی دارن توافق میکنن؟ ما دیپلماسی مخفی شنیده بودیم، دیپلماسی های پنهانی، منتها اینا که اساسا شاید بعدش این کار بکنن، شاید بعدن معلوم بشه که سر چی چیزی دقیقا توافق کردن.
0: ببین من گفتم مفادی که ایرانی ها میگن داره توافق میشه با اونی که آمریکایی ها میگن اصلا با هم نمیخونه. تنها نکته مشترکش، دو تا نکته مشترک من فقط پیدا کردم. یکی این که توافق کردن که تنگه هرمز باز بشه، فشاری که چین میاره، اروپایی ها میارن، کشور عربی میارن. توافق کردن که آتش بس هم در ایران باشه هم در لبنان. اسرائیل با این مخالفت کرده، گفته لبنان به شما عرود نیست، به نقد. در واقع این یه نکته تشنج. نکته دیگه که با هم دیگه توافق کردن که مذاکرات بر سر صنعت هسته‌ای ایران شروع بشه. ترامپ گفت
1: ولی ما یک چیزو میدونیم بروز، قطعا مذاکره سر موشکای بالستیک ایران نیست،
0: بعدا
1: نخواهد بود،
0: قطعا نیست. حتی بر تو این 60 روز هم این حرفی از این نیست. صحبت از این میکنن که باید یه مقدار ایران محدود بکنه، فلان بکنه اینا، ولی درخواست اصلی اسرائیل، برای همینه که من با خوشنودی هستم اینو بگم، با خوشنودی اشتامتر هر پاراگرافی وار یادآوری میکنم، اولین بازنده این آتش بس احتمالی اسرائیل.
1: یه بندی دیگه هست
0: هیچ کدوم رعایت نشه.
1: البته ما راجع به بندها که صحبت میکنیم نمیدونیم واقعیت یا نه، ولی یک بندی بود که مشارکت آمریکا در بازسازی ایران 300 میلیارد دلار. این من به طرز میگفتم امروز صبح به دوستمون، گفتم که این جریان اون کمک ها در راه هست که میگفتن ترامپ گفته که کمک در راه هست نکنه، همینه.
0: 300 میلیارد برای سرمایه داره آمریکاییه. ببین خب من هی اسرائیل رو میگم، ولی میدونید وقتی من میگم بازنده اصلی اسرائیلی، پشت سرش میدونید منظورم چی؟ یه سلطنت طلبا و رضا پهلوی با کله خوردن زمین. متوجه شدید که تقریبا یه هفته است که از شاهنشاه ایران هیچ صدایی در نمیاد، نه نطقی کرده، نه پیامی داده، نه چیزی گفته.
1: نه اون که بروز همون موقعی که ترامپ گفت که لوزن پرینس، اصلا همون موقع معلوم بود دیگه اینا میاستن این درایت رو داشته باشن، تیزوشی رو داشته باشن.
0: که توی سلطنت طلبا اتفاق افتاده خیلی جالبه. من میرم میگم میرم دارم فضا عوض بشه. من سر انقلاب فرانسه و مسئله جمهوری، آغاز جمهوریت در سیاست جهانی، یک مناظره داشتم توی بی بی سی با یکی از طرفداران رضا پهلوی به اسم حجت کلاشی. حجت کلاشی اونجا دفاع کرد و غیره این حرفا، میتونید نگاه بکنین، به بحث جالبی بود. اون توی این ریزشی که اتفاق افتاد یه هم من دیدم که این، چون من قبل از اونم که این وقتی میخواید برید اونجا شما رو یه جایی میذارن که با هم دیگه قهوه میخواید که هم دیگه رو بشناسید، من ازش پرسیده بودم که شما پادشاهی خواهید یا هم پادشاه خواهی هستید هم طرفدار خاندان پهلوی، یعنی مشروط خواهید یا نوع پهلوی. گفت من طرفدار خاندان پهلوی هستم، فکر میکنم فقط این باشه. اینو گفتم که ببینید کجا وایساده بود. هفته پیش من دیدم از این ریزش سلطنت طلبا که رفته، حتی آقای حجت کلاشی هم اعلام براءت کرده از رضا پهلوی، گفته نه آقا این اصلا رهبر نیست، به در نمیخوره که اونجا تو اون صحبت خصوصی چند دقیقی دفاع آتشینی از قابلیت های درخشان این رهبر کبیر آینده ایران کرده بود و غیره. میخوام بگم ریزش توی سلطنت طلبا یکی از خوشترین خبرهای هم هست که برای اپوزیسیون دموکراتیک و مترقی ایرانی هست. اینها دیگه واقعا دیگه ولمعتلن. توی پاریس ما میبینیم مثلا از چند هزار نفر شدن چند صد نفر، آخرین تظاهرات من نگاه میکردم صد و خورده نفر بیشتر نبود.
1: بله بروز، حالا که این خبرهای اینجوری رو میگی سرگرم کننده، نشیات زرد نمیدونم، راجعه به اون عروسی پسر ترامپ من یه چیزی شنیدم که تو رو بسیار نگران کرده بود چون نرفته بود. یکی این که پسرش میخواست عروسیش تو کاخ سفید برگزار بشه، دعواشو شده بود، گفته بود نه آقا نمیشه اینجوری، یا اجازه نداده بود. دوم این که من شنیدم، واقعا نمیدونم این تا چه اندازه صحت داره، که عروس خانم دختر حسابدار افشتن هست، یا بعد این ترامپ میرفت اونجا خب با این کلی آدم های اطراف افشتن و اینا رو برو میشد دیگه، بعد این خبرنگارا و اینا اونجا سر کلشون پیدا میشه، شاید به این خاطر نخواسته بره.
0: نه اینو از تو شنیدم. خب معلوم شد که پس اون که من گفت بودم این نرفته اینجا خیلی نگران کننده است، در واقع مسائل خصوصی خودش هم توش دخالت داشته. که البته من اینم بگم ماه گذشته توی پاریس هم مرکز یکی از قسمت بین المللی بانک معروف روچیلد، بانک بزرگترین سهیونیست مالی دنیا، تاریخ سهیونیسم اصلا، ریخ پلیس فرانسه رفت و اونجا کلی پرونده ضبط کرد، چون ثابت شده که تمام معاملات اپشتاین در اروپا زیر نظر روچیلد بود. یعنی این رابطه موساد و سهیونیسم و اپشتاین توری توته بنظر میاد نیست، یک واقعیت های اونجا هست و این پرونده ها رو خلاصه بالاخره یه روز در میاد، بعد از مرگ ترامپ احتمالا در میاد و ما میفهمیم چی شد. ولی بعد برو اصلا یه نکته رو من بگم،
1: ما 4-5 دقیقه دیگه باید تموم کنیم، باید کوتاه بگو،
0: بریم جلو. سوال نه بگو، سوال تو بگو. مثلا
1: نه یه نکته گفتی راجع به این اپوزیسیون اسرائیل، به نظر من اون رقابتی که دارن اینجوری نیست که اونا هم طرفدار همین خط نتانیاهو باشن، این که از اون انتقاد میکنن که تو تبدیل شدی به نمیدونم
0: نوکر آمریکا.
1: منظورش این نیست که اونا میخوان همون سیاست رو پیش ببرن. ببینید تو رقابت بین نیروهای سیاسی طرف رو میزنی الان که بعدن یک سیاسی دیگری پیش ببری. درسته میگی نباید این کار بکنی، خودش هم نخواهد کرد، به نظرم بیشتر توی چارچوب رقابته، یعنی
0: بیش از این،
1: یعنی اپوزیسیون اسرائیل نمیتونه همین سیاست نتانیاهو رو به پیش ببره.
0: چرا؟ میتونه، در مورد جنگ با ایران میتونه. سیاست اپوزیسیون اسرائیل، حتی بذار یه نکته من بگم، حتی با حماس موقعی که ترامپ اومد رو کار و وادار کرد اسرائیل رو که دو هفته آتش بس بدن و نتانیاهو مجبور شد به پذیره، چون گفت میکنی یا به درد در میارم. و اولین همنشینی نتانیاهو اونجا بود. لایر یپید اعتراض کرد، لایر یپید گفت دو هفته زیاده، وقت میده به حماس که خودش رو بازسازی بکنه. من فکر نمی کنم فقط شامورتی بازی های به صلاح
1: یه موقع آدم ها یه حرفی بزنن نیتشون چیزی دیگه است. به هر حال
0: حالا میخوام بگم، ولی نه این مهمه به سعید جان، سیاست جنگ طلبی مختص نتانیاهو و جنایش نیست. درسته اون منفعت داره که تسنش بالا باشه، دادگاهش برگزار نشه، همه اینا رو میدونیم، ولی بیش از پیش داره روشن میشه که کل سیاست طبقه حاکم اسرائیل امروز به دلایلی که ما الان واردش نمیشیم، سیاست تشنج عمومی و به خصوص بالا بردن فشار برای جمهوری اسلامی. من این اعتقاد راسخ دارم. فقط بازی های دیپلماتیک نیست.
1: حالا دو تا نکته دیگه. حالا که ما داریم میریم به سوی آتش بس و سلطه، این توافق یادداشت تفاهم در واقع بالاخره درگیری ها کم میشه و درگیری ها نیست، محاصره دریایی شکسته میشه، جامعه ایران وارد یه فاز دیگه میشه، یعنی ما وارد دوران پساجنگ میشیم. در این دوران پساجنگ به نظرت چه خطری جامعه ایران رو تهدید میکنه، یا بزرگترین خطر چیه و بزرگترین امیدی که به وجود میاد باقی مانده؟
0: بزرگترین خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی زخم خورده، تضعیف شده اما سر پا مانده، برای همین میگم نیمه شکست نیمه پیروزی، و این برای اینکه بقای خودش رو، چون این جنگ بقا بود دیگه، این عملا تبدیل شد به جنگ بقای جمهوری اسلامی، چه بخوایم چه نخوایم، و از این جنگ بقا به طور نسبی پیروز بیرون اومد، شکست خورد، نتونست اون دوران جایی که میخواد جلوی جنگ رو بگیره، اون شعار معروف خامنه ای، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، شوت شد رفت رو هوا، شکست خورد استراتژیش و تونست خودش نگه داره. الان همین الان که هنوز معاهده امضا نشده، ما شاهد اثرگیری جنبش های اعتراضی مردم هستیم، شاهد تظاهرات بازنشسته ها هستیم، تظاهرات کارگرها هستیم، همه دارن در واقع میان دوباره توی خیابون و این سکوتی که توی جنبش‌های مطالباتی بود داره شکسته میشه همین الان قبل از امضای این آتش بس. بدیهیه که بعد از این اوج خواهد گرفت. و خطر چیه؟ خطر اینه که جمهوری اسلامی که در این جنگ برای بقا در مقابل دخالت خارجی نیفتاده، برای اینکه بقای خودش رو تسلیم بکنه، دست به یک سرکوب خیلی سنگین و گسترده‌ای بزنه، نمیگم از نوع کشتار خاوران، ولی سرکوب خیلی شدید، برای اینکه اونا میدونن که مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره که موتور سوخت این در واقع جنبش های مطالباتی بوده، این از بین که نرفته که هیچی، بدتر هم شده، الان 1 میلیون بیکار بیشتر وارد در واقع توی حقوق بگیرای ایران هستن و اینا همه تشنجات اجتماعی رو بالا میبره. خطر اینه که جمهوری اسلامی که ببین امروز هم خیابان رو جمهوری اسلامی اشغال کرده، خیابانی که محل تظاهرات مردم ما بود در اثر این جنگ تبدیل شده به محل اشغال طرفداران جمهوری اسلامی، تظاهرات شبانه شون غیره این حرفا. برای اینکه اینا بقای خودشون تضمین بکنن، خطر سرکوب بسیار بسیار شدید وجود داره، باید براش آماده بود. به بهانه اینکه دوران بازسازی هست و غیره، نباید فتیله مبارزات را بود پایین، برعکس باید فتیله مبارزات برد بالا. ما هم باید، اپوزیسیون مترقی هم باید از این وضعیت استفاده بکنه، به خصوص الان که اپوزیسیون سوپر ارتجایی نوکر مسلک سلطنت طلبی تقریبا دیگه از میدان خارج شده، دست و پا خواهد زد، ولی میدونیم دیگه کسی دیگه براش طرح خورد نخواهد کرد و در نتیجه بازی داره برمیگرده به جایی که باید باشه، یعنی مسافی که بین مردم ایران، حقوق بگیران، کارگران، زنان، جنبش های ملی و جمهوری اسلامی است، با خطر اینکه اون برای اینکه اینها رو کیشمات بکنه، چون الان آچمزه، کیشماتشون بکنه، دست به سرکوب شدید بزنه. ما خودمون رو برای این باید آماده بکنیم.
1: ممکنه یک رونق اقتصادی به وجود بیاد با توجه به اینکه پولای بلوکه شده آزاد بشه و بعد سرمایه گذاری بشه، همین بندایی که الان گفتیم، الان نمیدونیم چقدر
0: سیاده 100% و این خبر بدی نیست. اینکه رونق اقتصادی ایجاد بشه، معیشت مردم ما بره بالا، هیچ خبر بدی نیست. اشتباه نشه، اصلا به این معنی نیست که وقتی رونق اقتصادی به این شکل بخواد روش بکنه جنبش های اعتراضی خوب خاتمه پیدا میکنه. در تمام کشورهایی که زیر فشار دیکتاتوری بودن و اتفاقا بعد از یک دوران رکود رونق اقتصادی اومده، جنبش های اعتراضی مطالباتی مردم اوج گرفته و ما باید کمک بکنیم به این و بریم جلو. ما طرفدار این نیستیم که مردم رو انقدر برعکس سطر طلبا گشنه بکنن به خاک بندازن تا اینها برخیزن. نه خیر، به خاک افتادگان و گشنگان به این سادگی بر نخواهند خواست.
1: یعنی من اگر بخوام ترجمه بکنم، مثلا توی زمینه اقتصادی، البته سرمایه‌گذاری سود و نمیدونم منافع سرمایه دارن اونجا باثر ممکن بشه، ولی در زمینه سیاسی با مشت آهنین پیش خواهند رفت.
0: کاملا اینطوری و ما باید خودمون رو برای این آماده بکنیم. تنها راه هم تشکیلاته و با رعایت امروز به خصوص شدیدترین مسائل امنیتی، ما خوشبختانه لشکری از سازماندهان اعتصاب و اعتراض در ایران داریم که خوشبختانه نه در این جنگ از بین رفتن نه دستگیر شدن. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که در این مساف که همیشه هم میگفتیم تکلیف انرژی و مردم ایران باید بکنن، به راه درستش بیاد بدون خطر جنگ و غیره.
1: و در آخر بروجان و در آخر توی این پنج هفته جام جهانی فوتبال هم در جریان هست، شما هم دنبال میکنی؟
0: من که از عشاق فوتبال هستم، بودم هستم، ولی با این افتضاحاتی که الان داره میشه و این دخالت دیگه وحشتناک هم سیاست
1: هم بازار
0: بزرگ در فوتبال، اصلا واقعا این عشق فوتبالی های مثل من رو به گن کشیدن و با واقعیتش اینه که محدود نگاه فکر میکنم. من بازی مثلا تیم ملی فرانسه و ایران رو که دو تا کشور من هستن رو نگاه میکنم، ولی بقیهش نمیدونم. اینقدر به خصوص این رئیس فدراسیون که حال همه رو به هم زده، این انفانتینو، اینفانتینو،
1: آره اینفانتینو رئیس فیفا
0: روسیا که میکنه، آره مال فیفا، حال همه رو واقعا به هم زده. فقط یه هم هست، خوشبختانه فیفا اعلام کرده که از اونجایی که فلسطین از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و کشورهای اروپایی هم بیشترشون به رسمیت شناخته شدن، طرفداران فلسطین میتونن پرچمشون رو ببرن جلو. این یه عقب نشینی رو بالاخره اینا زیر فشار افکار عمومی کردن که خبر خوبیه، ولی به هر حال فوتبال دیگه بعد دید.
1: بالاخره تو فوتبال میاد
0: ببین سعید، به ذهن بگم، من خودم نوجوان بودم، هنوز یادمه اون احساسی که وقتی پرویز قلیچخانی به اسرائیل گل زد، هنوز من این رو یادمه، اون احساس واقعا خوشحالی انفجاری که توی من ایجاد شد. چون ما همون موقعی که 12-13 سالم بود طرفدار فلسطین ضد اسرائیل بودیم، اون جمعی هم که تو اینجا بود.
1: بله من شنیدم که تو برای اهل انزلی و انزلی چی طرفدار ملوان بودی.
0: دقیقا الان خیلی هم دلخور بوده، گفتم اینو، فهم نمیدونم توی برنامه خودمون گفتم یا نه، ولی آره اون موقعی که پرویز قلیچ رفیق نازنین ما کاپیتان پاس بود، اینا اومده بودن توی تهران مسابقه بدن ملوانی و ما هم همه با دور و بریمون رفته بودیم و فکر میکردیم که این بازی یک یک داره جلو میره، این پرویز قلیچ نامرد یک گلی به ما زد از پشت 18 که هنوز یادمونه. وقتی که من اینجا پاریس دیدمش بعد در آنهار تبیید یادش انداختم، گفتم تو اینو یادت از گل خوب یادمه. اونا تیم نیردریایی بودن، ما مخواستیم روش رو کم کنیم چون پاس تیم شهربانی بود دیگه.
1: آره بله. خب حالا بروز تو طرفدار تیم فرانسه هستی، چون فوتبال رو اگر اینو ازش بگیرن، یعنی تو هرار خود خود تو دوست داری یکی ببری یکی ببری از دیگه، نه؟ یعنی اگر طرفداری ازش بگیرن اونو هیجان رو نداره. تو طرفدار فرانسه هستی؟
0: همه این فاکتورهای منفی رو بذاریم کنار، از زاویه ورزشی نگاه بکنیم، من طرفدار تیم فرانسه هستم و فکر می‌کنم یکی از شانس‌های جهانی و به خصوص از این نظر طرفدار تیم فرانسه هستم که از 11 بازیکن اصلی ثابت این تیم 8 تاشون رنگین پوست و سیاه پوستن و این خار چشم فاشیستای فرانسه است و واقعا نمی‌دونن، اصلا نمیتونن حتی از این تیم دفاع بکنن، شدن مثل سلطنت طلبا که تیم ملی ایران رو با تیم جمهوری اسلامی یکی می‌گیرن، اونا هم الان تیم فرانسه رو با تیم مهاجرین یکی گرفتن و اصلا دفاع نمی کنن از این تیم. در نتیجه سیاسی هم که شده، من طرفدار تیم فرانسه هستم، امیدوارم که جام جهانی رو ما ببریم. به اسپانیا هم احترام میذارم، به خصوص به خاطر اون پرچم فلسطینی که یمین یمان دست گرفت بالای اون اتوبوس بارسلون کیف.
1: به هر حال تو هم
0: ما این دو تا بشن قبول داریم،
1: تو هم از دریچه سیاست به فوتبال نگاه میکنی. به روزا
0: آره اون هم هست دیگه، فوتبال
1: و استادیوم. نه یعنی اون نه اون پدید توی این دنیای پدیدارشناسی اون از در... از زمینه احساست وارد میشه دیگه.
0: آره درسته درسته، هم احساس ورزشی هم به لحاظ احساس ورزشی طرفدار تیم فرانسه هستن، چون خب ایران که شکست می‌خوره معلومه، می‌دونیم با این افتضاحی هم که امیدواریم واقعا نکنن و اینها نرن این سلطنت طلبان نرن علیه این تیم تبلیغات بکنن. به خصوص یه چیزی هم هست می‌دونی که از قرار اینجوری که عکس‌ها نشون میده نه چرا واقعیت داره، اینا با این یه پین رفتن که روش نوشته 168 که کشته‌های میناب هست، دختران جوان میناپس، اونا به شدت این رو سیاسی کردن که حالا باید دید که
1: حالا اونا یکی داستان دیگه است دیگه. حالا ما باید برنامه دیگه شروع کنیم، ولی به روزی چی رو فراموش نکن، خود حکومت اسلامی هم از این این تیم رو تبدیل به یه ابزار کرده، با پروپاگاند میکنه و بعد بعضی از بازیکنهای مختلفش مثلا میان یه چیزای حرفایی میزنن که
0: آره.
1: ببین یعنی مسئله این که مردمیه یک کشور خود به خود اتوماتیک وار اینجوری هست، همینجوری که مثلا تو طرفدار فرانسه هستی معمولا طرفدار تیمشونن تیم ملیشونن، این دفعه یه اتفاقی افتاده تو ایران که زیاد دلشونم نیست با این تیم، این هم هست.
0: آره کاملا میشه فهمید. دوره شام همین بود، مگه خسروانی که رئیس تاج بود و رئیس فدراسیون هم شده بود شاهی نبود؟ مگه شاه اینا استفاده نمیکرد هم از، ولی هیچ کس اون موقع نمیگفت تیم ملی ایران تیم،
1: نه حتی مثلا توی جام جهانی فرانسه سال فکر کنم 98 بود، اون موقع هم خوب همه بودن تیم ملی ایران دیگه، یعنی مشکل نداشتن. یه اتفاقای افتاده
0: وقتی هم آمریکا رو 3-1 برد، ایرانی های توی پاریس، من نرفتم البته ولی ایرانی های توی پاریس رفتن تو شانزلیزه تظاهرات کردن. یعنی اصلا اینطوری نیست که این تیمو شناسایی بکنه، این تبلیغات سلطنت طلباست با در مقابلش مقاومت کرد. البته همونطور که تو میگی همون جوری که دوره شاه نیروی دریایی ایران تیمش ملوان بود، پاس شهرمانی بود، اون یکی این بود، الان هم سپاه پاسداران تو این چیزا نفوذ داره، غیره داره، ولی این تفکیک بین سیاست و ورزش رو که خیلی ظریفه تا حدودی باید رعایت کرد، در نتیجه اینکه من با این سیاست بایکوتی که سلطنت طلبها مطرح کردن به شدت مخالفم. من فکر می‌کنم نباید این رو تا این حد برد جلو، حالا باید دید که چه اتفاقاتی میفته.
1: هر کدومشون توی اوضاع این استقلال نسبی دارن به هر حال.
0: درسته، ولی به هر حال من از طرفدارایی ام که ورزش دوستانی ام که میرن حمایت میخوام بکنن از این تیم ملی، ولی یه درخواست دارم، با پرچم جمهوری اسلامی نرن. اگر دلشون میخواد پرچم ببرن، اما پرچم سرنگو ببرن، حالا سرش باز زیاد است، ولی اون چیز وسطش رو قطعا نباید با خودشون ببرن.
1: بهروز ممنون دیگه، تا برنامه دیگه.
0: دوران تابستان یواش یواش داریم میشیم دیگه.
1: ور شدیم دیگه. حالا دیگه مشغول فوتبال هم هستیم و تا بعد دیگه. مرسی بهروز.
0: درود بر تو. با امیدوارم که بازی‌های خوبی رو ببینیم حداقل.
1: و امیدواریم که جنگ تموم بشه.
0: آره بیشتر این من پاسخ بدم به تیترمون. بیش از اینکه سراب باشه داره تبدیل به واقعیت میشه، ولی هنوز ما در برزخ سراب واقعیت.
1: بسیار عالی. روز و روزگار بر تو خوش.
0: روزت خوش.
2: به نام ایران و مردم شریف.

0: سله دوچار بمباران گم شده این مرحله زیر سخت جنون و آوار دیوار خفه از فریاد تنگ حلق نفسش نیمکت خالی کول پشتی رها حق انتخاب بین کشته ها و اعداد بهای آزادی یا جبر تقدیر بهترشو بساز نموند از پیکرش ردی وطن یعنی مردم نه نزد تحمیل نه سلطنت نه رهبری فردی وطن یعنی زنده بمون ایران خط سومیم شکل خلق یک تغییر دشمن دشمنم دوست من نیست گرگ از هر طرف همسوی من نیست نه آسمون امنه نه زمین آروم جنگاه نجات خونه من نیست وطن یعنی نون مدرسه یعنی جان وطن یعنی تن نه ترس از زندان وطن یعنی زن کودک یعنی کار یعنی نه به اعدام نه به استعمار زنده باد مردم ایران.
1: خب حالا میرسیم به دنیای سینما همراه با جواد تسلیمی.

0: آخرین برنامه دنیای سینما در این فصل به بررسی فیلم یک تصادف ساده، جعفر پناهی که برنده نخل طلایی کن در سال گذشته شده می نشینیم. جواد جان سلام.
1: و با درود به شنوندگان عزیز و همه همراهان ما در این برنامه.
0: امروز خواسته های بسیاری از شنوندگان ما با بررسی این فیلم تأمین میشه. جواد، تعداد زیادی دوست دارن این فیلمو بشنون در موردش. خب من میدونم که فیلم یک تصادف ساده رو با وجود اینکه یکی از بزرگترین جوایز سال گذشته رو به دست آورده دوست نداشتی. برای همین واقعا دلم میخواد که نظر کلی خودت رو به صورت کوتاه در مورد این فیلم برای من و شنوندگان این برنامه بگی. به ما بگو چرا این فیلم رو دوست نداری؟ به نظر تو این فیلم چه ضعفایی داره؟ اینا رو کوتاه بگو تا فرصتی بشه من هم پرسش‌های دیگه‌ای رو مطرح کنم.
1: البته اول یه توضیح کوتاه هم بدم و اون این که من فرضاً معمولاً ترجیح میدم درباره فیلم‌های حرف بزنم یا بنویسم که با من به نوعی ارتباط برقرار می‌کنن. و همین دلیل بررسی و تحلیل آثاری رو که نتونستم با من رابطه بگیرن یا من با اونا رابطه بگیرم به کسایی میسپارم که با اون فیلم ها همراه شدن. اما درباره فیلم تصادف ساده جعفر پناهی، همونطور که خودت گفتی به اصرار دوستان و همچنین به خاطر دلایل دیگه از جمله اهدای نخل طلای کن به این فیلم استثنان، تصمیم گرفتم این برنامه رو اجرا بکنم.
2: ببخشید من میام تو سته هزیر. جواد اگر با هندفری صحبت میکنی اون رو بذار کنار، مستقیم با تلفن صحبت، چون صدات میره میاد. با بلنگو صحبت کنی بهتر.
1: الان بهتر شد؟
2: بله. اگر کم نزدیک میکروفون هم صحبت کن.
1: باش. خواهش میکنم. مرسی.
0: خوب شد. بله.
1: خوب شد که گفتی بهتر میشه اینطوری.
0: بله.
1: حالا همون پاسخ به پرسش خودت، فیلم یک تصادف ساده یک نمونه دیگه از این موضوع که چگونه یک ایده خوب و جذاب در اثر اجرای ضعیف به اثر سطحی و حتی ضد اهداف اولیش تبدیل میشه. البته در تاریخ سینما از این نمونه کم نداریم. به نظر من در کارنامه جعفر پناهی، کارگردانی که فیلمایی مثل بادکنک سفید، دایره و طلای سرخ رو داره که فیلم‌های بسیار خوبی هستن و حتی فیلم ما قبل آخرش، یعنی فیلم خرس نیست، هم فیلم خوبیه. فیلم یک تصادف ساده یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های اوست، چون فیلم نامه انسجام، علتش اینه که فیلم نامه فیلم انسجام و عمق لازم رو نداره و کارگردانی هم نتونسته ایده خوب و مهم اولیه رو به شکلی مؤثر و خلاقانه به تجربه سینمایی تبدیل کنه. علاوه بر این، شخصیت پردازی ها در این فیلم فاقد عمق و منطق درونی هن و بازیگران اغلب به جای بازی کردن شعار میدن و اینجا هم مسئول اصلی کیفیت ضعیف بازی ها فیلم نامه فیلم و همچنین کارگردان فیلمه، چون هدایت بازیگران و ساختن جهان دراماتیک فیلم یکی از وظایف اصلی کارگردانه. ایده مرکزی فیلم، یعنی اینکه چرخه خشونت باید متوقف بشه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به اثری تاثیرگذار داره. اما ضعف در پرداخت و اجرا ضربه‌ای سنگینی به نظر من به اون وارد کرده و مانع از تحقق این ظرفیت شده. فرضاً این هم تو خودت بهتر از من میدونی که در هنر این که چه میخوایی بگویی اهمیت داره و مهمه، اما چگونه گفتن آن چه میخوایی بگی دست کم به همون اندازه و به نظر من حتی بیش از اون تعیین کننده است. و این فیلم دقیقا در همین نقطه شکست میخوره. خلاصه کنم، ایده اولیه فیلم خیلی خوبه اما بیان هنریش ناتوان، خام و نادقیق.
0: جواد، در مورد فیلمنامه گفتی که انسجام و عمق لازم رو نداره. فیلمنامه چه اشکالاتی داره مگه؟ اینا رو برای ما به طور روشن توضیح بده.
1: آره، این اول باید گفت که نقش فیلمنامه در سینما مثل نقشه میشه اینجوری گفت، نقش فیلمنامه در سینما مثل نقشه معماریه، نقشه ای که فیلم طبق اون قرار ساخته بشه یا طبق اون ساخته میشه. ضعف فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده اینه که بیش از هر چیزی سعی میکنه توضیح بده و پیام نویسنده فیلمنامه رو که هم کارگردان و فیلمنامه البته یکی هم تو این فیلم منتقل بکنه. وقتی فیلمنامه گرایش به این داره که بیش از این که نشون بده حرف بزنه، فیلم تبدیل میشه به یک بیانیه و یا به یک بیانیه یا اطلاعی نزدیک میشه. در فیلم یک تصادف ساده به نظر میاد که فیلمنامه کاری به سینمایی کردن موضوع خود نداره و فقط میخواد از طریق حرف زدن با مخاطب رابطه برقرار کنه. در نتیجه در فیلم سینما و تصویر کنار گذاشته میشن و فیلم تبدیل میشه به صدور یک سری احکام، اونم از طریق شعارهایی که بازیگرا میدن. در نتیجه ما فیلمی داریم که فقط متکی به دیالوگ و نوشته خونی در اون جای تصویر رو گرفته یا بر تصویر مسلطه، چون تصویر که داریم درش. در حالی که در یک فیلمنامه سینمایی متن فقط یک اسکلته که بعداً بازی، میزانسن و فاصله بر بستر اون معنا رو میسازن و حتی دیالوگ در فیلم یک عنصر فرعیه که خیلی موقع میتونه حذف بشه بیان که جهان اثر فرو بپاشه. برون سال در فیلم جدایی نادر از سیمین، نگاه ها، منظورم نگاه کاراکترهای فیلمه، نگاه ها در این فیلم نقش بسیار مهم میدارن و دیالوگ در فیلم در خدمت داستان و تصویر قرار گرفتن. اما در یک تصادف ساده دیالوگ ها به نوعی مزاحم تصویرن و قدرت تصویر فیلم رو میگیرن. البته یک کارگردانی خوب و با مهارت میتونست ضعف‌های اعتمالی فیلمنامه رو تا حدی برطرف بکنه. فراموش نکنیم که پناهی سینما رو از کیارستمی آموخته. در سینمای کیارستمی در خیلی از فیلماش نقش فیلمنامه در مقابل کارگردانی به حداقل میرسه و گاهی کیارستمی با یک فیلمنامه چند خطی میره سر صحنه و فیلم نتیجه کارگردانی خلاقانه او هست. به عبارت دیگه کیارستمی فیلمنامه رو گاهی سر صحنه و همزمان با کارگردانی مینویسه، یعنی جایی که همه چیز در تصویر اتفاق میفته. اما نزد بعضی از کارگردان دیگه مثل بهرام بیضایی برعکس، فیلمنامه از ابتدا کامل و دقیق طراحی شده. فیلمنامه این فیلمسازان از همون ابتدا دکوپاژ شده است. یعنی چی؟ یعنی زاویه دوربین، نحوه حرکت دوربین، نوع نماها، ترتیب نماها، ریتم صحنه، طرز ایستادن و حرکت کردن بازیگران، فاصله اونا با دوربین و میزانسن فیلم از همون ابتدا مشخص و تعیین شده است و فیلمساز در این مواقع قبل از ساختن یک فیلم اون فیلم رو به صورت سینمایی و تصویری در ذهنش آماده داره و فقط میاد سر صحنه تا به اون چیزی که در ذهن داره عینیت ببخشه. اما ضعفایی که در فیلمنامه و کارگردانی فیلم یک تصادف ساده وجود داره نشونهایی هستن که نشون میدن فیلمساز کاراکترش رو نمیشناسه یا ول کرده و یا حتی سعی در شناختن کاراکترهایی که خودش خلق کرده نداره و او اونقدر در پیام مهمی که تمام ذهنش رو گرفته غرق شده که کاراکترها، بازیا و بقیه چیزایی رو که میتونن این پیام رو سینمایی بکنن فراموش کرده. در نتیجه کاراکترهای فیلم بیشتر به صورت نمادها و تیپهای اجتماعی و سیاسی عمل میکنن تا انسان‌های چند بعدی و از اونجایی که بازی گرفتن‌ها و در نتیجه بازی‌ها ضعیفه، کاراکترهای فیلم حتی به نظر من موفق نمیشن به صورت تیپ هم عمل بکنن.
0: خب جواد، میتونی چند نمونه از این چیزایی رو که گفتی برامون بگی؟ دیالوگا؟
1: آره، نمونه‌ها فراوونه ولی به خاطر محدودیت وقت من یکی دو تا که یکی مهم‌تر رو میگم. یکی از مشکلات تو همین فیلمنامه در همین منطق روایی داستان فیلم که از همون اوایل فیلم به فیلم ضربه سنگینی میزنه، همون منطق تردید وعید است، تردیدی که وقتی که بقیه فیلم هم میبینیم، میبینیم که فیلم نامه و فیلم بر اساس اون تردید شکل گرفته. این تردید چیه؟ همه اونایی که فیلم رو دیدن، تو هم فرض خودم فیلم دیدیم، میدونیم که وعید در ابتدای فیلم با فردی روبرو میشه به نام اقبال و از طریق صدای پای اون میفهمه که این شخص در زندان شکنجه‌گرش بوده و اون فرد رو تعقیب میکنه، او رو بیوش میکنه و اول میخواد اون رو زنده به گور کنه، اما این فرد به وعید میگه که او اشتباه میکنه و بر اثر پافشاری او در انکار شخصیتش سرانجام وعید شک میکنه. این یادته دیگه فرض.
0: بله بله.
1: و این شک وعید است که از اینجا در واقع فیلم شروع میشه. این شک آغاز جستجویی میشه که در طی این جستجو پای چند کاراکتر دیگه رو به فیلم باز میکنه و این بنیاد اصلی فیلمه. ولی اگه بخوام یکم دقت کنیم، باید ببینیم چطور وعید میتونه در مقابل انکار اقبال شک کنه. آیا این شک منطقیه؟ وعید اگر در مورد صدای پای شکنجه‌گرش با کلکایی که اقبال میزنه اگر واقعا دچار تردید میشه، ولی مسئله اصلی اینه که او که صدای پاشو میشناسه چجوری نمیتونه صدای خود اقبال رو بشناسه؟ اینجا یک مشکل خیلی بزرگ و ضعف بزرگ است و همینه. این براحتی میتونه از صدای اقبال رو بشناسه اما فیلم نام نویس و همینجا هم فیلم تمام میشه. اگه اون بشناسه خب میشناسه و این قطعیه، اما فیلم نام نویس بیشتر از این خلاقیت نداره، چون میخواد هر طور شده وعید شک بکنه و کاری هم نداره اون چجوری شک بکنه و با این کار میخواد کاراکترهای دیگر وارد داستان بکنه. و جالب همینه که وعید فقط با شنیدن صدای پای مصنوعی اقبال رو میشناسه، اما وقتی صدای او رو میشنوه که میگه من اونی نیستم که میگی و کلی با هم جر و بحث میکنن، از طریق صدا اون رو نمیشناسه و این خیلی عجیبه. و نکته مهمتر اینه که از همینجا معلوم میشه شخصیت پردازی در فیلمنامه هیچ انسجام ادراکی نداره و فیلمنامه از همون اول قواعد شناخت خودش رو نقض میکنه، چون فیلمنامه از ابتدا یه قرارداد بسیار قوی با ما مخاطبان فیلم میسازه و اون اینه که وعید از طریق صدای پا شکنجه‌گرش رو میشناسه. صدای پا اینجا به مثابه نشانه به کار میره و شنوایی وعید در شناخت شکنجه‌گر در مرکز حافظه حسی او قرار میگیره، شناختی که ناگهانی قطعی و بدون تردیده. در این لحظه فیلم چی میخواد بگه؟ فیلم میخواد بگه حافظه حسی وعید دقیق و قابل اعتماده، یعنی حافظه شنیداری او کار میکنه، بدنش واکنش درست نشون میده و تروما در سطح حسی تثبیت شده است. در این حالت وقتی که اقبال حرف میزنه، دیگه وعید باید هر شکی هم که در مورد شکنجه‌گر بودن اقبال داشت برطرف میشد براش. یعنی به محض اینکه اقبال دهان باز میکنه بگه من اون نیستم که تو فکر میکنی، وعید باید با توجه به حافظه شنواییش دروغ رو بفهمه. این روال منطقی داستانه و فیلم اینجا، یعنی در همون اول دستگیری اقبال، همونطوری که گفتم میتونه به پایان برسه. اما فیلمساز با انکار این موضوع و با نادیده گرفتن اون برای پیشبرد فیلمنامه، همون حافظه‌ای رو که لحظه قبل قطعی بود رو تبدیل میکنه به حافظه مشکوک و به این ترتیب منطق درک شخصیتی رو که خودش خلق کرده رو نقض میکنه. اگه وعید صدای پا رو، بازم میگم، به مثابه نشانه یگانه تشخیص میده، چرا صدای اقبال رو تشخیص نمیده؟ چرا؟ چون تردید وعید در واقع اینجا از تجربه او زاده نمیشه، از بدن او نمیاد، از حافظه او بر نمیخیزه، بلکه از نیاز فیلمنامه به ادامه روایت بهش تحمیل میشه. یکی دیگه از نشانه های بارز ضعف سینمای در یک تصادف ساده، بی‌اعتمادی عمیق فیلم به توان ادراکی مخاطبه. گویی فیلم از پیش فرض میگیره که تماشاگر ناتوان از خوانش تصویر، استعاره و ارجاع بینامتنیه و بنابراین باید معنا رو نه تنها نشون بده بلکه با کلام دوباره توضیح بده. این روی کرد مخاطب رو از شریک معنا به دریافت کننده منفعل تقلیل میده. یکی از نمونه‌های روشنش همون درخت خشکیده‌ایه که در میانه بیابان و کنار قبری که وعید برای اقبال تهیه کرده قرار داره. این تصویر در نخستین بار که ما در فیلم میبینیم بار معنایی خود رو هم میکنه، به این صورت که این تصویر میخواد ارجاعی آشکار به نمایشنامه در انتظار گودو ساموئل بکت، یعنی به وضعیت تعلیق انتظار بیفرجام و هستی معلق میان زندگی و مرگ بده. تصویر اینجا به نظر من به تنهایی کار میکنه. یه لانگ شات داریم از درخت در بیابان که در کنار قبر رو خود کسی که میخواد قبر بکنه است و اون میتونه بدون نیاز به توضیح حافظه فرهنگی ما رو فعال کنه و ما رو وارد بازی معنا در فیلم بکنه. اما فیلمساز به این رضایت نمیده. این درخت خشکیده رو به جای یک بار یا دو بار در مجموع در طول فیلم حداقل 5 بار تا اونجایی که من یادمه در تصویر میاره، اما به این هم بسنده نمیکنه و باز فکر میکنه ما شاید نتونیم اینو بفهمیم و برای شیرفهم شدن ما یا شیرفهم کردن ما در یک دیالوگ، یکی از کاراکترهای فیلم به نام حمید در صحبتی که با شیوا زیر همین درخت خشک شده داره و چند بارم اونا رو زیر همین درخت نشون داده، خطاب به او اما در واقع به ما اینو توضیح میده تا ما بفهمیم این درخت و این فیلم و این فیلم داره اینجا به نمایشنامه در انتظار گودو بکت ارجاع میده. این بی‌اعتمادی به مخاطب بخشی از همون منطق کلی فیلمه که در اون سینما به ابزار انتقال پیام تبدیل میشه. چون وقتی که پیام اصلی بشه، فرض این وقتی که پیام اصل بشه، ابهام خطرناکه. چون فیلمساز میترسه ما نفهمیم. بنابراین تصویر باید توضیح داده بشه حتی اگر پیشاپیش گویا باشه. بنابراین فیلمنامه یه فیلم یک تصادف ساده و همچنین کارگردان فیلم نه تنها به شخصیت‌های خود داستان اعتماد ندارن، بلکه به تماشاگر فیلم هم اعتماد نمی‌کنن و این در فیلم نشانه روشن از فروپاشی زبان تصویری و هنری و سینمایی. و فیلمساز اینجا یه کار دیگه‌ای که می‌کنه، یکی از تبعاتش اینه که آشکارا در جایگاه دانای کل می‌شینه، چون اون کسی که هم حقیقت اخلاقی رو خیلی خوب می‌دونه، میگه چرخه خشونت بده باید شکسته بشه، هم زبان درست بیان کردن اونو میدونه، ادبیات هم که بلده، تئاتر هم که خونده، حالا هم وظیفه‌اش این چیه؟ اینه که بیاد این آگاهی رو به ما تماشاگران ناآگاه منتقل بکنه. سینما در این وضعیت دیگه میدان جستجو تجربه نیست، بلکه تبدیل شده به کلاس درس. تصویر هم دیگه دعوت به تفسیر نمی‌کنه، بلکه میخواد همش توضیح بده.
0: بله جواد، همه کسانی که به سینما آشنایی کامل دارن میدونن که فیلم یک تصادف ساده به نوعی یک اثر اقتباسی از نمایشنامه مرگ و دوشیزه است. همچنین فیلمی به همین نام از رومن پولانسکی سالها قبل ساخته شده، اما پناهی نه تنها چیزی در این مورد در تیتراژ فیلم و مصاحبه‌هاش نگفته، بلکه فیلمنامه رو به عنوان یک اثر اورجینال معرفی کرده. آیا این مسئله به اعتبار فیلم لطمه میزنه؟
1: بله درسته، همونطور که گفتی
0: در واقع بگم لطمه نمیزنه.
1: بله آره، این چیزی رو که گفتی، هر کی که با تاریخ سینما و اقتباسات سینمایی آشنایی داشته باشه به سختی میتونه شباهت‌های فیلم یک تصادف ساده رو با فیلم مرگ و دوشیزه نادیده بگیره. فرض این، اینم نمیدونم یاد دست یا نه، یه مصاحبه با هم داشتیم بلافاصله بعد از اعدای نخل طلایی کم به فیلم یک تصادف ساده.
0: بله.
1: و فایل اونم تو آرشیو رادیو در دسترس است. من اونجا در حالی که هنوز فیلم رو ندیده بودم با اشاره به همین موضوع گفتم که این موضوع در دنیای سینما موضوع جدیدی نیست و قبلا هم یک نمایشنامه از آریل دورفمن به نام مرگ و دوشیزه و هم یک فیلم از رومن پولانسکی به همین نام و با اقتباس از نمایشنامه دورفمن داشتیم. علاوه بر این، و آره این درسته، همچین چیزی هست، همه اونایی که سینمایی هستن واردن میدونن. علاوه بر این شواهد موجود هم نشون میدن که تو اخبارها هست، تو خبرها هست که جعفر پناهی سال 2009 با آریل دورفمن یعنی نویسنده نمایشنامه و همچنین فیلمنامه مرگ و دوشیزه تماس گرفته و برای خرید حقوق اقتباس اون تلاش کرده بود، اما یه مسئله پیش اومد، پناهی ممنون خروش شد، زندانی بعد شد، نتونست اون فیلم رو، یعنی نخواست اون فیلم بسازه. اما بعد از سالا که این فیلم رو ساخت، بعد از 16-17 سال این بار تو مسابقات مختلفش همونطور که گفتی پس از تصاحب نخل طلای کن تأکید کرد که فیلم یک تصادف ساده رو بر اساس تجربه های شخصیش در زندان طی سالهای گذشته ساخته. البته میتونه بدون این تجربه هم باشه. فرضین مسئله اصلی اینجا فقط شباهت یا تفاوت دو اثر و چگونه گفتن یا نگفتن نیست، بلکه دو که این فیلم رو ساخت بعد از 16-17 سال این بار تو مسابقات مختلفش همونطور که گفتی پس از تصاحب نخل طلای کن تأکید کرد که فیلم یک تصادف ساده رو بر اساس تجربه های شخصیش در زندان طی سالهای گذشته ساخته. البته میتونه

0: که قبلا در مرگ و دوشیزه به شکلی برجسته صورت بندی شده که شده نادیده گرفتن این پیشینه و تقلیل منشأ اثر به تجربه کاملا شخصی، پرسش های جدی درباره مسئولیت هنرمند در برابر مخاطب، در برابر تاریخ اثر و فرایند شکلگیری اون ایجاد میکنه. به عبارت دیگر بحث فقط بر سر تاثیرپذیری نیست، بلکه بر سر صداقت و شفافیت در روایت منشأ ایده و جایگاه اون در تاریخ سینماست. این مسئله بسیار مهمه و همونطوری که گفتی به نظر من هم به اعتبار فیلم ضربه میزنه. اما حالا اگر از این مسئله هم بگذریم که بسیار مهم، البته به نظر من یک مسئله مهمتر وجود داره و اون اینه. مسئله مهمتر چیه؟ به نظر من البته مسئله مهمتر اینه که وقتی فیلمساز منبع اقتباس خود رو پنهان میکنه یا از اعلام اون خودداری میکنه و در واقع هدفش اینه که، هدفش چیه از این کار؟ هدفش اینه که روایت رو به عنوان اثری کاملا اصیل، یگانه و مستقل عرضه بکنه. یعنی میگه این مال منه، این فقط تجربه منه. این رویکرد میتونه حامل نوعی منطق ایدئولوژیک باشه، منطقی که با فردگرایی، مالکیتگرایی فرهنگی و تصور نئولیبرالی خالق خودساخته در ارتباطه. در چنین وضعیتی تجربه‌هایی که ریشه در رنج، سرکوب، خشونت یا مقاومت انسان‌های واقعی دارن از زمینه تاریخی و اجتماعی خود جدا میشن و به دارایی نمادین برای فیلمساز تبدیل میشن. در این حالت روایت دیگه به یک حافظه جمعی تعلق نداره، بلکه به عنوان محصولی منحصر به فرد بسته‌بندی و عرضه میشه. از این رو مسئله فقط عدم ارجاع به یک منبع اقتباس نیست، مسئله اصلی فرایندیه که در اون یک حافظه جمعی به مالکیت فردی تبدیل میشه و همین دلیل پنهان کردن منشأ روایت میشه بخشی از سازوکار گسترده تر کالایی سازی فرهنگ و خصوصی سازی حافظه جمعی. در نتیجه رنج انسان ها به ماده خامی برای تولید ارزش فرهنگی و اقتصادی تبدیل میشه و خود منشأ اون رنج یا رنجا در حاشیه قرار میگیره. اگه پناه این رو به تجربه‌ای که در آمریکای لاتین که نویسندهش همون آریل دورفمنه و فیلم و نمایشنامه هم ساختن نسبت میداد، اون وقت این رنج میشد یک رنج جمعی و جهانی، ولی متاسفانه این خواست فقط ایرانش بکنه و این به فیلم ضربه میزنه.
1: خب زمانی که از کارگردان صحبت میکردی جواد، گفتی که کارگردانی فیلم پر از اشکال و ضعفه. به نظر تو چه ضعف ها و مشکلاتی کارگردانی این فیلم داره؟
0: نقش کارگردان در فیلم و در سینما مثل گفتیم فیلم نامه مثل نقشه معماریه، نقش کارگردان هم مثل معمار جهان فیلمه. یعنی از همون اولین لحظه که ایده تو ذهنش جرقه میزنه تا آخرین لحظه تدوین، مسیر فیلم رو این کارگردان است که هدایت میکنه. به عبارت دیگه کارگردان مسئول شکل دادن به تجربه احساسی، بصری و روایی فیلمه. یعنی همون چیزی که ما از دیدن فیلم حس میکنیم. یکی از مهمترین وظایف کارگردان انتخاب بازیگران مناسب نقشا، هدایت احساسی و روانی بازیگران و ایجاد هماهنگی میان بازی ها و ساختن لحن مشترک میان شخصیت هاست. به عبارت دیگر یکی از مهمترین نقشایی که کارگردان یک فیلم داره اینه که از بازیگران فیلم بهترین بازی ممکن رو بگیره. کارگردان به بازیگر کمک میکنه برای درک این که شخصیتی رو که او در فیلم نقشش رو بازی میکنه چی میخواد و نیرو محرک درونیش چیه. بنابراین این کارگردانه که احساسات، لحن و رفتار شخصیت ها رو شکل میده و این کارگردانه که بازی های بازیگرها رو با فضای کلی فیلم هماهنگ میکنه. فرض کنید تو خیلی از فیلم ها کاراکترهای مختلف فیلم اصلا کل داستان رو ممکنه ندونن، نقش خودشون رو باید خوب بازی کنن و این کارگردانه که اینا رو هماهنگ میکنن. یکی از چیزایی که ما همین روزا جدیدن از مهارت بهرام بیضایی، زنده یاد بیضایی، در کارگردانی بارها از بازیگران فیلم‌ها شنیدیم اینه که او چگونه نقش رو برای بازیگرانش توضیح میداد و حتی گفته شده که اون نقش رو بهتر از بازی

0: دیگران بازی میکرد. و یکی دیگه از چیزایی که این روزا از طرفداران فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی میشنویم اینه که کاش که پناهی از بازیگران حرفه‌ای استفاده میکرد. اما به نظر من با توجه به چیزایی که در مورد نقش کارگردان و اون ضعفی که فیلمنامه داره در مورد فیلم گفتم، این ضعف در درجه اول ضعف بازیگران فیلم نیست، بلکه ضعف کارگردانیه و فیلمنامه. به نظر من فیلم یک تصادف ساده در سطح کارگردانی یکی از ضعیف‌ترین آثار پناهیه و حتی با استانداردهای حداقلی سینمای خودش هم فاصله داره. بذار فرض یه مثال بزنم با یکی از فیلم‌های خوبی که پناهی داره، فیلم طلای سرخ. در فیلم طلای سرخ حسین، کاراکتر اصلی فیلم، که یک نابازیگره، اصلا اون بازیگر نیست، یه نابازیگره، فردیست اگه اندامش یادت باشه یه آدمیه که با بدن پف کرده نیست. که به نظر من حتی انتخاب همچین آدمی با همچین بدنی بسیار دقیقه از طرف جعفر پناهی، چون بدن پف کرده حسین بدن جوان خشمگینی رو نشون میده که دائم در تنشی بین فروپاشی و انفجاره. بدن او در فیلم واقعی، زنده، بومی و طبقاتیه و پناهی با کارگردانی استادانه در فیلم طلای سرخ با بکارگیری عناصر مختلف سینمایی کاری میکنه که ما رنج حسین رو احساس بکنیم و با او و به همراه او به نقطه انفجاری برسیم که یک بار در ابتدا و پیش زمینه فیلم این نقطه انفجار نشون داده شده. اندام حسین در این فیلم و وضعیت بدنی او و بازی که از این نابازیگر گرفته شده به خوبی چیزایی رو که پناهی در فیلم طلای سرخ میخواد بگه رو به تصویر میکشه، بدون اینکه اون چیزا مستقیما از دهن بازیگر رو گفته بشه. تو حرکات و رفتار حسین طبیعی و واقعیه و ما از نحوه ایستادن، راه رفتن، نگاه کردن حسین و فضایی که این بدن در هر قابی اشغال میکنه میتونیم با او و احساسات او آشنا بشیم. و دیگه نیازی به اون دیالوگ‌های شعاری که در فیلم تصادف ساده از زبان شیوا، گلرخ، سالار، وحید، حمید و دیگر کاراکترهای فیلم دائم میشنویم نداریم و همه ایناست که فیلم طلای سرخ رو تبدیل میکنه به یک اثر سینمایی ماندگار و فیلم یک تصادف ساده رو به یک فیلم شعاری نزدیک میکنه. در یک تصادف ساده کارگردان چه در انتخاب بازیگر چه در هدایت او در بازی به خودش زحمتی نداده و به جای به تصویر کشیدن، یعنی کار اصلی در سینما، هرچی رو که فیلم قرار از طریق این تصاویر به ما منتقل کنه گذاشته دهن بازیگر را. در نتیجه در این فیلم تصویر کارگرد خودش رو از دست داده. پس این در سینمای هنری بازیگر اغلب از طریق بدن، حالتهای مختلف بدن، حرکات بدن و جستا شخصیت خود رو میسازه و بازی میکنه. بدن در فیلم در بهترین حالت میتونه داستان رو بدون دیالوگ و یا با کمترین دیالوگ روایت کنه. اونان مثال در فیلم مرگ و دوشیزه پولانسکی که فیلم پناهی از روی اون فیلم ساخته شده، سیگورنی ویور نقش پاولینا اسکوبار رو بازی میکنه، زنی که قبلا در زندان شکنجه شده و در زمان حال در فیلم با بازگشت احتمالی شکنجهگرش دچار فروپاشی روانی و بدنی میشه، چون داستان فیلم همونه، اونم شکنجهگرش رو پیدا میکنه بر اساس اتفاق یا فکر میکنه پیدا کرده. بدن پاولینا در این فیلم اغلب در حالت منقبض هست و حالت دفاعی داره، گویی بدن دائم در انتظار ضربه است، چون این بدنیه که شکنجه شده، قبلا ضربه خورده و شونه‌های این شخص اغلب بالا به طرف بالا کشیده شده و کمی جلو اومدن، حرکات دستش کوتاه و اغلب بی هدف و بی جهتن و حرکاتش ناتموم میمونه، مثل کنش‌هایی که قبل از کامل شدن متوقف میشن و پاولینو به ندرت بدنش رو به طور کامل رها میکنه. حتی در لحظات ظاهرا آرام بدن او ناخودآگاه تنش عضلانی داره. این منقبض بودن نشون میده که شکنجه علاوه بر ذهن او به صورت حافظه عضلانی در بدنش ثبت شده. یکی از بازی ویژگی‌های کلیدی بازی درخشان سیگورنی ویور در این فیلم اینه که بدنش اغلب واکنش محوره، یعنی او قبل از اینکه تصمیم بگیره بدنش واکنش نشون میده، واکنش بدنی نشون میده، به شکل یک عقب رفتن ناگهانی، یک چرخش سر، یا یک انقباض سریع که اصلا دست خودش نیست. این تقدم واکنش بر اراده بدن بازمان، هدفش اینه که بدن بازمانده از شکنجه رو نشون بده. یعنی بدنی که انگار هنوز در منطق و در منطقه تهدید زندگی میکنه. در این وضعیت بدن شخصیت همواره جلوتر از آگاهی او حرکت میکنه و در بسیاری از صحنه‌ها بدن قبل از این که صدای اون شخص حرف بزنه، بدن قبل از این که اون شخص به صدا در بیاد، بدن حرف میزنه به صورت لرزش خفیف، صف شدن فک یا انجماد کوتاه مدت. حرکات سر و نوع نگاه از عناصر کلیدی بازی بدنی سیگون ویور در این فیلم هم. نگاه های او اغلب مستقیم نیستن، بلکه مایل، کوتاه یا گریزندن. چون وقتی که نگاه مستقیم میشه، بدن خشک و بی حرکت میشه، گویی نگاه کردن هزینه جسمانی داره. این تضاد نشون میده که مواجه مستقیم با گذشته برای بدن یه خطره. در برابر این کنترل شدید، لحظات معدودی از انفجار بدنی وجود داره. تو فیلم یهو میبینیم صدای این شخص بلند میشه، حرکاتش ناگهان سریعتر و وسیعتر میشه و بدن منقبض منبسط میشه و فضا رو اشغال میکنه. اما این انفجار رو پایدار نیستن، خیلی زود بدن دوباره برمیگرده به وضعیت اولیش، به وضعیت انقباض. این الگو نشون میده که خشم و مطالبه عدالت، همون چیزی که تو اون فیلم هم مثل این فیلم شخصیت های این فیلم هم دارن، با این حال این خشم و مطالبه عدالت هنوز نمیتونن بدن رو آزاد کنن. بدن پاولینا در فیلم مرگ بر دوشیزه با توجه به چیزایی که در فیلم از حرکات بدنی او میبینیم، تبدیل میشه به این صورت به محل رسوب تروما، به آرشیو شکنجه، به محل تعلیق میان گذشته و حال و میدان کشمکش میان کنترل و فروپاشی. این بازی بدنی در بستر فیلم بدن زن رو به یک فضای سیاسی تبدیل میکنه، بدنی که حقیقت رو نه از طریق دیالوگ یا اعتراف، بلکه از طریق حالت‌ها و حرکات بدن افشا میکنه. اما در فیلم یک تصادف ساده هیچ نشانه‌ای از تروما در حرکت، ایستادن، نگاه و سکوت کاراکترهای فیلم وجود نداره، چون بدنهای اونا بی‌حافظه‌ان و بازیگرها حس شکنجه رو القا نمی‌کنن. بازیگرای فیلم فقط درباره شکنجه حرف می‌زنن. ما بارا از طریق حرفایی که کاراکترهای فیلم می‌زنن می‌فهمیم که اونا به بدترین شکل شکنجه شدن، اعدام مصنوعی شدن، تجاوز شدن، تهدید به تجاوز شدن. اما هیچ اثری از این هم آزار و تجاوز شکنجه در حرکات و رفتار و روانشون و بدنشون نمیبینیم. بنان مثال حمید وحید به قول خودش اونقدر در زندان شکنجه شده که کمرش و کلیهش به شدت آسیب دیده و او اونقدر از درد کمر دستش به کمرش هست که به قول خودش بقیه بهش میگن آفتابه، یا بهش لقب آفتابه دادن. اما حرکات او در فیلم اینو نشون نمیدن. وحید اقبال رو همونطور که ببینی شخصیت اصلی فیلم دیگه، اقبال رو در خیابون دستگیر میکنه، بیهوش میکنه، اونو میدوزه، بلند میکنه، میذاره تو ماشین، میبره تو بیابون، براش قبر بزرگ میکنه، او رو از داخل ماشین میبره تو قبر میذاره و بعد دوباره وقتی که تردید میکنه از قبر دوباره اونو داخل ماشین میبره و در داخل اتومبیل، یه اتومبیل ون مانندی دارن، توی اون اتومبیل هم چون یک کمی بلنده، البته باید دولاشه، ولی تو اون اتومبیل هم میبینیم همیشه با چابکی داره راه میره. علاوه بر این شخص شکنجهگر، یعنی اقبال هم بازیش مصنوعیه و در پایان فیلم، در تمام فیلم، مخصوصا در پایان فیلم، با چند سیلی نمادین که بیشتر شبیه نوازشه، در عرض 2 دقیقه این شخصی که شکنجهگر معروف رژیم و رفته سوریه برای رژیم جنگید و پاشو از دست داده، در عرض 2 دقیقه فرو می‌ریزه و توبه می‌کنه. به نظر من این شکست بازیگریه، ولی شکستی که در درجه اول شکست بازیگران فیلم نیست، شکست کارگردان در نقش خود، یعنی شکست در هدایت بازیگرانه. خلاصه کنم، فیلم یک تصادف ساده درباره شکنجه فقط صحبت میکنه، اما نمیتونه شکنجه رو در بدن و در تصویر جاسازی بکنه. در نتیجه بدنها در فیلم فقط حامل دیالوگن، نه حامل زخم، و نه حافظه یسفنگه. این تصاویر سطحی و قلابی درک غلط و نادرستی هم از شکنجهگر و هم از افراد شکنجه شده به مخاطبان، به ما مخاطبان فیلم میده. و بازم بگم مشکل اصلی کارگردانی در یک تصادف ساده اینه که پناه دیگه صحنه رو کارگردانی نمیکنه، او فقط داره موزگیری میکنه.
1: جواد، یه جایی گفتی که فیلم ایده خوبی داره اما با وجود این فیلم ضعیف و سطحیه. میشه ایده خوب داشت اما نتیجه بد بشه؟ این تناقض رو چگونه میشه توضیح بدی؟
0: آره درسته، این البته از این تناقض تو دنیای سینما یا دنیای هنر بکنم کم نیست،
1: واقعیت های زندگی هم هست،
0: بهتر هم میدونی از من داری سوال میکنی که این مسئله واضح تر بشه. این چیزایی که گفتم یکی از بنیادی ترین اصول فهم هنر، فرض این البته اونم بازم خودت میدونی، ولی اینه که در هنر و از جمله در سینما تنها داشتن یک ایده خوب برای ساختن یک فیلم کافی نیست، بلکه چگونگی تصویری کردن و سینمایی کردن یا هنری کردن ایده به همون اندازه و یا شاید حتی بیشتر اهمیت داره. بسیاری از آدما گمان میکنن ارزش یک فیلم عمدتاً در موضوع یا ایده اون هست. فرض من با خیلی از آدما برخورد کردم، خیلی که نه بعضیا، در رابطه همین فیلم یک تصادف ساده، اونایی که از فیلم خوششون اومده بود به من میگفتن که چرا فکر میکنی فیلمش ضعیفه، چرا میگی فیلمش بد، موضوعش که خیلی خوب بود. من بهشون میگم، گفتم ارزش یک فیلم در موضوع یا ایده اونم هست، اما هم تاریخ سینما بارها نشون داده، هم تاریخ هنر، که اغلب ایده های بزرگ و پیشیده میتونن به فیلم های ضعیف تبدیل بشن و در مقابل ایده های بسیار ساده و حتی پیش پا افتاده به شاهکارهای سینمایی. دلیلش هم اینه که سینما بیش از آن که هنر گفتن باشه، هنر نشون دادنه. در سینما داشتن ایده خوب مهمه. ایده در سینما و کلن در هنر شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. اون چی که یک فیلم رو به اثر هنری تبدیل میکنه، توانایی فیلمساز در ترجمه ایده به زبان تصویره، زبانی که از قاب، نور، رنگ، صدا، ریتم و مونتاژ ساخته میشه. هنر واقعی در سینما تنها یافتن ایده استثنایی نیست، بلکه آفرینش شیوه‌ای بعدی برای دیدنی کردن ایده است. به همین دلیل در سینما اغلب چگونگی بیان دست کم به اندازه محتوای بیان شده اهمیت داره و گاه حتی تعیین کننده تره و به نظر من تعیین کننده تره. به همین دلیل فرم در سینما فقط ظرفی برای محتوا نیست، بلکه بخشی از خود معنا رو تولید میکنه و در بسیاری موارد معنا نه در ایده اولیه، بلکه در شیوه ارائه آن شکل میگیره.
1: بسیار عالی. جواد، یه سوال فرضی دارم. فرض کنیم یک فیلمساز بخواد یه فیلم بسازه در مورد این که چرخه خشونت باید شکسته بشه. با توجه به این که به این موضوع تا به حال بارها پرداخته شده و موضوع تازه‌ای نیست، آیا میشه در این مورد دوباره فیلم ساخت و در این حال نوآوری هم کرد؟
0: آره بله، به نظر من بله میشه. فرض دنیای هنر خوبیش به همینه، اگه خلاقیت باشه میشه. در این رابطه که گفتی اگه بخوام نوآوری بکنیم، حتی میشه همین موضوع رو دوباره طرح کرد، همین موضوع، یعنی موضوع فیلم این باشه که چرخه خشونت خوبه که تکرار نشه یا متوقف بشه، اما این بار از یه زاویه دیگه آدم میتونه ببینه، از یه زاویه نو. با توجه به این که الان یک تصادف ساده رو دیدیم، فیلم پولانسکی رو دیدیم، نمایشنامه آریل دورفمن رو دیدیم، به عنوان مثال میشه این کار کرد، میشه یه زاویه دیگه بهش داد و مثلا موضوع میتونه این باشه که اگه چرخه خشونت بده و نباید ادامه پیدا کنه، وقتی این چرخه باطل رو از بین میبری، اون وقت میتونی نشون بدی چه اتفاقات نیندیشیده و غیر قابل تصور میتونه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه در صورت بخشش چرخه خشونت از بین نرفت، اون وقت تکلیف چیه و چه باید کرد؟ یعنی میشه همینطوری اینو پیچیده ترش کرد یا زاویه داد بهش یا حتی ساده ترش کرد ولی زاویهش رو عوض کرد و به این صورت پرسش های دیگری تر میشه که پاسخ دادن به اونا بعضی موقع خیلی سخته و خیلی موقع جواب قطعی نداره. فیلم پناهی به طرف جواب قطعی میره ولی فیلم پولانسکی با اینکه ماقبل اون ساخته شده جواب قطعی نمیده به این پرسش. و در این موقع پرسش های در هدف اینه که در ذهن مخاطب یا بیننده پرسش هایی تر بشه که مسئله رو پیچیده تر و مشکل تر بکنه و اون رو به فکر کردن وادار بکنه. ولی اینجا در فیلم یک تصادف ساده همونطور که گفتم به نظر میرسه فیلمساز در جایگاه دانای کل نشسته، مشکل اصلی جامعه رو کشف کرده و پاسخ قطعی هم برای اون داره. به نظر اون مشکل اصلی جامعه خشونته و از طریق بخشش این مشکل حل میشه. اما اون از خود نمیپرسه چرا ما مشکلی به نام خشونت داریم؟ آیا این مشکل فقط مختص جامعه ماست؟ این پرسش های مهم او نمیپرسه. این پرسش ها مهمه چون اگه ریشه یا ریشه ها و دلایل وجود خشونت رو ندونیم نمیتونیم فقط از طریق بخشش این مشکل رو حل کنیم. اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم بخشش تبدیل میشه به یک کنش سطحی بی دلیل و مبتذل.
1: خب فیلم ها میتونن گاهی سیاسی بشن، آیا به نظر تو هنر میتونه سیاسی بشه یا تو اصلا با سیاسی شدن هنر مخالفی؟
0: نه، من هدفم از گفتن اینو اصلا این نبود که با هنر سیاسی مخالفم. من با هنر سیاسی مخالفتی ندارم، بلکه برعکس من معتقدم که هنر چه بخوایم چه نخوایم سیاسی هست. مشکل اونجاییه که هنر تبدیل میشه به ابزار سیاست یا ابزار سیاسی. به نظر من هنر نتیجه یک کنش آزاد از طرف هنرمنده، یعنی از دل تجربه، تخیل، رنج، شهود و بازی با معنا بیرون میاد. اما وقتی هنر تبدیل به ابزار میشه یعنی هدف از پیش تعیین شده است. در این حالت هنر آزادی خود رو از دست میده. هنر وقتی که ابزار سیاست میشه پیچیدگی انسانی رو قربانی پیام میکنه. چون هنر آزاد و عمیق معمولا ابهام داره، ایهام داره، چند لایه است، تناقض داره، پرسش میکنه. اما سیاست معمولا صراحت میخواد، پیام مستقیم میده و نتیجه گیری روشن میخواد. وقتی فیلم مجبور میشه موضع بگیره دیگه نمیتونه آزادانه تناقضای انسانی رو نشون بده. در نتیجه اثر هنری تبدیل میشه به بلندگو. هنری که تبدیل به ابزار شده معمولا تک‌بعدیه، چون سیاست اغلب به خوب و بد، ما و آنها، دوست و دشمن و حق و باطل تقلیل داده میشه. اما در هنر و همچنین در هنر سیاسی دقیقا برعکسه. هنر اینجا چند صداییه و چند معناییه. از این وقتی که یک اثر مجبور میشه یک پیام واحد رو حمل کنه از چند لایگی تویی میشه. علاوه بر این هنر وقتی تبدیل به وسیله میشه از صداقت فاصله میگیره، چون بخش مهمی از قدرت هنر از صداقت تجربه بیرون میاد. وقتی اثر برای هدف یا هدفهای بیرونی ساخته میشه این صداقت آسیب میبینه. هنر سیاسی از دل تجربه، دغدغه، خشم، امید یا نگاه شخصی هنرمند بیرون میاد، چون هنرمند میخواد چیزی بگه. اما در هنری که تبدیل به ابزار شده وظیفه‌ای یا مأموریتی از بیرون به اثر داده میشه که هدفش اینه مخاطب رو قانع بکنه یا بسیج بکنه یا تحریک بکنه و یا یک ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه.
1: خب جواد، من کلام آخر تو رو خیلی دوست دارم، کلام آخر رو بگو صحبتون به پایان ببریم.
0: تو این برنامه فرض این خیلی چیزا گفتیم ولی چند تا موضوع خیلی مهم مونده. با توجه به اینکه وقت محدوده من همه اونا رو فاکسور میگیرم، فقط خیلی کوتاه به یکی از اونا که مهم هم هست، برای من مهم حداقل اینجا اشاره میکنم خیلی مختصر. فرض این و اینو به هم به تو میگم هم به شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، هدف از برنامه امروز ف فقط بررسی فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی بود. به نظر من جعفر پناهی از فیلمسازان با ارزش کشور ماست که چند فیلم بسیار خوب ساخته که من نام بردم چند تاشو، و من هم در مورد اون فیلم هم در رادیو تا به حال چند برنامه دادم. علاوه بر این، یک هنر دیگر جعفر پناهی مبارزه برای ساختن فیلم در شرایطیه که رژیم حاکم در ایران را رو از هر طرف از طریق ممنوعیت، زندانی کردن و دیگر اقدامات امنیتی بر رو بسته. اما با این حال پناهی موفق شده بارها در این دوره فشار و ممنوعیت فیلم بسازه، کاری که البته احتیاج به هم خلاقیت و هم شجاعت داره. این شجاعت رو جعفر پناهی در رابطه با ساختن فیلم یک تصادف ساده هم انجام داده و میتونیم ببینیم که داده. اما متاسفانه از خلاقیت ها به دلایل مختلف که بعضی هاشون اینجا گفتم در این فیلم کمتر دیده شده. به امید اینکه اثر بعدی پناهی بهتر از این باشه، با درود به جعفر پناهی و تشکر از شما که حوصله کردین و وقتتون رو صرف این برنامه کردین، به این برنامه پایان
1: میدم. استفاده کردم از جواد. ممنون از لطفت.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: شب روز خوش.
2: بالاخره گیرش رو بردم. آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه، یادتون من هست؟
3: مریض خدا تو هم نه کشت تو بیسه هم نخورده.
2: شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
4: مطمئنی خودشه؟
2: نه
4: که پاگو را زر آورده اینجا.

0: ماشین چه خبره؟
1: آقا چیز خاصی نه؟
2: حالا که مسئله شخصی نداریم پس همه تون بدونیم این کثافت امروز باید حرف بزنه.
1: هر چقدر جلو تبری بیشتر هم فرو میری، آخرش همه تون هم غرق میشین. خودم زن و بچه دارم میفهمم چی داری میگی.

0: بله دوستان عزیز، خط آزاد تلفنی رو با دو شماره تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم.
1: با درود و روز بخیر به برگزار کنندگان رادیو همبستگی، سعید جان، فرزین جان و حیدر جان، همچنین شنوندگان گرامی شما، مسعود هستم، یکی از همراهان جنبش جمهوریخوان دموکرات و لایک ایران. خواستم آگهی برگزاری 15 گردهمایی این نهاد که امروز و فردا از ساعت 16 آغاز میشه و میزه گردی که امشب ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم برگزار میشه را برای شنوندگان بخوانم و از شما مسئولین رادیو خواهش کنم تا آگهی و لینک اتاق زوم برای ورود به میزگیر را در فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام رادیو همبستگی بگذارید تا علاقه‌مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشاپیش به علاقه‌مندان خوش آمد میگم و امیدوارم با شرکت خود در بخش پرسش و پاسخ و بحث به میز گرد قنای بیشتری دهید. آگهی 15 گرد همایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک ایران 15 گرد همایی سراسری و سالانه خود را با یاد دوست و همراه گرانقدر و از دست رفته آقای شیدانه وسیق در روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی امروز و فردا، از ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی برگزار میکند. تلاش برای تحقق آرمانهایی چون آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدم تمرکز قدرت، مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در حق تعیین سرنوشت کشور و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان راهنمای عمل و سرلوحه تمامی فعالیت‌های ماست. در این گردهمایی با تصویب یک بیانیه سیاسی و یک مصوبه، جنبش جمهوری خوان دموکرات و لایک ایران پشتیبانی خود را از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در داخل کشور اعلام می‌دارد و در این راستا نهادهای جمهوری‌خواه و دموکرات در خارج کشور را دعوت به همکاری و همگرایی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌نماید. امسال نیز بنابر روال همیشگی میزگردی خواهیم داشت در روز شنبه، یعنی امروز ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم. شرکت در میزگرد برای عموم آزاد است. موضوع این میزگرد عواقب جنگ بر جامعه مدنی، محیط زیست و پیامدهای روانی و اجتماعی آن است. سه سخنران در این میزگرد

0: دیگر شرکت دارند، یکی آقای روزبه اسکندری، پژوهشگر مستقل محیط زیست، و خانم رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، و همچنین آقای کیومرث سابقی، کنشگر سیاسی. پس از هر سخنران یک فرصتی داده میشه برای اظهار نظر، پرسش و گرفتن پاسخ. البته سخنرانی آقای روزبه اسکندری پیش از این ضبط شده و از این رویشون نمیتونه به پرسش های شرکت کننده ها پاسخ بده، اما فرصت خواهد بود برای اینکه شرکت کنندگان بتونن نظرات خودشون رو در مورد محیط زیست بدهند. اما خانم رضوان مقدم و آقای کیومرث سابقی به صورت حضوری در این نشست خواهند بود و میتونن به پرسش های شرکت کننده ها پاسخ بدن و یا در بحث شرکت کنند. من در اینجا از فرصتی که به من داده شد برای خواندن آگهی از مسئولین رادیو همبستگی سپاسگزاری میکنم. روز خوش.
1: بله دوستان، تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: سلام فرزین جان، امیدوارم که خوب باشین. خسته نباشین. ممنون از برنامه فوق‌العاده و ممنون از آقای جواد تسلیمی با این برنامه بسیار عالی که داشت. یعنی واقعا نمیشه که میس کردیم برنامه رو. قصد از مزاحمت این بود که فکر کردم که حالا که یک کمی در دنیای فرهنگ و هنر و اینا هستیم، منم ادامه بدم یک کمی در مورد اتفاقات هنری و فرهنگی که توی استکهلم شهرمون میفته چیزایی رو بگم.
1: بسیار هم کار خوبی میکنید.
2: آره. بعد اینجوره که اولی در مورد عروس آقای ترامپ بگم که خانم بتینا اندرسون درست گفتن آقای افشار، همین چیزی که توضیح دادن در مورد خانوادش بشه شکله به همون شکل. خلاصه بعد یکی از اتفاقاتی که افتاده در این هفته، یعنی دو روز پیش، مرگ آقای دیوید هاکنی بوده و که یکی متولد بریتانیاست و یکی از نقاشان، کارتونیست، گرافیست خیلی خیلی معروف دنیای حاضرمون در واقع مدرن. بعد ایشون متولد 1937 هستند یا بودند. بعد دو جنبش بسیار عظیم، یکی جنبش هنری و یکی جنبش اجتماعی. جنبش اجتماعی مال هوبتکیو و همجنسگرایی که ایشون از سال از 23 سالگی به قول معروف از گنجه بیرون اومدن و خیلی به آشکارا گفتن که هموسکسوئل هستن. و بعد جنبش های هنری، سبک نقاشیشون پاپ، مدرن و کوبیسم بوده. بعد نقاشی هاشون به فروش رفته و میتونم بگم یکی از گرونترین نقاشی که فروختن 90 میلیون دلار بوده. ما نقاش هم نشدیم. بعد هم یکی این مسئله بود و دیگه این که یک تئاتری هست در شهر ما نشان داده میشه به اسم نیچه کنترا واگنر، یا به فارسی کتابش هست قضیه واگنر، که آقای یونس کارلسون نقش اصلی. الو؟
1: بله صداتون پخش میشه.
2: آره. آقای یونس کارلسون هنرپیشه و بازیگر نقش اصلی این فیلم رو، این تئاتر رو داره. این یه تئاتر موزیکال درام تاریخی از روسی عمیق و جدای تلخ و دراماتیک بین فیلسوف فریدریش نیچه و آهنگساز ریچارد واگنر که به تصویر کشیده میشه. و اینو یادآوری کنم که آقای شهریار دالبر هم کتابی در این مورد نوشتن، قضیه واگنر، برداشت خودشون رو نوشتن، که البته من افتخار طراحی جلد این کتاب رو داشتم ولی متاسفانه بدون اطلاع من مقبول حضور ایشون واقع نشد و عکس دیگری رو بر روی کتابشون چاپ کردن. خلاصه این از این. بعد بگم که الان دوره تابستان پارک تئاتر یا تئاتر پارکی دوباره آغاز شده، کلندر یا همون تقویمش در سایت کلتور هوست هست، یا حتی اگه بزنین پارک تئاتر هم میتونین ببینین. البته من خودم برای بعضی از دوستان فرستادم در هفته گذشته، ولی موقعیت خوبیه که برید و به صورت رایگان نگاه کنید و از فرهنگ و هنر لذت ببرید. بعد مسئله دیگه سومارپرات، حالا غیر از میزبان تابستانی رادیو همبستگی، سومارپرات یا همون میزبان تابستانی رادیو سوئد هم هست که 3 تا از شرکت کننده هاش ایرانی هستن، ایرانی الاصل هستن. خانم الهام رستمی در 4 آگوست که جراح مغز هستن، نوروشیرورگ. آقای بهرنگ سفاری 7 یولی قرار پخش بشه که فوتبالیست هستن، و آقای محمد فاضل هاشمی که پروفسور در تئولوژی اسلامی در 13 آگوست پخش خواهد شد. البته آقای فاضلی فضل هاشمی قبلن 2006 هم توی این برنامه شرکت کرده بودن. خلاصه این برنامه‌های فرهنگی بود که من این هفته دیدم، فکر کنم بد نیست با شما در اشتراک بذارم، حالا که خودم برنامه ندارم اینا رو به جاش بگم.
1: آره خیلی خوبی کردید، ممنون. آره ازادت.
2: خیلی ممنون از زحماتتون، مزاحمتون نمیشم.
1: روز بر تو خوش.
2: قربان شما، همچنین. خدا حافظ. بای بای.
1: درود بر شما.
3: خب فرصت کوتاست. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. منم یه اطلاعی دارم، همینطور که در جریان هستید، از چند تا از این رسانه های کوچک مستقل آلترناتیو یه شبکه تشکیل دادن، شبکه نوآوا. قبلا در این باره گفتگو هم داشتیم. حالا شبکه نوآوا در بزرگداشت یاد پرویز قلیچخانی از میدان فوتبال تا عرصه فرهنگ و مبارزه سیاسی یک برنامه ویژه داره که روز جمعه آینده پخش میشه، ساعت 5 تا 8 عصر وقت ایران، ساعت 6:30 تا 9:30 شب. از تمام شبکه های موجود در این شبکه رسانه‌ای نوآوا، از همه این رسانه ها این برنامه به طور زنده پخش می‌شود، از جمله رادیو همبستگی. در فیسبوک، اینستاگرام و وب رادیوی رادیو همبستگی هم پخش میشه. میتونید در برنامه زوم شرکت بکنید، اونجا یک فرصتی هم هست برای ابراز نظر، و همینطور تلویزیون جنبش، تلویزیون برابری، اینا هم پخش میکنم. به شکل تصویری است این برنامه، 3 ساعته با حضور و همراهی ورزشکاران، فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دوستداران پرویز قلیچخانی از زوایای مختلف زندگی و فعالیت‌های او رو مرور می‌کنند، از حضور در میدان فوتبال تا نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ و همطور درباره مجله آرش در تبعید. جمعه آینده 19 ژوئن ساعت 5 تا 8 است به وقت اروپای مرکزی، 6:30 تا 9:30 به وقت ایران، از ماهواره تلویزیونی هم پخش خواهد شد این برنامه.
1: بله،
3: اگر ما باید بریم سراغ برنامه میزبان تابستانی، ولی تا فرصتی هست فرض این توی این هفته پارلمان سوئد هم با اکثریت قاطعی به یه طرحی رأی داد که بر اساس اون اقامت دائم برای پرندگان و افراد دارای حمایت بین‌المللی در آینده حذف میشه. اقامت موقت به عنوان شکل اصلی اقامت در نظر گرفته خواهد شد با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف تصویب شد. یعنی همه احزاب دولتی و اپوزیسیونی هم بهش رأی دادن. این مهمترین بخش سیاست مهاجرتی جدید دولت به شمار خواهد رفت. آره دیگه پرمننت نمیدن، موقت هست. بر اساس این قانون افرادی که پس از 12 یولی امسال به عنوان پناهنده یا دارای حمایت جایگزین در سوئد پذیرفته میشن دیگه نمیتونن مانند گذشته اقامت دائم دریافت کنن. در عوض اونا اقامت های موقت داده خواهد شد که باید در دورهای مشخص تمدید بکنن. حالا مسئله مهاجرت که نیازمندی است که ما بعداً مفصل دربارش صحبت بکنیم، جالب اینجاست که همین هفته سازمان ملل یک گزارش داشت اعلام کرد که شمار افرادی که به اجبار آواره شدند برای نخستین بار در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده. افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خونه‌های خودشون گرفتن. طبق این گزارش 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خودشون آواره شدن که نسبت به سال قبل از اون 5 میلیون نفر کاهش داشته. علتش هم اینه که خیلی از این آوارگی ها در داخل خود اون کشورها بوده و اینا مجبور شدن دوباره برگردن با خانه های خودشون.
1: بله با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما، بفهمید.
4: درود به شما عزیزم.
1: درود.
4: در رابطه با حکومت متمرکز اون آقایی که قبلا تلفن کردن مخالفش بودم، من در این رابطه یه توضیح داشتم.
1: خواهش میکنم.
4: توضیح من اینه که برای یک کشور هم تمرکز قدرت متمرکز لازمه، هم قدرت غیر متمرکز. البته باید یا طوری باشه یا با هم باشه. علت به زمان ساده تر اینجور توضیح بدم که توی سالونی اتاقای متعددی هست، گاهی وقتا در این اتاق باز هست، گاهی وقتا در این اتاق بسته هست. این وقتی بسته هست قدرت متمرکز رو نشون میده، وقتی بازه یا میشه رفت آمد کرد قدرت دموکراتیک نشون میده، قدرت غیر متمرکز رو نشون میده.
1: بله.
4: روز شما بخیر.
1: روز شما هم بخیر. درود بر شما.
3: راجع به فوتبال که خیلی صحبت کردیم، یه گزارش دیگه هم مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو داده که جهان در اوج تنش‌های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم قرار داره. کشورهای دارای سلاح هسته‌ای سال گذشته هزینه‌های خودشون برای تسلیحات اتمی، نه فقط تسلیحات، حدود 20% افزایش دادن و به رقم بی‌سابقه نزدیک به 119 میلیارد دلار رسوندن. خب اینا رو ای تولید میکنن به رقم باید مصرف، مثلا ماشین میسازن، کار دیگه میکنن، کالای متعدد، به رقم اینا باید مصرف بشه. اینا قرار مصرف بشه یا فقط انبار میکنن؟ شرکت های بزرگ اتومبیل سازی مثلا در آلمان فولکس واگن و بنز، بعضی از خطوط تولیدشون رو به کالا و تسلیحات اختصاص دادن. میلیتاریسم یک وجه عمده امروز جهانه. حتما در برنامه آینده درباره میلیتاریسم صحبت خواهیم کرد.